0: کنفرانس در پارلمان انگلستان با حضور نمایندگان هر دو مجلس و شخصیت‌های حقوقی. مسیر دستیابی به ایران آزاد، حقوق بشر، حسابرسی و تغییر دموکراتیک. پیام خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت.
1: سخنرانی‌های بارونس اولون، عضو مستقل مجلس اعیان. جیم شانون، نماینده مجلس عوام از حزب اتحادگرایی دموکراتیک، رئیس گروه پارلمانی تمام حزبی آزادی بین‌المللی دین و عقیده. مگی شانکر، نماینده مجلس عوام از حزب کارگر. لورد استیو مک‌کیب، عضو مجلس اعیان از حزب کارگر. سامی ویلسون، نماینده مجلس عوام از حزب اتحادگرایی دموکراتیک. پیام باب بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان از حزب محافظه‌کار، رئیس مشترک کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران. ماتیو گودوین فریمن، عضو شورای شهر هرو، دستیار ارشد پارلمانی باب بلکمن. رابرت وارد، عضو شورای شهر کرویدون. پروفسور سارا چندلر، نخستین رئیس زن فدراسیون انجمنهای وکلای اروپا در سال 2017، رئیس کمیته برابری انجمن حقوقی انگلستان و ولز 2018-2024. دکتر جاستین سکات، قاضی پیشین، نویسنده و فیلمساز. دکتر کارولین بنت، استادیار انسانشناسی اجتماعی و توسعه بین‌المللی در دانشکده مطالعات جهانی دانشگاه ساسکس در برایتون. دکتر لیلا هانبک، رئیس انجمن مستقل داروسازان انگلستان. دولت نوروزی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان. دکتر الهی ذبیحی، امیر حسین اولیایی، رضا زارعی.
2: بارون سولون، تبریکات همه ما را که امروز در اینجا گرد هم آمده ایم به خانم مهناز میمنت تقدیم می کنم که به عنوان دبیر کل جدید مجاهدین انتخاب شدند. این نقطه عطف نشان دهنده تداوم و پایداری جنبشی است که در طول چندین دهه به اهداف اعلام شده خود متعهد مانده است. راه حل بحران ایران نه در جنگ است و نه در استمالت، بلکه در تلاش مردم ایران برای تغییر دموکراتیک نهفته است. همان راه حل سومی که توسط خانم رجوی و شورای ملی مقاومت ارائه شده و مورد حمایت بسیاری از همکاران در پارلمان قرار گرفته است.

خانم مریم رجوی، حقوق بشر و پیوند حیاتی آن با تغییر دموکراتیک مسئله اساسی ایران امروز است. چشم پوشیدن بر اعدام ها و نادیده گرفتن مقاومت مردم ایران قلب سیاستی است که به مدت چند دهه به رژیم امداد رسانی کرده است. اکنون زمان آن است که جهان در کنار مردم ایران بایستد.

0: زنان صدای سرکوب شدگان، سخنرانی مریم رجوی، ارث کورت لندن، اول تیر 1375.
1: 30 خرداد، روز خروش مردم ایران علیه سرکوب آزادی ها، سرآغاز مقاومت تمام عیار علیه استبداد مذهبی، روز تحقق اراده مردم ایران در شکل گیری ارتش آزادی بخش ملی و روز شهدا و زندانیان سیاسی است.
0: زن ایرانی در برابر هیولایی به مقاومت برخاسته که از اعماق قرون سر برآورده و موجودیتش به زن ستیزی و آپارتاید جنسی است. هیولایی که فقط دشمن مردم ایران نیست، بلکه با تمامی بشریت سر جنگ دارد و صلح جهانی را تهدید می کند.
1: این مرتجعان که به نام دین مردم ایران و زنان ایران را سرکوب می کنند و به صدور ارتجاع و تروریسم می پردازند، نه تنها هیچ ربطی به اسلام ندارند، دین فروشند و برای مقاصد شوم ضد انسانی خود از نام اسلام سوء استفاده می کنند.
0: تنور کشیدن دیو ارتجاع و سخت‌تر شدن شرایط برای زنان ما تنها یک پیام و یک راه حل داشت: مقاومت تمام عیار آری، سازش و تسلیم هرگز.

0: اکبر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای،
1: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر،
2: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.

0: پیام های سراسری که در پی قتل حکومتی زنده یاد مهسا ژینا امینی از جمعه شب 25 شهریور 1401 آغاز شد، با شکوهمندترین جنبش ها و خیزش ها برای چند ماه تداوم یافت و از جرقه‌ای که بر خشم و نفرت انباشته شده جامعه زده شد، چنان حریقی برخاست که تا سوزاندن تمام رژیم جهل و جنایت خاموشی نمی‌پذیرد. آنچه در یک سال گذشته در سپهر سیاسی ایران جریان یافت، نتیجه فعال شدن پی در پی گسل‌های گوناگون و بحران‌های بیشمار انباشت شده است که قیام‌های پیش از آن به ویژه در دی 1396 و آبان 1398 و هزاران حرکت اعتراضی و شورشی را در ابعادی کلان بازسازی می‌کند. اخگرهایی که زیر خاکستر کشتارهای سبعانه دهه 60 و قتل عام زندانیان سیاسی سر موضع در سال 67، سرکوب قیام‌های دهه 70 از جمله در مشهد و قزوین و بوکان و عراق و تهران تیر 1378 و قیام‌های سال‌های 1388 و 1389 پنهان شده بود، در آتشفشان قیام‌های بنیانکن 1396 و 1398 سر باز کرد. سپس در سال 1401 زنان و مردان ایران زمین قهرمانانه قیام کردند و شاکله فاسد، غارتگر، تبهکار و مرتجع ولایت خامنه‌ای را که با تبهکاری و تنها با سرکوب‌های وحشیانه به حیات ننگین خود ادامه می‌دهد، به مبارزه سرنوشت ساز طلبیدند. آنان از همان جرقه نخستین در شبانگاه 25 شهریور با فریاد مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، پیام جنبش توده‌ها را به سراسر جهان مخابره کردند.
1: در برابر این خروش تاریخ ساز، همه تبهکاران ولایت فقیه که فاقد حداقل شرافت هستند بسیج شدند تا آتش انقلاب را خاموش کنند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده طی 7 روز آخر شهریور، دست کم 90 تن از شهروندان به شمول زنان، جوانان و نوجوانان در این جدال سرنوشت ساز به شهادت رسیدند. شنبه 8 بهمن 1401 سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد که تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از 282 شهر با 750 شهید و 30,000 دستگیری به ثبت رسیده است. این سازمان در 8 فروردین 1402 اسامی و مشخصات 675 تن از شهیدان خیزش‌های توده‌ای را اعلام کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از 25 شهریور 1401 تا اول آذر 1401، دست کم 1027 حرکت اعتراضی از جانب دانشجویان سراسر کشور صورت گرفت. هزاران حرکت خیابانی، تجمع اعتراضی در دانشگاه، مراسم یادمان شهیدان انقلاب، اعتصاب بازاریان، سردادن شعار شبانه از پنجره و بالکن خانه ها و غیره، زنگ سرنگونی استبداد مذهبی را به صدا درآورد و پیکار خلق قهرمان ایران و مبارزه نیروهای شورشی پیشتازش را وارد مرحله نوینی کرد.

0: قیام 1401، 750 جوان و نوجوان با گلوله های پاسداران به شهادت رسیدند. 30,000 نفر دستگیر و در زندان های خامنه ای تحت شکنجه و آزار قرار گرفتند. اما نیروی شورش و قیام در دل جامعه پرقدرت تر و مصمم تر شد. مرزبندی نشاه نشیف و جبهه خلق بیش از همیشه اعتبار یافت. مریم رجبی، 24 شهریور 1403.
1: سلام بر قیام بزرگ مردم ایران در 1401 که با جان باختن مظلومانه ژینا امینی مهسا در اثر ضربات وحوش خامنه‌ای شعله ور شد. قیامی که به گسترده ترین صورت نشان داد که رژیم در موقعیت سرنگونی است و با صدای بلند گفت که دیکتاتوری هیچ شکلی و با هیچ اسمی در ایران جایی ندارد. و قیام کنندگان در سراسر ایران فریاد کشیدند: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. در آن قیام 750 جوان و نوجوان مانند حدیث و سارینا و مهرشاد و محمد با گلوله های پاسداران به شهادت رسیدند و 30,000 نفر در زندان های خامنه ای تحت شکنجه و آزار قرار گرفتند. اما نیروی شورش و قیام در دل جامعه پرقدرت تر و مصمم تر شد. مادران و پدران و جوانان دلیر خروشیدند سر خم قدغن. از پیکر هموطنان بلوچ اون همه خون جاری شد. از جمعه خونین زاهدان تا جان باختن خدا نور یا شهادت دکتر ابراهیم ریگی در زیر شکنجه. و این حال مردم و جوانان بلوچ به فراخوان‌های سازشکارانه اعتنایی نکردند و سنگر مقاومت و قیام را حفظ کردند. از زاهدان تا تهران، از کردستان تا خراسان و تبریز، رشت و کرمانشاه و اصفهان و کرمان و شیراز، قیام مردم قدرت خود را برای به زیر کشیدن رژیم آخوندی اثبات کرد. از میان بندهای آتش گرفته اوین و لاکان، از آن همه چشمهای دختران و پسران ما که نابینا شد، از رنجهای آن هزاران دانشجویی که از تحصیل محروم یا اخراج شدند، از دلاوری جوانان مهاباد و جوانرود و سنندج و کامیاران که تا سنگربندی خیابانها پیش رفتند، و از فداکاری های دلیران کانون های شورشی که مشعلداران قیام شدند، انقلاب دموکراتیک میداندار شد و مرزبندی نشاه و نشیخ و جبهه خلق بیش از همیشه اعتبار یافت.

0: اخبار سیمای آزادی 13 اردیبهشت 1403.
1: خانم دومینیک آتیاس، رئیس شورای اداری بنیاد وکلای اروپا و رئیس پیشین کانون وکلای اروپا با بیش از 1,000,000 عضو، دارنده نشان شوالیه لژیون دونار فرانسه 2011 و نشان افیسیه لژیون دونار ژوئیه 2024، در انتظار آن روز سربلند و پرقدرت زنان ایرانی هستیم و ما در کنار آنها رو در روی ستمگران و کل جهان فریاد سر می دهیم: زن، مقاومت، آزادی.

0: سخنان قاضی مارک ترویدیک از رؤسای دادگاه تجدید نظر ورسای، قاضی تحقیق شعبه مبارزه با تروریسم دادگاه پاریس 2006-2015 در کنفرانس عدالت در مواجهه با چالش تروریسم در شهر نانت فرانسه.
1: اوایل دهه 2000 که در دفتر دادستانی ضد تروریسم بودم، شاهد نزدیکی عجیب فرانسه و ایران بودم. فرانسه می‌خواست قراردادهای پرسود زیادی با ایران امضا کند. نفت، گاز، هر چیزی که نیاز داشتیم. رژیم ایران شرط گذاشت که مخالفانش را دستگیر کنیم. ما به ویژه سازمان مجاهدین را در اوورسور اوواز با مریم رجوی داشتیم. آنها توسط رژیم ایران به قتل می رسیدند. سرویس های اطلاعاتی که با تروریسم سر و کار داشتند به ما گفتند که آنها مجاهدین هم تروریست هستند. اما رژیم ایران مخالفان را می کشت و مخالفان نیز تروریست می شدند. پس همه تروریست هستند.
0: اما از آنجایی که سیاسی بود، سیستم قضایی با آنها همراهی کرد. 1500 افسر پلیس به اوورسور اوواز حمله کردند و اعضای مجاهدین را دستگیر و بروگیر آنها را زندانی کرد. اما 15 روز بعد شعبه تحقیقات همه آنها را آزاد کرد. وقتی پس از بروگیر من تحقیقات را به دست گرفتم، دیدم مجاهدین حملاتی را در ایران انجام می دادند و نهادهای دولتی را هدف قرار می دادند. یک ژنرال را، مثلا مدیر زندان اوین که مردم را شکنجه می داد، می کشتند. آنها قابلیت‌های نظامی قابل توجهی داشتند که به نظر من امروز برای سرنگونی رژیم می توانستند بسیار مفید باشند. ما آمریکایی‌ها، بریتانیایی‌ها آنها را از بین بردیم.
1: و بعد یک شبه گفته شد که آنها تروریست هستند. بیایید آنها را دستگیر کنیم.
0: من در این پرونده ها حکم منع تعقیب صادر کردم بر اساس چیزی بسیار ساده، ماده 2 اعلامیه حقوق بشر و شهروندی، حق مقاومت در برابر ستم که ارزشی بالاتر از قانون دارد. باید گفت آیا این افراد در برابر ظلم رژیم ایران حق مقاومت دارند؟ و مهمتر از همه، آیا ما باید از دستورات آخوندها پیروی کنیم؟ عرفات که روزی تروریست بود، جایزه صلح نوبل را برد.
1: رادیو پرزانس تولوز فرانسه در روز 10 سپتامبر بخشی از کنفرانسی در شهر نانت با سخنرانی قاضی مارک ترویدیک را پخش کرد که با عنوان عدالت در مواجهه با چالش تروریسم برگزار شد. مارک ترویدیک که از سال 2018 از رؤسای شعبه در دادگاه تجدید نظر ورسای است، بین سالهای 2006 تا 2015 قاضی تحقیق در بخش ضد تروریستی دادسرای پاریس و از 2015 تا 2018 نایب رئیس اول دادگاه بدوی لیل بوده است. او همچنین نویسنده کتاب عدالت فرضی مجرم است که در سال 2025 منتشر شد. در سال 2011 قاضی ترویدیک طی یک حکم تاریخی با رد کامل اتهام تروریسم علیه مجاهدین و مقاومت ایران در پرونده کودتای ارتجای استعماری 17 جوان مشروعیت مبارزه مجاهدین علیه استبداد را به رسمیت شناخت و تأکید کرد که عملیات مجاهدین در داخل ایران علیه رژیم عملیات مقاومت بوده است، نه تروریسم. روز 25 شهریور 1393، 16 سپتامبر 2014، مارک تریویدیک یک حکم منع تعقیب دیگر در زمینه اتهامات مالی علیه مقاومت ایران صادر کرد و دستور بستن کامل و نهایی پرونده 17 ژوئن را که لکه سیاهی بر پیشانی عدالت فرانسه بود ابلاغ کرد. این همچنین شامل حکم تبرئه تمام مجاهدین و هواداران در این پرونده از هر گونه اتهام آخوند ساخته و آخوند پسند بود. دستگاه عدالت فرانسه اعلام کرد پس از 14 سال تحقیق هیچ نشانه و شاهد مادی و واقعی پیدا نکرده است که بتواند فعالیت تروریستی یا تأمین مالی برای تروریسم را در مورد مجاهدین اثبات کند.
2: رفتار ضد انسانی و ضد اخلاقی نیروی سرکوبگر انتظامی با یک نوجوان در تبریز، نعل وارونه و تکذیبیه ناگزیر و پروقاحت قضاییه جلادان.
3: سیمای آزادی با پوزش از هموطنان به ویژه مردم آذربایجان از پخش کلیپ رفتار ضد انسانی و ضد اخلاقی وحوش انتظامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده معذور است.
2: در پی انتشار ویدئویی تکان دهنده رفتار ضد انسانی و ضد اخلاقی ماموران جنایتپیشه انتظامی با یک نوجوان در خرداد ماه گذشته که با انزجار گسترده اجتماعی روبرو شده است، خبرگزاری قضاییه جلادان پنجشنبه 26 شهریور 1405 اعلام کرد از شب گذشته تصویری در فضای مجازی از برخورد چند مأمور خاطی با یک فرد در تبریز منتشر شده است. پیگیری‌ها از سازمان قضایی نیروهای مسلح در این زمینه حکایت از آن دارند که علاوه بر برخورد آیین نامه‌ای و درون سازمانی فراجا با عوامل خاطی حاضر در فیلم و همچنین دلجویی از فرد مزبور، دستگاه قضایی هم بلافاصله در مورد افراد مورد اشاره پرونده قضایی تشکیل داده است و در حال حاضر مأموران مورد اشاره در بازداشت هستند. این گزارش ها کیست؟ تحقیقات قضایی در مورد این موضوع ادامه دارد و دستگاه قضایی وفق قانون با خاطیان برخورد بدون مماشات خواهد داشت. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا نیز 26 شهریور با وقاحت در یک نعل وارونه مضاعف مدعی شد فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 26 شهریور در پی انتشار ویدئویی از رفتار نامتعارف ماموران انتظامی با یک متهم در تبریز دستور بررسی موضوع و برخورد انضباطی با عوامل دخیل در این حادثه را صادر کرد.

0: مانورهای سرکوبگرانه سپاه و بسیج ضد خلقی در هراس از قیام و برای ارعاب مردم به سطوح آمده از گرانی همزمان با سالگرد خیزش‌های 1401. تلویزیون رژیم رزمایش سراسری 110 هزار نفری جانفدایان برگزار شد و شرکت کنندگان به تجمعات شبانه ملحق شدند.
1: رزمایش سراسری 110 هزار نفری جانفدایان ایران در شهرستان‌های تهرانی. رزمایش به مناسبت 200 شب تجمعات همدلی و ایستادگی برگزار شد و شرکت کنندگان در آن به تجمعات شبانه ملحق شدند. سرلشکر ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه، در این مراسم بر آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با دشمنان تأکید کرد.
2: دشمنی که در صدد این بود که نظام اسلامی ما را دچار فروپاشی بکند، امروز در وضعیت نظامی پرمشکلی است. شناورهای رزمی اونها در این 8 ماه دچار فرسایش شدند. در این شناورها سربازانشان شورش می کنند و ابراز ناامیدی می نمایند، اما فرزندان شما رزمندگان ارتش، سپاه پاسداران، نیروی هوافضای سپاه، نیروی دریایی سپاه، نیروی زمینی سپاه، عزیزان ما در صحنه های انتظامی با صلابت چون کوهی استوار ایستادند.
1: دوره‌های آموزش نظامی امدادی جانفدا از شنبه آغاز می‌شود. سخنگوی ستاد مردمی جانفدای ایران گفت آموزش‌ها در 3 سطح مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته و متناسب جنگ امروز برنامه‌ریزی شده و شامل آموزش هدایت ریز پرنده‌ها و دوش پرتاب خواهد بود.
3: تنها دقایقی پس از اعلام پذیرش جانفدا شمار متقاضیان بیش از حد انتظار شد.
4: 5 دقیقه از آغاز ثبت نام گذشته. شما فکر استیپ داری به من بدید؟
5: سام و همکاران ما یه لیست اولی آماده کردن از کسایی که دقایق اول
6: یه پروتکل آموزشی با نیروهای مسلح بسته شده و در سایت همونایی که ثبت نام کردن مکان آموزش و زمان آموزش رو انتخاب کردن که طی تماسی که کال سنتر میگیره انشالله در جریان قرار خواهند گرفت.
3: البته بانوان شجاع هم متقاضی جانفدا شدن هستند. در کمتر از 100 دقیقه ظرفیت پذیرش جانفدایان در 1000 گردان کامل شد.
6: طبق هماهنگی که با نیروهای مسلح انجام شد فعلا ظرفیت آموزش و سازماندهی 1000 گردان مقاومت ملی جانفدا فراهم شده.
1: تمهیدات ترافیکی رزمایش جانفدایان اعلام شد. به گفته رئیس پلیس راهور تهران بزرگ مسیر این رزمایش که جمعه 27 شهریور برگزار خواهد شد، خیابان‌های دماوند، انقلاب و آزادی از محدوده بزرگراه امام علی تا خیابان توحید است.

سخنگوی اتحادیه اروپا: روند اعدام ها در ایران تکان دهنده است. سخنگوی اتحادیه اروپا در چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی اعلام کرد: اتحادیه اروپا شجاعت زنان و مردان معترض ایرانی را می ستاید و از آرمانهای آنها برای آینده‌ای که در آن حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین محقق شود حمایت می‌کند. وی گفت: روند کنونی اجرای احکام در ایران تکان دهنده است. اتحادیه اروپا مخالفتی قاطع و اصولی با اعمال مجازات اعدام در تمامی موارد و شرایط دارد. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن یک صدا سرکوب مداوم توسط مقامات ایرانی، از جمله استفاده سیستماتیک از مجازات اعدام، خشونت، بازداشت‌های خودسرانه و تاکتیک‌های ارعاب برای خاموش کردن صداهای معترض را محکوم می‌کنند.

0: هموطنان گرامی، به ادامه اخبار سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران توجه فرمایید. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در سخنرانی خود در گردهمایی انتخاباتی در ایالت کارولینای شمالی در مورد هدف از جنگ با رژیم ایران گفت: ما به این کار پرداختیم برای اینکه ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد و خواهیم دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. ترامپ افزود: نتیجه واقعا خوب خواهد بود و این اتفاق خواهد افتاد. شاید کمی پس از انتخابات باشد، شاید هم پیش از انتخابات باشد، اما وقتی به وضعیت نگاه می کنید می بینید که ما راه را کاملا باز کرده ایم و آنها در هم کوبیده شدند. نیروی دریاییشان نابود شده و نیروی هواییشان از بین رفته است. ما چنان محاصره ای را اعمال کرده ایم که ماهاست حتی یک کشتی هم نتوانست از آن عبور کند و به ایران برسد.
1: دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در شارلوت کارولینای شمالی در مورد احتمال توافق با رژیم ایران اظهار داشت: آنها میخواهند توافقی انجام دهند. باید دید اوضاع چطور پیش میرود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. باید دید نتیجه چه خواهد شد.
0: رویترز 26 شهریور نوشت: گسترش جنگ به یمن خطر کمبود جهانی انرژی را به همراه دارد. معامله‌گران می‌گویند تعطیلی طولانی مدت خط لوله شرق به غرب عربستان می‌تواند با 4% از عرضه جهانی نفت را کاهش دهد. رویترز افزود: با این حال قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه کاهش یافت، چرا که انتشار گزارش‌های مبنی بر عرضه محموله‌های اضافه نفت خام عربستان سعودی از طریق عمان نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت خاورمیانه را کمتر کرده است. قیمت نفت خام برند با 1.24 دلار معادل 1.2% کاهش به 104.59 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس آمریکا نیز با 1.14 دلار معادل 1.1% کاهش به قیمت 101.29 دلار معامله شد. رویترز همچنین نوشت: به گزارش آکسیوس، همزمان با گسترش دامنه جنگ، ترامپ با رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس دیدار کرد. وبسایت خبری آکسیوس اواخر روز چهارشنبه گزارش داد که انتظار می‌رود ترامپ روز سه‌شنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس درباره گام‌های بعدی در این مناقشه گفتگو کند.
1: خبرنگار فاکس نیوز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد اوایل هفته جاری یک کشتی تحت قرارداد با آمریکا در جریان حمله ایران مورد اصابت قرار گرفت. در این حادثه که در اطراف تنگه هرمز رخ داد، 4 پهپاد و دست کم 1 موشک ایرانی استفاده شده است. خبرنگار فاکس نیوز افزود اصابت یکی از این پرتابه‌ها به شناور مذکور موجب جراحات سطحی از جمله استنشاق دود و گازهای ناشی از انفجار در میان سرنشینان شد. مجروحان این حادثه در حال حاضر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس تحت مداوا قرار دارند. به گفته این منابع، تعدادی از پرسنل آمریکایی نیز روی عرشه این کشتی حضور داشتند.
0: کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که روز سه‌شنبه حدود 18 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس عبور کرده است. او گفت جریان خروج نفت از خلیج فارس را به سطوح بی‌سابقه رسانده ایم. دیروز حدود 18 میلیون بشکه نفت خارج شد که عملاً به سطح پیش از درگیری بازگشته است.
1: به گزارش سی بی اس نیوز، جی دی ونس روز چهارشنبه در مورد خروج نیروهای آمریکا از منطقه خاورمیانه اظهار داشت که این امر به معنای یک بحران جهانی انرژی خواهد بود، چرا که می‌دانیم رژیم ایران به شلیک به طرف کشتی‌ها ادامه خواهد داد. معاون رئیس جمهور آمریکا افزود: به نظر من رئیس جمهور ترامپ در حال اتخاذ رویکردی مسئولانه است. او همزمان با حفاظت از دارایی‌های آمریکا در منطقه تضمین می‌کند که بازارهای جهانی انرژی همچنان به منابع نفت و گاز طبیعی دسترسی داشته باشند.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 25 شهریور اعلام کرد مؤسسات مالی جهانی را برای پیشبرد عملیات طرد اقتصادی رژیم ایران گرد هم آورده است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری گفت خزانه‌داری همچنان به قطع شریان اقتصادی مرتبط با رژیم ایران ادامه می‌دهد. مؤسسات مالی در حمایت از عملیات طرد اقتصادی با دولت ایالات متحده همگام هستند و ما به همکاری نزدیک با بخش خصوصی در مبارزه با رژیم قاتل ایران ادامه خواهیم داد. وزارت خزانه‌داری به تعامل پایدار با مؤسسات مالی برای مقابله با شبکه‌های مالی غیرقانونی رژیم ایران ادامه می‌دهد.
1: به گزارش رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه چهارشنبه با 262 رأی موافق در برابر 159 رأی مخالف طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن اختیارات تحریمی آمریکا علیه بخش انرژی و تسلیحاتی رژیم ایران تمدید می شود. این طرح که در ماه اوت با 86 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف در سنا به تصویب رسیده بود، برای امضا به کاخ سفید ارسال می شود.
0: دادستان آمریکا خواستار مصادره 61 میلیون دلار رمزارز حاصل از فروش نفت ایران در بازار سیاه شد. معاون دادستان آمریکا با اعلام این خبر گفت: اقدام امروز نشان دهنده عزم ما برای محروم کردن رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن از پولهای غیرقانونی است. رژیم ایران برای تامین بودجه نیروهای مسلح خود و دامن زدن به تروریسم در خاورمیانه و سراسر جهان و همچنین توسعه برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک به فروش نفت خام در بازار سیاه وابسته است.
1: مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت: رژیم ایران قصد داشت به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. هیچ کشوری بدون هدف اورانیوم را تا سطوحی که رژیم ایران غنی کرده غنی‌سازی نمی‌کند. هیچ کشوری برنامه هسته‌ای خود را تا این حد در اعماق زمین پنهان نمی‌کند. به افزود، با بحران هسته‌ای رژیم ایران باید همانطور برخورد کرد که رئیس جمهور ترامپ عمل می کند. چرا که این رژیم برنامه خود را پنهان می کند تا بتواند به آستانه هسته‌ای برسد. درست همانطور که در دهه 1990 در مورد کره شمالی رخ داد.
0: وزیر خارجه چین روز چهارشنبه در دیدار با عراقچی در پکن اعلام کرد چین نمی خواهد شاهد گسترش تنش‌های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ باشد. ما ایران و آمریکا را به حفظ عقلانیت و خیشتنداری تشویق می‌کنیم. به افزود، چین آماده تقویت گفتگو و همکاری با ایران و حراست از حقوق و منافع مشروع ایران است. عراقچی در دیدار با وانگی اعلام کرد جمهوری اسلامی در عین آمادگی کامل برای دفاع مقتدرانه از راه حل‌های دیپلماتیک که حقوق ملت ایران را تأمین کند استقبال می‌کند. به همچنین گفت در نظم جدید منطقه‌ای جایی برای حضور و مداخله نیروهای خارجی وجود ندارد. عرب نیوز نوشت این دیدار یک هفته پیش از سفر مورد انتظار رئیس جمهور چین به واشنگتن برگزار می شود. چین مدت هاست به دنبال تنش‌زدایی در مناقشه چند ماهی خاورمیانه است. به گزارش رسانه‌های حکومتی، عراقچی در جریان سفر خود به چین تلفنی با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. عراقچی در پایان سفر خود به چین در پیامی نوشت رایزنی‌های موفقی را در چین با شرکای خود انجام دادیم. ایران برای شراکت راهبردی با چین اهمیت و ارزش ویژه‌ای قائل است.
1: روزنامه حکومتی خراسان نزدیک به قالیباف درباره علت سفر عراقچی نوشت مهمترین دستور کار عراقچی مربوط به حصول اطمینان از تداوم حمایت‌های سیاسی پکن در شورای امنیت بوده است، به خصوص که ائتلاف اروپا و آمریکا در شورای حکام آژانس توانست یک قطعنامه تصویب کند و برای بررسی به شورای امنیت ارجاع دهد. این منبع افزود نکته جالب در اظهارات رسمی وزیر خارجه چین در دیدار با عراقچی پافشاری وانگی بر بازسازی چارچوب مذاکرات بر اساس توافق اسلام آباد است. در واقع چینی ها از سوی در حال متضرر شدن از بسته ماندن ترکیه هرمز هستند و طبعا از پایان جنگ ایران و آمریکا نفع میبرند. از سوی دیگر فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت دوره قبلی مجلس رژیم درباره نتایج سفر عراقچی به چین گفت چینی ها در عمل نقش میانجی را بازی نمی کنند، اما حداقل در چارچوب دیپلماسی عمومی چینی ها بیشتر از اینکه در زمین ایران بازی کنند در زمین آمریکا و کشورهای عرب منطقه بازی خواهند کرد.
0: سوید یک دیپلمات سفارت رژیم در این کشور را اخراج کرد. وزارت امور خارجه سوئد روز 25 شهریور اعلام کرد که سفیر رژیم ایران را احضار کرد و اخراج یکی از اعضای سفارت رژیم را به او ابلاغ کرد. دلیل این تصمیم انجام فعالیت ناسازگار با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک عنوان شده است. گونار استرومر وزیر دادگستری سوئد نیز درباره دلیل اخراج این دیپلمات رژیم گفت رژیم ایران برای مدتی طولانی دست به فعالیت‌هایی زده که مخالفان و یهودیان و امنیت سوئد را تهدید می‌کنند.
1: رژیم آخوندی در تلافی اخراج دیپلمات تروریست خود از سوئد صبح پنجشنبه یک دیپلمات سوئدی را اخراج کرد. وزارت خارجه رژیم اعلام کرد در واکنش به اخراج یک مقام سفارت ایران از سوئد از یک دیپلمات سوئدی خواسته است ظرف 48 ساعت خاک ایران را ترک کند.
0: رویترز بر اساس ارزیابی‌های سمنبع نفتی و امنیتی نوشت دو ایستگاه پمپاژ که به خط لوله شرق به غرب عربستان مربوط است در حمله هفته گذشته آسیب دیدند. این خط لوله روز جمعه پس از یک حمله پهپادی از سمت عراق به طور موقت تعطیل شد.
1: سازمان همکاری اسلامی حمله پهپادی حوثی‌ها علیه مکه مکرمه و منطقه مدینه منوره و ادامه تعرض به عربستان را محکوم و اعلام کرد این حملات موجب هراس غیرنظامیان، نقض حرمت اماکن مقدس و مسجدها و تحریک احساسات مسلمانان در سراسر جهان شده است. نبیل فهمی دبیر کل اتحادیه عرب گفت خدشه به امنیت مکه و حرمت اماکن مقدس اسلامی موضوعی بسیار جدی است. به از نیروی هوایی عربستان برای خونسا کردن این حمله قدردانی کرد. ترکیه نیز اعلام کرد حمله تروریستی به مکه مکرمه را به شدت محکوم می‌کنیم.
0: خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد محمود عباس رئیس دولت فلسطین حملات شنیع با استفاده از پهپاد علیه مکه مکرمه را محکوم کرد. وفا نوشت دولت فلسطین شامل رهبری، دولت و ملت آن در مقابل با هر آنچه امنیت، حاکمیت و ثبات عربستان را تهدید کند در کنار این کشور می ایستد.
1: به گزارش پترا، وزارت خارجه اردن تلاش حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مکه را محکوم و اعلام کرد این اقدام بی احترامی به قداست مکه بوده و موجب جریحه دار شدن احساسات مسلمانان است.
0: وال استریت ژورنال 25 شهریور در سرمقاله خود با عنوان چه کسی حوثی‌ها را متوقف می‌کند نوشت پیشروی حوثی‌ها به عنوان نیروی نیابتی ایران ابعاد و مخاطرات ناشی از مناقشه با ایران را به فراتر از تنگه هرمز کشانده است. ترامپ تصور می‌کرد با دادن امتیازاتی برای دستیابی به آتش‌بس در ماه آوریل
1: موجب جریحه دار شدن احساسات مسلمانان است.
0: وال استریت ژورنال 25 شهریور در سرمقاله خود با عنوان چه کسی حوثی‌ها را متوقف می‌کند نوشت پیشروی حوثی‌ها به عنوان نیروی نیابتی ایران ابعاد و مخاطرات ناشی از

0: و متحدانشان بر شدت اقدامات خود افزودند. نکته کلیدی این است که وقایع دریای سرخ بر سایر نقاط جهان نیز تأثیر می‌گذارد. حوثی‌ها که ظاهراً توسط حامیان خود در تهران بسیج شدند، طی روزهای اخیر با سرعتی بالا برای تصرف مناطقی در امتداد ساحل دریای سرخ در یمن اقدام کردند. آمریکا بنادر ایران را تحت محاصره قرار داده و از آنجا که ایران نتوانسته مانع اسکورت ایمن برخی نفتکش‌ها توسط نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز شود، مأموریت گسترش دامنه درگیری را به حوثی‌ها سپرده است.
1: وارسی جورنال اضافه کرد بیشترین تهدید متوجه عربستان است که از دولت یمن در برابر حوثی‌ها حمایت می‌کند. تسلط حوثی‌ها بر دریای سرخ خطرات عمده ایرانیز متوجه اسرائیل می‌کند که ناچار بوده از شهرهای خود در برابر موشک‌های حوثی‌ها دفاع کند. کنترل حوثی‌ها بر تنگه باب المندب تهدیدی برای مصر نیز محسوب می‌شود، کشوری که تا 2% از تولید ناخالص داخلی خود را از محل عوارض ترانزیت در دریای سرخ به دست می‌آورد. با افزایش مخاطرات امنیتی، میزان این درآمدها کاهش یافته و به وضعیت مالی دولت مصر که پیشتر نیز تحت فشار بوده آسیب رسانده است. خاورمیانه نیازمند ناآرامی‌های سیاسی ناشی از مشکلات اقتصادی در قاهره نیست. مجموع این شرایط لزوم یک واکنش نظامی منطقه‌ای علیه حوثی‌ها را مطرح می‌کند.
0: آکسیوس گزارش داد، یک منبع منطقه‌ای آگاه گفت دیپلمات‌های آمریکایی در پایان هفته گذشته با نمایندگان حوثی‌های یمن در سفارت آمریکا در مسقط با کمک دولت عمان دیدار کردند. گفتگوها بر حفظ آتش‌بس میان آمریکا و حوثی‌ها و تضمین بازماندن تنگه باب المندب متمرکز بود است. آکسیوس نوشت، این دیدار در شرایطی برگزار شده که تنش‌ها در دریای سرخ افزایش یافته و آمریکا خواهان اطمینان از ادامه باز بودن مسیر کشتیرانی در تنگه باب المندب است.
1: محمد الکویتی، رئیس امنیت سایبری امارات، سپاه پاسداران را عامل بسیاری از حملات سایبری علیه امارات دانست و گفت امارات روز سه‌شنبه با 640,000 حمله سایبری مواجه شد. به افزود رژیم ایران همچنان یکی از بازیگران اصلی در این تهاجم با فناوری پیشرفته است که با ظهور هوش مصنوعی تشدید شده است.
0: ادامه خبرها. رسانه‌های حکومتی گزارش دادند هواپیمایی ماهان با صدور بخشنامه‌های رسمی پروازهای خود در مسیرهای تهران مسقط تهران و همچنین مسیرهای تهران به استانبول و آنکارا و بالعکس را تا اطلاع ثانوی لغو کرد. رسانه حکومتی عصر ایران نوشت این اتفاق تحت تاثیر تحریم‌های جدید آمریکاست. آمریکا به تازگی تقریباً همه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را تحریم کرد. در تحریم‌های جدید شرکت‌هایی که به هواپیمایی ایران در فرودگاه‌های مختلف خدمات می‌دهند نیز تحریم شدند. قبل از این دولت گرجستان هم به دلیل تحریم‌های آمریکا همه پروازهای ایرانی به این کشور را متوقف کرد.
1: رژیم آخوندی از کشف حدود 300,000 ماینر غیر مجاز در ایران خبر داد. به گزارش رسانه‌های رژیم، مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد مجموع مصرف برق این دستگاه‌ها حدود 1500 مگاوات برآورد می‌شود که معادل ظرفیت مورد نیاز حدود 2 نیروگاه بوشهر است. رویترز در بهمن ماه سال گذشته در گزارش مشروعی نوشت که سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به حکومت در سال‌های اخیر بارها از سوی پژوهشگران، شرکت‌های تحلیل بلاکچین و برخی گزارش‌های رسانه‌ای به عنوان بازیگران مهم در اقتصاد رمز ارز ایران معرفی شدند.
0: آخرین خبر این ساعت. دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک رژیم و عراق اعلام کرد که مرز شذابه برای عبور کالاهای تجاری همچنان بسته است و طرف عراقی اجازه ورود کالا را نمی‌دهد. وی گفت مرز شلمچه برای تردد تجاری کامیون باز شده و عبور کامیون‌ها از 23 شهریور از سر گرفته شده است. اما مرز چذابه همچنان بسته است.

Seharga ubud man masto mastane, دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب، بنهادیم چهره بر هم آ

کرد. آسمان آتش به جان است، او مگر از عاشقان است. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نمایم، آسمان آینه گردد است.

0: 4 سال بعد از قیام سراسری 1401، عفو بین الملل یکی از مفصل ترین تحقیقات خودش رو درباره سرکوب اون اعتراضات منتشر کرد. گزارش جدید این سازمان غیر دولتی چه چیزی رو درباره سازوکار سرکوب در ایران مشخص میکنه و روشن میکنه و آیا راهی برای پاسخگو کردن آمران و عاملان سرکوب مردم در قیام 1401 وجود داره؟ در این باره گفتگو میکنیم با حبیب گودرزی. سلام به شما، خیلی ممنون از حضورتون در این
1: گفتگو. من سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز.
0: درود. همین در گزارش جدید عفو بین‌الملل با انبوهی از آمار و موارد تکون‌دهنده درباره سرکوب قیام 1401 مواجه هستیم، اما اگه بخوایم مهمترین یافته اون رو در یک نکته خلاصه کنیم، اون چی میتونه باشه؟
1: به نظر من مهمترین نکته این گزارش که عفو داده و تلاش کرده این بوده که با ارائه اسناد معتبر بین‌المللی که اسناد بین‌الملل حقوقی، آمران و فرماندهان و مقاماتی از رژیم رو که توی کشتار خونین مردم تو قیام 1401 به سر شرکت داشتن رو از طرف بالاترین ارگان‌های قضایی بین‌المللی تحت پیگرد قرار بده. این عفو بین‌الملل در واقع اگه بخوایم بگیم این گزارش محصول چیه؟ محصول چند سال تحقیقه که تو این گزارش هم اومده با 270 نفر مصاحبه کرده و بیش از 2000 ویدئو رو به اصطلاح بررسی کردن و اسناد رسمی، احکام دادگاه و مدارک پزشکی قانونی و حتی اسناد افشا شده رو به اصطلاح کنار هم گذاشتن و این گزارش رو دادن. نتیجه‌ای که گرفته به نظرم بسیار جدی هستش که در واقع این سازمان یعنی عفو بین‌الملل میگه که من یه قسمت چون میگم مثلا گفته که قتل، این مربوط به قیام 1401، قتل، شکنجه، زندانی کردن، ناپدیدسازی قهری، تجاوز و آزار بر مبنای سیاسی، جنسیتی، قومی و مذهبی در چارچوب یک حمله گسترده، مهمش اینجاست، و سازمان یافته علیه مردم غیر نظامی صورت گرفته و به سطح جنایت علیه بشریت رسیده. اینه داره گزارش عفو میگه که بسیار مهم. برای همینم اومده 87 مقام رژیم مشخص کرده که معتقده که باید در مورد اونا تحقیقات کیفری انجام بشه. حالا از این 87 نفر ببین چه کسایی شاملش میشن. 62 نفر فرمانده نیروی امنیتی رژیمن، 33 فرمانده سپاه اسمشون هست، 27 فرمانده نیروی انتظامی، 25 نفر دیگه هم از این بازجو شکنجه‌گرا و مسئولان به اصطلاح وزارت کشور رژیم و مقام‌های استانی و محلی هستند. این فهرست در واقع از سطح کل کشور هست تا دیگه استان و شهرستان.
0: برگردیم به گزارش عفو. تا جایی که من خودم دیدم فکر میکنم یکی از تکون دهنده ترین بخش های گزارش عفو بین‌الملل مربوط به قربانیان و به خصوص شهروندان کرد و بلوچه. آمارهای این گزارش درباره ابعاد این سرکوب چی میگن؟
1: عدد رقمی که خب تو این گزارش اومده واقعا تکون دهنده است، چون واقعیت اینه که ما عدد و رقم میبینیم ولی در واقع اینا حاکی از یک انسان و خانواده هاشونه، چون عفو بین‌الملل در واقع بخوام بگم صدها کشته رو مستند کرده مشخصات اونا رو. و نکته مهم اینه که هم که گفتی میگه جوامع کرد و بلوچ به شکل نامتناسبی هدف سرکوب مرگبار قرار گرفتن. شکل نامتناسب یعنی بسیار وحشیانه. بر اساس این گزارش عفو در واقع اینطوری گفته که این دوتا جامعه یعنی هموطنان کرد و بلوچ ما روی همدیگه 62 درصد قربانی های قیام به صلاح ثبت شده رو تشکیل میدن، مربوط به قیام 1401. بعدش هم گفته که عفو بین‌الملل در واقعی بخوام بگیم 106 کشته بلوچ از شهدای بلوچ، هموطنان بلوچ، که 20 تاشون کودک هستن، 95 شهید کرد که 13 نفرشون از این شهدای کرد هم کودک هستن. بعد گزارش هم داده که یه قلم توی 30 سپتامبر 2022 در واقع همون 8 مهر خودمون تو 1401 توی زایدان عفو بین‌الملل میگه که 87 نفر در سرکوب بعد از نماز جمعه توسط رژیم کشته شدن. این گزارش فقط تعداد کشتار هم نگفته، حتی تو این گزارش نوع سلاح و بعد شیوه کشتارشون هم اومده مطرح کرده. مثلا توی کردستان و کرمانشاه و آذربایجان غربی توی این گزارش اومده که از تفنگ‌های تهاجمی مسلسل حتی تیربارای نصب شده روی خودرو به صلاح استفاده کردن. در واقع این گزارش اف فقط آمار قربانیان رو نداده، تلاش کرده که نشون بده ماشین سرکوبی که تو ایران حاکمه چطوری کار کرده.
0: بله، البته فکر می‌کنم آماری که گفتن 106 و 98 فکر می‌کنم از اون آماری که خود اف اعلام کرده. بله، آمار واقعی که خیلی بیشتر از
1: بله. این آمار جمع شده توسط خود اف بله.
0: اهمیت این گزارش اف در حال حاضر چیه و آیا مشخصاً برای محاکمه مسئولان سرکوب میشه روی یک مسیر بین المللی واقعی حساب کرد با توجه به این گزارش؟
1: ببین، در مورد مسیر بین المللی واقعی تو باید بدونیم، اونم اینه که یک مسیر، اونم دیوان کیفری بین المللی وجود داره. اما خب ایران الان رژیم ایران در واقع عضو اساسنامه روم نیستش، برای همین برای ارجای وضعیت ایران به این دادگاه مسیر شورای امنیت مطرح میشه که خب اینم با موانع سیاسی خیلی جدی مواجهه. به همین دلیل پیشنهاد مهم عفو بین الملل تو این گزارش اینه که مجمع عمومی سازمان ملل بیاد یک سازوکار بین المللی ویژه به اصطلاح ویژه عدالت کیفری برای ایران ایجاد بکنه. بعدش این سازمان به جز این از دادستانی های کشور مختلف هم خواسته که بر اساس صلاحیت جهانی یا اشکال دیگه از صلاحیت فرامرزی در مورد مقام های مزنون تو رژیم تحقیق کنن و در صورتی که دلایل کافی وجود داشت حکم بازداشت صادر کنن. بنابراین در مورد اهمیت که پرسیدی، اهمیت این گزارش عفو بین الملل فقط یه افشاگری تاریخی نیستش، این خودش هست، اما این گزارش که افتاده بیش از در واقع 1000 صفحه سند خودش به تنهایی میتونه ماده اولیه پرونده های قضایی برای آینده تبدیل بشه. البته برای همه روشنه که هیچ کدوم از این مسیرها خودکار و همینطور تضمین شده نیستن، اجرای اونا به شواهد قضایی نیاز داره که قابل استفاده باشن تو دادگاه و بعدش هم تو بعضی مسیرها به تصمیم سیاسی دولت ها و نهادهای بین‌المللی وابسته است.
0: بله، من سوالاتم تموم شد، فقط یک کامنت به دستمون رسید که اجازه بده اونم با هم بخونیم. هموطنی نوشتن که وقتی عفو بین‌الملل نام 87 مقام رژیم را در ارتباط با سرکوب قیام 1401 و جنایات علیه بشریت مطرح می‌کند، دیگر نمی‌توان سرکوب را به رفتار چند مأمور تقلیل داد. این یک ساختار سرکوبگر با زنجیره فرماندهی است. که
1: بله، دقیقاً عفو بین الملل در واقع اهمیت گزارش هم در واقع تو همین رابطه است که این هموطن به درستی گفتن.
0: بله، با تشکر از حضورتون در این گفتگو و روشنگری درباره گزارش جدید عفو بین الملل در رابطه با سرکوب قیام 1401.
1: خواهش می‌کنم.
0: رژیم ولایت فقیه امروز همزمان با چند بحران در سیاست خارجیش روبروئه. از فشار آمریکا و ادامه جنگ تا پرونده اتمی، محدود شدن نفوذ منطقه‌ایش و افزایش فشار کشورهای اروپایی. در داخل حاکمیت هم درباره چگونگی مقابله با این فشارها اختلاف نظر وجود داره، در حالی که همزمان دستگاه‌های امنیتی رژیم فعالیت خودشون رو علیه مخالفان خارج از کشور تشدید کردن. در این قسمت از برنامه می‌خوایم ببینیم که این بحران‌ها چطور به هم پیوند خوردن و رژیم در برابر اونها چه گزینه‌هایی داره. به همین مناسبت دعوت کردیم از مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر سیاسی. سلام به شما و ممنون از حضورتون در این گفتگو.
2: سلام دارم حضور شما، در خدمت شما هستم.
0: درود بر شما. آقای یعقوبی، آمریکا در شرایط کنونی دقیقاً چه هدفی رو به نظر شما دنبال میکنه و این مرحله جدید رویارویی با رژیم به کدوم سمت و سو میره، به کجا میره خلاصه؟
2: خب نیاز به گمانه‌زنی در این رابطه فکر کنم نباشه، برای اینکه رئیس جمهور آمریکا و معاونش آقای جدی ونس در مصاحبه‌ای که کردن، در گفتگویی که انجام دادن، یک سری خطوط کلی رو ارائه دادن که من فکر می‌کنم خودش گویای سیاست‌های بعدی آمریکا در جنگ با رژیم آخوندی و یا در این جنگی که الان در جریان هست باشه. رئیس جمهور آمریکا معتقد هستش که این جنگ مرحله اولش تموم شده، چون هدفش از مرحله اول این بوده که توانمندی هسته‌ای رژیم آخوندی رو بهش ضربه بزنه و معتقد هستش که این توانمندی رو تا حدود زیادی بهش ضربه زده و در واقع رژیم به اون موقعیتی که 2 سال پیش بود فعلا به هیچ عنوان نیستش و الان استراتژیش این هستش که اجازه نده که رژیم آخوندی به اون توانمندی دستیابی پیدا بکنه. و جدی ونس هم گفت که نظر رئیس جمهور رو تایید میکنه، در هر حال ایشون فرمانده کل قوا هستش. اون چیزی که مسلم هستش در شرایط فعلی ایالات متحده در شرایط تهاجم نظامی با رژیم آخوندی نیستن، اگرچه رژیم سعی میکنه که کشتی هایی رو در آبراه انگی هرمز با حملات پهپادی مورد تهاجم قرار بده، اما موضع آمریکا فعلا تهاجم نظامی نیست. و معتقد هستن، یک جمله ای رو گفتن که میشه این رو به گونه متفاوت تفسیر کرد، و اینکه بعد از انتخابات میان دوره‌ای در نوامبر این جنگ به اتمام خواهد رسید. حالا چطور به اتمام خواهد رسید رو کسی اینجا افشا نکرده. آیا قرار هستش که بعد از اینکه انتخابات میان دوره‌ای تموم بشه مثلا حملات مرگباری رو بر علیه رژیم آخوندی انجام بده و یا به چه شکل میخواد این رو به پایان برسونه؟ معلوم نیست، ولی همین خیشتنداری فعلی رو بسیاری از ناظرین سیاسی اینگونه تعبیر میکنن که به هر حال الان ایالات متحده یا خود ترامپ در شرایط قبل از انتخابات هستش و نمیخواد که به اصطلاح افکار عمومی رو بر علیه خودش بشورونه یا مواضع رو به سمت خودش مخالفت ها رو بکشونه. به هر حال از این جمله ترامپ میشه این نتیجه گیری رو کرد که بعد از پایان این انتخابات میان دوره ای سیاست تهاجمیش رو تغییر خواهد داد. در هر حال معتقد هستش که الان رژیم کنترل خودش رو بر تنگه هرمز تا حدود 50% از دست داده، یعنی عبور و مرور کشتی ها در اون آبراه بین المللی 50% به حالت عادی در اومده. باید ببینیم که این بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا چه اتفاقی میافته.
0: بله آیا شما اشاره کردیم به هدف آمریکا که در واقع مهار کردن اتمی رژیم بود، اما در کنار این تحولات اخیر و فشارهای آمریکا شاهد هستیم که دوباره همین پرونده اتمی رژیم در کانون فشارهای بین المللی قرار گرفته. آیا به نظر شما رژیم میتونه از این بحران عبور کنه؟
2: اساسا درگیری که ایجاد شده بین ایالات متحده آمریکا و رژیم آخوندی، خب نقطه کانونیش در ابتدا همین مسئله سلاح هسته‌ای و دستیابی رژیم آخوندی به سلاح هسته‌ای بود. خود آمریکا بارها گفته که هرگز قصد سرنگونی رژیم رو نداشته، هدفش تغییر رفتار رژیم بوده، حالا چه در دوره ترامپ و یا چه در دوره بایدن و دوره‌های قبلی که حتی سیاست ترامپ هم در روی میز نبود. موضوع همین مهار رژیم آخوندی در دستیابی به سلاح اتمی بوده، اما خب رژیم از این مسئله دست بر نخواهد داشت، چون این به حیات رژیم بستگی داره. اساسا رژیم نامشروع حاکم بر ایران، بر 2 اهرم سرکوب و تکیه کردن بر عنصر به اصطلاح تروریسم، و الان هم در کانون اون همین سلاح هسته‌ای که از این طریق بتونه جامعه جهانی رو به گروگان بگیره و با باج‌خواهی بتونه به حکومت خودش ادامه بده. خب تو این رابطه ما میبینیم که الان در روزهای اخیر هم جامعه جهانی تقریبا به یک اجماعی رسیده. اون چیزی که برای من خیلی حائز اهمیت هست موضع اسپانیا هستش، برای اینکه حتما شما میدونید که در همین درگیری‌های اخیر اسپانیا به آمریکا اجازه نداد که از پایگاه‌های خودش استفاده بکنه و یک تنشی هم در این رابطه بین اسپانیا و آمریکا ایجاد شده بود. اما در این مورد چون این یکی از مسائل واقعا نگران کننده جامعه جهانی هستش. همه کشورها متحد و متفق هستند که رژیم به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و به طور مشخص آلمان، آمریکا و اکثر کشورهای اروپایی من جمله اسپانیا از رژیم آخوندی خواستن که از این ماجراجویی دست برداره و اون نقطه محوری صحبت‌های اینا این هستش که ما به رژیم آخوندی به هیچ عنوان اجازه دستیابی به سلاح اتمی رو نخواهیم داد. خب پیامدش قطعاً ایزولاسیون سیاسی برای رژیم خواهد بود، چون دو واقعیت رو ما باید همیشه در مد نظر قرار بدیم. غرب هرگز از منافع اقتصادی خودش کوتاه نمیاد، هر حکومتی که اینجا بخواد سر قدرت بیاد این رو همیشه در کانون سیاست خارجی خودش قرار میده. و دوم همین مسئله اتمی که مطلقاً سر این مسئله اتمی که رژیم نباید بهش دستیابی پیدا بکنه همه کشورهای اروپایی متفق القول هستن.
0: بله آقای یعقوبی، شما اشاره کردیم به ایزولاسیون جهانی رژیم و اشاره کردیم به مواضع اسپانیا و سایر کشورها، اما در منطقه هم در همین هفته اخیر شاهد بودیم که فشار بر نیروهای نیابتی رژیم خیلی افزایش پیدا کرد. به طور مشخص توی کشور عراق شاهد این موضوع بودیم. به نظر شما موقعیت منطقه‌ای رژیم امروز با گذشته چه تفاوتی داره؟
2: بسیار روشن هستش که موقعیت منطقه‌ای رژیم یا استراتژیک رژیم کاملا ضربه خورده بعد از سقوط رژیم اسد و از دست دادن نیروهای محوری در اون منطقه‌ای که اینها بهش محور مقاومت میگفتن، حزب الله، جهاد اسلامی، که واقعا به میزان خیلی زیادی زمینگیر شدن در این رابطه. عراق به عنوان یک متحد استراتژیک رژیم الان در واقع در مقابل رژیم وای میسته و سعی میکنه که رابطش رو با کشورهای غربی گسترش بده و این همون نقطه هستش که نقطه ضربه پذیر رژیم هستش. چون در دیدار آقای فریدریش مرت صدر اعظم آلمان با الزیدی نخست وزیر عراق ما به وضوح این رو دیدیم که مواضع بسیار مشترکی دارن، متفق القول هستن سر این مسئله که رژیم باید آبراه تنگه هرمز رو باز بذاره. عراق در کنار کشورهای غربی بسیار داره ازش رنج میبره، با اینکه خودش یکی از صادرکنندگان نفت هستش نمیتونه نفت و انرژیش رو صادر بکنه در اون شرایط بحرانی و عواقب این موضوع خب به خیابونهای اروپا هم رسیده. الان یکی از حیاتی ترین موضوعات سیاسی در همین کشورهای اروپایی همین مسئله بالا رفتن قیمت بنزین هستش. این اون نقطه هستش که این کشورها رو به همدیگه متحد کرده و فریدریش مرتز از نخست وزیر عراق هم به صراحت خواست که باید اون نیروهای نیابتی رو خلع سلاح بکنه، باید ساختارش رو به ارتش ملی عراق تحویل بده و اساساً به آلت دست رژیم آخوندی برای گسترش سیاست‌های مخرب خودش، سیاست‌های بنیادگرانه خودش تبدیل نشه و حمله رژیم به تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو اینها شدیداً محکوم کردن. اون گروگانگیری در واقع گروگانگیری تجاری حوثی‌های یمن که خب کسی دیگه الان برش پوشیده نیستش که فرماندهیش دست خود رژیم هستش، اون منطقه باب المندب رو به گروگان گرفتن و اینها همش عواقبش دیده میشه اینجا در اروپا روی این اصل. این بیشتر غرب رو بر علیه رژیم متحد میکنه و در راستای یک سیاست قاطع با هم دیگه نزدیک میکنن.
0: بله اجازه بدین کامنتی دستمون رسید که اون رو بخونم و بعد ادامه بدیم. هموطنی نوشتن که رژیم نمیتواند بحرانها را یکی یکی مدیریت کند، هر بحرانی به بحران بعدی وصل شده و تصمیمهای کوتاه مدت هزینه های تازه ایجاد میکنند. آقای یعقوبی، در رابطه با این فشارهای خارجی صحبت کردیم، فشارهای بین‌المللی و حتی فشارهای منطقه‌ای، تأثیر این فشارها در داخل حاکمیت چیه و چه شکافهایی رو ایجاد کرده؟
2: خب این رو در مواضع سران رژیم به طور مشخص مواضع پزشکیان به درستی میشه دید. پزشکیان صحبت از تحریم بی سابقه میکنه، میگه که به ما هم جنگ رو تحمیل کردن و هم تحریم بی سابقه ای که خب دو تا نگاه و دو روی کرد در تقابل با این هزینه ای که رژیم الان داره پرداخت میکنه وجود داره. خب این مسئله ببینید هر چه که این فشارهای خارجی فشارهای اقتصادی بالا بره تضاد بین جناهای مختلف و اون چیزی رو که ما بهش میگیم جنگ گرگ ها رو شدیداً بالا میبره. خود رژیم هم الان بعضا به این صرافت رسیدن که ببینید به هر طرف برن این شرایط بحرانی رو نمیتونن ازش جدا بشن. به طور مشخص دهقانی فیروزآبادی که یکی از مقامات شورای راهبردی سیاستگذاری خارجی رژیم هستش معتقد هستش که حتی اگر ما از مسئله اتمی دست برداریم، مسائل هسته‌ای رو بذاریم کنار، باز هم آمریکا با ما وارد یک تعامل سیاسی متعارف نخواهد شد، موضوعات دیگری رو مطرح میکنن. این به بیان معکوس معنیش این هستش که خودشون هم دارن اعتراف میکنن که این رژیم قرون وسطایی در جهان امروز هیچ جایی نداره، بنابراین بیهوده دارن هاون بر آب میکوبن. به اعتقاد من راه بردی که رژیم اتخاذ کرده در واقع یک سیاستی هستش که بعضا میگن که چی میگن از ترس به تب گرفته به مرگ گرفته به تب گرفته که
0: ترس مرگ خودکشی
2: بله بله بین مرگ و خودکشی قرار گرفته و در واقع داره توی این بحران و توی این بنبست دست و پا میزنه رژیم.
0: بله آقای یعقوبی، یک سوال دیگه هم داشتم که شاید کمی کمتر ربط داشته باشه به سوالهای قبلی، ولی اخیراً شاهد بودیم که در بین این همه بحرانهایی که رژیم با اونها مواجه هست و الان هم صحبتشو کردیم، همزمان به ابزارهایی مثل عملیاتهای سایبری و سامانهی به اسم علاج برای هدف قرار دادن مخالفان خودش در خارج از کشور متوسل شده. رژیم از چه چیزی نگرانه که حالا توی این وضعیت به این در واقع دستاویزها الان خودش آویخته؟
2: بله خب رژیم و اون اتاق فکر امنیتیش متشکل است از یک سری افراد ابله که واقعا اسمی رو هم که انتخاب کردن به عنوان علاج، این هیچ علاجی برای رژیم نخواهد بود، برای اینکه حرکت سایبری هر چقدر هم بتونه قوی باشه در مقابل به اصطلاح اون سلاح اتمی که اینا میخواستن بهش دست پیدا بکنن تا خودشون رو بیمه بکنن رژیم خودشون رو، یک چیز بسیار ناچیزی هستش. اون رو از دست دادن در واقع، یا اینکه اساسا تو اون زمینه نمیتونن کار بکنن. خب این مسئله جاسوسی رژیم، این کارهای اطلاعاتی که رژیم در خارج کشور میکرد متناسب با شرایط تکنولوژیک تفاوت داشته. قبلا جاسوس‌های خیلی زیادی رو میفرستاد در قالب نمیدونم خبرنگار و در قالب تاجر و فلان، اونگونه که خود یکی از مقامات امنیتی رژیم فکر کنم فلاحیان بود میگفت که ما میفرستیم. الان خب رژیم قرون وسطایی هستش، ولی از تکنولوژی جدید داره استفاده میکنه یا سوء استفاده میکنه که بتونه مخالفین رو مهار بکنه. این مخالفین به طور مشخص اون بخش از مخالفینی هستن که یک رابطه دینامیک و یک پیوند خیلی مستحکم با هسته های مبارزه قانون های شورشی در داخل کشور دارن. اگر یادتون باشه پارسال رژیم آخوندی حتی یک مصوبه رو رسما اعلام کرد که اگر کسی در خارج کشور حتی در برنامه‌ها، مراسم و تظاهرات به طور مشخص مجاهدین خلق شرکت بکنه به عنوان محارب شناخته میشه. خب این میخواد که از این طریق این افراد رو شناسایی بکنه و به نوعی برای نیروهای وارفته خودش هم یک اعلان قدرت بکنه که ما مثلا در همه جا حضور داریم، همه چیز رو تحت کنترل داریم. یک اما به اصطلاح دوایر امنیتی انگلیس و هلند و آمریکا اینها رو کشف کردن، تمام ردهاشو در آوردن. یک جاسوس افزاری هستش به نام Chosen Brick، یعنی نمیدونم آجر منتخب، حالا این اسم رو خودش چی روش گذاشتن معلوم نیست. خلاصه خب این در گذشته هم وجود داشته. ببینید خود من بارها و بارها مورد این گونه حملات سایبری رژیم قرار گرفتم. بعضا برای من از به طور نمونه مقامات عالی رتبه مقاومت ایران با جعل کارت به نام اونها و یا با شماره هایی که خودشون رو شماره مثلا فلان مسئول مقاومت ایران معرفی میکردن، سعی میکردن با من ارتباط برقرار بکنن تا به زعم خودشون اطلاعاتی رو که در سیستم های کمونیکاسیون من وجود داشت رو بتونن تخلیه بکنن. ولی الان به جرئت میتونم بگم که در همه شهرهای اروپایی و آمریکا پلیس از این ماجرا کاملا مطلع هستش، چون شکایت های متعددی تو این رابطه وجود داره. اما اینکه چرا این کار رو میکنه، در یک جمله میخواد که از ترس قیام در واقع اون کانونهای شورش رو تحت کنترل داشته باشه. ولی خب میبینیم که کانونهای قهرمان شورشی در همین هفته اخیر، در روزهای گذشته، به همین مراکز سایبری رژیم هم در داخل کشور حمله میکنن و برای این گونه تمهیدات رژیم آخوندی اساسا ارزشی قائل نیستن.
0: بله، خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و توضیحات روشنگرانه و مفصلی که در جنبه‌های مختلف برای ما و بینندگانمون دادین.
2: بسیار سپاسگزارم از شما به خاطر فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
0: درود بر شما.

0: مجبر خامنه‌ای، مجبر خامنه‌ای،
1: مجبر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.

0: سالگرد قیام 1401 با جان باختن ژینا مهسا امینی در تهران در اثر ضربات وحوش انتظامی خامنه ای.
1: اخبار سیمای آزادی، جمعه 25 شهریور 1401.

مریم رجوی اعلام عزای عمومی برای قتل وحشیانه دختر مظلوم کرد مهسا امینی. ضرورت انحلال گشت زنستیز ارشاد آخوندی. فراخان به اعتراض سراسری زنان غیرتمند ایرانی. ستم آخوندها و پاسداران جهل و جنایت با ایستادگی و مقاومت زن ایرانی در هم خواهد شکست. با تمام قوا باید با این رژیم و گشت‌های سرکوبگر آن مقابله کرد.

0: اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، انتشار لیست اسامی 675 تن از شهیدان سرفراز قیام سراسری توسط سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: شهیدای شهر آتش و خشم و خون، مساف سحر با سپاه جنون، سلاحی که از گنج بیرون میاد، صدای مسلسل شب

0: سال روز شروع قیام بزرگ مردم ایران است، قیامی که موقعیت سرنگونی رژیم را بارز کرد و مردم ایران را با پشتوانه 4 دهه مقاومت سازمان یافته در آستانه جهش به دوران تازه از تاریخ خودش قرار داد. قیام با جان باختن مظلومانه جینا امینی مهسا در اثر ضربات وحوش خامنه‌ای در گشت سرکوب زنان جرقه خورد. من در همون شب به عزای عمومی فراخوان دادم. در این قیام جهان به روشنی دید رژیمی که با جنگ افروزی و تروریسم و با هیاهو درباره برنامه موشکی و اتمی بی ثباتی خودش رو می پوشونه، در واقع بر روی بشکه بارود نشسته و هیچ آینده‌ای نداره. شعله های امید در قلب های مردم ایران بیش از هر زمانی فروزان است. عزم های دختران و پسران شورشگر ایران بیش از هر زمانی شعله ور است و اراده های متحد مردم ما برای آزادی از هر قدرتی در جهان قوی تر است. بله، این سمفونی پرشکوه آزادی است، این صدای آزادی است و این صدای پای قیام و صدای پای ارتش بزرگ آزادی مردم ایران است.
1: پس از قیام 1401، چرخ زمان و انقلاب دموکراتیک نوین ایران هرگز به عقب بر نمی گردد. فاشیسم دینی تا زمان سرنگونی هرگز دست از سرکوب بر نمی دارد. خامنه‌ای تا زنده است هرگز از هژمونی انحصاری دست بر نمی دارد. نتیجه چیست؟ قیام‌های بیشتر و بیشتر با جنگ، یعنی آتش و حرکت فزاینده، و سرانجام سرنگونی. این سرشت و سرنوشت نهایی نبرد و انقلابی است که از 42 سال پیش پرچم افراشته و از بسا کوره‌های گدازان گذشته است. انقلابی که با رود خروشان خون شهیدانش باز هم می رود، می شکند، می سوزد، می دمد، می شکفت در هر جا، و این مسیری است تا پیروزی. پارسال در این ایام باید از حرمت کلمه انقلاب در برابر ارتجاع و بورژوازی همکاسه و وابسته دفاع می کردیم. حرفمان این بود که مشکل نه در انقلاب کردن علیه دیکتاتوری سلطنتی، بلکه در انقلاب نکردن، در سرقت رهبری انقلاب توسط ارتجاع و در داعیه بازگشت به ما قبل خمینی است. انقلاب جرم نابخشودنی فدایی خلق و مجاهد خلق بود. اما قیام 401 این بساط را به کلی در هم ریخت و کلمه خود را تحمیل کرد. این واقعی و ضروری و حقیقی بوده و هست و خواهد بود. از این رو در جبهه خلق مرزبندی با شاه و شیخ در مرگ بر ستمگر فراگیر شد. وجوب تحریم و لیست گذاری سپاه پاسداران ولایت هم فراگیر شد. در مراحل بعدی قیام ضرورت انحلال و در همکوبیدن آن نیز خود را تحمیل می کند. معنا و مفهوم اپورتونیسم هم روشن می شود. در قیام 401 مقام زن هم با درهم شکستن زنجیرهای فئودالی آخوندی می رود تا در میان انواع تعبیر و تفسیرهای طبقاتی و نظرگاه‌های استثماری جایگاه حقیقی و ضروری خود را پیدا کند. این هنوز اول راه است. فقط خاطر نشان می کنم که در مقاومت ما از 32 سال پیش با مریم زن انقلابی ذی‌صلاح مجاهد خلق هژمونی خود را در تمام پهنه ها و سطوح برقرار کرده و از آن زمان پذیرش این هژمونی شرط اعلام شده عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و یک گام تاریخی در راستای نفی استثمار است. طبیعی است که غیر از آنها که این هژمونی را به چشم دیدند باور کردنش برای دیگران سخت است. تشریفاتی و فرمالیستی به نظر می رسد. چه رسد به این که چشم مرد سالار مانع دیدن هم باشد. ایدئولوژی و نظرگاه جنسیت البته مرد و زن ندارد. زن هم باید از این ایدئولوژی که حاصل آن زن درگیومه به معنی ضعیفگی و عجز باشد آزاد شود. بنابراین آنچه مجاهدین از آن سالیان با مریم تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک کردند و البته برچسب‌های فراوان هم خوردند، نیاز ایدئولوژیکی و تشکیلاتی آنها برای ماندگاری و جنگندگی و پیشرفت در بغرنج ترین و خطیر ترین شرایط بوده و هست. جنبش و قیام خلق ما نیز در جریان تکامل و پیشرفت خود در تاریک ترین ادوار تاریخ ایران، یعنی در برابر فاشیسم دینی و سلطنت مطلقه فقیه، به طور قانونمند و گام به گام در همین راستا حرکت می کند. البته در این مرحله تاریخی شعار سیاسی و اجتماعی ما برابری است و نباید آنچه را خاص آنهایی است که بر سنگ مزارشان آرمان جامعه بی طبقه توحیدی حک می شود به سایرین تعمیم داد. اما به عنوان یک اصل، زن در هر حال به درجه ای پیش می آید که عنصر استثماری و بهره‌کشی کالایی پس زده شود. خلاصه می کنم، شاخص برای ما جنگندگی و مقاومت در برابر استبداد و استعمار و ارتجاع است. ضد دیکتاتوری، ضد وابستگی و ضد بهره‌کشی است. در میهن ما و در شرایط ما بدون این شاخص، شاه و شیخ و همکیشان آزادی را سرکوب و زن را در دستگاه فئودالی یا سرمایه‌داری به بند می‌کشند. مفهوم زندگی را هم در دستگاه نجنگ بر ضد مقاومت و بر ضد مبارزه و شهادت پذیری به یغما می‌برند تا ماحصلی جز تسلیم نداشته باشد. مسعود رجوی، 30 تیر 1402. به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. مسعود رجوی، 27 فروردین 1365.
2: دشمن تا وقتی که در حکومت هست از همه وسایل، از همه طرق استفاده خواهد کرد برای تحمیل خودش، برای سرکوب مردم. از هیچ توطئه‌ای، از هیچ شرارتی، از هیچ رذیلتی رویگردان نیست. بنابراین این رژیم ها به هر توطئه‌ای متشبث خواهند شد برای اینکه خودشون رو حتی یک روز، حتی یک ساعت بیشتر در قدرت نگه دارند. این رژیم اصلا از اول هم همینطوره بوده. ببینید رادیو و تلویزیون رو در حالی که داشت، ارگانهای رسمی تبلیغاتی و حکومتی رو، از خیر پیاده روها و آسفالت خیابون و دیوارها هم برای شعار نویسی نمی گذشت. در این حال منبرها رو هم داشت، یعنی همه وسایل مدرن و وسایل سنتی رو به خودش اختصاص داده بود. خب شاه رادیو تلویزیون داشت، این همونو داره، هم منبر رو داره، هم از آسفالت خیابون برای شعار نویسی و تبلیغ و اینها در نمی گذشت. می دونید چرا؟ اونقدر ضعیفه که اگر یک حفره، یک خلا در یک جا باقی بگذاره، از همونجا از هم دریده خواهد شد، از همونجا سر کلاف باز خواهد شد. بنابراین که این حتی نمیتونه مختصر آزادی برای زنان این مملکت رو تحمل بکنه. خب به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب، برو تو هم هر طور که خودت میخوای، هر طور که علاقت هست، هر طور که عقیدت هست، بگذاریم که هیچ عقیده ای نداری جز شفافیت، تو اونطوری بکن. نه، هر جا که آزادی باشه خمینی نیست، که انهو رابطه آزادی با خمینی رابطه بسم الله هست و جن، اون نمیتونه تحمل کنه.

0: کنفرانس بزرگ دادخواهی که به صورت آنلاین در چند کشور جهان برپا شد و طی روزهای اخیر از سیمای آزادی پخش شد، موضوعی که امروز می‌خوایم در مورد اون صحبت کنیم. آیا دادخواهی صرفاً مربوط به قتل عام‌هایی هست که دیکتاتوری ولایت فقیه در دهه 60 و به طور خاص‌تر در سال 67 انجام داد، یا جنبه استمراری داره و برای امروز باید بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون پرداخت و چرا؟ شرکت کنندگان در این کنفرانس که از برجسته ترین حقوقدانان بین المللی و گزارشگران سازمان ملل بودند چی گفتند؟ همراه هستیم با خانم فرخنده زاکری تا نگاهی به این کنفرانس داشته باشیم. سلام به شما خانم زاکری و خوش اومدیم به گفتگو.
1: منم سلام میکنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان سیمای آزادی. بفرمایید.
0: درود بر شما. خانم زاکری، تو هفته‌ای که گذشت کنفرانس آنلاین در مورد قتل عام 67 برگزار شد. سوال اصلی اینه که اهمیت این کنفرانس چی بود و ما البته با توجه به گذشته سالها از اون قتل عام این سوال ممکنه پیش بیاد که آیا این امری مربوط به گذشته نیست و اینکه چرا در حال حاضر تبدیل به موضوع این کنفرانس شد؟
1: من حتما به پاسخ این دو سوال شما میپردازم، اما مقدمتا در یک جواب کوتاه ارجاع میدم به عنوان این کنفرانس که فکر میکنم فشرده یه پاسخ هر دو سوالی که شما کردین توش هست. عنوان این کنفرانس بود جنایت مداوم علیه بشریت، اعدام‌های سیاسی در ایران و وظیفه و اقدام. اگرچه قتل عام دهه 60 و به طور خاص قتل عام 67 حق مردم ایرانه که تا آخرین جنایتکار اون رو پیگیری کنن و اونها رو به پای میزه محاکمه بیارن و همون شعاری که همه جا مردممون میدن نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم، اما در مورد اهمیت کنفرانس که شما پرسیدین، از یک جنبه به شخصیت‌های شرکت کننده و مهمتر از اون مناسبی که اونها توش کار کردن میخوام اشاره کنم. من مثال‌هایی بزنم، منهای اسم، عنوان‌های کسانی که در این

0: کنفرانس شرکت داشتن، از جمله مثلا مدیر اجرایی کانون وکلای بین المللی، دادستان دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون، دادستان پیشین دادگاه‌های سازمان ملل برای یوگسلاوی و رواندا که قتل عام‌های معروفی تو جهان، مشاور ویژه پیشین دادستان دیوان کیفری بین المللی در زمینه جنایت علیه بشریت، رئیس انجمن بین المللی پژوهشگران نسل کشی، معاون گروه کاری سازمان ملل برای ناپدیدسازی اجباری. این اگرچه همه شرکت کننده ها نیست و من مثالی از بین شرکت کننده ها زدم، ولی وزنه سنگین این شخصیت های شرکت کننده یک حرف رو میزنه که مواضع اونها صرفاً یک مواضع سیاسی نیست و نبوده، بلکه بر اساس تخصص خودشون، بر اساس شما دقت کرده باشین تو عنوانها جنایت علیه بشریت، نسل کشی، ناپدیدسازی اجباری، بر این اساس و بر تخصصشون موضع‌گیری کردن و این موضوعات رو گفتن. اما در امر اهمیت این کنفرانس اضافه بر این موضوع به محور دیگه‌ای، یعنی شرایطی که اون کنفرانس توش، این کنفرانس توش برگزار شده، میخوام توجه کنیم. شرایطی که خب از یک طرف همین الان رژیم داره با ماکسیموم اعدام تلاش میکنه مقابل مردم ایران سد ببنده، این یک طرف قضیه. یک طرف قضیه هم مقاومت هایی که در زندان ها شکل گرفته و همون حکم که در قتل عام 67 علت اتهام بود، یعنی ایستادگی بر سر موضع، همین الان در زندان ها هست و به یاد داریم صحنه شورانگیز سرودخانی قهرمانان سربدار که چطور همه جهان رو تکون داد و نمایشی از قدرت و ایستادگی مقاومت بر سر موضع در زندان ها بود. پس اگه به این صحنه نگاه کنیم، یک رویارویی فشرده و سنگین در جریانه، همونی که بهش میگیم سال جنگ جنگ ها، و به همین دلیل یکی از دلایل اهمیت این کنفرانس مربوط به همین شرایطی که توش کنفرانس داره برگزار میشه. اما در مورد زمانبندی و اینکه پرسیدین آیا موضوع قتل عام 67 یک چیزی مربوط به گذشته نیست، من اینجا میخوام به اصطلاحی که شخصیت‌های شرکت کننده به طور مکرر استفاده کردن، اون هم الگوی جنایت ادامه یافته در قتل، یعنی قتل عام 67 رو یک الگوی تکرار شونده تا همین الان مثال زدن. اگرچه جنایت علیه بشریت مشمول زمان نمیشه، اما مثلا من از قول خانم لیلا سادات که مشاور ویژه دادستان دیوان بین المللی کیفری در زمینه جنایت علیه بشریت هستن، جمله ای رو بگم که میگه برای ارتکاب این جنایت چه در دیوان کیفری بین المللی چه بر اساس حقوق بین المللی هیچ قاعده مرور زمانی حاکم نیست. و خوبه اینجا این موضوع هم یادآوری کنم که این جنایت ادامه یافته، خانمیم در پیامی که به کنفرانس دادن میگن که این هیچ ربطی، یعنی احکام صادر شده و محرک اعدامی که این حکومت حکم میده، هیچ ربطی به پرونده متهمان نداره، ربط به نیاز این رژیم برای اعدام داره. پس از یک طرف این رو به عنوان الگوی جنایتی که ادامه دار بوده اسم میبرن، از طرف دیگه الگوی جنایتی که مصونیت پیدا کرده از مجازات تا الان و به این دلیل روش میستن. از جمله همین خانم لیلا میگن که جنایتی که به دلیل فقدان کامل حسابرسی در گذشته تداوم یافته و منجر به آن شده که مرتکبان تقریبا به طور کامل از مجازات مسئولیت داشته باشند. و ایشون از یک اصطلاحی استفاده میکنه به اسم عنصر سیاستگذاری در جنایت علیه بشریت. در تکمیل این پاسخ که آیا این مربوط به گذشته هست یا نه، باز میخوام نقل قولی بیارم از معاون گروه کاری سازمان ملل درباره ناپدیدسازی اجباری که میگه در جرم ناپدیدسازی اجباری عامل زمان ملاک نیست.
1: بله.
0: یعنی اگرچه جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان نمیشه و در همین کنفرانس مثال هایی از قتل عام بوسنی هرزگوین، مثال هایی از قتل عام رواندا، از آپارتاید، دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی میزنن، اما اون چه که الان مطرحه موضوع جنایت ادامه داریه که در واقع 67 الگویی برای این رژیم بوده، به طوری که به طور وقیحانه روزنامه های رژیم از اون به عنوان یک تجربه موفق اسم میبرن. و باز اگر بخوام جمله نهایی رو در اهمیت این کنفرانس بگم، اشاره میکنم به قسمتی از سخنرانی خانم رجوی که میگن دادخواهی بخشی از جنبش مردم ایران برای سرنگونی این رژیمه.
1: بله، ممنون از توضیحاتی که دادید، به ویژه ادامه دار بودن جنایت و مسئولیت از مجازات که باعث میشه این جنایت کماکان در طول 47 سال حاکمیت این رژیم ادامه پیدا کنه. حالا سوال بعدی اینه که اگه بخوایم این حرفا رو و صحبت ها رو که شما به خوبی خلاصه کردی جمع بزنید، لطفا بگید این کنفرانس چه پیامی داشته؟
0: شاید تا حدودی تو جواب سوال اولتون پیام کنفرانس رو اشاره کرده باشم، اما به طور مشخص سر محور آخر عنوان این کنفرانس که وظیفه و اقدام هست، خواسته هایی در این کنفرانس مطرح شد. از جمله یکی از این خواسته ها فراهم کردن سازوکار بین المللی برای محاکمه عاملان قتل عام 67 است، عملی که واقعی بودن و امکان محقق کردنش رو سفیر استیون رپ، سفیر آمریکا برای عدالت کیفری جهانی، در سخنرانیش مثال میزنه از همین موضوع دیکتاتوری سوریه و جنایت هایی که در سوریه افشا شده و میگه تحت عنوان اصل صلاحیت قضایی جهانی همین الان در جهان دادگاه‌هایی هست، در سوئد، در هلند، در فرانسه، آلمان، آمریکا که یا در حال رسیدگی یا رسیدگی کرده به جنایت همین موضوع، و میگه یادآوری این دادگاه‌ها این پیام رو میرسونه که مرتکبان جنایت نمیتونن هرگز فرار کنن، هر چقدر هم میخواد زمان طول بکشه. از خواسته های دیگه‌ای که در این کنفرانس مطرح شده، خواسته این که هر گونه روابط تجاری و دیپلماتیک منوط باشه، مشروط باشه به آزادی زندانیان سیاسی و توقف احکام اعدام. در رابطه با همین خواسته هم آقای جفری رابرتسون، قاضی دادگاه ویژه ملل متحد برای سیرالئون، خطاب به دولت‌های جهان میگه که این حکومتی نیست، حکومت رژیم آخوندی، این حکومتی نیست که انسانهایی با ارزشهای اخلاقی بالا بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند، حالا چه سوسیالیست باشن، چه دموکرات، چه هر چیز دیگه. پس یک پایه اخلاقی هم براش میذاره. اما فراتر از پیام سیاسی این کنفرانس، من میخوام روی حقانیت مقاومت انگشت بذارم و حرفی که شخصیت ها در امر حقانیت این مقاومت زدن. از جمله کلادیو گروسمن، مشاور ویژه دادستان دادگاه کیفری بین المللی، وقتی میخواد بگه که کدوم سمت تاریخ ایستاده، میگه که ما همواره با آینده ایستاده ایم و اشاره میکنه به جمله از پابلو نرودا، شعر یا جمله که میگه شما میتونین گلها رو بچینین اما نمیتونین جلوی اومدن بهار رو بگیرین. یا همین مضمون و محتوا رو استفانی ولف، رئیس انجمن بین المللی پژوهشگران نسل کشی، با اشاره به مقاومتی که در زندانهای ایران در جریان همین مفهوم رو میگه و میگه بیایید کلمات عصیانگرانه ای را به یاد بیاوریم که مبارزان سیاسی اعدام شده در همین چند ماه پیش مخفیانه از زندان به بیرون فرستادن، و اون جمله ای که ایشون رو تحت تاثیر قرار داده اینه: ما پیش از این نیز صدها هزار بار اعدام شده ایم ولی بر موضع شورشی خود خواهیم ایستاد. و ایشون تاکید میکنه که اگرچه این رژیم دیکتاتوری تلاش میکنه با اعدام و با از بین بردن آثار جنایت، از جمله از بین بردن مزار شهدا، جلوی حافظه تاریخ رو بگیره و بتونه خودش رو در ببره و به قول ایشون بتونه فصل پایانی خودش رو بنویسه، اما میگن که تاریخ نشون داده که حافظه ها از بوتون قوی ترن. بوتون هم اشاره است به بوتون ریزی که روی مزار شهدا این رژیم انجام داده و میگه حافظه والاترین شکل مقاومت است و سرانجام پیروز خواهد شد.
1: بله خیلی ممنون از شما خانم زاکری و توضیحاتی که دادیم، به ویژه اون نکاتی که در جمع‌بندی گفتین حاکی از شرافت حرفه‌ای این شخصیت‌های شرکت کننده در این اجلاس بین المللی داشت. خیلی ممنون و تشکر از حضورتون تو این برنامه.
0: خواهش میکنم، ممنونم از فرصتی که
1: خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.

0: جون دشمنم بده.
1: با توجه به اینکه بحث لیست گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا مطرح هست، میخوایم امروز به صورت دقیق تری به نقش سپاه در رژیم آخوندی و مأموریت اون و نقشی که در سرکوب قیام و کشتار مردم داشته و داره و همچنین اهمیت این موضوع یعنی لیست گذاری بپردازیم. به همین منظور دعوت کردیم از آقای حسین دایی‌الاسلام تا ارتباط داشته باشیم با ایشون و گفتگوی داشته باشیم در همین زمین. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دایی‌الاسلام و خیلی خیلی خوش آمدید.
2: منم به شما سلام عرض میکنم و این روز رو به خصوص که داره زحمات بیش از 30 سال مقاومت ایران انشالله به نتیجه میرسه، روز خوبی میدونم برای اینکه بتونیم بیایم ماهیت سپاه رو بیشتر در موردش صحبت بکنیم و کارهایی که مقاومت ایران در این 30 سال کرده تو این مسیر رو توضیح بدیم. منم در خدمتتون هستم.
1: درود بر شما، خیلی متشکریم. آقای دایی‌الاسلام، در شروع بفرمایید که نقش سپاه پاسداران در رژیم ولایت فقیه چه هست و این ارگان چه اهمیتی برای رژیم آخوند داره؟
2: من اول اجازه بدید یه چیزی رو بگم، چون در مورد سپاه و نقشی که داره در داخل ایران، در خارج ایران، در تروریسم، در حفظ رژیم ولایت فقیه خب خیلی صحبت شده توی سیما، بسیار برنامه‌ها پخش شده. همین الان داشتین شما یه بخشی از اقدامات تروریستی سپاه رو میگفتین، ولی من فکر میکنم هر چقدر در این مورد بگیم واقعا کم هست و کم گفتیم، به دلیل اینکه این نیروی مهیبی که تروریسم، کشتار، جنایت، قاچاق، هر کاریش، هر جنایت و جرم و جنایتی بگیم توش بوده که در رأسش سرکوب مردم ایران بوده و سرکوب مقاومت ایران، کشتار و ترور علیه مقاومت ایران بوده، این رو واقعا خوب در موردش گفته نشده، به دلیل همین سیاست مماشاتی که میپوشوندن روی اینا، حتی میمدن عملیات تروریستی که بمبگذاریایی که خود سپاه میگفته و اعلام میکرده رو روشون میپوشوندن و هیچی نمیگفتن. بنابراین ما هرچی در موردش بگیم واقعا کم هست. سپاه پاسداران در حقیقت عامل اصلی بقا و حفظ رژیم ولایت فقیه هست. قبلا ما میگفتیم که ستون فقرات نظام ولایت فقیه، ولی به نظر من این واقعا کمه، خیلی بیشتر از اینه. رژیم ولایت فقیه، همین چیزی که میبینیم، این نظام جنایتکار و پلیدی که 47 سال بر کشور ما حاکم است و منطقه رو با آتیش کشیده، این رو در طبعا در به قول معروف رأسش و همه چیزش خامنه ای الان، ولی خامنه ای بازوی اصلی خامنه ای برای حفظ رژیم، برای سرکوب مردم، برای صدور تروریسم، برای معامله با کشورهای دیگه، تمام اینا که حالا میتونیم بهش بپردازیم، سپاه پاسداران بوده. این نیروی مهیبی بوده که به طور واقعی خوب شناخته نشده ابعاد مختلف کاری که این رژیم کرده. بنابراین ستون فقرات یا عامل اصلی بقای این رژیم از روز اول همین بوده. از وقتی که خمینی اومد سر کار، اون موقع اومد در همون ابتدا چیزی به نام کمیته ها رو درست کرد، کمیته های ضد انقلاب رو درست کرد برای حفظ، یعنی یک نیروی مسلح، و از همون اول این رژیم و این آخوندا برای حفظ رژیم خودشون و برای سرکوب دیگران و در رأسش هم مجاهدین از همون اول تأسیس کردن که اون موقع کمیته ها بودن تو همه جاها، و بیشتر یه تعدادی از این افرادی که فریب خمینی رو بیش از بقیه می‌خوردن جاهل‌تر بودن و بسیاری از اراذل و اوباش رو تو این کمیته ها مسلح کردن برای حمله به اجتماعات مجاهدین، حمله به دختر و پسرای مجاهدی که نشریه مجاهدین رو توزیع می‌کردن، به میتینگ‌های مجاهدین، به مقرات مجاهدین، با کمیته صورت می‌گیره قبل از اینکه سپاه تشکیل بشه که پشتیبان اصلی و به اصطلاح حامی اصلی اینا و مؤسس اینا خود خمینی بود. بعدم بهشتی که نفر دوم دستگاه خمینی بود اینا رو اداره میکرد. بعدم که در سال 58 وقتی که سپاه بعد از این کمیته تشکیل شد، از اون به بعد دیگه نیروی اصلی حفظ کننده ولایت فقیه، سرکوب مردم، جلوگیری از قیام ها و اصلا اداره کشور. الان البته توضیح میدم اصلا اداره کشور در دستگاه ولایت فقیه توسط سپاه انجام میشه. همه چی رژیم در سپاهه، یعنی این سپاه یعنی رژیم ولایت فقیه همون هستش. و به همین دلیل بسیار مهمه از همون از 30 سال پیش تقریبا مقاومت ایران، از همون در حقیقت قبل از حتی اون شروع به افشاگری در مورد نقش سپاه کرد و بعدم از حدود 30 سال پیش خواستار لیست‌گذاری سپاه پاسداران شد، به دلیل اینکه نقش محوری در حفظ رژیم و در سرکوب مردم داره.
1: بله، حالا الان که شما اشاره کردین فهم میکنم جا داره که نگاهی داشته باشیم اصلا به پروسه شکلگیری سپاه پاسداران که از ابتدای به قدرت رسیدن آخوندها چگونه تشکیل شد و تا الان چه مسیری رو طی کرده این نیروی تروریستی.
2: ببینین گفتم نیروی مسلح این خمینی و آخوندان نیاز داشتن برای حفظ خودشون، برای سرکوب مخالفینشون از هر نوع و در رأسش هم مجاهدین که با کمیته ها اومدن این کار کردن. بعد وقتی جنگ ایران و عراق شروع شد خمینی خیلی استقبال کرد، خودش مسبب و تحریک کننده این جنگ بود و بعدم به شدت ازش استقبال کرد. در پروسه جنگ ایران عراق یک ارتشی درست کرد به نام سپاه پاسداران که این سپاه پاسداران در جریان جنگ تونست خودشو مجهز بکنه، تسلیح بکنه و واحدهای خودشو تشکیل بده، ارگانهای خودشو تشکیل بده و یک ارتشی به نام سپاه پاسداران درست کرد که در اساسنامه خودش هم از همون ابتدا نوشته که نهادیست تحت فرماندهی عالی مقام معظم رهبری، از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه و کارش هم چیه؟ ابزار اصلی حفظ نظام ولایت فقیه و ارگان محوری برای قهر و سرکوب و برای سرکوب مردم ایران و صدور تروریسمه. دینامیزمشو از کجا میگیره این سپاه پاسداران؟ این با ارتش فرق میکنه. ارتش خب توی داخل کشور برای حفظ مرزاست، هر کشوری ارتشی داره. رژیم آخوندی برای اینکه از همون ابتدا معتقد به قول خودشون صدور همون ضد انقلاب خودشون بودن، چون تو داخل ایران که اصلا جایی نداشتن و نمیتونستن بمونن و مردم ایران نمیخواستن، برای حفظ خودشون نیاز به یک به اصطلاح اقتدار خارجی، یک نفوذ خارجی داشتن.
1: این همون صدور تروریسم در واقع،
2: صدور تروریسم که داشتن مثلا صدور انقلاب. این ابزارش سپاه پاسداران بود. این سپاه پاسداران دینامیزم عظیم میگیره همین الان و همین کاری که تو این سالا که داره توضیح میدیم برای این بوده.
1: به خاطر همین هم اساقه دایی الاسلام که میگن اصلا پسوند ایران نداره.
2: بله،
1: یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه.
2: بله، یعنی سپاه پاسداران حفظ آخوندا و حفظ رژیم ولایت فقیه.
1: بله،
2: حالا در جریان جنگ ایران عراق تبدیل به یک ارتش شد. بعد از جنگ ایران عراق شروع کرد توی پروسه های بعدی برای خودش نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی هوایی یعنی هوا فضا، موشکی، همین پهبادایی که درست میکنن و سازمانهای مختلفی درست کرد برای خودش. و در جریان جنگ سوریه و در جریان داعش که خود رژیم داعش رو توش دست داشت برای درست کردنش، سپاه رو باز تسلیح کرد به انواع به اصطلاح تجهیزات مختلف همون هوا فضا و هوایی و همه اینا. اینا تو این پروسه، تو پروسه جنگ‌های بعدی این توسط بسه تو این جنگا تونست این ارتش خودش رو تشکیل بده. بعد تو همین جریان یکی در سرکوب مردم ایران این سپاه شکل گرفت، خودش شکل داد. از سال 87 به بعد سپاه پاسداران اصلا سازماندهیشو بالکل عوض کرد، سازماندهیشو بر اساس سرکوب استانی، یعنی در هر استان یک نیروی سپاه مستقره. مثلا فرض کن برای تهران و استان البرز همین به اصطلاح سپاه مقر سارالله رژیم هست که قوی ترینش هست، این تشکیل شد. برای هر استان یک چنین نیروی شکل داد فقط برای سرکوب. بسیج رو بعد شکل داد، این بسیجی که الان هست برای جاسوسی، برای سرکوب، برای نفوذ تو همه جا و تو همه جا هستن، در دانشگاه هست، تو مدارس هستن، کارخونه جا هستن، هر جا بگین بسیج رو تشکیل داده برای کنترل و جاسوسی و سرکوب. بنابراین این ارگانی که میگم یک نیروی مهیب و واقعا نیروی وحشتناک و قول وحشتناکی بود که ولایت فقیه به وسیله این خودشو حفظ میکرد و ابزار و اهرم اصلی حفظ ولایت فقیه بود، توی پروسه این جنگ ها تونست خودشو شکل بده و مجهز بکنه، به مراتب از ارتش قوی تر شد و یکی از قوی ترین ارتش های دنیا هست و خامنه‌ای هم میلیاردها و صدها میلیارد دلار خرج این کرده برای اینکه آخرین تجهیزاتو داشته باشه. شما حساب بکنید حتی نیروی سرکوب، نیروهای سرکوبگر این سپاه که میان تجهیزات الکترونیکی، ابزار برای کشتن مردم تو تمام زمین‌ها، چیزهای موشکی رژیم، هر کدوم بریم الان سرش صحبت کنیم، آخرین تکنولوژی‌ها رو خامنه‌ای با اموال مردم ایران، با فقیر کردن مردم ایران، برای مجهز کردن این سپاه خودش و برای حفظ خودش اینا رو صرف می‌کنه و خرج می‌کنه. توی این پروسه چنین ارتشی که حافظ ولایت فقیه و برای سپرهای دفاعی براش درست کرده این رو شکل داده.
1: بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دایرالاسلام الان به من اطلاع میدن که ارتباط ما وصل شده با میهمان گرامیمون آقای استراون استیونسون، سیاستمدار اسکاتلندی و عضو سابق پارلمان اروپا از 1999 تا 2014، نویسنده و سخنران بین‌المللی در حوزه خاورمیانه و حقوق بشر. آقای استیونسون همچنین سمت‌های مهم دیگری در پارلمان اروپا داشته، از جمله ریاست هیئت پارلمان اروپا برای روابط با عراق، و آقای استیونسون از بنیانگذاران و رئیس انجمن آزادی عراق اروپا و هماهنگ کننده کمپین تغییر ایران هستند و به دلیل دانش عمیق و درکش از امور اسکاتلند و اتحادیه اروپا چهره شناخته شده ای محسوب میشن. سلام عرض میکنیم خدمت شما آقای استیونسون، خیلی خوش آمدید. بفرمایید نظرتون در مورد لیست‌گذاری سپاه پاسداران که سالها خود شما خواستار اون بودید چه است؟
3: میدونید که این چیزیست که ما همیشه خواستار اون بودیم. در سه دهه گذشته این غیر قابل باوره که اتحادیه اروپا اینقدر طول کشید که از خواب بیدار شه. من میدونم که فرانسوی ها و اسپانیایی ها کمی با این مخالفت داشتن، چون که میخواستن با این رژیم مماشات کنند. Should be blacklisted. So it looks very much like the EU will at long last take the decision. بزارش این طورست که خیلی طول کشید تا اینکه طول بده تا اینکه این تصمیم رو بگیره و سپاه رو در لیست بذاره. That is something that we have really waited for. این چیزی که ما واقعا خیلی منتظرش بودیم. Blacklisted IRGC in 2019. حتی آمریکایی‌ها این کار در 2019 انجام دادن. Administration. Then Canada followed suit. Then Australia. بعد کانادا و استرالیا پی گرفتن این امر رو. They've waited until tens of thousands of people, innocent, unarmed protesters. ما انقدر صبر کردیم تا هزاران ایرانی کشته شدن در قیام اخیر. Of all these people at the hands of the IRGC and the Basij. به دست بسیج و سپاه. Finally made up its mind. بالاخره این باعث شد که اتحادیه اروپا تصمیم بگیره این کارو انجام بده. The country that still has not blacklisted the IRGC is my own country, the UK. و کشوری که هنوز این کارو نکرده کشور خودم هم هست، انگلیس. Shows a weakness. این نوع مماشات ضعف نشون میده که آخوندها هم از همین ضعف استفاده کردن به صورت گسترده در سالهای اخیر.
1: بله متشکرم از شما آقای استیونسون. آیا به نظر شما لیست گذاری سپاه پاسداران برای مبارزه با تروریسم رژیم گام کافی هست و اگر نیست چه گام های دیگه باید برداشته بشه؟
3: It's a very necessary step. این یه گام ضروری است، ولی گام های دیگه هم حتما باید ادامه داشته باشم. ما باید سفارت های ایران رو همه جا ببندیم در سراسر جهان. اونها رو باید اخراج کنیم، دیپلمات هاشون رو، چون اونها از همین سفارت ها استفاده میکنن. شما یادتون هست که اسدالله اسدی در سفارت ایران دستگیر شد چون یک بمب رو که از ایران با خودش آورده بود از تهران توسط یک پرواز معمولی آورده بود، داشت اون رو به مزدورانی میداد که میخواستن در میخواستن در یک گردهمایی بزرگ مقاومت ایران منفجر کنن در سال 2018. من اونجا بودم. ممکن بود اگر این اتفاق بیفته صدها نفر کشته بشن. کاری که اونجا صورت میگیره در سفارت‌های ایران در سراسر جهان تروریسم هستش. این سفارت‌ها باید بسته بشن و باید سفرا رو و کارمندان دیپلماتیک رو برگردونیم از ایران. دیگه کافی از دست این آخوندها. اونا شکنجگرن، اونا قاتل هستن و میکشن. یک کشور یاقیه و نمیخوایم. ما از مردم ایران و از حقوق اونها حمایت میکنیم، نه از یک حکومت یاقی و قاتل.
1: خیلی خیلی متشکرم از شما آقای استیونسون، ممنون به خاطر همه زحماتتون در حمایت از مردم و مقاومت ایران. براتون آرزوی موفقیت میکنیم و متشکریم که در این گفتگو شرکت کردید.
3: Thank you.
2: متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما، لطف کردید. خب بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که داشتیم با آقای استران استیونسون در رابطه با لیست گذاری سپاه پاسداران، گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای حسین دایورس. متشکریم از شما آقای دایلسون. اگر شما نکته‌ای دارید در رابطه با گفتگویی که داشتیم با آقای استیونسون، خواهش می‌کنم بفرمایید.
2: من فقط اشاره کنم آقای استیونسون چند سال پیش کتابی نوشتن در مورد سپاه پاسداران که اگه می‌دونستم ایشون میان حتما کتاب می‌آوردم اینجا نشون بدم. کتابی به نام نقش مخرب سپاه پاسداران در منطقه. این کتاب به زبان فارسی و انگلیسی و عربی منتشر شده. کتاب بسیار خوبی هست و دخالت‌های سپاه و نقش سپاه توی این کشورها در عراق، سوریه، لبنان، یمن، کشورهای خلیج، اینا رو تک به تک توضیح داده و همینطور در 10 کشور دیگه هم توضیح داده که رژیم کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، سپاه پاسداران توی اونجا نقش داره در کارهای تروریستی، در قاچاق مواد مخدر و همینطور در قتل و کشتار مردم. کتاب بسیار با ارزشی هستش، ایشون نوشتن.
1: بله.
2: و در حقیقت یکی از آقای استیونسون همینطور در دورانی که در سالهایی که مجاهدین در عراق بودن، همین انجمنی که اسم بردید به نام آزادی عراق رو داشتن. بله. و به طور مستمر افشا میکردن دخالت‌های نیروی قدس و سپاه پاسداران توی عراق.
1: بله طبعا. الان تمامی این کارزارها، زحماتی که کشیده شده در سطح منطقه‌ای و بین المللی برای لیست گذاری نیروی تروریستی سپاه پاسداران الان به ثمر خواهد رسید. اما آقای دایره‌استان، شما در صحبتاتون چند بار اشاره کردید به نقش خاص سپاه پاسداران در سرکوب مردم ایران. اگه ممکنه کمی راجع به این صحبت کنید که چه نقشی داره و به خصوص نقشش در سرکوب قیام‌های مردم ایران در سالهای اخیر.
2: این خیلی نکته مهمیه. در حقیقت وظیفه اصلی سپاه پاسداران همینه. اصلا در تعریفی که از سپاه پاسداران شده تو اساسنامه خودش که در حقیقت برای حفظ رژیم ولایت فقیه این تشکیل شده، خب رژیم ولایت فقیه که مردم ایران که همچین نظامی نه از اول هم نمیخواستن، به زور خمینی اومد یه چیزی به نام ولایت فقیه رو به مردم تحمیل کرد. بنابراین با نیروی نظامی و با سرکوب این رو بعد تحمیل میکرد و این رژیم رو حفظ میکرد. عامل اصلی، اهرم اصلی برای سرکوب مردم ایران همیشه سپاه بوده و همونطور که گفتم از سال 1387 سازماندهی سپاه بر اساس استانها، یعنی بر هر استان یک نیرو تشکیل دادن که این نیرو مسئولیتش مقابله با قیامها و اعتراضات مردم ایران بوده. تمام قیامهایی که تا به حال در ایران شده از سال 88 و قبل از اون و بعد از اون تمام قیام ها که شده، قیام سال 97 98 و 96 و سال به اصطلاح 2022 یا سال همون 1401 و بعد هم همه قیام اخیر، در تمام اینا سپاه نیروی اصلی بر سرکوبش بوده. در همین قیام کنونی سپاه از قبل در آماده باش کامل بود، چون حدس می‌زدن که مردم به اصطلاح دست به اعتراض و قیام بزنن. وضعیت انفجاری جامعه رو می‌دونستن. 40,000 نفر آماده بودن فقط برای تهران. تمام سیستماشون چیده بودن در مساجد، همون سیستم محل محور، بسیج، شیوه های مسلح کردن، اینا تمام مانوراشون هم انجام داده بودن در مقابل این قیام. ولی وقتی قیام شروع شد، به محض اینکه قیام کمی ازش گذشت، طبق طبقه بندی هایی که اینها دارن در به اصطلاح مقابله امنیتی و برای مقابله با قیام های مردم، وضعیت دو یعنی حالت امنیتی مسلحانه رو اینها گفتن قیام تو این نقطه است. بنابراین تمام طبق همون مصوباتی که در شورای عالی امنیت رژیم شده بود، تمام اختیارات برای سرکوب به عهده سپاه پاسداران گذاشته شده بود و تمام نیروها و تمام مؤسسات زیربط رژیم برای سرکوب قیام و برای اداره کشور تو این شرایط قیام تحت فرماندهی سپاه پاسداران قرار گرفت. یک قرارگاهی به نام قرارگاه امام علی تأسیس میشه که شد که کمرشون بزنه. این قرارگاه مسئولیت سرکوب رو به خود داشت که به اصطلاح سپاه توی اونجا متمرکز بود، طبعا زیر نظر شخص خود خامنه، یعنی در حقیقت فرمانده اصلی که خود خامنه بود فرمان رو میداد برای کشتن و جنایت هایی که میکردن، ولی سپاه پاسداران بود، فرماندهی نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، صدا و سیما، وزارت کشور، تمام ارگان های دیگه رژیم تحت فرماندهی سپاه پاسداران بودن، همونطور که توی قیام قبلی هم اینطوری بود. بنابراین تمام سرکوب هایی که تو ایران بوده، دستگیری ها و این دستگیری هایی که به اطلاعات سپاه قبلا میکرده، از این قیام بگیرید تا قیام های قبلی، کشتارها، تمام جنایت هایی که در سال 60 که شروع شد کشتار مجاهدین و سرکوب مجاهدین به فرمان خمینی شروع شد، سپاه پاسداران بود. سال 30 خرداد سال، از همون روز شروع کنید، سال 30 خرداد سال 60 که فرمان به رگبار بستن اون راهپیمای 500,000 نفری رو خمینی صادر کرد، سپاه پاسداران بود، سپاه بودن، اینا بودن شلیک کردن. دستگیری ها سپاه بود، گشت های خیابونی سپاه بود، و بعد بگیرید تا تمام قیام هایی که بعدن شد سپاه پاسداران بوده. الان همین الان شما در نظر بگیرید، حتی قبل از این قیام، سیستان و بلوچستان چجوری رژیم کنترل میکنه؟ مگه اونجا مثلا فرض کنید یک استان عادی حساب کنید؟ نه، اونجا رو مثل یک استان جنگی اشغال شده، یک نیروی از نیروی زمینی سپاه پاسداران اونجا هست، اونجا رو اداره میکنه، کنترل میکنه، همه چیو کشتار میکنه، مردم رو ترور میکنه، دستگیر میکنه، همه چیز دست سپاه پاسدارانه. همینطور بقیه استانها. شما اگر این فیلمای زمان جنگ جهانی دوم دیده باشید، مثلا میرفت فرض کنین هیتلر و نیروهاش میرفتن فرانسه رو اشغال میکردن، خب با نیروهای نظامی و گشتاپو و اس اس و نمیدونم همین نیروهایی که داشت، یک اشغال نظامی اونجا میکرد که سرکوب و کشتار خودشو اعمال میکرد، که کسی با این اشغالگری، این فاشیسم هیتلری نتونه مقابله کنه. باور کنید الان وضعیت ایران دقیقاً مثل این که این کشور اشغال شده توسط آخوندا، همون فاشیسم دینی اشغال شده، و نیرویی که این رو داره اعمال میکنه، این سرکوب و سپاه پاسداران و دم و دستگاه این بسیج و بقیه ارگانایی که داره. ولی چرا این رو نشده و چرا به این وضوح دیده نمیشه؟ به دلیل همین سیاست مماشات. ولی ایران کشور اشغال شده است، آخه کدوم کشوری اینقدر کشتار میکنه؟ تو جنگی هم الان شما ببینید آمارش، حالا الان اگه صحبت بکنیم، نه فقط در ایران، که تو جنگ ایران و عراق که همین سپاه ادامه میداد، 1,000,000 نفر از مردم ایران کشته شدن و 4,000,000 آواره شدن، 1,000,000,000 دلار خسارت به ایران وارد شد. بقیه کشورهایی که بعد رفت سپاه اونجا جنگید و جنگ را انداخت، خامنه ای، یعنی توی عراق، سوریه، لبنان، یمن، توی اینا مجموعه کشتارهایی که شده، افرادی که کشته شدن، آواره هایی که توی این کشورها بودن، بعد از جنگ جهانی دوم بالاترین آماره. چنین ارقامی و چنین به اصطلاح فجایع وحشتناکی هیچ جا نیست. شما ببینید توی عراق همون سالایی که اینا بودن تحت عنوان نظام اشغال کردن عراق و کشتار میکردن، آمار چند صد هزار نفری هست. بعضی آمارایی که خود آمریکا داده میگه تو این دوره 1 میلیون نفر کشته شدن، تو این دوره
4: بله.
2: چند میلیون آواره شدن توی سوریه، حداقل 500 هزار نفر، و چند میلیون، 10 میلیون، 13 میلیون آواره شدن. یمن بزرگترین فاجعه انسانی الان هست، هیچ کس هم صداش در نمیاد. کی رفته اونجا؟ یمن رو الان قسمت حوثی‌ها رو سپاه پاسداران اداره میکنه، همه‌شون رو بله. از اداره دولتش به آموزش پرورشش، اطلاعاتش، امنیتش، همه‌شش، تسلیحاتش، خود سپاه داره اداره میکنه. بنابراین این چنین نیروی ایران رو اشغال کرده و نقش اصلی در سرکوب تو تمام جا داشته. اطلاعات سپاه پاسداران بزرگتر از اطلاعات سپاه بوده، همه نیروهای مخالف و کنترل سرکوب کشتار میکرده و حتی نیروهای خود رژیم رو سپاه پاسداران کنترل میکرده. بنابراین عامل اصلی سرکوب در داخل ایران سپاه پاسداران بوده.
1: بله، متشکرم از توضیحاتتون. الان که شما میگفتید من تصور میکردم که وقتی میگن اختاپوس سپاه که چنگ انداخته بر سراسر میهن ما، الان با این توضیحاتی که آقای دایی‌الاسلام دادن به خوبی قابل فهم هست.

0: مرزهای زمینی ایران در هفته‌های اخیر با شرایط متفاوتی روبرو شدند. در برخی از گذرگاه‌ها تردد مختل شده و در بعضی از نقاط هم کامیون‌ها روزها و هفته‌ها در انتظار موندند. این وضعیت فقط مسئله‌ای مربوط به تجارت خارجی نیست. راننده‌ها و صاحبان کامیون هم مستقیماً با پیامدهای اون روبرو هستند. در این گفتگو همراه هستیم با آقای محسن سرداری و می‌خوایم ببینیم که این اختلال‌ها از کجا ناشی میشن و چه فشاری بر رانندگان وارد می‌کنن و چه اثری بر اقتصاد داخلی کشور دارن. با سلام آقای سرداری و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: منم سلام عرض میکنم، ممنون از دعوتتون، خوشحالم که درباره این موضوع مهم صحبت میکنیم.
0: درود بر شما.
1: میکنم در خدمتم، بفرمایید.
0: درود بر شما. آقای سرداری، چه عواملی باعث شده که همونطور که گفتم در هفته های اخیر بعضی از گذرگاه های زمینی کشورمون با بسته شدن یا توقف های طولانی مواجه بشن و این وضعیت چه تفاوتی داره توی مرزهای مختلف در واقع؟
1: بله، ببینید، علت ها یکی نیست. باید بین بسته شدن های امنیتی یک مرز، محدودیت پذیرش و اینکه فشار تجارت از یک نقطه به نقطه دیگه منتقل میشه فرق گذاشت. مثلا توی مرزهای غربیمون با عراق بعد از اون حمله پهپادی که از طرف نیروهای نیابتی رژیم یکی از تاسیسات نفتی عربستان از خاک عراق انجام شد، ورود کامیون های تجاری از ایران محدود یا متوقف شد. خبرگزاری مهمی هم از جمله رویترز در 12 سپتامبر انعکاس دادن خبرگزاری رژیم و عراق هم همینطور. در حالی که تردد مسافری توی بعضی از گذرگاه ها ادامه داشت. یعنی ممکنه مرز برای مسافر باز باشه ولی مسیر تجاری عملا بسته باشه. در شرق کشورمون داستان کاملا فرق میکنه. بسته شدن طولانی مدت گذرگاه‌هایی مثل تخوم و چمن بین افغانستان و پاکستان که یک مشکلاتی بین خودشون هست رفتی به ما نداره، باعث شده که بخش مهمی، بخش اعظمی از تجارت افغانستان الان بیاد از خاک ایران رد بشه. این یک فشار سنگینی رو انداخته روی گذرگاه‌های شرقی در کشور. در دوقارون الان حدود 4671 کامیون پشت خط دارن. حالا ممکنه این عدد 10 تا بالا یا 100 تا بالا باشه، میشه، ولی در همین حول هوشن. راننده ها بین 14 الی 15 روز معطلن. در مرز رومیدان یا گذرگاه رومیدان میانگین انتظار رسیده 20-28 روز و بعضی روز حتی 35 روز راننده ها پشت مرز موندن. این یعنی ظرفیت مرزها با حجم جدید تجارت همخونی نداره. از طرف دیگر مسیرهای هوایی هم که تحت فشارن. تحریم 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، لغو چندین پرواز باعث شده که بخشی از بار هوایی هم بیاد روی سمت جاده. یعنی چند مسیر حمل و نقل همزمان یا محدود شدن یا مسدود شدن. فشار اومده روی مسیرهای باقی مانده و چند تا بیشتر نیست. پس مسئله فقط بسته شدن یک مرز نیست. یک ترکیبی از محدودیت‌های امنیتی، تغییر مسیر تجارت در منطقه و ظرفیت محدود پذیرش، ما الان در مرزامون با اینا مواجه هستیم.
0: بله، اجازه بدین که صحبت رانندگان در مرز خسروی رو با هم ببینیم و بعد ادامه بدیم.
1: خواهش
2: می‌کنم. راننده بدبخت گرفتار شدن اینجا، نه رای حمام داره، نه بگید روی اینجا حمام بکنه، نه دستشویی هست، نه امکاناتی داره اینجا، هر کدامشان نزدیک یه ماه خوابیده. یک کمک، یه فکری به آره غانده بکنید، بعد وقتان کیل کردید.
3: من مرز خسرویه الان ما 11 رو جهاین هم بنجاو ویساین، بو 11 تریش برقه من خالی نگری. آخر دی خواهل نگری، اما انسانین بشرین هیچ امکاناتی من نیه، نحمه.
0: آقای سرداری، شما اشاره کردین به توقف‌های طولانی مدت در مرزها. این توقف‌های چند روزه که گفتین حتی به ماه میرسه، چه فشاری از نظر درآمد، از نظر سوخت، از نظر استراحت راننده‌ها و همچنین هزینه‌های روزمره‌ای که راننده‌ها و صاحبان در واقع کامیون‌ها باید تحمل کنن بر اونها وارد می‌کنه؟
1: بله، فکر کنم این کلیپی که پخش کردن این کار رو ساده کرد. یک مشتی از خروار بود که این عزیزان داشتن میگفتن. یا کنید وقتی کامیونا هفته ها پشت مرز میمونه، راننده از چرخه درآمد میفته بیرون. ولی هزینه‌هاش چقدر نمیشه؟ باید غذا بخوره، آب بخوره، سوخت، موضوع نگهداری کامیون رو بده، لوجستیک دارین کامیون. بدون این که بدون این بلا تکلیفی که الان تو مرز هستش چی تموم میشه؟ مثلا تو رو میدان نمونه های خیلی سختی گزارش شده. راننده های حدود 30-35 روز توی سمت ایران فقط منتظر بودن. بعد از ورودشون به خاک پاکستان هم چند روز هم اونجا معطلن تا بارشون تخلیه بشه. خب کمبود آب، غذا، نبودن جای مناسب برای استراحت و حتی پول ایرانی رو طرف پاکستانی قبول نمیکنه. ارزش نداره پول ایرانی، میگه فقط پول پاکستانی میگیرم. حالا تو این اوضاع احوال این چه جوری بنده خدا باید اون پول رو چنج بکنه یه موضوع دیگه است. اینا مشکلات جدی دارن تو مرزا. خب شرایط جوی هم که کار رو سخت‌تر کرده برای این راننده. طوفان و گرد و خاک شدید گاهن دید رو به چند متر محدود میکنه. در مرز خسروی راننده ها از نبود امکانات اولیه مثل حمام و سرویس بهداشتی، جای استراحت و درست حسابی، خب شاکی هستن. بعضیا تا یک ماه پشت مرز موندن. خب اما فشار اصلی در بین تمامی راننده ها و کامیون ها، فشار اصلی روی کامیون هایی که یخچال دارن، راننده هایی که کامماشینشون یخچال دارن.
0: چه بابا؟
1: آبا ببین، اینا باید موتور یخچال خودشون رو 24 ساعته روشن نگه دارن تا بار خراب نشه. حتی نوسان این 24 ساعت روی بار تاثیر داره. این موتور روزی 30-40 لیتر سوخت مصرف میکنه. یعنی راننده حتی قبل از اینکه بار رو تحویل بده، عضلت خودش رو بگیره، 9 تا 12 میلیون تومان فقط پول سوخت داده. جیرینگی از جیبش رفته. خب این ضرر مستقیمه. هیچ کس هم جبرانش نمیکنه. مسئول رسیدن بار سالم به مقصد با راننده است. از اون طرف هزینه حمل و نقل محصولات کشاورزی هم بالا رفته. طبق تحلیلایی که اتاق بازرگانی همین رژیم اعلام کرده، گفته آقا به دلیل همین تأخیرهای مرزی هزینه حمل و نقل در بعضی کالاها تا 30% افزایش پیدا کرده. این افزایش هزینه مستقیم میره کجا؟ روی قیمت مصرف کننده، یعنی تو همون خیابون بقالی سر کوچه‌مون. خیلی از راننده ها میگن آقا چند هفته معطل موندن، کسی بهشون جواب مشخصی نداده. این بلا تکلیفی، هزینه های سنگین روزانه، لوجستیک خودروها، دوری از خانه و خانواده، فشار بسیار بسیار سنگینی رو الان روی دوش رانندگان عزیز کشورمون که در مرزا هستن انداخته و گذاشته.
0: بله، اجازه بدین دوتا کامنت به دستمون رسید که اونها رو بخونم و بعد ادامه بدیم. هموطنی نوشتن که با بسته شدن یا اختلال در مرزها فقط مشکل کامیونداران و بازرگانان نیست.
1: بله.
0: وقتی مسیر تجارت میخوابد، چرخ اقتصاد و معیشت مردم هم کند میشود. و کامنت دیگه‌ای داشتیم که نوشته بودند هر کامیونی که پشت مرز متوقف میماند سرمایه است که خابیده، قراردادی است که به خطر افتاده و درآمدی است که از دست میرود. آقای سرداری، در شرایطی که مسیر دریایی تجارت ایران هم با محدودیت مواجهه، اختلال در مرزهای زمینی چه تأثیراتی بر روی صادرات، واردات، هزینه‌های حمل کالا و در نهایت بخوایم به طور عمومی بگیم بر کل اقتصاد کشور وارد می‌کنند؟
1: بله، نگوین اقتصاد مانند حلقه‌های زنجیر می‌مونه. این اختلال فقط یک مشکل حمل و نقل نیست، مستقیم قابلیت پیشبینی رو در تجارت مختل میکنه. صادرکننده نمیدونه کالا چی به مقصد میرسه. این یعنی برنامه ریزی تولید، فروش، تأمین مالی همه به هم میرسه. برای محصولات کشاورزی این مسئله خیلی حساس تره. میوه و تربار نمیتونه هفته ها پشت مرز بمونه. هر روز تأخیر یعنی افت کیفیت کالا، کاهش ارزش و حتی متروکه شدن، از دور خارج شدن کالا. زیان فقط مال صادر کننده نیست، کشاورزم بخشی از بازار و درآمدش رو در این میدان از دست میده. سور میدان بیش از 2200 کامیون تو صف صادرات گزارش شده. ظرفیت پذیرش در بعضی از گذرگاه شرقی محدوده. همسمان فرسودگی ناوگان و و کمبود کانتینرهای یخچالی مشکل رو بدتر کرده. جدای این که موضوعی هم خدمتتون عرض بکنه، همین کمبود و کمبود کامیون یخچال دارن میگن که سالیانه 500 میلیون دلار ضرر میزنه. ببینید وقتی مسیرهای دریایی تحت فشاره، تحریم هم که سر جاشه، ظرفیت زمانی محدوده، هوایی هم که خدمتتون عرض کردم، هزینه این اختلال فقط توی مرز نمیمونه، از کشاورز و صادر کننده تا تولید کننده و آخرش مصرف کننده، همه توی این زنجیره اقتصادی سهم میبرن از این فشار.
0: این ضرر میکنه،
1: ضرر میده، شاید 100% در یک جمله. ببین اقتصاد کشور الان نفسش تنگ شده، به تنگی نفس میفته، دیگه نمیتونه تنفس طبیعی داشته باشه.
0: بله، با تشکر از حضورتون در این گفتگو و توضیحات روشنگرانه‌ای که در رابطه با تجارت و حمل و نقل که در رابطه با در واقع خیلی پنهان هستش تأثیرات اون، ولی اثر ضررش رو همه دارن می‌بینن، در واقع ارائه دادین و خیلی ممنون از حضورتون.
1: خواهش میکنم، با تشکر از فرصتی که به من دادین.
0: درود بر شما.
1: خواهش.
4: خصوصی سازی یا نابودی صنایع ایران.
0: بله، با تشکر از حضورتون در این گفتگو و توضیحات روشنگرانه‌ای که در رابطه با تجارت و حمل و نقل که در رابطه با در واقع خیلی پنهان هستش تأثیرات اون، ولی اثر ضررش رو همه دارن می‌بینن، در واقع ارائه دادین و خیلی ممنون از حضورتون.
1: خواهش می‌کنم.

تولی پرس زمانی یکی از نام‌های بزرگ صنعت شوینده ایران بود. امروز اما ماشین‌آلات خط تولیدش برای پرداخت بدهی به تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شده است. در تازه‌ترین تحول، سه دستگاه از تجهیزات خط توزیین و بسته‌بندی پودر شوینده ساخت ایتالیا با قیمت پایه 36 میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده است. بدهی تولی پرس به تأمین اجتماعی نیز حدود 70 میلیارد تومان اعلام شده است. اما این پایان ماجرا نیست، بلکه نتیجه سالها سوء مدیریت و یک خصوصی سازی شکست خورده است. تولی پرس که در سال 1343 تأسیس شد و از تولید کنندگان مواد شوینده کشور بود، در دهه 1390 تحت کنترل بیژن اسماعیلی قرار گرفت. گزارش‌های اقتصادی داخلی، تملک تولی پرس در کنار شرکت‌هایی مانند داروگر و روغن نباتی، جهان را به مجموعه تحت مدیریت او مرتبط می‌دانند. نکته مهم اینجاست، وقتی یک مالک خصوصی چندین برند صنعتی قدیمی را در اختیار می‌گیرد، انتظار طبیعی این است که سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال افزایش پیدا کند. اما درباره مجموعه‌های تحت مدیریت اسماعیلی، گزارش‌های متعددی از کاهش تولید، تعطیلی خطوط و اعتراض کارگران منتشر شده است. درباره روغن نباتی جهان نیز، گزارش‌های داخلی از کاهش شدید تعداد کارگران و مشکلات طولانی مدت کارخانه حکایت داشتند. حالا در تولی پرس دیگر مسئله فقط کاهش تولید نیست. بر اساس گزارش تازه ایلنا، حدود 100 تا 110 کارگر باقی مانده نیز به بیمه بیکاری فرستاده شدند و عملاً خط تولید خالی شده است. دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین میگوید مشکل کارخانه نه نبود بازار و نه ناتوانی در تولید، بلکه سوء مدیریت و فقدان اهلیت مالک بوده است. و اینجا یک تناقض بزرگ آشکار می شود. تأمین اجتماعی در این پرونده الزاماً مقصر تعطیلی کارخانه نیست. این سازمان طلب قانونی خود را دنبال می‌کند و حتی طبق اظهارات مسئول کارگری طی سال‌های گذشته هزینه‌های بیمه‌ای کارگران را نیز تحمل کرده است. مشکل اصلی این است که چرا کارخانه‌ای که قرار بود با خصوصی سازی نجات پیدا کند، به جایی رسید که ماشین‌آلاتش باید برای پرداخت بدهی فروخته شود. اینجاست که تولی پرس از یک پرونده کارگری به یک پرونده فساد و ناکارآمدی اقتصادی تبدیل می شود.

0: کارگرای زحمتکش شرکت تولیپرس از شرکت صنعتی البرز شهر قزوین. بندگان خدا 4 ماه حقوق نگرفتن، دیگه راهی بیابونا شدن. اقداماتشونو
1: خصوصی سازی در ایران قرار بود سرمایه و مدیریت کارآمد بخش خصوصی را وارد تولید کند، اما اگر خریدار اهلیت لازم نداشته باشد، نظارت پس از واگذاری ضعیف باشد و سالها بدهی، کاهش تولید و اعتراض کارگران ادامه پیدا کند، خصوصی سازی می تواند به جای احیای صنعت به فرسایش دارایی های ملی منجر شود. امروز تولیپرس با یک سوال بزرگ روبروست: چطور کارخانه‌ای با سابقه چند دهه و یک برند شناخته شده به جای تولید و اشتغال به فروش ماشینالات برای پرداخت بدهی رسیده است؟ پاسخ این پرونده را نمی توان فقط در عملکرد یک مالک خصوصی جستجو کرد. مسئولیت اصلی متوجه ساختاری است که کارخانه را واگذار کرد، سالها بر عملکرد مالک نظارت نکرد، به طوری که سرمایه صنعتی و شغل کارگران نابود شد. این یک نمونه از سیاست‌های به اصطلاح خصوصی سازی حکومت برای چپاول دارایی‌های ملی است که زیان آن در نهایت بر دوش کارگر و جامعه گذاشته شده است.
2: هزینه حمایت چین از رژیم. روز گذشته پس از دیدار عراقچی با وزیر خارجه چین، بعضی رسانه‌های رژیم از جمله روزنامه کیهان از قول وزیر خارجه چین نوشتند که آماده ایم قاطعانه از حقوق ایران دفاع کنیم. عراقچی هم در پایان این سفر در توییتی مبهم و چند پهلو نوشت مذاکرات موفقی با شرکایشان در چین داشته و در پایان تصریح کرده است که 4 اصل صلحی که توسط رئیس جمهور شی مطرح شد نقشی کلیدی دارند. اشاره او به طرح صلح 4

عهده‌ای رئیس جمهور چین است که روز 25 فروردین در پایان دیدار با ولیعهد امارات مطرح کرد و در آن خواهان همزیستی مسالمت‌آمیز، احترام به حاکمیت کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس، رعایت قوانین بین‌المللی و ایجاد شرایط برای رشد و ثبات شده بود. اشاره عراقچی به این طرح صلح بیانگر این است که وزیر خارجه چین در ملاقات با او بر همان اصول تاکید کرده است. او به طور مشخص خواهان بازگشایی سریع تنگه هرمز، عدم گسترش درگیری به یمن و دریای سرخ و بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد شده است. خواسته هایی که رو در روی سیاست جنگ طلبانه مجتبی خامنه ایست و به روشنی نشان می دهد که اگر رژیم خواهان حمایت چین است، باید دست از جنگ طلبی، گسترش جنگ در منطقه و حمله به کشتی ها در تنگه هرمز بردارد. این امر مجتبی خامنه ای را در دوراهی ادامه جنگ یا عقب نشینی و بازگشت به تفاهم نامه قرار داده است.

0: دوستان، امروز میخواییم در مورد یک کتابی که جدید به بازار اومده در مورد دزدی هایی که رضا شاه میکرده. یادتون باشه این رضا شاه مال خیلی دوران پیش، 60-70 سال پیش دارم میگم، رضا شاه با چه تدبیری کار میکرده و چه پولایی. همه میگفتن رضا شاه بی سواده، بابا حتی خوندن و نوشتن بلد نیست. یادم میاد که عزت الله همایون‌فر در یه مصاحبه‌ای میگفت، ثابت میکنه که رضا شاه بی سواده، چون وقتی خودکار میگرفته دستش مثل گوشکوب میگرفته به جای اینکه خودکار معموله. ولی حالا که آقای همایون‌فر فوت کرده، رفته نمیشه این پیام بهش فرستاد که میگو شما نگران گوشکوبش بودید، ولی ببین چه پولهایی در سراسر دنیا ایشون به جیب میزده، حسابایی باز میکرده اون موقع که اصلا ما نمیدونستیم. برحال در مورد این مطلب با آقای سید رئیسی از ونکوور کانادا هستیم. آقای سید رئیسی، خیلی ممنونم از وقتتون و شرکتتون در این برنامه. حال شما خوبه؟
1: زنده باشید. سلامت میکنم خدمت شما و همه گردانندگان آن رسانه محترم و همه شنوندگان عزیز، و تشکر از فرصتی که شما در اختیار من قرار دادید. من حالم خوبه. اینجا ونکوور هوا آفتابی و خیلی هم گرم شده.
0: ولی شما واقعا ماشاءالله وضعتون خوبه، چون ونکوور یکی از اون جاهایی هستش که خیلی دوست دارم بیان به خاطر آب هواش. و ونکوور هم میدونه که در سالهای تقریبا دهه 90 اینقدر تعداد این چشم بادامی اونجا زیاد شده بود، میگفتن هونکوور به جای ونکوور، چون از هنگ کنگ زیاد اومده بودن. برحال آقای سید رئیسی، ممنونم از شما. به بنده بفرمایید که این کتاب جدیدی که چاپ شده در مورد دزدی های رضا شاه، که خودش سند به کشورها، وزارت خارجه انگلیس و ایران و امریکا را نشون بده، اسم کتاب چیه و نویسندش کیه؟
1: این کتاب رضا شاه بریتانیا عنوانش هست، بر اساس اسناد وزارت خارجه امریکا، تألیف آقای دکتر محمد قلی مجد هست، ترجمه آقای مصطفی امیری. این تنها در مورد سوء استفاده های رضا شاه نیست، در مورد وحشیگری هاش، در مورد قانون شکنی هاش، در مورد نابود کردن تمام اصول مشروطیت، اون چه که ما مجلس داشتیم، اون چه که ما پارلمان داشتیم، مجلسی که مجلسی اول و دوم همان است که با وجود نواقصش سفیر انگلیس و گزارش میکند به وزارت امور خارجه که این مجلس نوبنیاد دیروزی از پارلمان ما که مهد نمیدونم تو پارلمانتاریست هستیم بهتر عمل میکند. ولی همه اینها رو شما همونطوری که میدونید رضا شاه به مجلس عنوان طویله داد میداد،
0: یعنی مجلس همین مشروطه.
1: بله بله، طویله چه خبر است؟ طویله رو میبندم. طویله آمدی؟ این عنوانهایی بود که رضا.
0: یعنی این عنوان رو تو دربار بینا میداده؟
1: در همه جا بله بیان میکرد.
0: چرا اینجوری؟ منظورش این بود که یعنی قبول نداشت یا این توهین بود؟
1: قبول نداشت. رئیس مجلس کتک میزد، نخست وزیر کتک میزد، رئیس ستاد ارتش رو کتک میزد. اصلا برای کسی وقعی قائل نبود.
0: ولی خیلی جالبه که آقای سید رئیسی، یک شخصی در یکی از این تلویزیون ها صحبت میکرد به نام آقای مهران. این آقای مهران میگفتش که در این زمان که رضا شاه با خیلی رفیق بود، به همین اندازه که رفیق بود به فکر کشتن اونها هم به همین شکل میرفت دنبالش، کسانی رو میفرستاد که اونها رو اصلا یک شبه مثل سیستم قدیمی تو خونهش میگرفت میکشت. میگم اصلا براش هیچ مهم نبود. شب قبلش طرف تو خونه رضا شاه بوده، چای میخوردن، شام میخوردن، با هم نمیدونم صحبت میکردن، روز بعدش یکی رو میفرستاد تو خونش بکشن. این ماجرای رضا شاه واقعا یک بیماری بوده یا اینکه صرفا برای حفظ قدرت و سرمایه؟
1: بیشتر از هر دو ماموریتش بود. بله، این که میفرمایید در خانه کمتر کسی است که یه لقمه غذا خورده باشد و اون رو سرمنیس نکرده باشد. و همونطور که میدانید ایشون محافظ فرمان فرما بود در کرمانشاه. به سر فرمان فرما سی تا بچه داشت، ولی چشم چراغش نصرت الدوله بود. اون نصرت الدوله اون خاری کشت که برای شما قابل تصور نیست. این آدمی که بدر و بخششش ثروت فرمان فرماره به اصطلاح کم آورده بود، این آدم باور کنید به نان خالی محتاج بود. تا برسیم به امیر معید سوادکویی که مادر ایشون کلفت خانه امیر معید بود، به چقدر امیر معید به اینا کمک کرد. قبل از رسیدن به سلطنتش همین آیروم دو تا از پسرهای جوان امیر معید رو بود در جنگلای همین مازندران، همونجا کشت، همونجا دفن کرد. که شما اگه تاریخ رو مطالعه فرموده باشید، قیام لاک خان که پسر عموی اینها بود، یعنی برادرزاده امیر معید بود، در همین زمینه صورت گرفت.
0: صحیح.
1: دیگه برسیم به شما دیگه، هر کسی رو که شما تصور می‌فرمایید، چند روز قبل از توقیف تیمورتاش دستش می‌ذاشت رو شانش، می‌گفت قول تیمور قول من است. فردای اون روزی که باید سردار اسد بختیاری رو می‌گرفت و زندان می‌انداخت، شبش باش پوکر زد در ساری 70 تومن برد و باخت کردن. فرداش امیر ما چیز رو آقای سردار اسد رو گرفتن در زندانی انداختن که اصلا یک فصلی لازم است که من برای شما بگم چه سفری اونجا در زندان دید. این پیرمرد شد، این پیرمردی که به گردن مشروطیت حق داشت. پدرش علی قلی خان فاتح تهران بود به همراه سپه سالار تنکابونی.
0: آقای رئیسی چرا
1: حق داشتن؟
0: چرا ایشونو کشت؟ چه دلیل؟ آخه چه وقتی اطلاعیه‌ای خبری جایی درج کرد که
1: لازم نبود؟ قربان اصلا خواهی در همین کتابم آقای محمد قلی مجد میگه حتی در دادگاه های استالینی محاکمه میکردند و میکشتند. مگر شما تصور بفرمایید سردار اسد محاکمه کردن؟ مگر نمیدونم آقای چیز دیگران مدرس محاکمه کردن؟ اصلا محاکمه لازم نبود.
0: نه آخه چی منظورش چی بود؟
1: منظور عرض کردم ماموریتش بود.
0: ماموریت از طرف کی؟
1: از انگلستان. از کسی که به وسیله اون به قدرت رسیده بود. آقای دکتر مصدق بی خود نیست که میگه رضا خان در خانه من با حضور چند تا شاهدی که همه زنده بودن، تغییزاده ارزم به حضور شما، مرحوم مشیر دوله علا، یه حال همه رو شاهد میگیره. گفت که رضا خان خودش گفت که من انگلیسی ها آوردن روی کار. توجه کردید؟
0: نه اونا رو قبول دارم. میگه انگلیسی ها چه منظوری داشتن که از طریق رضا خان این آدم ها رو بکشن؟ این آدم ها تهدید بودن برای انگلیس؟ چرا؟
1: من تو نرز میکنم این آدم ها، اینا شخصی بسیاریشون شخصیت های ملی بودن. مصدق رو رضا شاه کشت. مصدق وقتی از تبعید آمد مرده بود، توجه که یعنی بیوش رو کل اون مستخدمش بود. بسیاری از اینها شخصیت های ملی رو به این شکل به خاطر اینکه ضد انگلیسی بودن، شخصیت ملی بودن، می کشتن. مثلا اقبال سلطنه ماکویی جرمی نداشت غیر از اینکه ضد انگلیسی بود. اینا سالها مرزداران ایران بودن. انگلستان قبل از اینکه رضا خان بیارد دردسرهای بسیار زیادی داشت. همین خانواده فرمان فرما رو که من عرض میکنم، اینا همه برای انگلستان گربه رخسانی میکردن. خوانین بختیاری همینطور که تو از اینجا نفت میبری، این نمیدونم چاه ها روی زمین های ما زده شده، این لوله های نفت از زمین های ما میگذره، باید به ما حق که ما اینکه مجبور شد اونا یه حقوقی بدن. ولی وقتی رضا خان آورد به همین نصر دولهی که نشان داشت، کارزن به نورمن، وزیر امور خارجه به نورمن گفت که هر جا این شازده رو میبینی، منظور همین نصر دولهی که نشان داشت، اما فرمان فرمایی که قرار بود انگلستان اون پادشاه عراقش بکند، توجه کردید؟ این شازده رو میبینی مشت محکمی به دینش بکوب. یعنی دیگه به اینا هیچ کدوم احتیاج نداشت. تمام عشایر ایران که مرزداران ایران بودن، اونا مردم ها رو غیوری بودن، به هیچ وجه زیر بار انگلستان نمی رفتن. همین آقای سولت الدوله میگه من به فتوای نمیدونم مجتهد یزدی ملزمم که با انگلستان بجنگم. توجه کردید که معاهد سوادکوهی جرمش فقط ضد انگلیسی بودنش بود. و حالا من میگم نصرالدوله اینا بعد از این که رضا خان اینا رو در کودتای 1299 رضا خان و نمیدونم امیر سجزیا اینا رو انداختن زندان، اینا همه در میزان اعدام بودن. این رجال حتی روان سلطنه این رجال این انگلوفیل یه هم متوجه شدن که انگلستان داره اینا رو همه رو به پای یه نمیدونم بچه طلبهی مثل سجزیا و یه بچه غذاقی که به قول آقای دکتر مصدق تا 6 ماه پیش کسی اسمش نشنیده بود داره قربانی میکنه. اینا هم بعد از اینکه از زندان در آمدن حالا چه بهای گرانی دادن بماند، اینا هم از انگلستان برگشتن.
0: درست.
1: این که احمد شاه وقتی فرمان نخست وزیری رو برای قوام السلطنه در زندان فرستاد، یه شرط براش گذاشت، گفت تنها شرط من اینه که تو از انگلستان پیروی نکنی، از سیاست انگلستان پیروی نکنی. و قوام السلطنه هم این قول داد و تا سال 1331 که ماجرای سی تی پیش آمد واقعا یه ضد انگلیسی بود. اونجا برای اینکه مقام بگیرد دوباره ناچار شد رضایت انگلستان جلب بکند.
0: دیگه
1: از رجال ایران برگشتند از پیروی انگلستان.
0: فهمیدم. پس آقای سید رئیسی، برگردیم به کتاب آقای مجد. در این کتاب از دزدی های رضا شاه خیلی صحبت شده و خیلی جالبه که میگه اون موقع رضا شاه حساب پسنداز داشته هم در امریکا و هم در کانادا، در صورتی که میدونی که 95% ایرانی ها اصلا اون موقع راجع به کشورهای خارج هیچی نمیدونستن. رضا شاه که میگفتن آدم بی سوادیه، ولی اینقدر سواد داشته که پولا رو کجا بره. این مقدار پولو چجوری چی حسابا رو با چه نامی باز کرده بود و مقدارش چقدر بوده اون زمان؟
1: یه پاکش که آقای محمد قلی مجد در مقدمه کتابش در صفحه 29 می نویسه، میگه از 155 میلیون دلاری که بابت حق امتیاز نفت پرداخت شد، حداقل 100 میلیون دلار آن را رضا شاه به جیب زد. برای درک بزرگی این مبلغ در آن زمان همینقدر کافی است که بدانیم کل ظرفیت وامدهی واردات و صادرات امریکا در سال 1939 در حدود 100 میلیون دلار بود که راکفلر نیز همچنین پولی نداشت. بله، این پول ها رو حالا به چه شکل می فرستاد؟ اول هر سال مجلس یه تصویب نامه می گذارون که درآمد نفت باید خرج صرف خرید تسلیحات بشه و این پول رو حواله می کردن به خارج به حساب رضا خان. به این پول ها می رفت در امریکا، ولی از امریکا مجددا بر می گشت به بانک های سوئیس و لندن.
0: حتما باید یه کسانی باشه آقای رئیسی، میگم حتما یه ایده بخصوصی هم باشه همکاری میکردن، چون
1: اصلا ما کسانی که در چیز بخش ارضی بانک بودن از مطمئن ترین افراد باید بودن. بله، آقای خسروی بود، بله، اینها بسیار آدم های مطمئنی بودن. بعدن برای همینا بعد از سقوط رضا خان، بعد از سال 1941 برای از بانک های آمریکا برای اینا چک های 100,000 دلاری و 200,000 دلاری کشیده شد. این پولا که مال اونا نبود، توجه کردید؟
0: یعنی در حقیقت اون به عنوان یک دستمزدی اضافه به اینا پرداخت شده که در این همکاری با رضا شاه بودن.
1: خیلی اینا این چک ها رو میگرفتن، اینو بر میگردوندن به حساب رضا شاه در بانک سوئیسش.
0: پس اینایی که این کار رو همکاری میکردن برای اونا چی میرسیده؟
1: امیر خسروی اینا چه جرأت چیزی لفتلیس نداشتن قربان. من به شما عرض بکنم اینا یک شاهی نمیتونستن به نفع خودشون پایین بالا بکنن، برخلاف محمد رضا شاه که آقای بهوانیان چقدر از پولاش بالا کشید اگر نمیدارم چیز.
0: همینه دارم میگم، وقتی خود یه نفر آدم که نمیتونه و اونایی هم که دسترسی به پول دارن اونا احتیاج دارن دیگه، چطور اونها سرصداشو در نیاوردن؟
1: اینها علاوه بر این که باور کنید علاوه بر این که جرأت نداشتن دیناری از این پول رو سوء استفاده، اینا به این دست اینا باز بود که تو سر مردم بزنن، از مردم لفت لیسایی بکنن. از مال شاه به هیچ وجه. برای نمونه خدمتتون عرض میکنم، نمیخوام این وابستگی رو عرض کنم، مثلا فرض کنید دایی بنده رئیس املاک پهلوی بود.
0: صحیح.
1: این آدم در مدتی که رئیس املاک پهلوی بود به نان شبش محتاج بود. رئیس املاک پهلوی بود، هزاران ملک رو برایش از مردم ضبط میکرد، ولی شب تا صبح باید مینشست 4 کیلو چایی، هنوز باغش رو مثلا رضا شاه تصرف نکرده بود، اون موقع باغ چای داشت، چای اجدادی داشت، اون با 4 کیلو چایی خوش میکرد، اون رو دزدکی مثلا میفروخت با اون امرار معاش میکرد. اینطوری بود، تمام کارگزاران املاک پهلوی همه از ارتش بودن، او از ارتش میگرفتن. شما واسه خاطرات سفیب درخشانی رو بخوانید، سفیب درخشانی شخصیت مطرحی است در تاریخ ایران، چه در آذربایجان درسش در زمان پیشوری در اونجا نقش مهمی داشت، چه بعدن که بعدن ساواک اینو دستگیر کرد و کشت. این بیچاره رو فرزندانش هم به خونخواهیش برخواستن، البته کاری نتونستن بکنن، پسرش هم آقای دکتر درخشانی در امریکا یک کتابی از خاطراتش نوشته. بله اینا جرأت کوچکترین ناخنک زدن به این پولا نداشتن.
0: حالا آقای سید رئیسی یه سوال اینجا مطرح میشه. خب خود رضا شاه خب سواد نداشت، خب در داخل ایران میتونست قلدری بکنه و این پولا هم که تصویب میشد برای خرید تسلیحات، یعنی اون کلکی بود که این پولا پس بفرسته به خارج، میرفته تو حساب. بعد رضا شاه اصلا از کجا میدونست که چقدر تو حسابش هست چقدر نیست؟ چون ایشون که نمیتونست اینا رو چک کنه،
1: قرارن براش صورت حساب فرستاده میشد، اصلا اسناد گراور شده ای هست توی کتاب گذشته چرا را آینده، سود بانکی امروز این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، سود این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، توجه کردید؟ اینا همه فرستاده می شد.
0: یعنی اونجا ترجمه می شد می فرستادن دربار،
1: اصلا ترجمه نشدش که به همون زبان انگلیسی گراور شده، بعد می آمد دربار. بعضی ها فکر می کنن که قربان ببخشید، فکر میکنن که همین آیروم دائرن آدم های مثل نمیدونم ابراهیم خواجه نوری اینا هم دوربری های رضا شاه بودن دیگه، همه میدونه از اون فراماسون های میگن آیروم که رفت از ایران سر رضا شاه کلا گذاشت مثل آب شد زیر زمین فرو رفت، اصلا اینطور نبود. آیروم برای این رفت آلمان که اموال رضا شاه به عتیقه هاش سرپرستی بکنه، در آلمان قصر داشت، اتومبیلی داشت بسیار تشریفاتی، لینکلن روی آنتنش پرچم ایران رو نصب میکرد، خانم ایران تیمورتاش قصرش رفته است که البته اینو تهدید کرده بود که تو رو من میارم ایران مثل سگ تو رو میکشم بعد از این که پزشک احمدی را آورد، توجه فرمودید؟ اصلا اینطوری نبود، آب شده است چی است؟ برای خودش بروبیایی داشت و اون برای این رفت که اموال رضا شاه رو در اروپا جمع جور کند.
0: خب پس چیزی به اون رسیده بوده دیگه، کسی که اینجوری زندگی میکرده، پس نشون میده اونهایی که با رضا شاه همکاری میکردن در خارج، چون میدونی که بانک‌های خارج علکی پولو به کسی نمیدن، به میشه وقتی بفهمن که طرفی چیالیش نیست و در خارج و اینا، اون موقع اون زمان که ارتباطات ضعیف بود، پس در خارج لفتلیس می شده توسط خارجی ها.
1: این آیروم اولا که خود آیروم در زمان ریاست شهربانیش خیلی سوء استفاده کرد، خودش آدم دارایی بود، بعدش هم از بستگان رضا شاه بود. این خانم تاج الملوک آیروملو، خاندان پهلوی چون آیروم بسیار بدنام بود، اینا سعی میکنن که خودشونه نچسبونن به اون. بله، از بستگان نزدیک پدر خانم آقای رضا شاه سرهنگ تیمورخان آیروملو، از برادر چیز آیروم برادرزادش بود، منتها اینا سعی میکنن خودشونه به آیروم نچسبونن. بله، این آیروملو آیروم بسیار مورد اعتماد بود، هم مورد اعتماد رضا شاه بود و هم مورد اعتماد انگلستان بود، و ولی منتها خاندان پهلوی سعی میکنن، آدم فوق‌العاده بدنام بود.
0: خب این آیروملوها کجایی بودن؟ شمالی بودن؟
1: شمالی بودن دیگه، شما ملاحظه میفرمایید اصلا اسمشون سرشون نوشته. حتی پدر تاج الملوک اولین باری که رضا خان به انگلستان پیوند خورد به وسیله پدر تاج الملوک بود، همین تیمورخان آیروملو. بعد از انقلاب بعد از انقلاب بلشویکی شما میدونید که 23 تا کشور تهاجم کردن برای در هم شکستن انقلاب بلشویکی.
0: درست.
1: این جمله انگلستان به وسیله همین تیمورخان آیروملو از طریق آذربایجان، چون اون موقع هنوز باکو در دست مساواتیون بود، صعود نکرده بود، تا سال 1323-24 بلشویک ها بر باکو مستقر شدن. رضا خان هم از عوام جمعیش بود که اینا میرن با بلشویک ها می جنگن، مطال رضا خان شکست های زیادی در زندگیش دارد، در این جنگ هم من جمله شکست می خورد، و اولین پول سرخط رضا خان با انگلستان برعکس اون چی که میگن، نمیدونم میرزا کریم رشدی بود، نمیدونم آقای اردشیر ریپورتر بود، نه، اولین سرپلش همین تیمورخان آیروملو بود که پدر زنش بود.
0: درست.
1: نه، تیمورخان آیروملو که
0: خب آقای سید رئیسی این
1: داماد اولش، ببخشید، با جناق رضا خان شازده بود.
0: درست.
1: که قزاق و اینا که زن نمیداد. بله، بفرمایید.
0: این 100 میلیون رو در امریکا گذاشته بود که حسابش.
1: بله.
0: چه مقدار در کانادا رضا شاه گذاشته بود به حسابش؟
1: رضا شاه رو قرار بود که خودش هم از اول علاقمند بود که بره کانادا.
0: آه.
1: خودش اونجا، بله، قرار بود رضا شاه کانادا بره.
0: به خاطر اینکه زیر دست انگلیس ها بود؟
1: بله. منتها به قول معروف کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. وقتی که ایشون رو با اون کشتی ماندرا بردن ظاهرا هندوستان و اونجا اجازه ندادن این در بمبئی پیاده بشه، نایب السلطنه تصمیم گرفت که ایشون بره جزیره موریس، و همش در آرزوی کانادا بود. برای همین بود که مقدار زیادی پول به تورنتو فرستاد.
0: چه مقدار؟
1: مبلغش معلوم نیست. بله، ولی در چهار نقطه ایشون حساب داشت. این ها متعاد تورنتو چون نرفت، تورنتو شد یه به اصطلاح پول نیابت برای فرستادن پول.
0: درست.
1: امریکا هم همینطور، ولی لندن و سوئیس چیز حساب دائمیش بود. ولی که حتی پول فروش غلات و نمیدونم اشا در اون موقعی که در ایران در دوچار قحطی بود، این چقدر 200,000 دام این به شوروی فروخت، چقدر غله به ایران، واقعا دوچار قحطی بود، چقدر غله به شوروی فروخت، چقدر 580,000 دلار پول تریاک، پول تریاکی که به چین فروخته بود در شانگهای، همه اینها رو یک جا فرستاد لندن، ولی همه از لندن، مذارب بخوام نیویورک، ولی همه از نیویورک برگشتن دوباره به سوئیس. آقای محمد قلی مجد توی اون جدولی که از پولهایی که رضا خان فرستاده، یعنی باید گفت رضا شاه، اون موقع رضا شاه بود که فرستاده برای نیویورک، یه جدولی تهیه کرده، مثلا مجموع پولش شده $2,000,000 و همین پولی است، مجموع پولایی است که از شوروی برای نمیدونم فروش غله گرفته. بعد خودش چون تمام ساحل خزر که نزدیک مرز شوروی بود متعلق به خودش بود دیگه.
0: درست. حالا آقای سید رئیس، این خیلی عجیبه در طول تاریخ این دیکتاتورا و پادشاه‌ها که نمی‌دزدیدن، به خصوص من زمان رضا شاه، خب مردم زیاد فرصتی نداشتن و زور و قدرتی هم نداشتن. مردم که هیچ وقت قدرت نداره، ولی اون دوربریاش که شما میگید همچنان در بدبختی زندگی میکردن، چطور این اجازه رو بهش میدادن و پولا رو میگرفتن، با اینا همکاری میکردن، پولا میرفت خارج و به نام رضا شاه اونجا میذاشتن و اونها در بدبختی زندگی میکردن؟ واقعا اینا رو چجوری میشه توجیه کرد؟
1: اون دوربری هایی که ما عرض میکنیم، اولا دست ارتشی ها رو باز گذاشته بود. ارتشی ها هر مقدار که دلشون میخواد از نمیدونم مال مصادره شده به ثمن بخش بخرن، نمیدونم همه رو ثروتمند کرده بود آقای امیر احمدی، معروف به احمد قصاب، بی خود نبود که آقای هزار لقب گرفته بود. ایشون هزار شماره کنتور در تهران داشت که مال هزار مستقلش بود. بله، این رو افتاد تا بود ظاهرن، ولی ایشون لقب آقای هزار گرفته بود. همه اینا به ثروت های کلان رسیدن، اون افراد دوربری های مثلا همین آقای سرلشکر بوزرجمری، کریم آقا بوزرجمری، یکی از ثروتمندان بزرگ بود. ایشون هم رئیس املاک پهلوی بود، هم شهردار تهران بود.
0: ولی آقای سید رئیس، تعداد اونا انگوش شماره. من
1: بله، اینا انگوش شمار بود.
0: آره، ولی اونای بقیه که دام اینا، خب بعضشون خوب بوده، ولی همونطور که شما بهتر از من میدونید، بقیه در بدبختی و فقر و گرسنگی و بیماری به سر می بردن.
1: بله،
0: ولی اونا کاری نمیتونستن بکنن.
1: بله، به طور قربانت گردم، آقای چیز در مقدمش میگه ایران علاوه بر تحمل 20 سال وحشیگری رژیم، پس از سال 1921 شاهد غارت ثروت‌های خود به دست انگلیسی‌ها به شریکشان رضاخان بود که غارت سازمان یافته نفت از آن جمله است. اسناد وزارت خزانه‌داری امور خارجه امریکا جزئیات فراوانی از این غارت بزرگ را به دست می‌دهد. در یکی از همین گزارش‌های مفصل نحوه غارت نفت ایران بین سال‌های 1911 تا 51 مبالغ هنگفتی که انگلیس با تخلف‌هایش، یعنی با اون همه صورتسازی هایی که کرده بود، با اون همه نمیدونم دزدی هایی که از زیر شط العرب نفت میدزدید، با همه اینا کرده بود، اون باقی مونده پولی هم که باید به ایران میداد، اونم نصیب ایشون میشد. به طوری که بعد از شهریور 20 گفتن آقا تمام پول دریافتی نفت 16 ساله ایران از نفت 32,000,000 لیره بوده که 29,000,000 لیره اون پا نداشت. لیره اون فقط خرج خرید طلا شده بود.
0: بعد آقای سید رئیسی، بعد از اینکه رضا شاه رو انداختن رفت و محمد رضا شاه رو آوردن سر کار، در مورد این پولا هیچ تحقیق شد یا اونا دیگه برگشت به حساب بچه های رضا شاه، یا فقط محمد رضا شاه صاحبه شد؟
1: اون چی که مسلمه،
0: چون میدونی چرا اینو میگم، چون من در کتابی، حالا این یه تکرم خدمتون بگم بعد نظر شما رو بشنوم خوشحال میشم، در کتاب اشرف پهلوی تحت عنوان Faces in the Mirror، یعنی صورتی در آینه، نمیدونم اینجوری ترجمه شده، یعنی من انگلیسیش خوندم، میگفتش که خیلی به ما ایراد میگیرم، پول از کجا میارید فلان. گفت من این همه دارایی دارم، این ثروتی بود که به عنوان ارث به من رسیده بود از پدرم و اون هم $300,000 بوده اون موقع ها. ببین وقتی رضا شاه از میره بیرون و بعدش هم دیگه میمیره در جزیره، یعنی این برمیگرده به دهه وسطای دهه 1920 دیگه، که چون رضا شاه در سال 1922 میستین که به قدرت میرسه.
1: البته 1304 به پادشاهی میرسه ولی با کودتا از سال 1299 بله.
0: آره بعد اون موقع میگه که بله این اون موقع مثلا برمیگرده به 60-70 سال پیش یادم بیشتر که 300 هزار دلار بنا به نوشته کتاب خود اشرف در این کتاب سنده از قول اشرف میگه من 300 هزار دلار از پدرم به ارثیه رسید که اینو سرمایه گذاری کردم. خب این پولا چجوری تقسیم شد؟ آیا کسی سندش آقای مزد اشاره میکنم به این پولایی و بعد از مرگ رضا شاه چی شد؟
1: آری خواهش میکنم. من اولا خدمتتون عرض بکنم عمده ثروت رضا شاه طبق دو تا اقرارنامه به محمد رضا شاه رسید. دیگه این بله یه اقرارنامه رو در تهران حتی بهش گفتن آه تو داری میری اقرارنامه بنویس، ولی بس که ایشون در فرار عجله داشت اون از بسیار از سه چیز خیلی میترسید. یکی از آمدن ارتش سرخ در تهران.
0: آره اونو خیلی میترسید شنیدم.
1: سالین اگه چنگش به یقه میافتاد ایشونه میگرفت میفرستاد سیبری، چون با این کار دل تمام ملت ایران میخرید.
0: درسته درسته،
1: نمیگم با دیکتاتوری بد بود ولی با این کار میتونست که تمام ایرانی ها رو طرفدار خودش بکنه.
0: درست.
1: ایشون منفور بود. بعدن هم یه قیام بزرگی در بین افسران نیروی هوایی، افسران نیروی هوایی بسیار افسران روشنفکری بودن.
0: درست.
1: اینا شورشی کردن، حتی خسروانی فرمانده نیروی هوایی رو بازداشت کردن، بعد هواپیما بلند کردن که مثلا سعدآباد هم بمباران بکنن. این از اونها هم خیلی میترسید که سروان وسیق و ستوان واسق و حتی با سوار شوشتری و اینا که خیلی ها هواپیماهاشون سقوط کرد، با سوار شوشتری هواپیماش در مازندران سقوط کرد، اصلا از سروان وسیق خبری نشد، از اینا میترسید و قیام ملت هم سر جاش بود. این بسیار عجله داشت برای فراد به طوری که فرصت نکرد که این اقرارنامه ای که باید این اموال حلال رو به پسرش بدهد در تهران بنویسد، رفت اصفهان نوشت.
0: آره آره درست.
1: بعد اصفهان که اینو نوشت دوباره داشت میرفت بندر عباس، راهنمایی داشت دیگه مثل آقای دکتر نجادی من از محرم ترین افرادش بود، اینا بهش گفتن که آقا تو این اقرارنامه ای که نوشتید اشاره به اموال داخل کشور کردی، به اموال خارج از کشور و سهام های تو در بانک های خارج و پول های که در بانک خارج داری به اونها نکردی، که میره بندر عباس به یه اقرارنامه متمم می نویسه. حالا اونهایی که منکر این هستن که رضا خان رضا شاه در خارج چیزی داشته از خودشون بپرسن اون اقرارنامه نوشتن پس چی بود؟
0: درست.
1: به چی اون اقرارنامه رو نوشتن؟ حالا من یه چیز دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم، تمام گفته های آقای محمد قلی مجد خلاف واقع، تمام اسنادی که در کشورهای دیگه وجود داره خلاف واقع، تمام اظهارات بنده خلاف واقع، سپرده ثابت ایشون در بانک ملی 68 میلیون تومان بود. این دیگه کسی نمیتونه انکار بکنه و در حساب جاریش هم 8 میلیون و 500 هزار تومان پول داشت. مجموع اینا چیزی در حدود 50 میلیون دلاره.
0: دقیقا اون موقع در سال
1: بله بله بله
0: موقع بله. شما میتونستی بله.
1: این دیگه اینه کی میتونه این کار بکنه؟
0: بله، چون اون زمان شما میتونستی با 10,000 تومان یه خونه خیلی خوب در تهران بخری.
1: قربانت کردم به ژاندارم 2,000 حقوق میداد.
0: دقیقا
1: ایال. که خودش هم میدونست که این پول نان خالی یک ژاندارم یه زن شوهر نیست. یعنی برو دهره بچاپ، میگه امنیت ایجاد کردم، خود ژاندار بزرگترین عامل ناامنی بود، توجه کردید؟
0: دقیقا زمان محمد رضا شاه ادامه داشت، چون ژاندار وقتی به ده میومد همه میلرزیدن، چون ژاندارما خودشون هم قاضی بودن هم محکمه، هم اونجا میتونستن مردم رو کتک بزنن. درست.
1: قربانت کردم تقصیر نداشتن، کسی که 2,000 حقوق میگیره چجوری زندگی بکنه؟ آقای جهانبانی میگه که من یه پاسبانی 5 تومن رشوه گرفته بود، من اینو خوابوندم شلاقش زدم، بعد از اینکه شلاق خورد گفت که تیم سال حالا به عرض منم گوش بده، پاسبان 5,000 میگیره، گفت من زن دارم بچه دارم، مادرم دارم، در خانه کرایه ای هم هستم، روزی 5 دارم حقوق میگیرم، شما بفرمایید که من چجوری با این پول زندگی بکنم. جانبانی میکنه که من خودم دست کردم تو جیبم 5 تومن بهش دادم، یه پرسشی کردم از اون موقع وزارت بازرگانی نبود، اداره تجارت، که آقا 5000 خرج چند نفره داره؟ گفتن پول نان خالی مثلا 10 روزه همچه خانواده ای. بعد یه گزارش تنظیم کردم برای رضا شاه، گفتم قربان این پاسبان های ما میرن رشوه میگیرن، ناامنی ایجاد میکنن، شما یا دستور بدید حقوق اینا رو زیاد بکنیم یا اجازه بدید بعضی ها رو بیرون بکنیم، از اونایی که بیرون کردیم بر حقوق این هایی که موندن بیفزاییم. عصبانی شد، سوار ماشین شد، ماشین به هم زد، نمیدونم در رو به هم زد، رفت سوار شد رفت. کوچکترین طبق برخنم که سر یه موضوع دیگه، بازداشت آقای جانبانی خودش داستان مفصلی داره. جنابالی وایسی یا یه شام بنده رو دعوت بکنید یا یه بعد از شام خدمت شما باشید.
0: درسته. پس آقای سید جیسی نشون میده که این خانواده کلن خودشون را از اول صاحب ایران میدونستن، یعنی هرچی در ایران ثروتی مالی منالی بوده مالی اینا بوده، بقیه هرچی شد شد، هیچ مسئله‌ای نبوده براشون.
1: اشرف میگه یه مردم چه منتی به ما دارن، ما مردم ما رو بیرون کردن، خودش میگه ما آمدیم قدرت دوباره پس گرفتیم، بر هیچ کس هم بدهکار کسی هم نیستیم.
0: اتفاقا در جایی دیگه خیلی جالبه، توی برنامه خود ما اون موقع که در تلویزیون مرکزی بودم، آقای دکتر پرویز عدل که آخرین سفیر شاه در برزیل بود، یه زمانی هم مدیر کل وزارت خارجه ایران بوده، ایشون میگه که وقتی در امریکا بودم خبری رسید که والا حضرت فاطمه فوت کرده، بعد اینا اومدن یه چیزی درست کردن که مثلا تو روزنامه اون موقع کیهان چاپنندن بزنن، خب یه چیزی خیلی پرت و پلا بود، گفت من به والا حضرت اشرف، این صحبت‌های آقای عدل دارم میگم خدمتتون، خب به والا حضرت اشرف مراجعه کردم، گفتم که نمیدونم لهجه شدید آذری داره دیگه مثل من، ولی بدتر از خودش هم میگفت بعد از سالها، میگه گفتم که والا حضرت چرا نیومدید یه چیزی درست کنیم بنویسیم که آره والا حضرت فاطمه آرزو داشت که در ایران بمیره، در ایران فوت بشه فلان. گفت برو بابا، مگه ایرانی ها برای من چی کردن، بذار برن ایرانی ها گم بشن. گفت حرف اشرف بوده به آقای عد، یعنی درسته شما الان با این، البته اینا آدم هایی بودن که این دوربر خودشون دیگه، اینا مال خودشون هم برای اونا کار میکنن، حالا در این حرف رو میزنن، یعنی واقعا نشون میداد که مردم در هر مکان و جایگاهی که در ایران بودن برای اینا ارزشی نداشتن، نه به عنوان رعیت نه به عنوان ملت.
1: اون داستان عدل و اون سفارتش در قاهره و اون آمدن سگها و
0: اونا دیگه چیزی، اونا حالا یه
1: چیزی رو...
0: اون یکی داستان خنده‌داریه، ولی جالبه میگه همون داستان رو ایشون رفتم، گفت من رفتم به اعلی حضرت در لندن دیدمش، اینو گفتم بهش، گفتم آره نباید هم چه کاری برای یک کشور مسلمان خارجی میاد سگ
1: بی. آقای سیامک زن کاملا درست میگن که هم چه جرأتی رو نداشت که این حرف بزنه، ولی آقای دکتر مصدق میگه ما در چیز ببخشید حاشیه نرفته باشم،
0: نه خواهش میکنم،
1: در چیز بودیم، لاهه بودیم، حالا به شدت در مضیقه پولی هستیم، وکلای نمیدونم امریکایی 500 هزار دلار میخوان، اون نمیدونم وکلای دیگه پول کلانی میخوان، این پروفسور آلن گیر آوردیم با 1500 لیره، توجه کردید؟
0: درست.
1: یک دفعه گفتم که خانمی با شما کار داره توی هتل، گفتیم خانم تشریف بیارن، خانم تشریف آوردن، دیدیم خانم فاطمه. چه فرمایش دارید خانم؟ نخست وزیر من دارم میرم امریکا برای زایمان، شما دستور بدید بانک ملی 10000 دلار به من نمیدونم ارز بدهد برای زایمانم ده.
0: همین والا حضرت فاطمه
1: بله بله آقای دکتر مصدق میگه خانم ما اینجا برای یک شاهی پول مبلغ میزنیم، تو در ایران یعنی این که توهینه که شما برای زایمان برید امریکا. هدفش این بود که بره امریکا برای بچه شناسنامه امریکایی بگیره.
0: دقیقاً همینطوره.
1: وجه کردید در این توهینه که شما برای زایمان برید. ما در دکوره های ما زنها به سلامتی فارغ میشن. همین پسر من متخصص زنانه، ایشون زایمان شما رو انجام میده. شما $10,000 میخواید در حالی که ما معطل مثلا چند صد لیره هستیم.
0: واقعا
1: ما این که آقای دکتر مصدق خیلی داره با رو در بایسی نگه داشت، یه چند تا قالیچه از نمازی هم به قیمت خرید جفتی نمیدونم 500 تومن خریده بود، به ایشون هم همون قیمت فروخت. با اونها نمیدونم پروفسور عالم میامد دو تا قالیچه به اون میداد، دو تا قالیچه به دامادش میداد. به این شکل اینا رو در از جیب خودش.
0: بله درست.
1: نمیدونم رئیس دانشگاه نمیدونم در واشنگتن یا نیویورک مثلا کتاب یه سری کتاباش به این هدیه کرد، ایشون هم از همون قالیچه. به این شکل با سیلی صورت خودش رو سرخ کرده بود. هیئت ایرانی پول چیز نداشت، این هزینه خودش رو بچه‌ش رو از جیب خودش برداخت.
0: درست.
1: اون خانم برای
0: اینا خیلی خیلی جالبه که اینا همیشه هر چقدر که دارن و دیگه سندهاش مشخص شد مال دوران رضا شاه، دوران محمد رضا شاه، و سندهایی که توسط وزارت خارجه کشورهای خارج که بعد از 30 سال جزء به حساب اطلاعاتی عمومی میشه، این دست از مردم قرار گیره. و جالب بگی اینا هر چقدر هم دارن عجیبه هنوز میخوان باز داشته باشن از طرف مردم. همین تلویزیون اندیشه همین در چند روز گذشته داره پول جمع میکنه برای چیز رضا پهلوی برای شو. خیلی جالبه.
1: من چند تا مورد بخوام خدمتتون. اولا که انگلستان به هیچ وجه اسنادی مربوط به رضا شاه را افشا نمیکنه.
0: نمیذاره.
1: بج اگر 1000 سالم همه کشورها اسناد گزینشی افشا میکنن، مخصوصا انگلستان در مورد رضا شاه، چون اگر ایشون محکوم بشه که ما اینکه به گفته همین آقای محمد قلی مجد اصلا هیئتی در انگلستان هست مرکب از فیلمسازان و نمیدونم نویسندگان و ارباب جراید و اینا دارن کتابی می‌نویسن برای نشون دادن چهره رضا شاه، چهره خوبی از رضا شاه، چون اگر رضا شاه محکوم بشه بره زیر سوال، انگلستان میره زیر سوال. اگر ایشون تبرئه بشه انگلستان تبرئه میشه.
0: دقیقاً. چون فقط خود چرچیل هم در یه سخنرانی گفته بود، گفته بود دلیلی که انگلیس وضع مالیشون بهتر شد، رونق اقتصادی در ایران، گفت همه اینا به خاطر نفت ایران بوده.
1: بله، اون موقع وزیر دریاداری بود، مخصوصا رقمش هم ذکر کرده.
0: بله درست.
1: چقدر سود بردیم از این. عرض کردم به همه اینا اکتفا نمی کردن، بازم از زیر چت و لعرت نفت می دزدیدن.
0: بله، اون تو مسلمه درست.
1: بله، این لوله رو ایران بعد از خلیت پیدا کرد. توجه کردید یک چند خصوصیت بارز دارن خاندان پهلوی. ببخشید، یکی عدم حساسیتشون به میهن، به تمامیت ارضی، به حاکمیت ملی. من نوشتم اینجا در نوشته های من، خاکی که در زمان خاندان پهلوی از ایران جدا شد از قرارداد ترکمنچای خیلی بیشتر بود. یکی از دلایل کشتن مرزداران و قلقم اشاید، وقتی میگن قلقم، معنی قلقم در ارتش یعنی نسل کشی. وقتی یکی از دلایلش این بود که مرزها رو از عشایر خالی بکنه، چون عشایر مرزدار ایران بودن. توجه کردید اگر مثلا اقبال سلطنه ماکویی در ماکو بود، اینا 300 سال مرزداران ایران بودن. به هیچ وجه رضا شاه نمیتونست ارتفاعات آرارات به آتاتورک کادو بده. ارتفاعات آرارات مال ما بود.
0: صحیح.
1: های نفت خانقین مال ما بود. بخش اعظم بلوچستان و پاکستان مال ما بود. حتی و بعضیا نمیدونم رضا شاه رو شیفته نمیدونم آتاتورک نشون میدادن، اون سفر رضا شاه به ترکیه خیلی میمون و مبارک میدونن، در حالی که شومترین سفر بود. همون با اون همه بذل و بخششی که رضا شاه از خاک ایران به ترکیه کرد، مأمور ترکی که مسئول تعدید حدود مرزهای ایران با افغانستان بود، مار فروخت به خان هرات، 3000 کیلومتر مربع از خاک مار به افغانستان داد که معدن نمک هم جزء اون بود. اصلا حاکمیتی نداشت. در زمانی که سهیلی نخست وزیر بود، آقای فروغی وزیر امور خارجه بود، اینا هر دو رفتن تایباد، تایباد مرکز خراسان. همون موقع نیت افغان ها آمدن موسا آباد، 16 نفر کشتن، مردها رو تصرف کردن، غلغم کردن، غارت کردن، رفتن. بعدن همین هیئتی که یک ترک سرپرستیش داشت، که ما به قول خودمون خیلی افتخار میکردیم به خدمت به ترک ها، همین آدم همون موسا آباد هم جز خاک افغانستان قرار داد، به طوری که در اون تعدید حدود بسیاری از سنگ قبرهایی که نام ایرانی داشتن در خاک ایران، اینا رو برداشتن کندن، سنگ قبرهایی که اسامی افغانی داشتن اونا رو به جاش گذاشتن، در تعدید حدود خاک برداشتن به افغانستان دادن، گفتن که چون انگلستان پشتونستان رو از افغانستان برده بود به تلافی به ایران، گفت شما بدید اینا. بله قربانت کردم.
0: که بعدن همه رو از دست دادن دیگه. افغانی ها یکی از افتخاراتشون این بود که در اوایل دهه 1900 انگلیس با تمام قدرتش در مقابل افغان ها شکست خورد.
1: بله البته اونا انگلستان گرفته بود، زمینه خاکش کرده بود، که حالا زمینه خاک پاکستان است. البته کویت خاک ایران بود.
0: درست.
1: اسم کویت برای این است که ناصرالدین شاه برای خانه کلات چه فرستاده بود، خلعت فرستاده بود، اونا به خلعت نسی که کویت میگن، در کویت به دستش رسیده بود، اونجا اسمشو گذاشتن کویت. یعنی اینقدر سرسپردگی داشتن قوانین بلوچستان به ایران.
0: بله درسته، حتی اونجا در کویت هنوز فارسی صحبت میکنن خیلی ها. دقیقا همینطوره. خب آقای سید رئیسی، وقت ما تموم شد، بسیار سپاسگزاریم از این اطلاعات تاریخی و این کتاب جدید آقای مجد که از دزدی‌های رضا شاه به صورت سند داره پرده برداری میکنه. البته خب همه ایرانی ها میدونن
1: در اساس اسناد متقن وزارت امور خارجه امریکا. البته آقای مجد 3 کتاب دیگر هم دارن، یکی تاراج بزرگ که میگه از سال 1310 که آمدن حفاری هایی که در تخت جمشید کردن و آثار تاریخی که به وسیله همین پروفسور پوپ برده شد و دستیارش همین آقای محمد علی فروغی بود، توجه کردید کم از غارت شرکت نفت جنوب نبود. کتاب دیگری دارد، قحطی بزرگ، که چجوری انگلستان در جنگ جهانی اول باعث قحطی تصنعی شد، بین 9 تا 11 میلیون ایرانی از بین رفتن، به طوری که جمعیت ایران تا سال 1956 به جمعیت قبلی رسید. و کتاب دیگری دارند ایشون، البته همه کتاب هاشون ارزشمند، اشغال ایران به وسیله بریتانیا در جنگ جهانی دوم. در آرزوی سلامتی شما رو دارم.
0: بسیار سپاسگزارم از وقتتان آقای سید رئیسی، بسیار استفاده بردیم. اگه اجازه بدید یک روز دیگه در یک گفتگوی دیگه با هم صحبت کنیم برای بیننده های
1: از وقتی که شما و شنوندگان به من دادن تشکر می کنم. اگر پر حرفی کردم چه باید کرد؟
0: خواهش
1: میکنم.
0: پردردی من بذاریم. نه خواهش میکنم، بسیار استفاده بردیم، سپاسگزارم از وقتتون.
1: خواهش میکنم، باز تشکر از شما.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
1: قربان شما، روزتان خوش.
0: روزتان خوش. بینندگان گرامی، گفتگوی ما را با آقای سید رئیسی، فعال سیاسی در کانادا، ونکوور کانادا شنیدید، که کتاب جدید آقای مجد را که سند تاریخی از وزارت خارجه امریکا است در رابطه با دزدی های کلان رضا شاه اون زمان، چه پول هایی واقعا در امریکا و کانادا به حساب گذاشته بود. خب دوستان گرامی، امیدوارم از ویژه برنامه امروز یو اس ایران تی وی استفاده بردید، با این امید که با ما هستید. شنیدید که کتاب جدید آقای مجد را که سند تاریخی از وزارت خارجه امریکا است در رابطه با دزدی های کلان رضا شاه اون زمان، چه پول هایی واقعا در امریکا و کانادا به حساب گذاشته بود.

باشیم. با آرزوی بهترین بعد از ظهر و شب برای همه شما در هر جای دنیا که این برنامه را میبینید و میشنوید، از شما خداحافظی میکنم. خدا یار نگهدار شما باشه.

0: چگونگی روی کار آوردن رضاخان قزاق توسط انگلیس به عنوان رضاشاه پهلوی.
1: رضاخان به روی ستارخان آتش گشوده بود، با قوای ملیون و کلونل محمد تقی‌خان پسیان جنگیده بود، با رزمندگان مقاومت جنوب دشمنی داشت، دستش در خون خیابانی بود و هم میرزا کوچک‌خان را سرکوب کرد.
0: رضاخان در جنگ جهانی اول خود را به ارتش اشغالگر روس معرفی کرده و تحت امر ژنرال مهاجم روسی نیکولای باراتوف به سرکوب ملیون ایران پرداخته بود.
1: سرانجام آیرون سایت، فرمانده کل نیروهای انگلیسی در ایران، رضا را برای کودتا در تهران انتخاب و اعزام کرد.
0: آیرون سایت: عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک کنیم.
1: دکتر مصدق: رضا شاه خود نیز در جمعی گفته بود آیرون ساید مرا آورده است.
0: ملک الشعرای بهار: سرکردگان و طراحان کودتا بعد از ورود به مرکز تمام رجال مشروطه و در واقع نخبه روشنفکران و طبقه تربیت شده مملکت را دستگیر ساختند.
1: جمعی از وکلای دستآموز مجلس به حوزخانه مجلس رفتند و ماده واحده‌ای برای تغییر سلطنت تنظیم و امضا کردند و روز 9 آبان آن را به جلسه علنی مجلس دادند تا تصویب شود.
0: دکتر مصدق طی نطق مفصلی با سلطنت رضا شاه مخالفت و سپس جلسه را ترک کرد.
1: 2 ساعت به غروب مانده روز 9 آبان 1304 فرمان حکومت از طرف مجلسی ها به رضاخان اعلام شد.

0: این تصویری از ایران در دوران شکوفایی صنعتی اروپا است. کشوری عقب نگه داشته شده، مردمی گرفتار فقر و دیکتاتوری، با حکومتی قرون وسطایی. در تعاریف جامعه شناسی، ایران آن روزگار سرزمینی نیم فئودال نیم مستعمره طبقه بندی شده است.
1: ایرانیان با دیدن عقب ماندگی کشورشون دست به کار انقلابی بزرگ برای نجات میهن خود شدند. انقلاب مشروطه. داستان اون انقلاب و جنایتی که در حقش اتفاق افتاد یکی از غم‌انگیزترین و البته پرتجربه ترین مقاطع تاریخ کشور. سالها بعد باز هم ایران دستخوش طوفان‌ها و حوادث سهمگینی شد که موضوع این مجموعه از برنامه است. با هم خواهیم دید.
2: طوفان انقلاب مشروطه ایران در شرایطی در گرفت که طوفانی هم از اروپا در راه بود، یعنی جنگ جهانی اول.
3: مردم ایران در مبارزه برای پیشرفت با چند تا مانع روبرو بودند. یکی استبداد سلطنتی که حاضر به کوتاه اومدن از دیکتاتوری نبود. دومی استعمار خارجی که چشمش به منابع و ثروت‌های ایران دوخته شده بود. سوم هم خائنان و ارتجاع داخلی که انقلاب و پیشرفت و مانع ادامه حیات انگلی خودشون می‌دیدن.
2: در جریان انقلاب مشروطه مردم ایران نیروهای آزادی بخش خودشون رو درست کرده بودن، تشکیل داده بودن. مثلا انجمن غیبی تبریز، جنبش جنگل، قیام کلونل پسیان، نهضت خیابانی، مقاومت ضد استعماری جنوب، اینا از مهمترین جریانهای مردمی اون موقع بود.
3: با سقوط روسیه تزاری و خروج نیروهاش از ایران، انگلستان یک تاز میدان سیاست در ایران شد. البته از طرف دیگه انقلاب سوسیالیستی در روسیه هم باعث شد که بریتانیا برای حفاظت از مستعمرات خودش اقدام به کشیدن یک دیوار حائل بین هندوستان و روسیه بکنه. ایران و عثمانی از اجزای این دیوار بودند که می‌دونیم بعدها در پیمان سعدآباد تمامی نقشه‌های بریتانیا رو به صورت یک توافقنامه امضا کردند.
4: بریتانیا عجله داشت که هرچه سریع‌تر جنبش‌های آزادی بخش مردم ایران را سرکوب کرده و به جای سر و کله زدن در مناطق مختلف با یک قدرت مرکزی مسلط که مهار آن در دست خودش باشد کارهایش در ایران را پیش ببرد. انگلستان نفر خودش برای این کار در ایران را به راحتی پیدا کرد. کسی که در قلع و قمع جنبش‌های آزادی بخش مردم ایران امتحان موفقی پس داده بود. هم به روی ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه آتش گشوده بود. هم با قوای ملیون و کلونل محمد تقی خان فسیان جنگیده بود. هم با رزمندگان مقاومت جنوب دشمنی داشت. هم دستش در خون خیابانی بود. و همین که با میرزا کوچک‌خان بانی اولین جمهوری مردم ایران جنگیده بود. و از همه مهمتر این که در بحبوحه جنگ جهانی اول خودش را به ارتش اشغالگر روس معرفی کرده بود و تحت امر ژنرال مهاجم روسی نیکولای باراتوف به سرکوب ملیون ایران پرداخته بود.
2: رضاخان، چنین شخصی رضاخان بود. پسر رضاخان محمد رضا پهلوی بود که بعدها در کتابش به نام پاسخ به تاریخ درباره روابط پدرش با انگلیسا و با جنرال آیرونساید که رضاخان سر کار آورده بود به روشنی توضیح داده.
4: در آستانه انقلاب مشروطه ایران یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود. انگلیسی ها می کوشیدند یک منطقه بیطرف میان روسیه و هندوستان نگاه دارند. در سال 1907 پدرم فرمانده واحد کوچکی از تیپ قزاق ایران بود. در آغاز جنگ 1914 او را رضا ماگزیم می خواندند. پس از انقلاب اکتبر پدرم عزم تهران کرد. از جنرال انگلیسی آیرونساید نقل کردند رضا خان تنها مردی است که می تواند ایران را نجات دهد. یکی از یاران پدرم در این قیام سید ضیاءالدین طباطبایی بود که به هواداری از انگلیس ها شهرت داشت.
1: اینها که شنیدی تماماً حرف های پسر رضا شاه. رضا خان همونطور که پسرش گفته ابتدا یک قزاق ساده بود که بعدها تا فرماندهی یک تیپ قزاق هم پیش رفت. نیروی قزاق چطور نیرویی بود؟ از کی فرمان می گرفت؟ کارش چی بود؟ جواب این سوالو از وزیر جنگ رضا شاه و از فرمانده نیروی زمینی محمد رضا شاه یعنی ارتش بود غلام علی اویسی بشنوید.
4: قزاقخانه تشکیلات غریبی بود. یکی از مهمترین عوامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی نماید. کتاب تاریخ 50 ساله نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران با مقدمه ارتش بود غلام علی اویسی چاپ 2535 در معرفی نیروی قزاق که رضا شاه از ابتدا تا انتهای خدمت قزاقیش در آن خدمت می کرد و از آن دستمزد می گرفت نکات مهمتری در معرفی این نیروی استعماری نوشت. سال 1296 قمری با درخواست ناصرالدین شاه قزاق‌های روسی برای تشکیل یک نیروی قزاق وارد تهران شدند. این نیرو گزارشات خود را به ستاد قوای قزاق روسیه در قفقاز ارسال می‌داشت و از همان طریق نیز برای اداره قزاق‌خانه ایران دستور می‌گرفت. همین نیروی قزاق بود که در قیام مشروطیت ایران به اشاره دولت روسیه تزاری ندای آزادی را در حلقوم هزاران آزادیخواه ایرانی خفه کرده و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. آموزش، آیین‌ها و فرامین نیروی قزاق به زبان روسی بود. حکم نظامی کل ارتش ایران به وسیله ستاد قزاقخانه و توسط یک افسر روس امضا می‌شد و بدون احتیاج به اظهار نظر و تایید مقامات ایرانی ابلاغ می‌گردید.
3: رضا خان در موضع فرمانده یک واحد از نیروهای قزاق با قوای میلیون و کلنل پسیان در همدان جنگیده بود. رضا خان البته بعد از شکست از کلنل خودشو به ژنرال روسی باراتوف معرفی کرد و با کمک او بود که دوباره به جنگ نیروهای آزادی بخش ایران رفت.
2: خوشخدمتی های رضا خان به استعمار باعث شد که مهر و محبتش در دل استعمارچی‌ها بیفته. با انقلاب سوسیالیستی در روسیه انگلیس‌ها سریعا قوای قزاق که بی صاحب مونده بودن تا یک کودتای داخلی که توسط رضا خان و چند افسر ضد انقلاب روسی به خدمت خودش در آورده بود تصاحب کرد.
1: با این سابقه آیرونساید فرمانده کل نیروهای انگلیسی در ایران رضا خان رو برای کودتا در تهران انتخاب، توجیه و اعزام کرد. اون یک انتخاب حساب شده بود.
0: آیرونساید در خاطراتش نوشته شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. به گفته مصدق، رضا شاه خود نیز در جمعی گفته بود آیرونساید مرا آورده است. نتیجه کودتا را محمد تقی بهار در تاریخ احزاب سیاسی ایران تشریح کرده است.
4: سرکردگان و طراحان کودتا بعد از ورود به مرکز، تمام رجال مشروطه و در واقع نخبه روشنفکران و طبقه تربیت شده مملکت را دستگیر ساختند.
0: با آن کودتا، سید ضیاء نخست وزیر شد و رضاخان هم به مقام وزارت جنگ رسید. از سوم اسفند 1299 تا آبان 1304، رضاخان آخرین بقایای انقلاب مشروطه و بازماندگی رهبران آن انقلاب را نابود کرد. او در آبان 1302 به نخست وزیری رسید، در حالی که همزمان وزیر جنگ هم بود. و به این ترتیب با بسیج کردن نیروهای وزارت جنگ، موجی از تلگراف از شهرستانها روانه تهران کرد و بخشی از نظامیان تهران را هم در باغشاه متحسن کرده یک حرکت تصنعی به راه انداخت که در غیاب روزنامه‌های آزاد و مخالف یک کتاز میدان شده و نهایتاً در مجلس شورای ملی مجلس پنجم خواهان حلعیت از خاندان قاجار که پادشاهش احمدشاه در تعطیلات فرنگ بود شد.
3: بخشی از اون تلگرام ها رو سپهبد عبدالله امیر احمدی در کتابی که موسوم به شاهنشاهی اعلی حضرت رضا شاه پهلوی گردآوری کرده و منتشر کرده که اسم و امضای خیلی زیادی از بزرگ مالکان و آخوندهای همون دوره رو پای این اسناد میتونیم ببینیم.
2: به این ترتیب کار خلعیت از قاجاریه و انتقال سلطنت به رضاخان صورت جدی به خودش گرفت. بساط دیگه پلو در باغشاه که حیات مدرسه نظام بود 24 ساعته فراهم بود.
4: روز 8 آبان 1304 مجلس به تحسن اوباش حکومتی واکنش نشان داد و اعلام جلسه فوری کرد. در همین اوضاع و احوال عوامل رضاخان تلگراف‌هایی از شهرستان‌ها به مجلس می‌فرستادند که ما ادارات دولتی را گرفته‌ایم و الان هم داریم مسلح می‌شویم که بیاییم تهران و مجلس را بگیریم و قاجاریه را خلع کرده و شاه را عوض کنیم.
1: مشابه این تلگراف‌های ساختگی رو از سایر شهرستان‌ها به مجلس فرستادند و فضاسازی می‌کردند که همین در کتاب امیر احمدی بسیاری از اونها هست. در همین گیرودار رئیس مجلس یعنی مؤتمن الملک استعفا داد.
3: در قسمت پایانی این بازی ها جمعی از وکلای دستاموز مجلس به حوزخانه مجلس رفتن و ماده واحده‌ای برای تغییر سلطنت تنظیم و امضا کردند. و روز 9 آبان اونو به جلسه علنی مجلس دادن تا تصویب بشه.
2: در جلسه علنی اون طرح حوزخانه مطرح شد. طرحی که امضای 77 نفر از نماینده ها پاش بود. همون وکلایی که رضاخان خودش اون رو به مجلس آورده بود. اینم جالبه که بدونین رضاخان به این مجلس میگفت طویله.
4: به استناد کتاب امیر احمدی مجلس رسیدگی به ماده واحده را 2 ساعت به ظهر 9 آبان 1304 آغاز کرد. با طرحان ماده واحده مجلس به هم ریخت و اقلیت کوچک مجلس که مدرس و مصدق ارکان اصلی آن بودند با آن مخالفت کردند. جلسه با معاون مجلس سید محمد تدین برگزار میشد. رئیس مجلس حسین پیرنیا مؤتمن الملک پیشتر استعفا داده بود.
0: دکتر مصدق نطق مفصلی در مخالفت با ماده واحده ایراد کرد که بسیاری مطالب آن جنبه تاریخی پیدا کرد. مصدق مخالفتش را اعلام نموده و جلسه را ترک کرد. ضمن اینکه مجلس شورای ملی نمی‌توانست و قانوناً مجاز نبود ماده واحده ای تصویب کند که مواد قانون اساسی را نقض کند، اما این قبیل موانع برای رضاخان اساساً مطرح نبود.
1: نهایتاً ماده واحده به رأی علنی گذاشته شد که این هم مخالف آیین‌نامه‌های مجلس بود، چون مخالفان اون مشخص می‌شدند و خیلی‌ها نمی‌خواستند با رضاخان روی این قضیه بعداً درگیر بشن.
4: پس از رأی‌گیری و شمارش آرا، از 85 نفر حاضر در جلسه 80 نفر رأی مثبت به خلع قاجاریه و سلطنت موقت رضاخان دادند. دو ساعت به غروب مانده روز 9 آبان 1304 فرمان حکومت از طرف مجلس شورای ملی به رضاخان تصویب شد و رضاخان قبول سرپرستی ملت ستم دیده را اعلام فرمود. و به این ترتیب پس از نزدیک به 20 سال مبارزه و جنگ داخلی و خارجی و کشاکش‌های مختلف و در غیاب ستارخان، میرزا کوچکخان، کلونل پسیان، خیابانی، مجاهدان تنگستان، میرزا محمدخان برازجانی و ناصر دیوان کازرونی و بسیاری دیگر، کسی زمام امور را به دست گرفت که با تمامی این قهرمانان مشروطه یا جنگیده بود و یا دست در خون آنان داشت و در گرم و گرم اشغال ایران توسط روسیه به مزدوری ارتش روسیه در آمده بود. رضاخان.
1: تنها صدای مخالف در آن روز صدای اقلیت مجلس بود و فریاد مدرس و مصدق. نطق مصدق در مجلس پنجم رو در قسمت بعدی خواهیم شنید.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان قزاق در بامداد سوم اسفند 1299 با اطلاعیه حکم میکنم کودتا و دیکتاتوری و پایان مشروطه و آزادی را اعلام کرد. این حکم قزاقی بود که هنگام اشغال ایران توسط روسیه تزاری در جنگ جهانی اول مزدور ارتش متجاوز بود و با شرکت در محاصره تبریز و ستارخان به روی مجاهدان مشروطه آتش گشوده بود. رضاخان در خدمت قوای استعمار در همدان با قوای مدافع میهن جنگیده بود و هنگام آزاد شدن تهران به دست مجاهدان مشروطه مدافع استبداد محمد علی شاه بود. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ قسمت اول.

سالهای 1285 تا 1305، سالهای پرتکاپو و پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در این 20 سال دستخوش چنان تحولات عمیقی شد که مشابه آن به سختی در تاریخ ایران یافت می شود. جنبش انقلابی و آزادی خواهانی مردم به پا خواسته ایران که در انقلاب مشروطه لرزه بر پایه‌های حاکمیت استبدادی انداخت، در دهه پایانی سالهای 1200 با وجود دریافت ضربات پیاپی از جانب ارتجاع و استعمار، هنوز در چهار گوشه ایران پر جوش و خروش بود و سر بازی ایستادن نداشت و تمامی پهنه حیات ایران و ایرانی را دگرگون کرده بود. در همان سالیان دو رخداد بزرگ تاریخی در جهان شرایط را برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران از یک سو و برای حاکمیت ارتجاع و استعمار از سوی دیگر دگرگون کرده بود. یکی وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در شوروی که هر دو در عرض یک دهه بعد از انقلاب مشروطه رخ داده و انگلستان را به یگانه قدرت استعماری در ایران تبدیل کرده بود، و دیگری اوجگیری نبرد طبقات ستم دیده و استثمار شده با حاکمیت طبقات استثمارگر. جنبش جنگل در گیلان، جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش خراسان که هر سه شراره‌های همچنان سوزان انقلاب مشروطه بودند، آنچنان حاکمیت ارتجاع و استعمار را به لرزه درآورده بودند که بسیاری فتح دوباره تهران به دست آزادی خواهان را نزدیک می دیدند. در آن مقطع استعمار انگلیس در وحشت از شدت گرفتن بیش از پیش جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین برای سد بستن در مقابل دولت نوپای شوروی در صدد برآمد قرارداد خائنانه ای را به دولت وقت در ایران که رئیس الوزرای آن یکی از مهره‌های دست نشانده استعمار به اسم وثوق الدوله بود تحمیل کند. این قرارداد عملاً ایران را به قیمومیت مستقیم انگلستان در می‌آورد. این قرارداد که به قرارداد 1919 یا قرارداد وثوق الدوله معروف شد، با خشم و خروش یک پارچه مردم به پا خواسته ایران روبرو شد و جنبش آزادی خواهان و زحمت کشان شکست این قرارداد را به ارتجاع و استعمار تحمیل کرد. شکست قرارداد 1919 کابوس شکست از جنبش انقلابی مردم ایران را بیش از پیش در برابر چشمان استعمار انگلستان و طبقات حاکم پدیدار کرده و برای آنها روشن کرد که حفظ ساختار حاکمیت به همان شکل قبلی دیگر امکان پذیر نیست و نه پایینی ها می خواهند و نه بالایی ها می توانند موضع موجود را حفظ کنند. پیشرفت این نبرد طبقاتی سراسری بین جبهه خلق و جنبش انقلابی از یک سو و جبهه استعمار و فئودالیسم و بورژوازی وابسته به استعمار از سوی دیگر، تن دادن به حاکمیت جدید بورژوا ملاک به عنوان تنها راه حفظ سلطه استعمار و استثمار بر جامعه انقلابی ایران را برای جبهه ضد خلق ضروری کرده بود. آن هم در شرایطی که مردم و رهبرانش عزم خروج قطعی از نظم پوسیده موجود را با چشمانداز برپایی یک راه رشد ملی، دموکراتیک و مردمی هدف خود قرار داده بودند. استعمار انگلستان و زمینداران بزرگ برای ایجاد این تغییر در حاکمیت طبقات ارتجایی، قزاقی به اسم رضاخان که پیش از این درند خویی خود را در قلع و قمع آزادی خواهان ایران به اثبات رسانده بود، برگزیدند. رضاخان قزاق نخست با یک کودتای استعماری به وزارت جنگ گماشته شد و
و سپس از طریق مانورها و بازیهای سیاسی استعماری به تخت سلطنت نشانده شد تا جنبش انقلابی مردم ایران سرکوب شود و منافع استعمار و استثمارگران با ترکیب جدید طبقاتی هیئت حاکمه همچنان حفظ شود. این نقش ضد تاریخی بود که بر عهده رضاخان گذاشته شد. در این حاکمیت به اصطلاح جدید هیچ یک از مناسبات کهنه فئودالی تغییر نکرد. از شدت استثمار دهقانان و کشاورزان و زحمتکشان و توده های شهری چیزی کم نشد، بلکه روز به روز بر ابعاد آن افسوده شد. هیچ رفرم و اصلاحات ارضی که در جنبش های انقلابی در گیلان و خراسان و آذربایجان شروع شده بود نه تنها صورت نگرفت، بلکه حتی بسیاری از زمین های تقسیم شده در این استان ها به زمینداران بزرگ برگردانده شد. روابط استعماری هم بیش از پیش تحکیم شد. نه عدالت خانه مستقلی تأسیس شد و نه طبقات پایینی و میانی جامعه که انقلاب کرده بودند اجازه ورود به حاکمیت و برپایی یک نظام ملی دموکراتیک و مردمی پیدا کردند. حاکمیتی که جلوه‌های روشن آن را مردم ایران در مطالبات خیش در جنبش مشروطه سلوحه خواسته هایشان قرار داده بودند. رضاخان پاسخ ضد تاریخی استعمار و ارتجاع و استبداد داخلی به تمامی آن مطالبات تاریخی مردم ایران و رهبران پاکبازش بود.

0: هنوز خورشید سوم اسفند از افق تهران طلوع نکرده بود که پیشه‌وران و شهروندان سحرخیز در گرگومیش واقعی بهداور با برگه‌های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کرد. نزدیک‌تر که می‌شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ وامی داشت. حکم می‌کنم. زیر عنوان حکم می‌کنم 9 حکم تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم می‌خورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده و سرکرده کودتا با این اطلاعیه خودش را به مردم ایران معرفی کرده است.
1: اون اطلاعیه در واقع اظهار وجود یک دیکتاتور تازه از راه رسیده بود که میخواست با عبارات، کلمات و جملات روباوری که پشت هم چیده بود در واقع مردم رو بترسونه و از همونجا دیکتاتوری خودش رو جا بندازه. اگه اطلاعیه رو دیده باشید توی همون عبارت اولش میگه که اهالی تهران باید ساکت و مطیع باشند. خب اگه قرار بود ملت ساکت و مطیع باشن که انقلاب نمی‌کردن، انقلاب مشروطه در جریان بوده. یا مثلا توی ماده دیگه‌اش میگه که مظنونین از طرف قوای نظامی به شدت مجازات خواهند شد. اصلا مظنون که مجازات نباید بشه، مظنون میگیرن برای دارن میارن ازش سوال جواب بکنن، تحقیق بکنن. ببینید بقیه موادش هم به همین ترتیبه. خب این اون اطلاعیه اولین تنظیم رابطه‌ایه که رضا خان عمرانش شانه شده بود، رضا خان با مردم در واقع به نمایش گذاشت.
0: سرکرده کودتا خودش را رضا معرفی کرده بود، اما این رضا که بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه و با چه پشتوانه‌ای حریف سلطنت قاجار شده بود؟ به چه اعتباری چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده بود؟ رضا در پایان اطلاعیه خودش را رئیس دیویزیون قزاق معرفی کرده بود. پس برای پی بردن به هویت این کودتاچی، نخست باید قشون تحت امر او را شناخت. قزاق‌ها که بودند؟ قزاق‌ها تا قبل از سقوط تزاریسم در روسیه یکی از یکانهای تحت امر نیروی قزاق در روسیه بودند که مرکز فرماندهی آن در قفقاز قرار داشت. قزاق‌ها بعد از شکست تزار به نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی جنرال آیرونساید ضمیمه شدند. ردپای خونین قزاق‌ها در بسیاری از صفحات تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه‌خواهان به آذربایجان اعزام شدند و تبریز را محاصره کردند. همین قزاق‌ها بودند که در جریان فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان از استبداد دفاع کردند و در جبهه کرج به کشتار مشروطه‌خواهان پرداختند. دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به نقش شخص رضا خان در جبهه کرج اشاره می‌کند و می‌نویسد قرائن نشان می‌دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می‌کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق‌ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عمل کرد دیگه‌ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودند. شما ببینید توی روزگاری که مردم ایران با همه چیزشون به پا خواسته بودن تا انقلاب مشروطه رو به پیروزی برسونن، کار این جماعت قزاق چیزی جز تلاش و تقلا برای تداوم همون استبداد نبود. همون زمانی که شیرزنایی مثل بی بی مریم بختیاری و خانم آصفی که ارمنی از مجاهدان ارمنی اون زمان و شمار دیگه ای از زنان قهرمان مشروطه خواه خونه و کاشانه‌شون رو ترک کرده بودند، تفنگ به دست گرفته بودند، رضاخان قزاق با شستیر به قول مردم اون موقع مشغول کشتار فرزندای آزادی خواه مردم ایران.
0: حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از عمرای ارتش رضاشاه و نیروی قزاق نتوانسته میزان منفور بودن و ضد ملی و ضد ایرانی بودن نیروی قزاق را در کتابی که در مدح رضاشاه نوشته پنهان کند. اعتراف‌های او در مورد ماهیت استعماری نیروی قزاق که خودش و رضا ماکسیم عضو آن بودند قابل توجه است.
3: در کنج قزاقخانه، این هم تشکیلات غریبی بود. حالا ما نمی‌خواهیم در حقیقت این قوه و در چگونگی اسرار قزاقخانه و دربار قاجاریه و رابطه بین آنها اعمال نظر نماییم. هرچه بود یکی از مهمترین عامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و عملیات این قوه در مرکز مملکت ایران بیطرف یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی کند.

0: جالبه که احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه از رضاخان و شستیرش یاد کرده و از نقش اون در محاصره تبریز و آتش گشودن به ستارخان و مشروط خواهان می نویسه. این جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضاخان سبادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت. یعنی هر جای ایران که صدای آزادی خواهی بلند می شده، هر جایی که نقشی از مشروط خواهی بوده، بلا فاصله با چکمه های قزاق ها لگد کوب می شده. وقتی ایران به دست روسیه تزاری اشغال شد، همین رضاخان به عنوان یک قزاق در صف نیروهای اشغالگر روس به جنگ دولت موقت ملیون ایرانی که فرماندهی اون با کلونل پسیان بود رفت.
1: اکنون روشن شد که امضا کننده آن اطلاعیه قزاق بی‌ریشه‌ای بود که در کارنامه‌اش جز سرکوب آزادی خواهان و غارت مردم چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. بیشک چنین موجودی گزینه خوبی برای به سرانجام رساندن یک کودتای انگلیسی به نظر می‌رسید. جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای شمالی انگلستان در خاورمیانه، سوابق رضا و کارنامه ضد ایرانی این قزاق بدنام را بررسی کرد و او را برای اجرای نقشه استعماریش برگزید. ملک الشعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می نویسد: بنابر روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل، سردار استاروزلسکی روسی به مشارالعلیه در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی ها بر ضد خودش گفته است که هر شب این صاحب منصب رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر تا پاسی از شب آنجا می ماند. بر طبق آنچه که در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخرین ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921 یعنی 10 روز قبل از کودتای سوم اسفند در گران هتل قزوین صورت می‌گیرد. رضا شستیر به همراه فوج قزاقان تحت امرش توسط آیرونساید توجیه شد و بعد از دریافت پول، خوراک، امکانات لوجستیک و پشتیبانی سیاسی روانه تهران شد.
2: رضا خان و فوج قزاق‌های تحت امرش یه مش اوباش بی سر و پا بودن، لومپن‌هایی بودن که اینها هیچ اصل و پرنسیپ اجتماعی رو رعایت نمی‌کردن و به هر جنایتی به راحتی به خاطر پول دست می‌زدند. حالا شما تصور کنین یه چنین جماعتی از طرف انگلیس برای راه اندازی یک کودتا و تصرف تهران حمایت میشن. خب میشه حدس بزنیم که رضاخان از این ماموریت چقدر ذوق زده شده بوده. سیروس غنی از قول سرتیپ قزاق مرتضی یزدان‌پناه به واقعی اشاره میکنه که اتفاقا بیانگر همین ذوق زدگی رضاخانه.
3: گفته های شاهدان ایرانی:
4: رضاخان رئیس فوج من شد که من معاون و سرهنگ بودم و او میرپنج بود. بالاخره روزی به تهران آمدیم. در ده شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه بود اتراق کردیم. روزی تلگراف نوشت و داد به یک نفر سرجوخه و گفت برو به قزوین تلگراف را مخابره کن. روزی در بلندی ها بودیم و می آمدیم رو به قزوین. کسی از دور می آمد، گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید، تلگراف را داد، خواند. یک دفعه رضاشاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.
5: این تلگرافی که یزدان‌پناه بهش اشاره میکنه در واقع همون اجازه بود که انگلیس‌ها به رضاخان داده بودن برای آغاز کودتا. در واقع رأس و پای خوبی رضا خان هم به خاطر این بود که اجازه بهش داده شده بود و از اینجا به بعد بود که در واقع رضا خان سوار بر زورق کودتا روی البته خون شهدای انقلاب مشروطه، قهرمانان و فرزندان انقلاب مشروطه راه افتاد به طرف تهران تا قدرت رو در واقع دست بگیره. این ادامه همون خط سیاهی بود که در واقع در تمام دوره انقلاب مشروطه بین مشروطه خواهان و استعمار و ارتجاع برقرار بود، جنگی بود که برقرار بود و در واقع رضا خان با این حرکت آخرین گام رو برداشت. در اقدامات بعدیش هم دیدیم که دیگه سر میرزا کوچیک خان رو از میون برداشت، کلونل پسیان رو از میون برداشت و با حمایت مستقیم سفارت انگلیس و حمایت آخوندها در واقع به پادشاهی رسید. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض کنم، ببینید کودتای سوم اسفند در واقع پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در تاریخ ایران بود. و باز اگه بخوام در یک جمله باز خلاصه کنم، میگم که به نظر من کودتای سوم اسفند پاسخ استعمار، ارتجاع و دیکتاتوری به انقلاب مشروطیت ایران بود.

0: چند سال پس از آزادی تهران توسط انقلابیون مشروطه، نیروهای استعماری و استبدادی برای برقراری سلطه مجدد خود بر مردم ایران پروژه کودتا را کلید زدند. اشغال مناطق مختلف ایران توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان پس از جنگ جهانی اول با نبرد جنبش‌های آزادی‌خواه شمال و جنوب شکست خورد. قرارداد خائنانه 1919 با مقاومت عموم مردم ایران مفتضح شد و فرو ریخت. در نتیجه انگلیس چاره کار را در روی کار آوردن رضا خان یافت. در واقع تهران پس از آزاد شدن دوباره توسط استبداد و استعمار و ارتجاع اشغال شد.
1: در واقع بعد از انقلاب مشروطه بود که قدرت‌های استعماری متوجه شدن که دیگه نمیتونن مثل سابق بر مقدرات مردم ایران حکومت کنن، دیگه نمیتونن مثل سابق امتیازهای استعماری از ایران بگیرن و نمیشه به همون ترتیبی که قبلا منافع و ذخایر ملی ایران رو می‌بردن و اختیار و اراده ملت ایران رو با عوامل خودشون در دست گرفته بودن، دیدن دیگه نمیشه به اون شیوه کودتا کرد. خب اینجا بود که ضمن این که من اینم اضافه کنم که خب مردم ایران هم به هر حال چیزهایی از مدرن شدن اروپا یا شنیده بودن یا حتی جلوه‌هایش رو در ایران دیده بودن. خط تلگرافی وجود داشت که میتونستن از جاهای مختلف اخبار رو بگیرن، خبرها رو بگیرن. ببینید اینترنت الان چه کار میکنه. خب این تلگراف هم اون موقع به هر حال نقشی تقریبا شبیه همین این داشته. یا مثلا جلوه های مدرنیزم در ایران به هر حال قبل از رضا شاه وجود داشت. قبل از کودتای سوم اسفند در چند منطقه ایران راه آهن محلی و منطقه‌ای احداث شده بود، البته همش هم باز استعمار ایجاد کرده بود، مثل همون خط آهن شمال جنوب که بعدن رضا شاه اومد و مجری طرح شد. اینجاست که اتفاقا ما به سوالات جدیدی میرسیم که خب مثلا این داستان مدرنیزه ایران، مدرنیز کردن ایران، این رابطش با رضا شاه چیه، رابطش با استعمار و خطوط استعماری چیه. خب به هر حال یک امر لازم الاجرایی بود که باید انجام میشد، کما اینکه شروع شده بود. از دوره امیر کبیر به این طرف ایران خیز مدرنیزم برداشته بود و خیز خداحافظی با دنیای کهن. از اینجا به بعدی که ما اتفاقا با سوالات بعدی روبرو میشیم که خب رضا شاه این وسط چه کار است، اون داستان راه آهنش چی بود، اون داستان نفتش چی بود، یا حتی با مسئله تمامیت ارضی ایران چه کار کرد. اینا اون سوالاتیه که بعد از این تغییر و تحول تاریخی ما باید بهش پاسخ بدیم.
2: در تهران با شرکت فعال استعمارگران انگلیسی برای اجرای یک کودتا، کمیته پنهانی به نام کمیته آهن تشکیل شد. سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و نصرت الدوله فیروز که با انگلیسی ها ارتباط داشت بر رأس این کمیته قرار گرفتند. نصرت الدوله فیروز در آن هنگام در لندن بود و نقشه کودتا با شرکت او در لندن طرح گردید. رضاخان میرپنج بریگاد قزاق ایران را نیز به این توطئه جلب کردند. در آستانه اجرای کودتا، رضاخان بر حسب سفارش جنرال انگلیسی آیرون ساید به فرماندهی دیویزیون قزاق منصوب گردید. این کودتا حدود 5 سال بعد به مرحله بالاتری ارتقا یافت و به انتقال سلطنت از قاجاریه به رضاخان بالغ شد.
0: وقتی در 21 اکتبر 1925-1304 مجلس پیشنهاد سید محمد تدین را درباره خلع قاجار و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی تصویب کرد، به سفیر انگلیس سر پرسی لورن از طرف دولت ایران گفته شد که دولت مایل است که انگلستان نخستین دولت خارجی باشد که رژیم ایران را به رسمیت بشناسد. سر پرسی لورن در 2 نوامبر از چمبرلن نخست وزیر انگلستان تلگرامی دریافت می‌دارد که طی آن چمبرلن از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ابراز رضایت می‌کند و تصریح می‌کند که این کار بدون زیان برای منافع انگلستان انجام گرفته و در صورتی که دولت ایران اجرای تعهدات خود را در مورد انگلستان متقبل شود، دولت انگلستان رژیم جدید را به رسمیت خواهد شناخت. 3 نوامبر لورن سفیر انگلیس مطالب را به وزیر خارجه اطلاع می دهد و در مورد مذاکرات خود با رضا خان به وزارت خارجه می نویسد او به من اختیار داد به اطلاع شما برسانم که ایران شرط مراعات قراردادهای موجود بین دو کشور را می پذیرد. رفتار رضاخان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمی تواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان، مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضاخان ختم شد. حالا چرا میگیم اشغال مجدد؟ برای پاسخ به این سوال باید به اسناد تاریخی مراجعه کرد. اونها رو
0: میتواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان، مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضاخان ختم شد.

0: از جمله رضاخان با ثروت‌های ملی چه کار کرد؟ با ملیت‌ها چگونه رفتار کرد؟ با زنان چه کرد؟ همینطور با آزادی‌ها چه کار کرد؟
1: ملک شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پول هم بین آنها قسمت شد. بله، رضا شستیری که انگام ورود به تهران آه در بساط نداشت و حتی پول توجیبی و کفشش را هم انگلیسی ها داده بودند، 23 سال بعد هنگامی که انگلیسی ها او را از ایران اخراج کردند، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

0: روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 می نویسد سپرده رضاخان در بانک های خارج مبلغ 360 میلیون دلار حد زده می شود.
1: در مورد دزدی ها و ثروت های نامشروع رضا شاه تا دلتون بخواد سند تاریخی هست. به عنوان نمونه یکی از نماینده های مجلس همون زمان به نام مؤید احمدی در جلسه اول مهر 1320 به برداشت های غیرقانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور اشاره میکنه. اجازه بدین من از روی متنش براتون بخونم. این مؤید احمدی میگه که ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمیدونیم چطور خرج شده.
0: منوچهر فرمان فرمایان سفیر شاه در ونزوئلا از قول عبدالحسین اجیر وزیر دربار و نخست وزیر شاه در سال 1327 گفته است اجیر در اوائل دهه 20 برای بازپسگیری دارایی رضا شاه که مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از جنگ آن را توقیف کرده بود سفری به انگلستان داشته است. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضا شاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است. رضا شاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان در حساب شخصی خود در بانک ملی داشت.
1: نسل امروز میتونه با مراجعه به نمایشگاه تهران خودروی مخصوص رضا شاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده و قیمتش معادل تقریبا یک سال بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی همون زمان که بهش میگفتن وزارت طرق و شوارع بوده.
2: البته میزان دقیق ثروت رضا شاه هرگز مشخص نشد، اما از روی ثروت‌های افسانه‌ای فرزندانش بعد از سقوط سلطنت پهلوی میشه حد زد که رضا شاه پسرش و سایر اعضای خانواده‌اش چقدر از اموال مردم ایران رو دزدیدند.
0: واشنگتن پست در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضا شاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می نویسد ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضا شاه بین 20 تا 300 میلیون دلار تخمین زده می شود. قزاق بدنامی که صبح روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شد شبها در پادگان می‌خوابید و اجاره نشین بود، اما رضا شاه در زمان اخراج از ایران هزاران هزار قباله زمین‌های غصبی از خود به جای گذاشت. حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد 6 صفحه 135 درباره میزان املاک رضا شاه نوشته است رضاخان پس از نشستن به تخت

0: سلطنت حدود 44,000 سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تونکابون و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.
1: در کتاب گذشته چراغ راه آینده به سندی اشاره شده که در واقع گزارش شهرداری تهران بعد از اخراج رضا شاهه. تو این گزارش نوشته شده که سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. باز یه سند دیگه ای هست از روزنامه کوشش که تو شماره 47-74 در تاریخ 14 آذر 1320 در مورد املاک غصبی رضاخان اینطوری می نویسه. میگه اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خودشون رو در مقابل چند شاهی و احیانا بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کنند. زارع بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداختن که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ما قبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و می خوابد.

0: سرکوب زنان یکی از ننگین ترین صفحات کارنامه رضا شاه. تا سال 1305 تقریبا تمامی آزادی خواهان باقی مانده از انقلاب مشروطه به فرمان رضا خان کشته شدند. جنبش زنان رو به طور خاص رضا خان کامل تارومار کرد. شماری از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان رو به عنوان اولین زنان سیاسی ایران به زندان انداخت. زنده یاد دکتر تقی ارانی هم در دفاعیات خودش بدون ذکر نامشون به اونها اشاره میکنه و میگه الان آن محبوسین بلا تکلیف چند سال است از ملاقات خانواده محرومند. رضا خان تمام روزنامه‌ها و انجمن‌های زنان رو بست. تمام فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنانی که از راهگشایان انقلاب مشروطه بودن رو ممنوع کرد. بعد هم در چشم و همچشمی با آتاتورک به کشف حجاب اجباری روی آورد که خب با این کارش آب به آسیاب آخوندها ریخت و براشون انرژی ذخیره کرد.
1: رضا شاه در مسیر رسیدن از نقطه کودتا به نقطه سلطنت تقریبا از تمامی خلق‌های ساکن ایران کشتار کرد. رضا خان قزاق، کرد و لور و ترک و عرب و فارس و بلوچ همه را به دم تیغ داد. نه به توده‌ها رحم کرد و نه به هنرمندان و روشنفکران. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت که با اجازه و تایید تلگراف سفارت انگلستان بود، تا بخواهید برای استعمار پیر خوش رقصی کرد.
2: ببینید وقتی که رضا خان به قدرت اون قرارداد استعماری دارسی بود، قرارداد نفت ارز می‌کنم، قرارداد استعماری دارسی این رو به پایان بود، یعنی داشت تموم می‌شد دیگه، چند سالی ازش باقی مونده بود. ولی در دعوای بین شرکت نفت و در واقع بین طرف ایرانی و طرف انگلیسی، خب رضا شاه اومد این قرارداد دارسی رو، متن اصلی قرارداد دارسی رو، نسخه ایرانیش رو که دست دولت ایران بود، این رو گرفت و انداخت توی بخاری و از بین برد و برای در واقع دهه‌ها دوباره همون قرارداد دارسی رو با یک کمی اضافه تمدید کرد، برای یه دوره دیگه تمدید کرد و نفت ایران رو مجددا به در واقع تیول انگلیس ها در اوتا. بعدان که دیگه دکتر مصدق اومد و در واقع در نهضت ملی مثلا حدود 10-12 سال بعد از سقوط رضا شاه اومد و نفت رو ملی کرد. این خب این از اون داستانه قابل توجه در حاکمیت رضا شاه.
3: رضا شاه اولین کسی بود که دستگاه شکنجه و سرکوب سیستماتیک رو، اسمش هم گذاشته بود نوین، در ایران بنیان گذاشت. زندان و قصر، اتاقهای تمشیت و امثال این قبیل شکنجهگاه ها رو اینا را انداختن. اتاق تمشیت به معنی را آوردن متهم بود در برابر خواستهای شکنجهگران. اینا رو به شکل بسیار منظم و نوینی به قول خودشون رو انداختن.

0: رضا شاه، این رو که عرض میکنم گواهی عموم مورخین تاریخ معاصر ایرانه که در جریان جنگ جهانی دوم اساسا اشغال ایران و به طور خاص اشغال تهران به علت اشتباهی بود که رضا شاه در تشخیص سمت باد کرد. فکر کرد که نازی ها دارن پیروز میشن، فکر کرد که آلمان هیتلری داره پیروز میشه. در نتیجه جبهه گیری خودش رو اساسا از خیلی وقت پیش به سمت اونها تغییر داده بود، در حالی که حتی در جریان جنگ دولتین انگلیس و روس بارها با تلگرام ها و اولتیماتوم هایی که به رضا شاه و دولتش دادن تأکید کردن این اسناد وجود داره، الان همین الان هم وجود داره و منتشر شده و در دسترس بهش اطلاع دادن و بهش اخطار دادن، گفتن که مأمورین نازی رو از ایران اخراج کن، سفارت آلمان رو تعداد نفراتش رو کم کن، ولی برای حفظ ظاهر رضا شاه که در واقع آبروش رو هم حفظ بکنند، گفتن اشکال نداره سفارت آلمان باز باشه، روابط شما هم در سطح دیپلماتیک برقرار باشه با آلمان، ولی نفرات آلمان ها رو و نازی ها رو اخراج کن. که این کار رو هم نکرد به علت همون اشتباه محاسبه‌ای که کرده بود در پیروز جنگ و همین یکی از علل اصلی سقوط حداقل تهران در داستان اون جنگ بود که باعث و بانیش خود اتفاقا رضا شاه.
1: And now the march towards Tehran as the Russians move down from the north and the British sweep up from the south to cement the strategic line across Iran.
2: فرزندان رضا شاه این روزها صحبت از حفظ تمامیت ارضی ایران توسط رضا شاه میکنند. این در حالیه که این موضوع برخلاف تاریخ، رضا شاه باعث جدایی بخشایی از اراضی ایران از جمله نقاطی از شمال غرب و شمال شرق کشور و نقاطی هم در مرز با عراق و البته بحرین از ایران شد.
3: رضا شاه با تلگراف انگلیسی ها به قدرت رسید و در پایان عمرش با تلگراف کوتاهی از همان اربابش از ایران به جزیره موریس پرتاب شد. آنچه که از رضا شاه باقی ماند یک برهوت سیاسی و یک کشور اشغال شده بود. دیکتاتور میراث شومش را به پسرش داد و او هم شیوه پدرش را در پیش گرفت و با نابودی انقلابیون ایرانی جاده را برای به قدرت رسیدن ارتجاع مذهبی در ایران هموار کرد. این روزها شیخ و شاه به شدت به جنازه پوسیده رضاخان احساس نیاز می کنند و برای تداوم وضع موجود تلاش می کنند تا رضاخان را بانی ایران نوین جا بزنند. این در حالی است که تاریخ روایتگر واقعیتی متفاوت از کتاب‌های شیخ و شاه است. دادگستری یا عدلیه در سال 1238 یعنی در زمان قاجار تأسیس شد. بانی آموزش نوین امیر کبیر بود که مدرسه دارالفنون را در سال 1230 تأسیس کرد. ثبت احوال یا سجل احوال در سال 1297 تأسیس شد. اولین روزنامه ایران یعنی وقایع الاتفاقیه در زمان امیر کبیر منتشر شد. نخستین موزه ایران، کاخ موزه ناصرالدین شاه در کاخ گلستان زمان قاجار برپا شد. تدوین قانون اساسی در زمان قاجار صورت گرفت. ژاندارمری نوین ایران را امیر کبیر تأسیس کرد. تأسیس اولین انجمنهای سیاسی و اجتماعی زنان در جریان انقلاب مشروطه و پیش از کودتا صورت گرفت. اولین راه‌آهن‌های ایران هم بسیار پیشتر از به قدرت رسیدن رضا شاه ساخته شدند.

این برنامه نگاهی بود گذرا به قامت یک دیکتاتور در نمای باز. قزاق بدنامی که با کودتای سوم اسفند 1299 به قدرت رسید و نزدیک به 21 سال بعد به شکلی خفتبار از ایران اخراج شد. آنچه گذشت مقدمه‌ای برای بررسی‌های دقیق‌تر. در بخش‌های بعدی ما اسناد معتبر تاریخی همراه خواهیم شد و با نگاهی عمیق‌تر به جنایت‌ها و خیانت‌های رضا شاه خواهیم پرداخت.

0: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
1: احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
2: امروز شاهنشاه و تبانی اندان دماغی هستند.

0: شاه روز 14 آبان 57 در یک پیام رادیو تلویزیونی به حاکمیت ظلم و فشار و فساد و اختناق و بیقانونی در دیکتاتوری خود اعتراف کرده و گفت:
1: من آگاهم که این امکان وجود دارد که اشتباه‌های گذشته و فشار و اختناق تکرار شود.
0: شاه به حاکمیت بیقانونی و ظلم و فساد در دوران دیکتاتوریش نیز اشاره کرده و گفته بود:
1: خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده.
0: شاه همچنین به حاکمیت فساد مالی و فساد سیاسی که اسم رمز قدرت در تمامی 37 سال دیکتاتوریش بود نیز اذعان کرده و گفت:
1: من آگاهم که این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود.
0: همگان می دانستند که شاه پایه های دیکتاتوریش را بر شکنجه و بر زمینه ای از فساد مالی و فساد سیاسی بنا کرده بود.
2: Not the torture in the old sense of torturing people, twisting their arms and doing this and that.
3: Well, they talk about psychological and physical torture.
2: Physical, I don't believe.
3: I talk
2: not anymore. Maybe in the old days, maybe.
3: I talked just today to a man whom I believe, who told about.
0: شکنجه میراث شاه بود که به خمینی و پاسدارانش رسید.
4: تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با سواش شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم.
0: در سال روز اخراج شاه، مردم ایران و کانونهای شورشیشان دستن در کار جارو کردن دیکتاتوری هستند که انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران را به سرقت برد و مرزهای استبداد و شقاوت را فراسوی دیکتاتوری شاه در نوردید.

0: اون چه دیدین شاید خلاصه ترین داستانی باشه که بتونه ماجرای دو دیکتاتوری رو توضیح بده. ولی ما در این برنامه تلاش میکنیم روی دوره حاکمیت شاه متمرکز باشیم و بخشی از تاریخ معاصر ایران رو که شاه تحریفش کرد و شیخ هم از اون سوء استفاده کرد با هم مرور کنیم. روز 26 دی 57 شاه از ایران گریخت و 26 روز بعد نظام سلطنتی سقوط کرد تا در غیاب تمامی رهبران واقعی مبارزه علیه دیکتاتوری سلطنتی یک آخوند مرتجع رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو به سرقت ببره و اون رو به دست بگیره. راستی رهبران واقعی مبارزه کجا بودند؟ همونهایی که راه مبارزه با شاه رو باز کردند.
1: شاه در مدت 37 سال دیکتاتوری خودش تمامی چهره های ملی، مردمی و انقلابی ایران رو یا کشت یا در زندان ها از مردم دور نگه داشت.
2: گرچه بحث رهبران مبارزه با شاه مهمه، اما بحث فقط بحث پیشگامان مبارزه با شاه نبود. شاه در واقع در تمامی 37 سال دیکتاتوری خودش تمامی تلاش های مردم ایران برای ایجاد ارگان‌های اجتماعی مردم نهاد رو با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ داد.
1: دولت ملی دکتر مصدق و با کمک آخوندا و استعمار سرنگون کرد. دکتر فاطمی رو کشت و اجازه تأسیس هیچ حزب و اتحادیه و سندیکای مستقل و مردمی هم به احدی نداد.
2: شاه در واقع تمامی راه‌های تحول دموکراتیک و تلاش‌های مردمی برای ایجاد توسعه و راه رشد مستقل ملی رو با شکنجه و زندان به بن‌بست کشوند و نسل بعدی پس از مصدق رو هم بدون معطلی به جوخه‌های تیرباران سپرد.
1: من فقط به یک استثنا میتونم اشاره کنم. فقط یک استثنا. شاه شاید تنها نهاد اجتماعی رو که تحمل کرد شبکه گسترده مساجد و حوزه ها بود. بدون اغراق جدای از شبکه مساجد و حوزه ها هیچ ارگان دیگه‌ای در دوران شاه اجازه نفس کشیدن هم نداشت.
3: رهبران پیشتاز جنبش یا توسط رژیم شاه تیرباران و اعدام شده بودند، همچون محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بدیع زادگان، مسعود احمدزاده، امیر پرویز پویان و جزنی، و یا در سیاه‌چال‌های ساواک تحت شکنجه و اسارت قرار داشتند. این چنین بود که امواج انقلابی را که مجاهدین و فدایی‌ها با خون خود ایجاد کرده بودند، خمینی و آخوندهای مرتجع به سود دیکتاتوری مطلقه ولایت فقیه رو بودند.
0: در مجموعه مستندی که امشب به مناسبت روز فرار شاه در 26 دی ماه سال 57 اولین قسمت اون از نظر شما میگذره، در چند شماره نگاهی سریع خواهیم داشت به دوران دیکتاتوری شاه و شباهت‌هایی که استبداد سلطنتی و استبداد دینی در مقابل جنبش آزادی‌خواهانه مردم ما داشتند.

0: در همین ابتدای کار خوبه یک نگاه کلی بکنیم به اونچه که بعداً و در قسمت‌های بعدی همین مستند بیشتر باز خواهد شد تا ببینیم فساد مالی و سرکوب که شاه به اونها اعتراف کرد به چه معنی است.
1: شش روز قبل از فرار شاه، یعنی روز 20 دی ماه 57، روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای به قلم آن کریتندن گوشه ای از ثروتی که شاه با خود از ایران برده بود را افشا کرد. چیزی حدود 4 میلیارد دلار. در یک گزارش دیگر، عفو بین الملل در سال 1354 رژیم شاه را به نقض اصول و موازین حقوق بشری متهم کرده و اعلام می کند ایران شاه بالاترین میزان مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است. دبیر کل عفو بین الملل مارتین نالز در سال 1976 در گزارشی افشا می کند در رژیم شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد. همچنان که ایران شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد، هیچ نظام قضایی ملی معتبری در ایران شاه وجود ندارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه‌های جنسی در گزارش این سازمان در کنفرانس 1977 آمستردام مجدداً مطرح و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ جهانی نیز بعدها پس از بازدید از زندان‌های ایران که در دوران معروف به حقوق بشر کارتر انجام شد، برخی از این تکنیک‌های آدمکشی را مورد تایید قرار داد. آن گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین‌الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد. در همان دوره مجله تایم شماره منتشره در 16 اوت 1976 نوشت به نظر کارشناسان بین‌المللی ایران و شیلی، شیلی پینوشه از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه‌های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارد.

0: روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است.
1: با این همه گزارش ها و بازدیدها و شهادت های رسمی بین المللی باید متاسفانه بگم که شاه بعدها تازه افسوس میخورد که چرا بیشتر نکشته و بیشتر دیکتاتوری نکرده.
2: من یادم بعدها همیلتون جوردن فرستاده کارتر توی کتابی که درباره شاه و ایران نوشت، یک کتابی به اسم بحران، گفتش که شاه به همیلتون جوردن گفته بود که متاسفم که مردم رو درست و حسابی سرکوب نکرد.
0: همیلتون جوردن فرستاده کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در کتابش از شاه این گونه نقل قول کرده است.
3: And now he has written his memoirs, Crisis, the last year of the Carter presidency. Hamilton Jordan.
4: اگر در آن روزهای بحرانی با قدرت و قاطعیت می ایستادم و می جنگیدم و می ماندم، امروز هم در مقام سلطنت بودم و مثل یک تبهکار به دنبال پناهگاهی برای خود نمی گشتم. کتاب بحران نوشته همیلتون جوردن صفحه 75.
2: بعدها همون شکنجه‌گرا، همون شکنجه ها بدترش و آخوندا با استفاده از کارشناسای ساواک به کار گرفتن و با ارتقای اونا مرزای جدیدی از جنایت و قساوت و شقاوت رو خلق کرد.
5: همینجا اجازه بدین که یک قطعه کوتاه از این تبادل تجربه بین دو دیکتاتوری رو با هم ببینیم. بعدها پاسدار محسن رضایی، سرکرده پیشین سپاه پاسداران، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت اسلوب شکنجه رو اون و پاسداران زیر دستش از ساواک شاه یاد گرفته بودند.
6: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. رضا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و در و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
7: وقتی که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
6: شکنجه‌ها و تعقیب مراقبت‌ها، درگیری‌ها، زد و خورد‌ها در حقیقت.
1: یه نکته دیگه هم مسئله لباس شخصی‌ها و استفاده دیکتاتوری از اوناست. درست مثل امروز که رژیم کارش بدون لباس شخصی‌ها پیش نمیره، شاه هم لباس شخصی‌های خاص خودشو داشت.
2: لومپنای شاه تشکیلات خاص خودشونو داشتن. چیزی که شاید سلف همین قرارگاه عمار لباس شخصی های خامنه ای باشه. شبان بیمخ میگفت ما به شهربانی کاری نداشتیم، همه این کارا رو خودمون میکردیم. تو کتاب خاطرات خودش میگه
8: خدا رحمت کنه سپهبزار جی، گفت برو مادر تو میگفتم نه، تا شو علازه برنگرده من با مادرم فعلمو تمام مرزا کشم شاه منصورم برگردم. بعد ما همونجا با همون رفقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کاتیلاک بود که رفقامون سوار شدیم، که به حساب ماموریت ما این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خون و زندگی‌هاشون، بگم تموم شد. یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابونا و با ماشین شعار دادن و عکس شاه رو برداشتن و
9: فرمان ملوکانه دائر به سرپرستی ورزش باستانی کشور و آقای شعبان جعفری اعطا می‌گردد. میهمان عالی‌قدر در باشگاه جعفری از عملیات ورزش باستانی دیدن می‌فرماید.
1: واقعیتی که نباید ازش گذشت اینه که شاه و شیخ هر کدومشون متعلق به یک دوره تاریخی جداگانه هستن، اما در کارکردهاشون به ویژه در رابطه با مردم به شدت شبیه همدیگه هستن.
0: شاه و خمینی هر دو خودشان را یا نظر کرده ائمه می دانستند یا نماینده خدا روی زمین. هیچ کدامشان به کمتر از دیکتاتوری مطلقه رضایت نمی دادند. به شدت با دموکراسی مخالف بودند و آن را یک پدیده غربی می دانستند که در اعمال حاکمیت مطلقه اخلال می کند. شاه و شیخ هر دو یک نظام به شدت طبقاتی با حد اکثر استثمار ایجاد کردند.

0: هر دو با مصدق و هر شخصیت ملی و انقلابی دشمنی دیرینه داشتند. از زندان و شکنجه به راحتی استفاده می کردند. شاه به دنبال این بود که ژاندارم منطقه باشد. رژیم آخوندی سیاست صدور ارتجاع و بست خلافت آخوندی در منطقه را تبدیل به یکی از پایه‌های حفظ حاکمیت آخوندی کرد. هر دو نسبت به مجاهدین و دیگر مبارزان انقلابی به کمتر از کشتار و زندان رضایت نمی‌دادند. به ویژه مجاهدین که شاه آنها را مارکسیست اسلامی می‌نامید و خمینی منافق، و هر دو یعنی هم شاه و هم شیخ دشمن حاکمیت مردمی و راه رشد مستقل و دموکراتیک بودند.
1: خب با این مقدمات میخواییم از امروز به مرور بخشی از تاریخ ایران وارد بشیم که دونستن درست و دقیق اون بسیار بسیار ضروریه. و از اونجایی که این بحث البته میتونه خیلی هم گسترده باشه، تلاش میکنیم چند محور مشخص رو که در همین برنامه به اونها اشاره شد مورد بررسی قرار بدیم. از جمله دیکتاتوری، سرکوب اجتماعی، فساد مالی، دخالت‌های نظامی منطقه‌ای، دشمنی با عناصر ملی و انقلابی، بست نگه داشتن فضای اجتماعی و ممنوعیت ایجاد ارگان‌های مردم نهاد اجتماعی، دشمنی با حاکمیت مردم و راه رشد مستقل ملی. در این برنامه که عمدتاً مستند به کتاب‌ها و نوشته‌های شاه و اسناد حکومتی خودش هست با ما همراه باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همگی.
2: Iran is an island of stability.

0: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
1: احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
2: خانم شاهزاده قانون، اندام دادگاه

0: چگونگی روی کار آوردن رضاخان قزاق توسط انگلیس به عنوان رضاشاه پهلوی.
1: رضاخان به روی ستارخان آتش گشوده بود، با قوای ملیون و کلونل محمد تقیخان پسیان جنگیده بود، با رزمندگان مقاومت جنوب دشمنی داشت، دستش در خون خیابانی بود و هم میرزا کوچکان را سرکوب کرد.
0: رضاخان در جنگ جهانی اول خود را به ارتش اشغالگر روس معرفی کرده و تحت امر ژنرال مهاجم روسی نیکولای باراتوف به سرکوب ملیون ایران پرداخته بود.
1: سرانجام آیرون سایت، فرمانده کل نیروهای انگلیسی در ایران، رضا را برای کودتا در تهران انتخاب، توجیه و اعزام کرد.
0: آیرون سایت: عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک کنیم.
1: دکتر مصدق: رضاشاه خود نیز در جمعی گفته بود آیرون ساید مرا آورده است.
0: ملک و شعرای بهار: سرکردگان و طراحان کودتا بعد از ورود به مرکز، تمام رجال مشروطه و در واقع نخبه روشنفکران و طبقه تربیت شده مملکت را دستگیر ساختند.
1: جمعی از وکلای دست آموز مجلس به حوض خانه مجلس رفتند و ماده واحده‌ای برای تغییر سلطنت تنظیم و امضا کردند و روز 9 آبان آن را به جلسه علنی مجلس دادند تا تصویب شود.
0: دکتر مصدق طی نطق مفصلی با سلطنت رضا شاه مخالفت و سپس جلسه را ترک کرد.
1: 2 ساعت به غروب مانده روز 9 آبان 1304 فرمان حکومت از طرف مجلسی‌ها به رضاخان اعلام شد.

0: این تصویری از ایران در دوران شکوفایی صنعتی اروپا است. کشوری عقب نگه داشته شده، مردمی گرفتار فقر و دیکتاتوری، با حکومتی قرون وسطایی. در تعاریف جامعه شناسی، ایران آن روزگار سرزمینی نیم فئودال نیم مستعمره طبقه بندی شده است.
1: ایرانیان با دیدن عقب ماندگی کشورشون دست به کار انقلابی بزرگ برای نجات میهن خود شدند. انقلاب مشروطه. داستان اون انقلاب و جنایتی که در حقش اتفاق افتاد یکی از غم‌انگیزترین و البته پرتجربه ترین مقاطع تاریخ کشور. سالها بعد باز هم ایران دستخوش طوفان‌ها و حوادث سهمگینی شد که موضوع این مجموعه از برنامه است. با هم خواهیم دید.
2: طوفان انقلاب مشروطه ایران در شرایطی در گرفت که طوفانی هم از اروپا در راه بود، یعنی جنگ جهانی اول.
3: مردم ایران در مبارزه برای پیشرفت با چند تا مانع روبرو بودند. یکی استبداد سلطنتی که حاضر به کوتاه اومدن از دیکتاتوری نبود. دومی استعمار خارجی که چشمش به منابع و ثروت‌های ایران دوخته شده بود. سوم هم خائنان و ارتجاع داخلی که انقلاب و پیشرفت و مانع ادامه حیات انگلی خودشون می‌دیدن.
2: در جریان انقلاب مشروطه مردم ایران نیروهای آزادی بخش خودشون رو درست کرده بودند، تشکیل داده بودند. مثلا انجمن غیبی تبریز، جنبش جنگل، قیام کلونل پسیان، نهضت خیابانی، مقاومت ضد استعماری جنوب، اینا از مهمترین جریانهای مردمی اون موقع بود.
3: با سقوط روسیه تزاری و خروج نیروهاش از ایران، انگلستان یک تازه میدان سیاست در ایران شد. البته از طرف دیگه انقلاب سوسیالیستی در روسیه هم باعث شد که بریتانیا برای حفاظت از مستعمرات خودش اقدام به کشیدن یک دیوار حائل بین هندوستان و روسیه بکنه. ایران و عثمانی از اجزای این دیوار بودند که میدونیم بعدها در پیمان سعدآباد تمامی نقشه‌های بریتانیا رو به صورت یک توافقنامه امضا کردند.
4: بریتانیا عجله داشت که هرچه سریع‌تر جنبش‌های آزادی بخش مردم ایران را سرکوب کرده و به جای سر و کله زدن در مناطق مختلف با یک قدرت مرکزی مسلط که مهار آن در دست خودش باشد کارهایش در ایران را پیش ببرد. انگلستان نفر خودش برای این کار در ایران را به راحتی پیدا کرد. کسی که در قلع و قمع جنبش‌های آزادی بخش مردم ایران امتحان موفقی پس داده بود. هم به روی ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه آتش کشیده بود. هم با قوای ملیون و کلونل محمد تقی خان فسیان جنگیده بود. هم با رزمندگان مقاومت جنوب دشمنی داشت. هم دستش در خون خیابانی بود. و همین که با میرزا کوچک‌خان بانی اولین جمهوری مردم ایران جنگیده بود. و از همه مهمتر این که در بحبوحه جنگ جهانی اول خودش را به ارتش اشغالگر روس معرفی کرده بود و تحت امر ژنرال مهاجم روسی نیکولای باراتوف به سرکوب ملیون ایران پرداخته بود.
2: رضاخان، چنین شخصی رضاخان بود. پسر رضاخان محمد رضا پهلوی بود که بعدها در کتابش به نام پاسخ به تاریخ درباره روابط پدرش با انگلیسا و و با جنرال آیرونساید که رضاخان رو سر کار آورده بود به روشنی توضیح داده.
4: در آستانه انقلاب مشروطه ایران یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود. انگلیسی ها می کوشیدند یک منطقه بی‌طرف میان روسیه و هندوستان نگاه دارند. در سال 1907 پدرم فرمانده واحد کوچکی از تیپ قزاق ایران بود. در آغاز جنگ 1914 او را رضا ماگزیم می خواندند. پس از انقلاب اکتبر پدرم عزم تهران کرد. از جنرال انگلیسی آیرونساید نقل کردند رضا خان تنها مردی است که می تواند ایران را نجات دهد. یکی از یاران پدرم در این قیام سید ضیاءالدین طباطبایی بود که به هواداری از انگلیس ها شهرت داشت.
1: اینها که شنیدی تماماً حرف های پسر رضا شاه. رضا خان همونطور که پسرش گفته ابتدا یک قزاق ساده بود که بعدها تا فرماندهی یک تیپ قزاق هم پیش رفت. نیروی قزاق چطور نیرویی بود؟ از کی فرمان می گرفت؟ کارش چی بود؟ جواب این سوالو از وزیر جنگ رضا شاه و از فرمانده نیروی زمینی محمد رضا شاه یعنی ارتش بود غلام علی اویسی بشنوید.
4: قزاقخانه تشکیلات غریبی بود. یکی از مهمترین عوامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی نماید. کتاب تاریخ 50 ساله نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران با مقدمه ارتش بود غلام علی اویسی چاپ 2535 در معرفی نیروی قزاق که رضا شاه از ابتدا تا انتهای خدمت قزاقیش در آن خدمت می کرد و از آن دستمزد می گرفت نکات مهمتری در معرفی این نیروی استعماری نوشت. سال 1296 قمری با درخواست ناصرالدین شاه قزاق‌های روسی برای تشکیل یک نیروی قزاق وارد تهران شدند. این نیرو گزارشات خود را به ستاد قوای قزاق روسیه در قفقاز ارسال می داشت و از همان طریق نیز برای اداره قزاق‌خانه ایران دستور می گرفت. همین نیروی قزاق بود که در قیام مشروطیت ایران به اشاره دولت روسیه تزاری ندای آزادی را در حلقوم هزاران آزادیخواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. آموزش، آیین‌ها و فرامین نیروی قزاق به زبان روسی به قزاق روسیه در قفقاز ارسال می داشت و از همان طریق نیز برای اداره قزاقخانه ایران دستور می گرفت. همین نیروی قزاق بود که در قیام مشروطیت ایران به اشاره دولت روسیه تزاری ندای آزادی را در حلقوم هزاران آزادیخواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف

0: افسر روس امضا می‌شد و بدون احتیاج به اظهار نظر و تایید مقامات ایرانی ابلاغ می‌گردید.
1: رضا خان در موضع فرمانده یک واحد از نیروهای قزاق با قوای ملیون و کلونل پسیان در همدان جنگیده بود. رضا خان البته بعد از شکست از کلونل خودشو به ژنرال روسی باراتوف معرفی کرد و با کمک او بود که دوباره به جنگ نیروهای آزادی بخش ایران رفت.
2: خوش خدمتی های رضا خان به استعمار باعث شد که مهر و محبتش در دل استعمارچی ها بیفته. با انقلاب سوسیالیستی در روسیه انگلیس ها سریعا قوای قزاق که بی صاحب مونده بودن تا یک کودتای داخلی که توسط رضاخان و چند افسر ضد انقلاب روسی به خدمت خودش در آورده بود تصاحب کرد.
3: با این سابقه آیرونساید فرمانده کل نیروهای انگلیسی در ایران رضاخان رو برای کودتا در تهران انتخاب، توجیه و اعزام کرد. اون یک انتخاب حساب شده بود.
4: آیرونساید در خاطراتش نوشته: شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. به گفته مصدق، رضا شاه خود نیز در جمعی گفته بود: آیرونساید مرا آورده است. نتیجه کودتا را محمد تقی بهار در تاریخ احزاب سیاسی ایران تشریح کرده است.
0: سرکردگان و طراحان کودتا بعد از ورود به مرکز تمام رجال مشروطه و در واقع نخبه روشنفکران و طبقه تربیت شده مملکت را دستگیر ساختند.
4: با آن کودتا سید ضیاء نخست وزیر شد و رضا خان هم به مقام وزارت جنگ رسید. از سوم اسفند 1299 تا آبان 1304 رضا خان آخرین بقایای انقلاب مشروطه و بازماندگی رهبران آن انقلاب را نابود کرد. او در آبان 1302 به نخست وزیری رسید، در حالی که همزمان وزیر جنگ هم بود و به این ترتیب با بسیج کردن نیروهای وزارت جنگ موجی از تلگراف از شهرستانها روانه تهران کرد و بخشی از نظامیان تهران را هم در باغشاه متحسن کرده یک حرکت تصنعی به راه انداخت که در غیاب روزنامه‌های آزاد و مخالف یک کتاز میدان شده و نهایتاً در مجلس شورای ملی مجلس پنجم خواهان خلعیت از خاندان قاجار که پادشاهش احمدشاه در تعطیلات فرنگ بود شد.
1: بخشی از اون تلگرام ها رو سپهبد عبدالله امیر احمدی در کتابی که موسوم به شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی گردآوری کرده و منتشر کرده که اسم و امضای خیلی زیادی از بزرگ مالکان و آخوندهای همون دوره رو پای این اسناد میتونیم ببینیم.
2: به این ترتیب کار خلعیت از قاجاریه و انتقال سلطنت به رضا خان صورت جدی به خودش گرفت. بساط دیگ پلو در باغ شاه که حیات مدرسه نظام بود 24 ساعته فراهم بود.
0: روز 8 آبان 1304 مجلس به تحسن اوباش حکومتی واکنش نشان داد و اعلام جلسه فوری کرد. در همین اوضاع و احوال عوامل رضاخان تلگراف‌هایی از شهرستان‌ها به مجلس می‌فرستادند که ما ادارات دولتی را گرفته‌ایم و الان هم داریم مسلح می‌شویم که بیاییم تهران و مجلس را بگیریم و قاجاریه را خلع کرده و شاه را عوض کنیم.
3: مشابه این تلگراف‌های ساختگی را از سایر شهرستان‌ها به مجلس فرستادند و فضاسازی می‌کردند که همین در کتاب امیر احمدی بسیاری از اونها هست. در همین گیرودار رئیس مجلس یعنی مؤتمن الملک استعفا داد.
1: در در قسمت

0: پایان این بازی ها جمعی از وکلای دست آموز مجلس به حوزخانه مجلس رفتند و ماده واحده ای برای تغییر سلطنت تنظیم و امضا کردند و روز 9 آبان اونو به جلسه علنی مجلس دادن تا تصویب بشه.
1: در جلسه علنی اون طرح حوزخانه مطرح شد، طرحی که امضای 77 نفر از نماینده ها پاش بود، همون وکلایی که رضاخان خودش اونا رو به مجلس آورده بود. اینم جالبه که بدونین رضاخان به این مجلس میگفت طویله.
2: به استناد کتاب امیر احمدی، مجلس رسیدگی به ماده واحده را 2 ساعت به ظهر 9 آبان 1304 آغاز کرد. با طرح آن ماده واحده مجلس به هم ریخت و اقلیت کوچک مجلس که مدرس و مصدق ارکان اصلی آن بودند با آن مخالفت کردند. جلسه با معاون مجلس سید محمد تدین برگزار می‌شد. رئیس مجلس حسین پیرنیا مؤتمن الملک پیشتر استعفا داده بود.
3: دکتر مصدق نطق مفصلی در مخالفت با ماده واحده ایراد کرد که بسیاری مطالب آن جنبه تاریخی پیدا کرد. مصدق مخالفتش را اعلام نموده و جلسه را ترک کرد. ضمن اینکه مجلس شورای ملی نمی توانست و قانوناً مجاز نبود ماده واحده ای تصویب کند که مواد قانون اساسی را نقض کند، اما این قبیل موانع برای رضاخان اساساً مطرح نبود.
4: نهایتاً ماده واحده به رأی علنی گذاشته شد که این هم مخالف آیین‌نامه‌های مجلس بود، چون مخالفان اون مشخص می شدند و خیلی ها نمی خواستند با رضاخان روی این قضیه بعداً درگیر بشن.
2: پس از رأی‌گیری و شمارش آرا، از 85 نفر حاضر در جلسه 80 نفر رأی مثبت به خلع قاجاریه و سلطنت موقت رضاخان دادند. 2 ساعت به غروب مانده روز 9 آبان 1304 فرمان حکومت از طرف مجلس شورای ملی به رضاخان تصویب شد و رضاخان قبول سرپرستی ملت ستم دیده را اعلام فرمود. و به این ترتیب پس از نزدیک به 20 سال مبارزه و جنگ داخلی و خارجی و کشاکش‌های مختلف و در غیاب ستارخان، میرزا کوچکخان، کلونل فسیان، خیابانی، مجاهدان تنگستان، میرزا محمدخان برازجانی و ناصر دیوان کازرونی و بسیاری دیگر، کسی زمام امور را به دست گرفت که با تمامی این قهرمانان مشروطه یا جنگیده بود و یا دست در خون آنان داشت و در گرماگرم اشغال ایران توسط روسیه به مزدوری ارتش روسیه در آمده بود. رضاخان
4: تنها صدای مخالف در آن روز صدای اقلیت مجلس بود و فریاد مدرس و مصدق. نطق مصدق در مجلس پنجم رو در قسمت بعدی خواهیم شنید.

0: کنفرانس در پارلمان انگلستان با حضور نمایندگان هر دو مجلس و شخصیت‌های حقوقی. مسیر دستیابی به ایران آزاد، حقوق بشر، حسابرسی و تغییر دموکراتیک. پیام خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت.
1: سخنرانی های بارونس اولون، عضو مستقل مجلس اعیان. جیم شنان، نماینده مجلس عوام از حزب اتحادگرایی دموکراتیک، رئیس گروه پارلمانی تمام حزبی آزادی بین المللی دین و عقیده. مگی شانکر، نماینده مجلس عوام از حزب کارگر. لورد استیو مکیب، عضو مجلس اعیان از حزب کارگر. سامی ویلسون، نماینده مجلس عوام از حزب اتحادگرایی دموکراتیک. پیام باب بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان از حزب محافظه‌کار، رئیس مشترک کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران. ماتیو گودوین فریمن، عضو شورای شهر هرو، دستیار ارشد پارلمانی باب بلکمن. رابرت وارد، عضو شورای شهر کرویدون. پروفسور سارا چندلر، نخستین رئیس زن فدراسیون انجمنهای وکلای اروپا در سال 2017، رئیس کمیته برابری انجمن حقوقی انگلستان و ولز 2018-2024. دکتر جاستین سکات، قاضی پیشین، نویسنده و فیلمساز. دکتر کارولین بنت، استادیار انسانشناسی اجتماعی و توسعه بین‌المللی در دانشکده مطالعات جهانی دانشگاه ساسکس در برایتون. دکتر لیلا هانبک، رئیس انجمن مستقل داروسازان انگلستان. دولت نوروزی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان. دکتر الهی ذبیحی، امیر حسین اولیایی، رضا زارعی.
2: بارون سالون، تبریکات همه ما را که امروز در اینجا گرد هم آمده ایم به خانم مهناز میمنت تقدیم می کنم که به عنوان دبیر کل جدید مجاهدین انتخاب شدند. این نقطه عطف نشان دهنده تداوم و پایداری جنبشی است که در طول چندین دهه به اهداف اعلام شده خود متعهد مانده است. راه حل بحران ایران نه در جنگ است و نه در استمالت، بلکه در تلاش مردم ایران برای تغییر دموکراتیک نهفته است. همان راه حل سومی که توسط خانم رجوی و شورای ملی مقاومت ارائه شده و مورد حمایت بسیاری از همکاران در پارلمان قرار گرفته است.

خانم مریم رجوی، حقوق بشر و پیوند حیاتی آن با تغییر دموکراتیک مسئله اساسی ایران امروز است. چشم پوشیدن بر اعدام‌ها و نادیده گرفتن مقاومت مردم ایران قلب سیاستی است که به مدت چند دهه به رژیم امداد رسانی کرده است. اکنون زمان آن است که جهان در کنار مردم ایران بایستد.

0: زنان صدای سرکوب شدگان، سخنرانی مریم رجوی، ارث کورت لندن، اول تیر 1375.
1: سی خرداد، روز خروش مردم ایران علیه سرکوب آزادی ها، سرآغاز مقاومت تمام عیار علیه استبداد مذهبی، روز تحقق اراده مردم ایران در شکل گیری ارتش آزادی بخش ملی و روز شهدا و زندانیان سیاسی است.
0: زن ایرانی در برابر هیولایی به مقاومت برخاسته که از اعماق قرون سر برآورده و موجودیتش به زن ستیزی و آپارتاید جنسی است. هیولایی که فقط دشمن مردم ایران نیست، بلکه با تمامی بشریت سر جنگ دارد و صلح جهانی را تهدید می کند.
1: این مرتجعان که به نام دین مردم ایران و زنان ایران را سرکوب می کنند و به صدور ارتجاع و تروریسم می پردازند، نه تنها هیچ ربطی به اسلام ندارند، دین فروشند و برای مقاصد شوم ضد انسانی خود از نام اسلام سوء استفاده می کنند.
0: تنور کشیدن دیو ارتجاع و سخت‌تر شدن شرایط برای زنان ما تنها یک پیام و یک راه حل داشت: مقاومت تمام عیار آری، سازش و تسلیم هرگز.

0: پیام های سراسری که در پی قتل حکومتی زنده یاد مهسا ژینا امینی از جمعه شب 25 شهریور 1401 آغاز شد، با شکوهمندترین جنبش ها و خیزش ها برای چند ماه تداوم یافت و از جرقه‌ای که بر خشم و نفرت انباشته شده جامعه زده شد چنان حریقی برخاست که تا سوزاندن تمام رژیم جهل و جنایت خاموشی نمی‌پذیرد. آنچه در یک سال گذشته در سپهر سیاسی ایران جریان یافت نتیجه فعال شدن پی در پی گسل‌های گوناگون و بحران‌های بیشمار انباشت شده است که قیام‌های پیش از آن به ویژه در دی 1396 و آبان 1398 و هزاران حرکت اعتراضی و شورشی را در ابعادی کلان بازسازی می‌کند. اخگرهایی که زیر خاکستر کشتارهای سبعانه دهه 60 و قتل عام زندانیان سیاسی سر موضع در سال 67، سرکوب قیام‌های دهه 70 از جمله در مشهد و قزوین و بوکان و عراق و تهران تیر 1378 و قیام‌های سال‌های 1388 و 1389 پنهان شده بود، در آتشفشان قیام‌های بنیانکن 1396 و 1398 سر باز کرد. سپس در سال 1401 زنان و مردان ایران زمین قهرمانانه قیام کردند و شاکله فاسد، غارتگر، تبهکار و مرتجع ولایت خامنه‌ای را که با تبهکاری و تنها با سرکوب‌های وحشیانه به حیات ننگین خود ادامه می‌دهد، به مبارزه سرنوشت‌ساز طلبیدند. آنان از همان جرقه نخستین در شبانگاه 25 شهریور با فریاد مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، پیام جنبش توده‌ها را به سراسر جهان مخابره کردند.
1: در برابر این خروش تاریخ ساز، همه تبهکاران ولایت فقیه که فاقد حداقل شرافت هستند بسیج شدند تا آتش انقلاب را خاموش کنند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده طی 7 روز آخر شهریور، دست کم 90 تن از شهروندان به شمول زنان، جوانان و نوجوانان در این جدال سرنوشت ساز به شهادت رسیدند. شنبه 8 بهمن 1401 سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد که تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از 282 شهر با 750 شهید و 30,000 دستگیری به ثبت رسیده است. این سازمان در 8 فروردین 1402 اسامی و مشخصات 675 تن از شهیدان خیزش‌های توده‌ای را اعلام کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از 25 شهریور 1401 تا اول آذر 1401 دست کم 1027 حرکت اعتراضی از جانب دانشجویان سراسر کشور صورت گرفت. هزاران حرکت خیابانی، تجمع اعتراضی در دانشگاه، مراسم یادمان شهیدان انقلاب، اعتصاب بازاریان، سردادن شعار شبانه از پنجره و بالکن خانه ها و غیره، زنگ سرنگونی استبداد مذهبی را به صدا درآورد و پیکار خلق قهرمان ایران و مبارزه نیروهای شورشی پیشتازش را وارد مرحله نوینی کرد.

0: قیام 1401، 750 جوان و نوجوان با گلوله های پاسداران به شهادت رسیدن، 30,000 نفر دستگیر و در زندان های خامنه ای تحت شکنجه و آزار قرار گرفتند. اما نیروی شورش و قیام در دل جامعه پرقدرت تر و مصمم تر شد. مرزبندی نشاه نشیف و جبهه خلق بیش از همیشه اعتبار یافت. مریم رجبی، 24 شهریور 1403.
1: سلام بر قیام بزرگ مردم ایران در 1401 که با جان باختن مظلومانه ژینا امینی مهسا در اثر ضربات وحوش خامنه‌ای شعله ور شد. قیامی که به گسترده ترین صورت نشان داد که رژیم در موقعیت سرنگونی است و با صدای بلند گفت که دیکتاتوری هیچ شکلی و با هیچ اسمی در ایران جایی ندارد. و قیام کنندگان در سراسر ایران فریاد کشیدند: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. در آن قیام 750 جوان و نوجوان مانند حدیث و سارینا و مهرشاد و محمد با گلوله های پاسداران به شهادت رسیدند و 30,000 نفر در زندان های خامنه ای تحت شکنجه و آزار قرار گرفتند. اما نیروی شورش و قیام در دل جامعه پرقدرت‌تر و مصمم‌تر شد. مادران و پدران و جوانان دلیر خروشیدند سر خم قدغن. از پیکر هموطنان بلوچ اون همه خون جاری شد. از جمعه خونین زاهدان تا جان باختن خدا نور یا شهادت دکتر ابراهیم ریگی در زیر شکنجه. و این حال مردم و جوانان بلوچ به فراخوان‌های سازشکارانه اعتنایی نکردند و سنگر مقاومت و قیام را حفظ کردند. از زاهدان تا تهران، از کردستان تا خراسان و تبریز، رشت و کرمانشاه و اصفهان و کرمان و شیراز، قیام مردم قدرت خود را برای به زیر کشیدن رژیم آخوندی اثبات کرد. از میان بندهای آتش گرفته اوین و لاکان، از آن همه چشمهای دختران و پسران ما که نابینا شد، از رنجهای آن هزاران دانشجویی که از تحصیل محروم یا اخراج شدند، از دلاوری جوانان مهاباد و جوانرود و سنندج و کامیاران که تا سنگربندی خیابانها پیش رفتند، و از فداکاری های دلیران کانون های شورشی که مشعلداران قیام شدند، انقلاب دموکراتیک میداندار شد و مرزبندی نشاه و نشیخ و جبهه خلق بیش از همیشه اعتبار یافت.
2: اخبار سیمای آزادی، 13 اردیبهشت 1403.
3: خانم دومینیک آتیاس، رئیس شورای اداری بنیاد وکلای اروپا و رئیس پیشین کانون وکلای اروپا با بیش از 1,000,000 عضو، دارنده نشان شوالیه لژیون دونور فرانسه 2011 و نشان افیسیه لژیون دونور ژوئیه 2024، در انتظار آن روز سربلند و پرقدرت زنان ایرانی هستیم و ما در کنار آنها رو در روی ستمگران و کل جهان فریاد سر می دهیم: زن، مقاومت، آزادی.

0: سخنان قاضی مارک ترویدیک از رؤسای دادگاه تجدید نظر ورسای، قاضی تحقیق شعبه مبارزه با تروریسم دادگاه پاریس 2006-2015 در کنفرانس عدالت در مواجهه با چالش تروریسم در شهر نانت فرانسه.
1: اوایل دهه 2000 که در دفتر دادستانی ضد تروریسم بودم، شاهد نزدیکی عجیب فرانسه و ایران بودم. فرانسه می‌خواست قراردادهای پرسود زیادی با ایران امضا کند. نفت، گاز، هر چیزی که نیاز داشتیم. رژیم ایران شرط گذاشت که مخالفانش را دستگیر کنیم. ما به ویژه سازمان مجاهدین را در اوورسور اوواز با مریم رجوی داشتیم. آنها توسط رژیم ایران به قتل می رسیدند. سرویس های اطلاعاتی که با تروریسم سر و کار داشتند به ما گفتند که آنها مجاهدین هم تروریست هستند. اما رژیم ایران مخالفان را می کشت و مخالفان نیز تروریست می شدند. پس همه تروریست هستند.
0: اما از آنجایی که سیاسی بود، سیستم قضایی با آنها همراهی کرد. 1500 افسر پلیس به اوورسور اوواز حمله کردند و اعضای مجاهدین را دستگیر و بروگیر آنها را زندانی کرد. اما 15 روز بعد شعبه تحقیقات همه آنها را آزاد کرد. وقتی پس از بروگیر من تحقیقات را به دست گرفتم، دیدم مجاهدین حملاتی را در ایران انجام می دادند و نهادهای دولتی را هدف قرار می دادند. یک ژنرال را، مثلا مدیر زندان اوین که مردم را شکنجه می داد، می کشتند. آنها قابلیت‌های نظامی قابل توجهی داشتند که به نظر من امروز برای سرنگونی رژیم می توانستند بسیار مفید باشند. ما آمریکایی ها، بریتانیایی ها آنها را از بین بردیم.
1: و بعد یک شبه گفته شد که آنها تروریست هستند، بیایید آنها را دستگیر کنیم.
0: من در این پرونده ها حکم منع تعقیب صادر کردم بر اساس چیزی بسیار ساده، ماده 2 اعلامیه حقوق بشر و شهروندی، حق مقاومت در برابر ستم که ارزشی بالاتر از قانون دارد. باید گفت آیا این افراد در برابر ظلم رژیم ایران حق مقاومت دارند؟ و مهمتر از همه، آیا ما باید از دستورات آخوندها پیروی کنیم؟ عرفات که روزی تروریست بود، جایزه صلح نوبل را برد.
1: رادیو پرزانس تولوز فرانسه در روز 10 سپتامبر بخشی از کنفرانسی در شهر نانت با سخنرانی قاضی مارک ترویدیک را پخش کرد که با عنوان عدالت در مواجهه با چالش تروریسم برگزار شد. مارک ترویدیک که از سال 2018 از رؤسای شعبه در دادگاه تجدید نظر ورسای است، بین سالهای 2006 تا 2015 قاضی تحقیق در بخش ضد تروریستی دادسرای پاریس و از 2015 تا 2018 نایب رئیس اول دادگاه بدوی لیل بوده است. او همچنین نویسنده کتاب عدالت فرضی مجرم است که در سال 2025 منتشر شد. در سال 2011 قاضی ترویدیک طی یک حکم تاریخی با رد کامل اتهام تروریسم علیه مجاهدین و مقاومت ایران در پرونده کودتای ارتجای استعماری 17 ژوئن مشروعیت مبارزه مجاهدین علیه استبداد را به رسمیت شناخت و تأکید کرد که عملیات مجاهدین در داخل ایران علیه رژیم عملیات مقاومت بوده است، نه تروریسم. روز 25 شهریور 1393، 16 سپتامبر 2014، مارک تریویدیک یک حکم منع تعقیب دیگر در زمینه اتهامات مالی علیه مقاومت ایران صادر کرد و دستور بستن کامل و نهایی پرونده 17 ژوئن را که لکه سیاهی بر پیشانی عدالت فرانسه بود ابلاغ کرد. این همچنین شامل حکم تبرئه تمام مجاهدین و هواداران در این پرونده از هر گونه اتهام آخوند ساخته و آخوند پسند بود. دستگاه عدالت فرانسه اعلام کرد پس از 14 سال تحقیق هیچ نشانه و شاهد مادی و واقعی پیدا نکرده است که بتواند فعالیت تروریستی یا تأمین مالی برای تروریسم را در مورد مجاهدین اثبات کند.
2: رفتار ضد انسانی و ضد اخلاقی نیروی سرکوبگر انتظامی با یک نوجوان در تبریز، نعل وارونه و تکذیبیه ناگزیر و پروقاحت قضاییه جلادان.
3: سیمای آزادی با پوزش از هموطنان به ویژه مردم آذربایجان از پخش کلیپ رفتار ضد انسانی و ضد اخلاقی وحوش انتظامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده معذور است.
2: در پی انتشار ویدئویی تکان دهنده رفتار ضد انسانی و ضد اخلاقی ماموران جنایتپیشه انتظامی با یک نوجوان در خرداد ماه گذشته که با انزجار گسترده اجتماعی روبرو شده است، خبرگزاری قضاییه جلادان پنجشنبه 26 شهریور 1405 اعلام کرد از شب گذشته تصویری در فضای مجازی از برخورد چند مأمور خاطی با یک فرد در تبریز منتشر شده است. پیگیری ها از سازمان قضایی نیروهای مسلح در این زمینه حکایت از آن دارند که علاوه بر برخورد آیین نامه‌ای و درون سازمانی فراجا با عوامل خاطی حاضر در فیلم و همچنین دلجویی از فرد مزبور، دستگاه قضایی هم بلافاصله در مورد افراد مورد اشاره پرونده قضایی تشکیل داده است و در حال حاضر مأموران مورد اشاره در بازداشت هستند. این گزارش ها کیست؟ تحقیقات قضایی در مورد این موضوع ادامه دارد و دستگاه قضایی وفق قانون با خاطیان برخورد بدون مماشات خواهد داشت. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا نیز 26 شهریور با وقاحت در یک نعل وارونه مضاعف مدعی شد. فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 26 شهریور در پی انتشار ویدئویی از رفتار نامتعارف ماموران انتظامی با یک متهم در تبریز، دستور بررسی موضوع و برخورد انضباطی با عوامل دخیل در این حادثه را صادر کرد.

0: مانورهای سرکوبگرانه سپاه و بسیج ضد خلقی در هراس از قیام و برای ارعاب مردم به سطوح آمده از گرانی همزمان با سالگرد خیزش‌های 1401. تلویزیون رژیم رزمایش سراسری 110 هزار نفری جانفدایان برگزار شد و شرکت کنندگان به تجمعات شبانه ملحق شدند.
1: رزمایش سراسری 110 هزار نفری جانفدایان ایران در شهرستان‌های تهرانی. رزمایش به مناسبت 200 شب تجمعات همدلی و ایستادگی برگزار شد و شرکت کنندگان در آن به تجمعات شبانه ملحق شدند. سرلشکری زدی، جانشین فرمانده کل سپاه در این مراسم بر آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با دشمنان تأکید کرد.
2: دشمنی که در صدد این بود که نظام اسلامی ما را دچار فروپاشی بکند، امروز در وضعیت نظامی پرمشکلی است. شناورهای رزمی اونها در این 8 ماه دچار فرسایش شدند. در این شناورها سربازانشان شورش می کنند و ابراز ناامیدی می نمایند. اما فرزندان شما، رزمندگان ارتش، سپاه پاسداران، نیروی هوافضای سپاه، نیروی دریایی سپاه، نیروی زمینی سپاه، عزیزان ما در صحنه های انتظامی با صلابت چون کوهی استوار ایستادند.
1: دوره های آموزش نظامی امدادی جانفدا از شنبه آغاز می شود. سخنگوی ستاد مردمی جانفدای ایران گفت آموزش ها در 3 سطح مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته و متناسب جنگ امروز برنامه ریزی شده و شامل آموزش هدایت ریز پرنده ها و دوش پرتاب خواهد بود.
3: تنها دقایقی پس از اعلام پذیرش جانفدا شمار متقاضیان بیش از حد انتظار شد.
4: 5 دقیقه از آغاز ثبت نام گذشته. شما فهرستی داری به من بدید؟
5: سامو همکاران ما یه لیست اولیه آماده کردن از کسایی که دقایق اول.
6: یه پروتکل آموزشی با نیروهای مسلح بسته شده و در سایت همونایی که ثبت نام کردن مکان آموزش و زمان آموزش رو انتخاب کردن که طی تماسی که کال سنتر میگیره انشالله در جریان قرار خواهند گرفت.
3: البته بانوان شجاع هم متقاضی جانفدا شدن هستند. در کمتر از 100 دقیقه ظرفیت پذیرش جانفدایان در 1000 گردان کامل شد.
6: طبق هماهنگی که با نیروهای مسلح انجام شد فعلا ظرفیت آموزش و سازماندهی 1000 گردان مقاومت ملی جانفدا فراهم شده.
1: تمهیدات ترافیکی رزمایش جانفدایان اعلام شد. به گفته رئیس پلیس راهور تهران بزرگ مسیر این رزمایش که جمعه 27 شهریور برگزار خواهد شد، خیابان‌های دماوند، انقلاب و آزادی از محدوده بزرگراه امام علی تا خیابان توحید است.

سخنگوی اتحادیه اروپا، روند اعدام ها در ایران تکان دهنده است. سخنگوی اتحادیه اروپا در چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی اعلام کرد اتحادیه اروپا شجاعت زنان و مردان معترض ایرانی را می ستاید و از آرمانهای آنها برای آینده‌ای که در آن حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین محقق شود حمایت می‌کند. وی گفت روند کنونی اجرای احکام در ایران تکان دهنده است. اتحادیه اروپا مخالفتی قاطع و اصولی با اعمال مجازات اعدام در تمامی موارد و شرایط دارد. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن یک صدا سرکوب مداوم توسط مقامات ایرانی از جمله استفاده سیستماتیک از مجازات اعدام، خشونت، بازداشت‌های خودسرانه و تاکتیک‌های ارعاب برای خاموش کردن صداهای معترض را محکوم می‌کنند.

0: هموطنان گرامی، به ادامه اخبار سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران توجه فرمایید. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در سخنرانی خود در گردهمایی انتخاباتی در ایالت کارولینای شمالی در مورد هدف از جنگ با رژیم ایران گفت: ما به این کار پرداختیم برای اینکه ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد و خواهیم دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. ترامپ افزود: نتیجه واقعا خوب خواهد بود و این اتفاق خواهد افتاد. شاید کمی پس از انتخابات باشد، شاید هم پیش از انتخابات باشد، اما وقتی به وضعیت نگاه می کنید می بینید که ما راه را کاملا باز کرده ایم و آنها در هم کوبیده شدند. نیروی دریاییشان نابود شده و نیروی هواییشان از بین رفته است. ما چنان محاصره ای را اعمال کرده ایم که ماهاست حتی یک کشتی هم نتوانست از آن عبور کند و به ایران برسد.
1: دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در شارلوت کارولینای شمالی در مورد احتمال توافق با رژیم ایران اظهار داشت: آنها میخواهند توافقی انجام دهند. باید دید اوضاع چطور پیش میرود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. باید دید نتیجه چه خواهد شد.
0: رویترز 26 شهریور نوشت: گسترش جنگ به یمن خطر کمبود جهانی انرژی را به همراه دارد. معامله‌گران می‌گویند تعطیلی طولانی مدت خط لوله شرق به غرب عربستان می‌تواند با 4% از عرضه جهانی نفت را کاهش دهد. رویترز افزود: با این حال قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه کاهش یافت، چرا که انتشار گزارش‌های مبنی بر عرضه محموله‌های اضافی نفت خام عربستان سعودی از طریق عمان نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت خاورمیانه را کمتر کرده است. قیمت نفت خام برند با 1.24 دلار معادل 1.2% کاهش به 104.59 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس آمریکا نیز با 1.14 دلار معادل 1.1% کاهش به قیمت 101.29 دلار معامله شد. رویترز همچنین نوشت: به گزارش آکسیوس، همزمان با گسترش دامنه جنگ، ترامپ با رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس دیدار کرد. وبسایت خبری آکسیوس اواخر روز چهارشنبه گزارش داد که انتظار می‌رود ترامپ روز سه‌شنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس درباره گام‌های بعدی در این مناقشه گفتگو کند.
1: خبرنگار فاکس نیوز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد اوایل هفته جاری یک کشتی تحت قرارداد با آمریکا در جریان حمله ایران مورد اصابت قرار گرفت. در این حادثه که در اطراف تنگه هرمز رخ داد، 4 پهپاد و دست کم 1 موشک ایرانی استفاده شده است. خبرنگار فاکس نیوز افزود اصابت یکی از این پرتابه ها به شناور مذکور موجب جراحات سطحی از جمله استنشاق دود و گازهای ناشی از انفجار در میان سرنشینان شد. مجروحان این حادثه در حال حاضر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس تحت مداوا قرار دارند. به گفته این منابع، تعدادی از پرسنل آمریکایی نیز روی عرشه این کشتی حضور داشتند.
0: کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که روز سه‌شنبه حدود 18 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس عبور کرده است. او گفت جریان خروج نفت از خلیج فارس را به سطوح بی سابقه رسانده ایم. دیروز حدود 18 میلیون بشکه نفت خارج شد که عملاً به سطح پیش از درگیری بازگشته است.
1: به گزارش سی بی اس نیوز، جی دی ونس روز چهارشنبه در مورد خروج نیروهای آمریکا از منطقه خاورمیانه اظهار داشت که این امر به معنای یک بحران جهانی انرژی خواهد بود، چرا که می‌دانیم رژیم ایران به شلیک به طرف کشتی‌ها ادامه خواهد داد. معاون رئیس جمهور آمریکا افزود: به نظر من رئیس جمهور ترامپ در حال اتخاذ رویکردی مسئولانه است. او همزمان با حفاظت از دارایی‌های آمریکا در منطقه تضمین می‌کند که بازارهای جهانی انرژی همچنان به منابع نفت و گاز طبیعی دسترسی داشته باشند.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 25 شهریور اعلام کرد مؤسسات مالی جهانی را برای پیشبرد عملیات طرد اقتصادی رژیم ایران گرد هم آورده است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری گفت خزانه‌داری همچنان به قطع شریان اقتصادی مرتبط با رژیم ایران ادامه می‌دهد. مؤسسات مالی در حمایت از عملیات طرد اقتصادی با دولت ایالات متحده همگام هستند و ما به همکاری نزدیک با بخش خصوصی در مبارزه با رژیم قاتل ایران ادامه خواهیم داد. وزارت خزانه‌داری به تعامل پایدار با مؤسسات مالی برای مقابله با شبکه‌های مالی غیرقانونی رژیم ایران ادامه می‌دهد.
1: به گزارش رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه چهارشنبه با 262 رأی موافق در برابر 159 رأی مخالف طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن اختیارات تحریمی آمریکا علیه بخش انرژی و تسلیحاتی رژیم ایران تمدید می شود. این طرح که در ماه اوت با 86 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف در سنا به تصویب رسیده بود، برای امضا به کاخ سفید ارسال می شود.
0: دادستان آمریکا خواستار مصادره 61 میلیون دلار رمزارز حاصل از فروش نفت ایران در بازار سیاه شد. معاون دادستان آمریکا با اعلام این خبر گفت: اقدام امروز نشان دهنده عزم ما برای محروم کردن رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن از پولهای غیرقانونی است. رژیم ایران برای تامین بودجه نیروهای مسلح خود و دامن زدن به تروریسم در خاورمیانه و سراسر جهان و همچنین توسعه برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک به فروش نفت خام در بازار سیاه وابسته است.
1: مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت: رژیم ایران قصد داشت به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. هیچ کشوری بدون هدف اورانیوم را تا سطوحی که رژیم ایران غنی کرده غنی سازی نمی‌کند. هیچ کشوری برنامه هسته‌ای خود را تا این حد در اعماق زمین پنهان نمی‌کند. به افزود با بحران هسته‌ای رژیم ایران باید همانطور برخورد کرد که رئیس جمهور ترامپ عمل می کند. چرا که این رژیم برنامه خود را پنهان می کند تا بتواند به آستانه هسته‌ای برسد. درست همانطور که در دهه 1990 در مورد کره شمالی رخ داد.
0: وزیر خارجه چین روز چهارشنبه در دیدار با عراقچی در پکن اعلام کرد چین نمی خواهد شاهد گسترش تنش‌های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ باشد. ما ایران و آمریکا را به حفظ عقلانیت و خیشتنداری تشویق می‌کنیم. به افزود چین آماده تقویت گفتگو و همکاری با ایران و حراست از حقوق و منافع مشروع ایران است. عراقچی در دیدار با وانگی اعلام کرد جمهوری اسلامی در عین آمادگی کامل برای دفاع مقتدرانه از راه حل‌های دیپلماتیک که حقوق ملت ایران را تأمین کند استقبال می‌کند. به همچنین گفت در نظم جدید منطقه‌ای جایی برای حضور و مداخله نیروهای خارجی وجود ندارد. عرب نیوز نوشت این دیدار یک هفته پیش از سفر مورد انتظار رئیس جمهور چین به واشنگتن برگزار می شود. چین مدت هاست به دنبال تنش‌زدایی در مناقشه چند ماهی خاورمیانه است. به گزارش رسانه‌های حکومتی، عراقچی در جریان سفر خود به چین تلفنی با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. عراقچی در پایان سفر خود به چین در پیامی نوشت رایزنی‌های موفقی را در چین با شرکای خود انجام دادیم. ایران برای شراکت راهبردی با چین اهمیت و ارزش ویژه‌ای قائل است.
1: روزنامه حکومتی خراسان نزدیک به قالیباف درباره علت سفر عراقچی نوشت مهمترین دستور کار عراقچی مربوط به حصول اطمینان از تداوم حمایت‌های سیاسی پکن در شورای امنیت بوده است، به خصوص که ائتلاف اروپا و آمریکا در شورای حکام آژانس توانست یک قطعنامه تصویب کند و برای بررسی به شورای امنیت ارجاع دهد. این منبع افزود نکته جالب در اظهارات رسمی وزیر خارجه چین در دیدار با عراقچی پافشاری وانگی بر بازسازی چارچوب مذاکرات بر اساس توافق اسلام آباد است. در واقع چینی ها از سوی در حال متضرر شدن از بسته ماندن ترگیه هرمز هستند و طبعا از پایان جنگ ایران و آمریکا نفع می برند. از سوی دیگر فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت دوره قبلی مجلس رژیم درباره نتایج سفر عراقچی به چین گفت چینی ها در عمل نقش میانجی را بازی نمی کنند، اما حداقل در چارچوب دیپلماسی عمومی چینی ها بیشتر از اینکه در زمین ایران بازی کنند در زمین آمریکا و کشورهای عرب منطقه بازی خواهند کرد.
0: سوید یک دیپلمات سفارت رژیم در این کشور را اخراج کرد. وزارت امور خارجه سوئد روز 25 شهریور اعلام کرد که سفیر رژیم ایران را احضار کرد و اخراج یکی از اعضای سفارت رژیم را به او ابلاغ کرد. دلیل این تصمیم انجام فعالیت ناسازگار با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک عنوان شده است. گونار استرومر وزیر دادگستری سوئد نیز درباره دلیل اخراج این دیپلمات رژیم گفت رژیم ایران برای مدتی طولانی دست به فعالیت‌هایی زده که مخالفان و یهودیان و امنیت سوئد را تهدید می‌کنند.
1: رژیم آخوندی در تلافی اخراج دیپلمات تروریست خود از سوئد صبح پنجشنبه یک دیپلمات سوئدی را اخراج کرد. وزارت خارجه رژیم اعلام کرد در واکنش به اخراج یک مقام سفارت ایران از سوئد از یک دیپلمات سوئدی خواسته است ظرف 48 ساعت خاک ایران را ترک کند.
0: رویترز بر اساس ارزیابی‌های سه منبع نفتی و امنیتی نوشت دو ایستگاه پمپاژ که به خط لولی شهر به غرب عربستان مربوط است در حمله هفته گذشته آسیب دیدند. این خط لوله روز جمعه پس از یک حمله پهپادی از سمت عراق به طور موقت تعطیل شد.
1: سازمان همکاری اسلامی حمله پهپادی حوثی‌ها علیه مکه مکرمه و منطقه مدینه منوره و ادامه تعرض به عربستان را محکوم و اعلام کرد این حملات موجب هراس غیر نظامیان، نقض حرمت اماکن مقدس و مسجدها و تحریک احساسات مسلمانان در سراسر جهان شده است. نبیل فهمی دبیر کل اتحادیه عرب گفت خدشه به امنیت مکه و حرمت اماکن مقدس اسلامی موضوعی بسیار جدی است. وی از نیروی هوایی عربستان برای خنثی کردن این حمله قدردانی کرد. ترکیه نیز اعلام کرد حمله تروریستی به مکه مکرمه را به شدت محکوم می‌کنیم.
0: خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد محمود عباس رئیس دولت فلسطین حملات شنی با استفاده از پهباد علیه مکه مکرمه را محکوم کرد. وفا نوشت دولت فلسطین شامل رهبری، دولت و ملت آن در مقابل با هر آنچه امنیت، حاکمیت و ثبات عربستان را تهدید کند در کنار این کشور می ایستد.
1: به گزارش پترا، وزارت خارجه اردن تلاش حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مکه را محکوم و اعلام کرد این اقدام بی احترامی به قداست مکه بوده و موجب جریح دار شدن احساسات مسلمانان است.
0: وال استریت ژورنال 25 شهریور در سرمقاله خود با عنوان چه کسی حوثی‌ها را متوقف می‌کند نوشت پیشروی حوثی‌ها به عنوان نیروی نیابتی ایران ابعاد و مخاطرات ناشی از مناقشه با ایران را به فراتر از تنگه هرمز کشانده است. ترامپ تصور می‌کرد با دادن امتیازاتی برای دستیابی به آتش‌بس در ماه آوریل می‌تواند رضایت ایران را جلب کند، اما در عوض تندروهای سپاه پاسداران و متحدانشان بر شدت اقدامات خود افزودند. نکته کلیدی این است که وقایع دریای سرخ بر سایر نقاط جهان نیز تأثیر می‌گذارد. حوثی‌ها که ظاهراً توسط حامیان خود در تهران بسیج شدند، طی روزهای اخیر با سرعتی بالا برای تصرف مناطقی در امتداد ساحل دریای سرخ در یمن اقدام کردند. آمریکا بنادر ایران را تحت محاصره قرار داده و از آنجا که ایران نتوانسته مانع اسکورت ایمن برخی نفتکش‌ها توسط نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز شود، مأموریت گسترش دامنه درگیری را به حوثی‌ها سپرده است.
1: وال استریت ژورنال اضافه کرد بیشترین تهدید متوجه عربستان است که از دولت یمن در برابر حوثی‌ها حمایت می‌کند. تسلط حوثی‌ها بر دریای سرخ خطرات عمده ایرانیز متوجه اسرائیل می‌کند که ناچار بوده از شهرهای خود در برابر موشک‌های حوثی‌ها دفاع کند. کنترل حوثی‌ها بر تنگه باب المندب تهدیدی برای مصر نیز محسوب می‌شود، کشوری که تا 2% از تولید ناخالص داخلی خود را از محل عوارض ترانزیت در دریای سرخ به دست می آورد. با افزایش مخاطرات امنیتی میزان این درآمدها کاهش یافته و به وضعیت مالی دولت مصر که پیشتر نیز تحت فشار بوده آسیب رسانده است. خاورمیانه نیازمند نارامی های سیاسی ناشی از مشکلات اقتصادی در قاهره نیست. مجموعه این شرایط لزوم یک واکنش نظامی منطقه‌ای علیه حوثی ها را مطرح می کند.
0: آکسیوس گزارش داد یک منبع منطقه آگاه گفت دیپلمات‌های آمریکایی در پایان هفته گذشته با نمایندگان حوثی‌های یمن در سفارت آمریکا در مسقط با کمک دولت عمان دیدار کردند. گفتگوها بر حفظ آتش‌بس میان آمریکا و حوثی‌ها و تضمین بازماندن تنگه باب المندب متمرکز بود است. آکسیوس نوشت این دیدار در شرایطی برگزار شده که تنش‌ها در دریای سرخ افزایش یافته و آمریکا خواهان اطمینان از ادامه باز بودن مسیر کشتیرانی در تنگه باب المندب است.
1: محمد الکویتی رئیس امنیت سایبری امارات سپاه پاسداران را عامل بسیاری از حملات سایبری علیه امارات دانست و گفت امارات روز سه‌شنبه با 640 هزار حمله سایبری مواجه شد. و افزود رژیم ایران همچنان یکی از بازیگران اصلی در این تهاجم با فناوری پیشرفته است که با ظهور هوش مصنوعی تشدید شده است.
0: ادامه خبرها. رسانه‌های حکومتی گزارش دادند هواپیمایی ماهان با صدور بخشنامه‌های رسمی پروازهای خود در مسیرهای تهران مسقط تهران
1: شنبه با 640 هزار حمله سایبری مواجه شد. به افزود رژیم ایران همچنان یکی از بازیگران اصلی در این تهاجم با فناوری پیشرفته است که با ظهور هوش مصنوعی تشدید شده است.

0: اطلاع ثانوی لغو کرد. رسانه حکومتی عصر ایران نوشت این اتفاق تحت تاثیر تحریم‌های جدید آمریکاست. آمریکا به تازگی تقریباً همه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را تحریم کرد. در تحریم‌های جدید، شرکت‌هایی که به هواپیمایی ایران در فرودگاه‌های مختلف خدمات می‌دهند نیز تحریم شدند. قبل از این، دولت گرجستان هم به دلیل تحریم‌های آمریکا همه پروازهای ایرانی به این کشور را متوقف کرد.
1: رژیم آخوندی از کشف حدود 300 هزار ماینر غیر مجاز در ایران خبر داد. به گزارش رسانه‌های رژیم، مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد مجموع مصرف برق این دستگاه‌ها حدود 1500 مگاوات برآورد می‌شود که معادل ظرفیت مورد نیاز حدود 2 نیروگاه بوشهر است. رویترز در بهمن ماه سال گذشته در گزارش مشروعی نوشت که سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به حکومت در سالهای اخیر بارها از سوی پژوهشگران، شرکت‌های تحلیل بلاکچین و برخی گزارش‌های رسانه‌ای به عنوان بازیگران مهم در اقتصاد رمز ارز ایران معرفی شده‌اند.
0: آخرین خبر این ساعت. دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک رژیم و عراق اعلام کرد که مرز شذابه برای عبور کالاهای تجاری همچنان بسته است و طرف عراقی اجازه ورود کالا را نمی‌دهد. وی گفت مرز شلمچه برای تردد تجاری کامیون باز شده و عبور کامیون‌ها از 23 شهریور از سر گرفته شده است. اما مرز چذابه همچنان بسته است.

Sargia ubuduman masto mastane. دور از چشمان یکانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر هم، آسمان را شعله بر دامن فتاد، اون مه نداد آتش شعله با مه در کشا کرد، آسمان ناتش به جانه او، مگر از عاشقانه گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نمایم آسمان آمی در دست.

0: 4 سال بعد از قیام سراسری 1401، عفو بین الملل یکی از مفصل‌ترین تحقیقات خودش رو درباره سرکوب اون اعتراضات منتشر کرد. گزارش جدید این سازمان غیر دولتی چه چیزی رو درباره سازوکار سرکوب در ایران مشخص میکنه و روشن میکنه و آیا راهی برای پاسخگو کردن آمران و عاملان سرکوب مردم در قیام 1401 وجود داره؟ در این باره گفتگو میکنیم با حبیب گودرزی. سلام به شما، خیلی ممنون از حضورتون در این
1: گفتگو. من سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز.
0: درود. همین در گزارش جدید عفو بین‌الملل با انبوهی از آمار و موارد تکون‌دهنده درباره سرکوب قیام 1401 مواجه هستیم. اما اگه بخوایم مهمترین یافته اون رو در یک نکته خلاصه کنیم، اون چی میتونه باشه؟
1: در من مهمترین نکته این گزارش که عفو داده و تلاش کرده این بوده که با ارائه اسناد معتبر بین‌المللی که اسناد بین‌المللی حقوقی، آمران و فرماندهان و مقاماتی از رژیم رو که توی کشتار خونین مردم تو قیام 1401 به سر شرکت داشتن رو از طرف بالاترین ارگان‌های قضایی بین‌المللی تحت پیگرد قرار بده. این عفو بین‌الملل در واقع اگه بخوایم بگیم این گزارش محصول چیه؟ محصول چند سال تحقیقه که تو این گزارش هم اومده با 270 نفر مصاحبه کرده و بیش از 2000 ویدیو رو به اصطلاح بررسی کردن و اسناد رسمی، احکام دادگاه و مدارک پزشکی قانونی و حتی اسناد افشا شده رو به اصطلاح کنار هم گذاشتن و این گزارش رو دادن. نتیجه‌ای که گرفته به نظرم بسیار جدی هستش که در واقع این سازمان یعنی عفو بین‌الملل میگه که من یه قسمت چون میگم مثلا گفته که قتل، این مربوط به قیام 1401، قتل، شکنجه، زندانی کردن، ناپدیدسازی قهری، تجاوز و آزار بر مبنای سیاسی، جنسیتی، قومی و مذهبی در چارچوب یک حمله گسترده، مهمش اینجاست، و سازمان یافته علیه مردم غیر نظامی صورت گرفته و به سطح جنایت علیه بشریت رسیده. اینه داره گزارش عفو میگه که بسیار مهم. برای همینم اومده 87 مقام رژیم مشخص کرده که معتقده که باید در مورد اونا تحقیقات کیفری انجام بشه. حالا از این 87 نفر ببین چه کسایی شاملش میشن. 62 نفر فرمانده نیروهای امنیتی رژیمن، 33 فرمانده سپاه اسمشون هست، 27 فرمانده نیروی انتظامی، 25 نفر دیگه هم از این بازجو شکنجه‌گرا و مسئولان به اصطلاح وزارت کشور رژیم و مقام‌های استانی و محلی هستند. این فهرست در واقع از سطح کل کشور هست تا دیگه استان و شهرستان.
0: برگردیم به گزارش عفو. تا جایی که من خودم دیدم فکر میکنم یکی از تکون دهنده ترین بخش های گزارش عفو بین‌الملل مربوط به قربانیان و به خصوص شهروندان کرد و بلوچه. آمارهای این گزارش درباره ابعاد این سرکوب چی میگن؟
1: عدد رقمی که خب تو این گزارش اومده واقعا تکون دهنده است، چون واقعیت اینه که ما عدد و رقم میبینیم ولی در واقع اینا حاکی از یک انسان و خانواده هاشونه، چون عفو بین‌الملل در واقع بخوام بگم صدها کشته رو مستند کرده، مشخصات اونا رو، و نکته مهم اینه که هم که گفتی میگه جوامع کرد و بلوچ به شکل نامتناسبی هدف سرکوب مرگبار قرار گرفتن. شکل نامتناسب یعنی بسیار وحشیانه. بر اساس این گزارش عفو در واقع اینطوری گفته که این دوتا جامعه یعنی هموطنان کرد و بلوچ ما روی همدیگه 62% قربانیای قیام به اصطلاح ثبت شده را تشکیل میدن، مربوط به قیام 1401. بعدش هم گفته که عفو بین‌الملل در واقع بخوام بگیم 106 کشته بلوچ از شهدای بلوچ، هموطنان بلوچ، که 20تاشون کودک هستن، 95 شهید کرد که 13 نفرشون از این شهدای کرد هم کودک هستن. بعد گزارش هم داده که یه قلم توی 30 سپتامبر 2022 در واقع همون 8 مهر خودمون تو 1401 تو زایدان عفو بین‌الملل میگه که 87 نفر در سرکوب بعد از نماز جمعه توسط رژیم کشته شدن. این گزارش فقط تعداد کشتار هم نگفته، حتی تو این گزارش نوع سلاح بعد شیوه کشتارشون هم اومده مطرح کرده. مثلا توی کردستان و کرمانشاه و آذربایجان غربی تو این گزارش اومده که از تفنگ‌های تهاجمی مسلسل حتی تیربارای نصب شده روی خودرو به اصطلاح استفاده کردن. در واقع این گزارش اف فقط آمار و آمار قربانیان رو نداده، تلاش کرده که نشون بده ماشین سرکوبی که تو ایران حاکمه چطوری کار کرده.
0: بله، البته فکر می‌کنم آماری که گفتن 106 و 98 فکر می‌کنم از اون آماری که خود اف اعلام کرده. بله، بله آمار واقعی که خیلی بیشتر از
1: بله این آمار جامعه شده توسط خود اف بین‌الملل هستش.
0: اهمیت این گزارش اف در حال حاضر چیه و آیا مشخصاً برای محاکمه مسئولان سرکوب میشه روی یک مسیر بین المللی واقعی حساب کرد با توجه به این گزارش؟
1: ببین در مورد مسیر بین المللی واقعی صحبت بدونیم، اونم اینه که یک مسیر، اونم دیوان کیفری بین المللی وجود داره، اما خب ایران الان رژیم ایران در واقع عضو اساسنامه روم نیستش، برای همین برای ارجای وضعیت ایران به این دادگاه مسیر شورای امنیت مطرح میشه که خب اینم با موانع سیاسی خیلی جدی مواجهه. به همین دلیل پیشنهاد مهم عفو بین الملل تو این گزارش اینه که مجمع عمومی سازمان ملل بیاد یک سازوکار بین المللی ویژه به اصطلاح ویژه عدالت کیفری برای ایران ایجاد بکنه. بعدش این سازمان به جز این از دادستانی های کشور مختلف هم خواسته که بر اساس صلاحیت جهانی یا اشکال دیگه از صلاحیت فرامرزی در مورد مقام های مضمون تو رژیم تحقیق کنن و در صورتی که دلایل کافی وجود داشت حکم بازداشت صادر کنن. بنابراین در مورد اهمیت که پرسیدی، اهمیت این گزارش عفو بین الملل فقط یه افشاگری تاریخی نیستش، این خودش هست، اما این گزارش که افتاده بیش از در واقع 1000 صفحه سند خودش به تنهایی میتونه ماده اولیه پرونده های قضایی برای آینده تبدیل بشه. البته برای همه روشنه که هیچ کدوم از این مسیرها خودکار و همینطور تضمین شده نیستن، اجرای اونا به شواهد قضایی نیاز داره که قابل استفاده باشن تو دادگاه و بعدش هم تو بعضی مسیرها به تصمیم سیاسی دولت ها و نهادهای بین‌المللی وابسته است.
0: بله، من سوالاتم تموم شد، فقط یک کامنت به دستمون رسید که اجازه بده اونم با هم بخونیم. هموطنی نوشتن که وقتی عفو بین‌الملل نام 87 مقام رژیم را در ارتباط با سرکوب قیام 1401 و جنایات علیه بشریت مطرح می‌کند، دیگر نمی‌توان سرکوب را به رفتار چند مأمور تقلیل داد. این یک ساختار سرکوبگر با زنجیره فرماندهی است که
1: بله دقیقاً عفو بین الملل در واقع اهمیت گزارش هم در واقع تو همین رابطه است که این هموطن به درستی گفتن.
0: بله، با تشکر از حضورتون در این گفتگو و روشنگری درباره گزارش جدید عفو بین الملل در رابطه با سرکوب قیام 1401.
1: خواهش می‌کنم.
0: رژیم ولایت فقیه امروز همزمان با چند بحران در سیاست خارجیش روبروئه. از فشار آمریکا و ادامه جنگ تا پرونده اتمی، محدود شدن نفوذ منطقه‌ایش و افزایش فشار کشورهای اروپایی. در داخل حاکمیت هم درباره چگونگی مقابله با این فشارها اختلاف نظر وجود داره، در حالی که همزمان دستگاه‌های امنیتی رژیم فعالیت خودشون رو علیه مخالفان خارج از کشور تشدید کردن. در این قسمت از برنامه می‌خوایم ببینیم که این بحران‌ها چطور به هم پیوند خوردن و رژیم در برابر اونها چه گزینه‌هایی داره. به همین مناسبت دعوت کردیم از مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر سیاسی. سلام به شما و ممنون از حضورتون در این گفتگو.
2: سلام دارم حضور شما، در خدمت شما هستم.
0: درود بر شما. آقای یعقوبی، آمریکا در شرایط کنونی دقیقاً چه هدفی رو به نظر شما دنبال میکنه و این مرحله جدید رویارویی با رژیم به کدوم سمت و سو میره، به کجا میره خلاصه؟
2: خب نیاز به گمانه‌زنی در این رابطه فکر کنم نباشه، برای اینکه رئیس جمهور آمریکا و معاونش آقای جی دی ونس در مصاحبه‌ای که کردن، در گفتگویی که انجام دادن، یک سری خطوط کلی رو ارائه دادن که من فکر می‌کنم خودش گویای سیاست‌های بعدی آمریکا در جنگ با رژیم آخوندی و یا در این جنگی که الان در جریان هست باشه. رئیس جمهور آمریکا معتقد هستش که این جنگ مرحله اولش تموم شده، چون هدفش از مرحله اول این بوده که توانمندی هسته‌ای رژیم آخوندی رو بهش ضربه بزنه و معتقد هستش که این توانمندی رو تا حدود زیادی بهش ضربه زده و در واقع رژیم به اون موقعیتی که دو سال پیش بود فعلا به هیچ عنوان نیستش و الان استراتژیش این هستش که اجازه نده که رژیم آخوندی به اون توانمندی دستیابی پیدا بکنه. و جدی ونس هم گفت که نظر رئیس جمهور رو تایید میکنه، در هر حال ایشون فرمانده کل قوا هستش. اون چیزی که مسلم هستش در شرایط فعلی ایالات متحده در شرایط تهاجم نظامی با رژیم آخوندی نیستن، اگرچه رژیم سعی میکنه که کشتی هایی رو در آبراه انگی هرمز با حملات پهپادی مورد تهاجم قرار بده، اما موضع آمریکا فعلا تهاجم نظامی نیست. و معتقد هستن، یک جمله ای رو گفتن که میشه این رو به گونه متفاوت تفسیر کرد، و اینکه بعد از انتخابات میان دوره ای در نوامبر این جنگ به اتمام خواهد رسید. حالا چطور به اتمام خواهد رسید رو کسی اینجا افشا نکرده. آیا قرار هستش که بعد از اینکه انتخابات میان دوره‌ای تموم بشه مثلا حملات مرگباری رو بر علیه رژیم آخوندی انجام بده، و یا به چه شکل میخواد این رو به پایان برسونه معلوم نیست، ولی همین خیشتنداری فعلی رو بسیاری از ناظرین سیاسی این گونه تعبیر میکنن که به هر حال الان ایالات متحده یا خود ترامپ در شرایط قبل از انتخابات هستش و نمیخواد که به اصطلاح افکار عمومی رو بر علیه خودش بشورونه یا موازه رو به سمت خودش مخالفت ها رو بکشونه. به هر حال از این جمله ترامپ میشه این نتیجه گیری رو کرد که بعد از پایان این انتخابات میان دوره ای سیاست تهاجمیش رو تغییر خواهد داد. در هر حال معتقد هستش که الان رژیم کنترل خودش رو بر تنگه هرمز تا حدود 50% از دست داده، یعنی عبور و مرور کشتی ها در اون آبراه بین المللی 50% به حالت عادی در اومده. باید ببینیم که این بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا چه اتفاقی میافته.
0: بله آیا شما اشاره کردیم به هدف آمریکا که در واقع مهار کردن اتمی رژیم بود، اما در کنار این تحولات اخیر و فشارهای آمریکا شاهد هستیم که دوباره همین پرونده اتمی رژیم در کانون فشارهای بین المللی قرار گرفته. آیا به نظر شما رژیم میتونه از این بحران عبور کنه؟
2: اساسا درگیری که ایجاد شده بین ایالات متحده آمریکا و رژیم آخوندی، خب نقطه کانونیش در ابتدا همین مسئله سلاح هسته‌ای و دستیابی رژیم آخوندی به سلاح هسته‌ای بود. خود آمریکا بارها گفته که هرگز قصد سرنگونی رژیم رو نداشته، هدفش تغییر رفتار رژیم بوده، حالا چه در دوره ترامپ و یا چه در دوره بایدن و دوره‌های قبلی که حتی سیاست ترامپ هم در روی میز نبود. موضوع همین مهار رژیم آخوندی در دستیابی به سلاح اتمی بوده، اما خب رژیم از این مسئله دست بر نخواهد داشت، چون این به حیات رژیم وابستگی داره. اساسا رژیم نامشروع حاکم بر ایران، بر دو اهرم سرکوب و تکیه کردن بر عنصر به اصطلاح تروریسم، و الان هم در کانون اون همین سلاح هسته‌ای که از این طریق بتونه جامعه جهانی رو به گروگان بگیره و با باج‌خواهی بتونه به حکومت خودش ادامه بده. خب تو این رابطه ما میبینیم که الان در روزهای اخیر هم جامعه جهانی تقریبا به یک اجماعی رسیده. اون چیزی که برای من خیلی حائز اهمیت هست موضع اسپانیا هستش، برای اینکه حتما شما میدونید که در همین درگیری‌های اخیر اسپانیا به آمریکا اجازه نداد که از پایگاه‌های خودش استفاده بکنه و یک تنشی هم در این رابطه بین اسپانیا و آمریکا ایجاد شده بود. اما در این مورد چون این یکی از مسائل واقعا نگران کننده جامعه جهانی هستش، همه کشورها متحد و متفق هستند که رژیم به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و به طور مشخص آلمان، آمریکا و اکثر کشورهای اروپایی من جمله اسپانیا از رژیم آخوندی خواستن که از این ماجراجویی دست برداره و اون نقطه محوری صحبت‌های اینا این هستش که ما به رژیم آخوندی به هیچ عنوان اجازه دستیابی به سلاح اتمی رو نخواهیم داد. خب پیامدش قطعاً ایزولاسیون سیاسی برای رژیم خواهد بود، چون دو واقعیت رو ما باید همیشه در مد نظر قرار بدیم. غرب هرگز از منافع اقتصادی خودش کوتاه نمیاد، هر حکومتی که اینجا بخواد سر قدرت بیاد این رو همیشه در کانون سیاست خارجی خودش قرار میده، و دوم همین مسئله اتمی که مطلقاً سر این مسئله اتمی که رژیم نباید بهش دستیابی پیدا بکنه همه کشورهای اروپایی متفق القول هستن.
0: بله آقای یعقوبی، شما اشاره کردیم به ایزولاسیون جهانی رژیم و اشاره کردیم به مواضع اسپانیا و سایر کشورها، اما در منطقه هم در همین هفته اخیر شاهد بودیم که فشار بر نیروهای نیابتی رژیم خیلی افزایش پیدا کرد. به طور مشخص توی کشور عراق شاهد این موضوع بودیم. به نظر شما موقعیت منطقه‌ای رژیم امروز با گذشته چه تفاوتی داره؟
2: بسیار روشن هستش که موقعیت منطقه‌ای رژیم یا ژئو استراتژیک رژیم کاملا ضربه خورده بعد از سقوط رژیم اسد و از دست دادن نیروهای محوری در اون منطقه‌ای که اینها بهش محور مقاومت میگفتن، حزب الله، جهاد اسلامی، که واقعا به میزان خیلی زیادی زمینگیر شدن در این رابطه. عراق به عنوان یک متحد استراتژیک رژیم الان در واقع در مقابل رژیم وای میسته و سعی میکنه که رابطش رو با کشورهای غربی گسترش بده، و این همون نقطه ای هستش که نقطه ضربه پذیر رژیم هستش، چون در دیدار آقای فریدریش مرت صدر اعظم آلمان با الزیدی نخست وزیر عراق ما به وضوح این رو دیدیم که مواضع بسیار مشترکی دارن، متفق القول هستن سر این مسئله که رژیم باید آبراه تنگه هرمز رو باز بذاره. عراق در کنار کشورهای غربی بسیار داره ازش رنج میبره، با اینکه خودش یکی از صادرکنندگان نفت هستش نمیتونه نفت و انرژیش رو صادر بکنه در اون شرایط بحرانی، و عواقب این موضوع خب به خیابونهای اروپا هم رسیده. الان یکی از حیاتی ترین موضوعات سیاسی در همین کشورهای اروپایی همین مسئله بالا رفتن قیمت بنزین هستش. این اون نقطه هستش که این کشورها رو به همدیگه متحد کرده، و فریدریش مرتز از نخست وزیر عراق هم به صراحت خواست که باید اون نیروهای نیابتی رو خلع سلاح بکنه، باید ساختارش رو به ارتش ملی عراق تحویل بده، و اساساً به آلت دست رژیم آخوندی برای گسترش سیاست‌های مخرب خودش، سیاست‌های بنیادگرانه خودش تبدیل نشه. و حمله رژیم به تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو اینها شدیداً محکوم کردن، اون گروگانگیری در واقع گروگانگیری تجاری حوثی‌های یمن که خب کسی دیگه الان برش پوشیده نیستش که فرماندهیش دست خود رژیم هستش، اون منطقه باب المندب رو به گروگان گرفتن، و اینها همش عواقبش دیده میشه اینجا در اروپا روی این اصل. این بیشتر غرب رو بر علیه رژیم متحد میکنه و در راستای یک سیاست قاطع با هم دیگه نزدیک میکنن.
0: بله اجازه بدین کامنتی دستمون رسید که اون رو بخونم و بعد ادامه بدیم. هموطنی نوشتن که رژیم نمیتواند بحرانها را یکی یکی مدیریت کند، هر بحرانی به بحران بعدی وصل شده و تصمیمهای کوتاه مدت هزینه های تازه ایجاد میکنند. آقای یعقوبی، در رابطه با این فشارهای خارجی صحبت کردیم، فشارهای بین‌المللی و حتی فشارهای منطقه‌ای، تأثیر این فشارها در داخل حاکمیت چیه و چه شکافهایی رو ایجاد کرده؟
2: خب این رو در موازه سران رژیم به طور مشخص موازه پزشکیان به درستی میشه دید. پزشکیان صحبت از تحریم بی سابقه میکنه، میگه که به ما هم جنگ رو تحمیل کردن و هم تحریم بی سابقه ای که خب دو تا نگاه و دو روی کرد در تقابل با این هزینه ای که رژیم الان داره پرداخت میکنه وجود داره. خب این مسئله ببینید هر چه که این فشارهای خارجی فشارهای اقتصادی بالا بره تضاد بین جناهای مختلف و اون چیزی رو که ما بهش میگیم جنگ گرگ‌ها رو شدیداً بالا میبره. خود رژیم هم الان بعضاً به این صرافت رسیدن که ببینید به هر طرف برن این شرایط بحرانی رو نمیتونن ازش جدا بشن. به طور مشخص دهقانی فیروزآبادی که یکی از مقامات شورای راهبردی سیاستگذاری خارجی رژیم هستش معتقد هستش که حتی اگر ما از مسئله اتمی دست برداریم، مسائل هستی رو بذاریم کنار، باز هم آمریکا با ما وارد یک تعامل سیاسی متعارف نخواهد شد، موضوعات دیگری رو مطرح میکنن. این به بیان معکوس معنیش این هستش که خودشون هم دارن اعتراف میکنن که این رژیم قرون وسطایی در جهان امروز هیچ جایی نداره، بنابراین بیهوده دارن هاون بر آب میکوبن. به اعتقاد من راه بردی که رژیم اتخاذ کرده در واقع یک سیاستی هستش که بعضا میگن که چی میگن از ترس به تب گرفته به مرگ گرفته به تب گرفته که
0: ترس مرگ خودکشی
2: کنه. بله بله بین مرگ و خودکشی قرار گرفته و در واقع داره توی این بحران و توی این بنبست دست و پا میزنه رژیم.
0: بله آقای یعقوبی، یک سوال دیگه هم داشتم که شاید کمی کمتر ربط داشته باشه به سوالهای قبلی، ولی اخیراً شاهد بودیم که در بین این همه بحرانهایی که رژیم با اونها مواجه هست و الان هم صحبتشو کردیم، همزمان به ابزارهایی مثل عملیاتهای سایبری و سامانهی به اسم علاج برای هدف قرار دادن مخالفان خودش در خارج از کشور متوسل شده. رژیم از چه چیزی نگرانه که حالا توی این وضعیت به این در واقع دستاویزها الان خودش آویخته؟
2: بله خب رژیم و اون اتاق فکر امنیتیش متشکل است از یک سری افراد ابله که واقعا اسمی رو هم که انتخاب کردن به عنوان علاج، این هیچ علاجی برای رژیم نخواهد بود، برای اینکه حرکت سایبری هر چقدر هم بتونه قوی باشه در مقابل به اصطلاح اون سلاح اتمی که اینا میخواستن بهش دست پیدا بکنن تا خودشون رو بیمه بکنن رژیم خودشون رو، یک چیز بسیار ناچیزی هستش. اون رو از دست دادن در واقع، یا اینکه اساسا تو اون زمینه نمیتونن کار بکنن. خب این مسئله جاسوسی رژیم، این کارهای اطلاعاتی که رژیم در خارج کشور میکرد متناسب با شرایط تکنولوژیک تفاوت داشته. قبلا جاسوس‌های خیلی زیادی رو میفرستاد در قالب نمیدونم خبرنگار و در قالب تاجر و فلان، اونگونه که خود یکی از مقامات امنیتی رژیم فکر کنم فلاحیان بود میگفت که ما میفرستیم. الان خب رژیم قرون وسطایی هستش، ولی از تکنولوژی جدید داره استفاده میکنه یا سوء استفاده میکنه که بتونه مخالفین رو مهار بکنه. این مخالفین به طور مشخص اون بخش از مخالفینی هستن که یک رابطه دینامیک و یک پیوند خیلی مستحکم با هسته های مبارزه قانونهای شورشی در داخل کشور دارن. اگر یادتون باشه پارسال رژیم آخوندی حتی یک مصوبه ای رو رسما اعلام کرد که اگر کسی در خارج کشور حتی در برنامه ها مراسم و تظاهرات به طور مشخص مجاهدین خلق شرکت بکنه به عنوان محارب شناخته میشه. خب این میخواد که از این طریق این افراد رو شناسایی بکنه و به نوعی برای نیروهای وارفته خودش هم یک اعلان قدرت بکنه که ما مثلا در همه جا حضور داریم، همه چیز رو تحت کنترل داریم. یک اما به اصطلاح دوایر امنیتی انگلیس و هلند و آمریکا اینها رو کشف کردن، تمام ردهاش رو در آوردن. یک جاسوس افزاری هستش به نام چوزن بریک، یعنی نمیدونم آجر منتخب، حالا این اسم رو خاطر چی روش گذاشتن معلوم نیست. خلاصه خب این در گذشته هم وجود داشته. ببینید خود من بارها و بارها مورد این گونه حملات سایبری رژیم قرار گرفتم. بعضا برای من از به طور نمونه مقامات عالی رتبه مقاومت ایران با جعل کارت به نام اونها و یا با شماره هایی که خودشون رو شماره مثلا فلان مسئول مقاومت ایران معرفی میکردن، سعی میکردن با من ارتباط برقرار بکنن تا به زعم خودشون اطلاعاتی رو که در سیستم های کمونیکاسیون من وجود داشت رو بتونن تخلیه بکنن. ولی الان به جرأت میتونم بگم که در همه شهرهای اروپایی و آمریکا پلیس از این ماجرا کاملا مطلع هستش، چون شکایت های متعددی تو این رابطه وجود داره. اما اینکه چرا این کار رو میکنه، در یک جمله میخواد که از ترس قیام در واقع اون کانونهای شورش رو تحت کنترل داشته باشه. ولی خب میبینیم که کانونهای قهرمان شورشی در همین هفته اخیر در روزهای گذشته به همین مراکز سایبری رژیم هم در داخل کشور حمله میکنن و برای این گونه تمهیدات رژیم آخوندی اساسا ارزشی قائل نیستن.
0: بله، خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و توضیحات روشنگرانه و مفصلی که در جنبه‌های مختلف برای ما و بینندگانمون دادین.
2: بسیار سپاسگزارم از شما به خاطر فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
0: درود بر شما.

0: مادبر خامنه‌ای، مادبر خامنه‌ای.
1: اکبر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
2: اکبر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.

0: seja vista, mulher!
1: سالگرد قیام 1401 با جان باختن ژینا مهسا امینی در تهران در اثر ضربات وحوش انتظامی خامنه ای.
2: اخبار سیمای آزادی، جمعه 25 شهریور 1401.

مریم رجوی اعلام اعضای عمومی برای قتل وحشیانه دختر مظلوم کرد مهسا امینی، ضرورت انحلال گشت زنستیز ارشاد آخوندی، فراخوان به اعتراض سراسری زنان غیرتمند ایرانی، ستم آخوندها و پاسداران جهل و جنایت با ایستادگی و مقاومت زن ایرانی در هم خواهد شکست. با تمام قوا باید با این رژیم و گشت‌های سرکوبگر آن مقابله کرد.

0: اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، انتشار لیست اسامی 675 تن از شهیدان سرفراز قیام سراسری توسط سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: شهیدای شهر آتش و خشم و خون، مساف سحر با سپاه جنون، سلاحی که از گنج بیرون میاد، صدای مسلسل شب

سال روز شروع قیام بزرگ مردم ایران است، قیامی که موقعیت سرنگونی رژیم را بارز کرد و مردم ایران را با پشتوانه 4 دهه مقاومت سازمان یافته در آستانه جهش به دوران تازه از تاریخ خودش قرار داد. قیام با جان باختن مظلومانه ژینا امینی مهسا در اثر ضربات وحوش خامنه‌ای در گشت سرکوب زنان جرقه خورد. من در همون شب به عزای عمومی فراخوان دادم. در این قیام جهان به روشنی دید رژیمی که با جنگ افروزی و تروریسم و با هیاهو درباره برنامه موشکی و اتمی بی ثباتی خودش رو می پوشونه، در واقع بر روی بشکه بارود نشسته و هیچ آینده‌ای نداره. شعله های امید در قلب های مردم ایران بیش از هر زمانی فروزان است. عزم های دختران و پسران شورشگر ایران

کنفرانس بزرگ دادخواهی که به صورت آنلاین در چند کشور جهان برپا شد و طی روزهای اخیر از سیمای آزادی پخش شد، موضوعی که امروز می‌خوایم در مورد اون صحبت کنیم.

0: بین المللی و گزارشگران سازمان ملل بودند چی گفتند؟ همراه هستیم با خانم فرخنده زاکری تا نگاهی به این کنفرانس داشته باشیم. سلام به شما خانم زاکری و خوش اومدیم به گفتگو.
1: منم سلام میکنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان سیمای آزادی. بفرمایید.
0: درود بر شما. خانم زاکری، تو هفته‌ای که گذشت کنفرانس آنلاین در مورد قتل عام 67 برگزار شد. سوال اصلی اینه که اهمیت این کنفرانس چی بود و ما البته با توجه به گذشت سالها از اون قتل عام این سوال ممکنه پیش بیاد که آیا این امری مربوط به گذشته نیست و اینکه چرا در حال حاضر تبدیل به موضوع این کنفرانس شد؟
1: من حتما به پاسخ این دو سوال شما میپردازم، اما مقدمتا در یک جواب کوتاه ارجاع میدم به عنوان این کنفرانس که فکر میکنم فشرده پاسخ هر دو سوالی که شما کردین توش هست. عنوان این کنفرانس بود جنایت مداوم علیه بشریت، اعدام‌های سیاسی در ایران و وظیفه و اقدام. اگرچه قتل عام دهه 60 و به طور خاص قتل عام 67 حق مردم ایرانه که تا آخرین جنایتکار اون رو پیگیری کنن و اونها رو به پای میز محاکمه بیارن و همون شعاری که همه جا مردممون میدن نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم، اما در مورد اهمیت کنفرانس که شما پرسیدین، از یک جنبه به شخصیت‌های شرکت کننده و مهمتر از اون مناسبی که اونها توش کار کردن میخوام اشاره کنم. من مثال‌هایی بزنم، منهای اسم، عنوان‌های کسانی که در این کنفرانس شرکت داشتن، از جمله مثلا مدیر اجرایی کانون وکلای بین المللی، دادستان دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون، دادستان پیشین دادگاه‌های سازمان ملل برای یوگوسلاوی و رواندا که قتل عام‌های معروفی تو جهان، مشاور ویژه پیشین دادستان دیوان کیفری بین المللی در زمینه جنایت علیه بشریت، رئیس انجمن بین المللی پژوهشگران نسل کشی، معاون گروه کاری سازمان ملل برای ناپدیدسازی اجباری. این اگرچه همه شرکت کننده ها نیست و من مثالی از بین شرکت کننده ها زدم، ولی وزنه سنگین این شخصیت های شرکت کننده یک حرف رو میزنه که مواضع اونها صرفاً یک مواضع سیاسی نیست و نبوده، بلکه بر اساس تخصص خودشون، بر اساس شما دقت کرده باشین تو عنوانها جنایت علیه بشریت، نسل کشی، ناپدیدسازی اجباری، بر این اساس و بر تخصصشون موضع‌گیری کردن و این موضوعات رو گفتن. اما در امر اهمیت این کنفرانس اضافه بر این موضوع به محور دیگه‌ای، یعنی شرایطی که اون کنفرانس توش، این کنفرانس توش برگزار شده میخوام توجه کنیم. شرایطی که خب از یک طرف همین الان رژیم داره با ماکسیموم اعدام تلاش میکنه مقابل مردم ایران سد ببنده، این یک طرف قضیه. یک طرف قضیه هم مقاومت هایی که در زندان ها شکل گرفته و همون حکم که در قتل عام 67 علت اتهام بود، یعنی ایستادگی بر سر موضع، همین الان در زندان ها هست و به یاد داریم صحنه شورانگیز سرودخانی قهرمانان سربدار که چطور همه جهان رو تکون داد و نمایشی از قدرت و ایستادگی مقاومت بر سر موضع در زندان‌ها بود. پس اگه به این صحنه نگاه کنیم، یک رویارویی فشرده و سنگین در جریان، همونی که بهش میگیم سال جنگ جنگ‌ها، و به همین دلیل یکی از دلایل اهمیت این کنفرانس مربوط به همین شرایطی که توش کنفرانس داره برگزار میشه. اما در مورد زمانبندی و اینکه پرسیدین آیا موضوع قتل عام 67 یک چیزی مربوط به گذشته نیست، من اینجا میخوام به اصطلاحی که شخصیت‌های شرکت کننده به طور مکرر استفاده کردن، اون هم الگوی جنایت ادامه یافته در قتل، یعنی قتل عام 67 رو یک الگوی تکرار شونده تا همین الان مثال زدن. اگرچه جنایت علیه بشریت مشمول زمان نمیشه، اما مثلا من از قول خانم لیلا سادات که مشاور ویژه دادستان دیوان بین المللی کیفری در

0: زمینه جنایت علیه بشریت هستن، جمله ای رو بگم که میگه برای ارتکاب این جنایت چه در دیوان کیفری بین المللی چه بر اساس حقوق بین المللی هیچ قاعده مرور زمانی حاکم نیست. و خوب اینجا این موضوع هم یادآوری کنم که این جنایت ادامه یافته، خرمیام در پیامی که به کنفرانس دادن میگن که این هیچ ربطی، یعنی احکام صادر شده و محرک اعدامی که این حکومت حکم میده، هیچ ربطی به پرونده متهما نداره، ربط به نیاز این رژیم برای اعدام داره. پس از یک طرف این رو به عنوان الگوی جنایتی که ادامه دار بوده اسم میبرن، از طرف دیگه الگوی جنایتی که مسئولیت پیدا کرده از مجازات تا الان و به این دلیل روش میستن. از جمله همین خانم لیلا میگن که جنایتی که به دلیل فقدان کامل حسابرسی در گذشته تداوم یافته و منجر به آن شده که مرتکبان تقریبا به طور کامل از مجازات مسئولیت داشته باشند. و ایشون از یک اصطلاحی استفاده میکنه به اسم عنصر سیاستگذاری در جنایت علیه بشریت. در تکمیل این پاسخ که آیا این مربوط به گذشته هست یا نه، باز میخوام نقل قولی بیارم از معاون گروه کاری سازمان ملل درباره ناپدیدسازی اجباری که میگه در جرم ناپدیدسازی اجباری عامل زمان ملاک نیست.
1: بله.
0: یعنی اگرچه جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان نمیشه و در همین کنفرانس مثالهایی از قتل عام بوسنی هرزگوین، مثالهایی از قتل عام رواندا، از آپارتاید، دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی میزنن، اما اونچه که الان مطرحه موضوع جنایت ادامه داریه که در واقع 67 الگویی برای این رژیم بوده، به طوری که به طور وقیحانه روزنامه های رژیم از اون به عنوان یک تجربه موفق اسم میبرن. و باز اگر بخوام جمله نهایی رو در اهمیت این کنفرانس بگم، اشاره میکنم به قسمتی از سخنرانی خانم رجوی که میگن دادخواهی بخشی از جنبش مردم ایران برای سرنگونی این رژیمه.
1: بله، ممنون از توضیحاتی که دادید، به ویژه ادامه دار بودن جنایت و مسئولیت از مجازات که باعث میشه این جنایت کماکان در طول 47 سال حاکمیت ننگین این رژیم ادامه پیدا کنه. حالا سوال بعدیم اینه که اگه بخوایم این حرفا رو و صحبت ها رو که شما به خوبی خلاصه کردی جمع بزنید، لطفا بگه این کنفرانس چه پیامی داشته؟
0: شاید تا حدودی تو جواب سوال اولتون پیام کنفرانس رو اشاره کرده باشم، اما به طور مشخص سر محور آخر عنوان این کنفرانس که وظیفه و اقدام هست، خواسته هایی در این کنفرانس مطرح شد. از جمله یکی از این خواسته ها فراهم کردن سازوکار بین المللی برای محاکمه عاملان قتل عام 67 است، عملی که واقعی بودن و امکان محقق کردنش رو سفیر استیون رپ، سفیر آمریکا برای عدالت کیفری جهانی، در سخنرانیش مثال میزنه از همین موضوع دیکتاتوری سوریه و جنایت هایی که در سوریه افشا شده و میگه تحت عنوان اصل صلاحیت قضایی جهانی، همین الان در جهان دادگاه‌هایی هست در سوئد، در هلند، در فرانسه، آلمان، آمریکا که یا در حال رسیدگی یا رسیدگی کرده به جنایت همین موضوع، و میگه یادآوری این دادگاه‌ها این پیام رو میرسونه که مرتکبان جنایت نمیتونن هرگز فرار کنن، هر چقدر هم میخواد زمان طول بکشه. از خواسته های دیگه‌ای که در این کنفرانس مطرح شده، خواسته این که هر گونه روابط تجاری و دیپلماتیک منوط باشه، مشروط باشه به آزادی زندانیان سیاسی و توقف احکام اعدام. در رابطه با همین خواسته هم آقای جفری رابرتسون، قاضی دادگاه ویژه ملل متحد برای سیرالئون، خطاب به دولت‌های جهان میگه که این حکومتی نیست، حکومت رژیم آخوندی، این حکومتی نیست که انسانهایی با ارزش‌های اخلاقی بالا بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. حالا چه سوسیالیست باشن، چه دموکرات، چه هر چیز دیگه، پس یک پایه اخلاقی هم براش میذاره. اما فراتر از پیام سیاسی این کنفرانس، من میخوام روی حقانیت مقاومت انگشت بذارم و حرفی که شخصیت‌ها در امر حقانیت این مقاومت زدن. از جمله کلادیو گروسمن، مشاور ویژه دادستان دادگاه کیفری بین المللی، وقتی میخواد بگه که کدوم سمت تاریخ ایستاده، میگه که ما همواره با آینده ایستاده ایم و اشاره میکنه به جمله از پابلو نرودا، شعر یا جمله که میگه شما میتونین گلها رو بچینین اما نمیتونین جلوی اومدن بهار رو بگیرین. یا همین مضمون و محتوا رو استفانی وولف، رئیس انجمن بین المللی پژوهشگران نسل کشی، با اشاره به مقاومتی که در زندانهای ایران در جریان همین مفهوم رو میگه و میگه بیایید کلمات عصیانگرانه ای را به یاد بیاوریم که مبارزان سیاسی اعدام شده در همین چند ماه پیش مخفیانه از زندان به بیرون فرستادن. و اون جمله ای که ایشون رو تحت تاثیر قرار داده اینه: ما پیش از این نیز صدها هزار بار اعدام شده ایم ولی بر موضع شورشی خود خواهیم ایستاد. و ایشون تاکید میکنه که اگرچه این رژیم دیکتاتوری تلاش میکنه با اعدام و با از بین بردن آثار جنایت، از جمله از بین بردن مزار شهدا، جلوی حافظه تاریخ رو بگیره و بتونه خودش رو در ببره و به قول ایشون بتونه فصل پایانی خودش رو بنویسه، اما میگن که تاریخ نشون داده که حافظه ها از بوتون قوی ترن. بوتون هم اشاره است به بوتون ریزی که روی مزار شهدا این رژیم انجام داده و میگه حافظه والاترین شکل مقاومت است و سرانجام پیروز خواهد شد.
1: بله، خیلی ممنون از شما خانم زاکری و توضیحاتی که دادین، به ویژه اون نکاتی که در جمع‌بندی گفتین حاکی از شرافت حرفه‌ای این شخصیت‌های شرکت کننده در این اجلاس بین المللی داشت. خیلی ممنون و تشکر از حضورتون تو این برنامه.
0: خواهش میکنم، ممنونم از فرصتی که.
1: خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.

0: دشمنان بده.
1: با توجه به اینکه بحث لیست گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا مطرح هست، میخوایم امروز به صورت دقیق تری به نقش سپاه در رژیم آخوندی و مأموریت اون و نقشی که در سرکوب قیام و کشتار مردم داشته و داره و همچنین اهمیت این موضوع یعنی لیست گذاری بپردازیم. به همین منظور دعوت کردیم از آقای حسین دایی‌الاسلام تا ارتباط داشته باشیم با ایشون و گفتگوی داشته باشیم در همین زمین. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دایی‌الاسلام و خیلی خیلی خوش آمدید.
2: منم به شما سلام عرض میکنم و این روز رو به خصوص که داره زحمات بیش از 30 سال مقاومت ایران انشالله به نتیجه میرسه، روز خوبی میدونم برای اینکه بتونیم بیایم ماهیت سپاه رو بیشتر در موردش صحبت بکنیم و کارهایی که مقاومت ایران در این 30 سال کرده تو این مسیر رو توضیح بدیم. منم در خدمتتون هستم.
1: درود بر شما، خیلی متشکریم. آقای دایی‌الاسلام، در شروع بفرمایید که نقش سپاه پاسداران در رژیم ولایت فقیه چه هست و این ارگان چه اهمیتی برای رژیم آخوندی داره.
2: من اول اجازه بدین یه چیزی رو بگم، چون در مورد سپاه و نقشی که داره در داخل ایران، در خارج ایران، در تروریسم، در حفظ رژیم ولایت فقیه خب خیلی صحبت شده توی سیما، بسیار برنامه‌ها پخش شده. همین الان داشتین شما یه بخشی از اقدامات تروریستی سپاه رو میگفتین، ولی من فکر میکنم هر چقدر در این مورد بگیم واقعا کم هست و کم گفتیم، به دلیل اینکه این نیروی مهیبی که تروریسم، کشتار، جنایت، قاچاق، هر کاریش، هر جنایت و جرم و جنایتی بگید توش بوده که در رأسش سرکوب مردم ایران بوده و سرکوب مقاومت ایران، کشتار و ترور علیه مقاومت ایران بوده، این رو واقعا خوب در موردش گفته نشده، به دلیل همین سیاست مماشاتی که میپوشوندن روی اینا. حتی میمدن عملیات تروریستی که بمبگذاری هایی که خود سپاه میگفته و اعلام میکرده رو روشون میپوشوندن و هیچی نمیگفتن. بنابراین ما هرچی در موردش بگیم واقعا کم هست. سپاه پاسداران در حقیقت عامل اصلی بقا و حفظ رژیم ولایت فقیه هست. قبلا ما میگفتیم که ستون فقرات نظام ولایت فقیه، ولی به نظر من این واقعا کمه، خیلی بیشتر از اینه. رژیم ولایت فقیه، همین چیزی که میبینیم، این نظام جنایتکار و پلیدی که 47 ساله بر کشور ما حاکم است و منطقه رو با آتیش کشیده، این رو در طبعا در به قول معروف رأسش و همه چیزش خامنه ای الان، ولی خامنه ای بازوی اصلی خامنه ای برای حفظ رژیم، برای سرکوب مردم، برای صدور تروریسم، برای معامله با کشورهای دیگه، تمام اینا که حالا میتونیم بهش بپردازیم، سپاه پاسداران بوده. این نیروی مهیبی بوده که به طور واقعی خوب شناخته نشده ابعاد مختلف کاری که این رژیم کرده. بنابراین ستون فقرات یا عامل اصلی بقای این رژیم از روز اول همین بوده. از وقتی که خمینی اومد سر کار، اون موقع اومد در همون ابتدا چیزی به نام کمیته ها رو درست کرد، کمیته های ضد انقلاب رو درست کرد برای حفظ، یعنی یک نیروی مسلح، و از همون اول این رژیم و این آخوندا برای حفظ رژیم خودشون و برای سرکوب دیگران و در رأسش هم مجاهدین از همون اول تأسیس کردن که اون موقع کمیته ها بودن تو همه جاها و اشتر یه تعدادی از این افرادی که فریب خمینی رو بیش از بقیه میخوردن جاهل تر بودن و بسیاری از اراذل و اوباش رو تو این کمیته ها مسلح کردن برای حمله به اجتماعات مجاهدین، حمله به دختر و پسرهای مجاهدی که نشریه مجاهدین رو توضیح میکردن، به میتینگ های مجاهدین، به مقرات مجاهدین، با کمیته صورت میگیره قبل از اینکه سپاه تشکیل بشه که پشتیبان اصلی و به اصطلاح حامی اصلی اینا و مؤسس اینا خود خمینی بود. بعدم بهشتی که نفر دوم دستگاه خمینی بود اینا را اداره میکرد. بعدم که در سال 58 وقتی که سپاه بعد از این کمیته تشکیل شد، از اون به بعد دیگه نیروی اصلی حفظ کننده ولایت فقیه، سرکوب مردم، جلوگیری از قیام ها و اصلا اداره کشور. الان البته توضیح میدم اصلا اداره کشور در دستگاه ولایت فقیه توسط سپاه انجام میشه. همه چی رژیم در سپاهه، یعنی این سپاه یعنی رژیم ولایت فقیه همون هستش. و به همین دلیل بسیار مهمه از همون از 30 سال پیش تقریبا مقاومت ایران، از همون در حقیقت قبل از حتی اون شروع به افشاگری در مورد نقش سپاه کرد و بعدم از حدود 30 سال پیش خواستار لیست گذاری سپاه پاسداران شد، به دلیل اینکه نقش محوری در حفظ رژیم و در سرکوب مردم داره.
1: بله، حالا الان که شما اشاره کردین فهم میکنم جا داره که نگاهی داشته باشیم اصلا به پروسه شکل گیری سپاه پاسداران که از ابتدای به قدرت رسیدن آخوندها چگونه تشکیل شد و تا الان چه مسیری رو طی کرده این نیروی تروریستی.
2: ببینین گفتم نیروی مسلح این خمینی و آخوندان نیاز داشتن برای حفظ خودشون، برای سرکوب مخالفینشون از هر نوع و در رأسش هم مجاهدین که با کمیته ها اومدن این کارو کردن. بعد وقتی جنگ ایران و عراق شروع شد خمینی خیلی استقبال کرد، خودش مسبب و تحریک کننده این جنگ بود و بعدم به شدت ازش استقبال کرد. در پروسه جنگ ایران و عراق یک ارتشی درست کرد به نام سپاه پاسداران که این سپاه پاسداران در جریان جنگ تونست خودشو مجهز بکنه، تسلیح بکنه و واحدهای خودشو تشکیل بده، ارگانهای خودشو تشکیل بده و یک ارتشی به نام سپاه پاسداران درست کرد که در اساسنامه خودش هم از همون ابتدا نوشته که نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام معظم رهبری، از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه و کارش هم چیه؟ ابزار اصلی حفظ نظام ولایت فقیه و ارگان محوری برای قهر و سرکوب و برای سرکوب مردم ایران و صدور تروریسم. دینامیزمش از کجا میگیره این سپاه پاسداران؟ این با ارتش فرق میکنه. ارتش خب توی داخل کشور برای حفظ مرزاست، هر کشوری ارتشی داره. رژیم آخوندی برای اینکه از همون ابتدا معتقد به قول خودشون صدور همون ضد انقلاب خودشون بودن، چون تو داخل ایران که اصلا جایی نداشتن و نمیتونستن بمونن و مردم ایران نمیخواستن، برای حفظ خودشون نیاز به یک به اصطلاح اقتدار خارجی، یک نفوذ خارجی داشتن،
1: یعنی همون صدور تروریسم
2: در واقع. صدور تروریسم که داشتن گفتن صدور انقلاب. این ابزارش سپاه پاسداران بود. این سپاه پاسداران دینامیزم عظیم میگیره همین الان و همین کاری که تو این سالا که داره توضیح میدیم برای این بوده.
1: به خاطر همین هم از آقای دایی الاسلام که میگن اصلا پسوند ایران نداره.
2: بله.
1: یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه.
2: بله، یعنی سپاه پاسداران حفظ آخوندها و حفظ رژیم ولایت فقیه.
1: بله.
2: حالا در جریان جنگ ایران عراق تبدیل به یک ارتش شد. بعد از جنگ ایران عراق شروع کرد توی پروسه‌های بعدی برای خودش نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی هوایی، یعنی هوا فضا، موشکی، همین پهبادایی که درست میکنن و سازمانهای مختلفی درست کرد برای خودش و در جریان جنگ سوریه و در جریان داعش که خود رژیم داعش رو توش دست داشت برای درست کردنش، سپاه رو باز تسلیح کرد به انواع به اصطلاح تجهیزات مختلف همون هوا فضا و هوایی و همه اینا. اینا تو این پروسه، تو پروسه جنگ‌های بعدی این توسط بسیار تو این جنگ ها تونست این ارتش خودش رو تشکیل بده. بعد تو همین جریان یکی در سرکوب مردم ایران این سپاه شکل گرفت، خودش شکل داد. از سال 87 به بعد سپاه پاسداران اصلا سازماندهیش رو بالکل عوض کرد، سازماندهیش رو بر اساس سرکوب استانی، یعنی در هر استان یک نیروی سپاه مستقره. مثلا فرض کن برای تهران و استان البرز همین به اصطلاح سپاه مقر سارالله رژیم هست که قوی ترینش هست، این تشکیل شد. برای هر استانی یک چنین نیروی شکل داد فقط برای سرکوب. بسیج رو بعد شکل داد، این بسیجی که الان هست برای جاسوسی، برای سرکوب، برای نفوذ تو همه جا و تو همه جا هستن، در دانشگاه هست، تو مدارس هستن، کارخونه جا هستن، هر جا بگیم بسیج رو تشکیل داده برای کنترل و جاسوسی و سرکوب. بنابراین این ارگانی که میگم یک نیروی مهیب و واقعا نیروی وحشتناک و قول وحشتناکی بود که ولایت فقیه به وسیله این خودشو حفظ میکرد و ابزار و اهرام اصلی حفظ ولایت فقیه بود، توی پروسه این جنگ ها تونست خودشو شکل بده و مجهز بکنه، به مراتب از ارتش قوی تر شد و یکی از قوی ترین ارتش های دنیا هست و خامنه ای هم میلیاردها و صدها میلیارد دلار خرج این کرده برای اینکه آخرین تجهیزاتو داشته باشه. شما حساب بکنید حتی نیروهای سرکوبگر این سپاه که میان تجهیزات الکترونیکی، ابزار برای کشتن مردم تو تمام زمین‌ها، چیزهای موشکی رژیم، هر کدوم بریم الان سرش صحبت کنیم، آخرین تکنولوژی‌ها رو خامنه‌ای با اموال مردم ایران، با فقیر کردن مردم ایران برای مجهز کردن این سپاه خودش و برای حفظ خودش اینا رو صرف می‌کنه و خرج می‌کنه. توی این پروسه چنین ارتشی که حافظ ولایت فقیه و برای سپرهای دفاعی براش درست کرده این رو شکل داده.
1: بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دایرالاسلام الان به من اطلاع میدن که ارتباط ما وصل شده با میهمان گرامیمون آقای استراون استیونسون، سیاستمدار اسکاتلندی و عضو سابق پارلمان اروپا از 1999 تا 2014، نویسنده و سخنران بین‌المللی در حوزه خاورمیانه و حقوق بشر. آقای استیونسون همچنین سمت‌های مهم دیگری در پارلمان اروپا داشته، از جمله ریاست هیئت پارلمان اروپا برای روابط با عراق، و آقای استیونسون از بنیانگذاران و رئیس انجمن آزادی عراق اروپا و هماهنگ کننده کمپین تغییر ایران هستند و به دلیل دانش عمیق و درکش از امور اسکاتلند و اتحادیه اروپا چهره شناخته شده ای محسوب میشن. سلام عرض میکنیم خدمت شما آقای استیونسون، خیلی خوش آمدید. بفرمایید نظرتون در مورد لیست گذاری سپاه پاسداران که سالها خود شما خواستار اون بودید چه است؟
0: میدونید که این چیزیست که ما همیشه خواستار اون بودیم. در سه دهه گذشته این غیر قابل باوره که اتحادیه اروپا اینقدر طول کشید که از خواب بیدار شد. من میدونم که فرانسوی ها و اسپانی ها کمی با این مخالفت داشتن، چون که میخواستن با این رژیم مماشات کنند. Should be blacklisted. So it looks very much like the EU will at long last take the decision. بزارش اینطوره که خیلی طول کشید تا اینکه طول بده تا اینکه این تصمیم رو بگیره و سپاه رو در لیست بذاره. That is something that we have really waited for. این چیزی که ما واقعا خیلی منتظرش بودیم. Blacklisted the IRGC in 2019. حتی آمریکایی‌ها این کار در 2019 انجام دادن. Then Canada followed suit. Then Australia. بعد کانادا و استرالیا پی گرفتن این امر رو. They've waited until tens of thousands of people, innocent, unarmed protesters. ما انقدر صبر کردیم تا هزاران ایرانی کشته شدن در قیام اخیر. Of all these people at the hands of the IRGC and the Basij. به دست بسیج و سپاه. Finally made up its mind. بالاخره این باعث شد که اتحادیه اروپا تصمیم بگیره این کار انجام بده. The country that still has not blacklisted the IRGC is my own country, the UK. و کشوری که هنوز این کارو نکرده کشور خودم هست، انگلیس. Shows a weakness. این نوع مماشات ضعف نشون میده که آخوندها هم از همین ضعف استفاده کردن به صورت گسترده در سالهای اخیر.
1: بله متشکرم از شما آقای استیونسون. آیا به نظر شما لیست گذاری سپاه پاسداران برای مبارزه با تروریسم رژیم گام کافی هست و اگر نیست چه گام های دیگه باید برداشته بشه؟
0: It's a very necessary step. این یه گام ضروری است، ولی گام های دیگه هم حتما باید ادامه داشته باشن. ما باید سفارت های ایران رو همه جا ببندیم در سر سر جهان. اونها رو باید اخراج کنیم، دیپلمات هاشون رو، چون اونها از همین سفارت ها استفاده میکنن. شما یادتون هست که اسدالله اسدی در سفارت ایران دستگیر شد چون یک بمب رو که از ایران با خودش آورده بود از تهران توسط یک پرواز معمولی آورده بود داشت اون رو به مزدورانی میداد که میخواستن در میخواستن در یک گردنمایه بزرگ مقاومت ایران منفجر کنن در سال 2018 من اونجا بودم ممکن بود اگر این اتفاق بیفته صدها نفر کشته بشن کاری که اونجا صورت میگیره در سفارت های ایران در سراسر جهان تروریسم هستش این سفارت ها باید بسته بشن و باید سفرا رو و کارمندان دیپلماتیک رو برگردونیم از ایران دیگه کافی از دست این آخوندها اونا شکنجگرن اونا قاتل هستن و میکشن یک کشور یاقیه و نمیخوایم ما از مردم ایران و از حقوق اونها حمایت میکنیم نه از یک حکومت یاقی و قاتل
1: خیلی خیلی متشکرم از شما آقای سیونسون ممنون به خاطر همه زحماتتون در حمایت از مردم و مقاومت ایران براتون آرزوی موفقیت میکنیم و متشکریم که در این گفتگو شرکت کردید.
0: Thank you.
2: متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما لطف کردید. خب بینندگان عزیز بعد از گفتگویی که داشتیم با آقای استران سیونسون در رابطه با لیست گذاری سپاه پاسداران گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای حسین دایورس. متشکریم از شما آقای دایلسون اگر شما نکته‌ای دارید در رابطه با گفتگویی که داشتیم با آقای سیونسون خواهش می‌کنم بفرمایید
2: من فقط اشاره کنم آقای سیونسون چند سال پیش کتابی نوشتن در مورد سپاه پاسداران که اگه می‌دونستم ایشون میان حتما کتاب می‌آوردم اینجا نشون بدم کتابی بله. به نام نقش مخرب سپاه پاسداران در منطقه بله. این کتاب به زبان فارسی و انگلیسی و عربی منتشر شده کتاب بسیار خوبی هست و دخالت‌های سپاه و نقش سپاه توی این کشورها در عراق، سوریه، لبنان، یمن، کشورهای خلیج اینا رو تک به تک توضیح داده و همینطور در 10 کشور دیگه هم توضیح داده که رژیم کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین سپاه پاسداران توی اونجا نقش داره در کارهای تروریستی، در قاچاق مواد مخدر و همینطور در قتل و کشتار مردم کتاب بسیار با ارزشی هستش ایشون نوشتن
1: بله
2: و در حقیقت یکی از آقای استیونسون همینطور در دورانی که در سالهایی که مجاهدین در عراق بودن همین انجمنی که اسم بردید به نام آزادی عراق رو داشتن بله. به طور مستمر افشا میکردن دخالت های نیروی قدس و سپاه پاسداران توی عراق
1: بله طبعا الان تمامی این کارزارها زحماتی که کشیده شده در سطح منطقه‌ای و بین المللی برای لیست گذاری نیروی تروریستی سپاه پاسداران الان به ثمر خواهد رسید اما آقای دایر اسلام شما در صحبتاتون چند بار اشاره کردید به نقش خاص سپاه پاسداران در سرکوب مردم ایران اگه ممکنه کمی راجع به این صحبت کنید که چه نقشی داره و به خصوص نقشش در سرکوب قیام‌های مردم ایران در سالهای اخیر
2: این خیلی نکته مهمیه در حقیقت وظیفه اصلی سپاه پاسداران همینه اصلا در تعریفی که از سپاه پاسداران شده تو اساسنامه خودش که در حقیقت برای حفظ رژیم ولایت فقیه این تشکیل شده خب رژیم ولایت فقیه که مردم ایران که همچین نظامی نه از اول هم نمیخواستن به زور خمینی اومد یه چیزی به نام ولایت فقیه رو به مردم تحمیل کرد بنابراین با نیروی نظامی و با سرکوب این رو بعد تحمیل میکرد و این رژیم رو حفظ میکرد عامل اصلی اهرم اصلی برای سرکوب مردم ایران همیشه سپاه بوده و همونطور که گفتم از سال 1387 سازماندهی سپاه بر اساس استانها یعنی بر هر استان یک نیرو تشکیل دادن که این نیرو مسئولیتش مقابله با قیامها و اعتراضات مردم ایران بوده تمام قیامهایی که تا به حال در ایران شده از سال 88 و قبل از اون و بعد از اون تمام قیام هایی که شده قیام سال 97 98 و 96 و سال به اصطلاح 2022 یا سال همون 1401 و بعد هم همه قیام اخیر، در تمام اینا سپاه نیروی اصلی بر سرکوبش بوده. در همین قیام کنونی سپاه از قبل در آماده باش کامل بود، چون حدس می‌زدن که مردم به اصطلاح دست به اعتراض و قیام بزنن، وضعیت انفجاری جامعه رو می‌دونستن. 40,000 نفر آماده بودن فقط برای تهران، تمام سیستماشون چیده بودن در مساجد، همون سیستم محل محور، بسیج، شیوه های مسلح کردن، اینا تمام مانوراشون هم انجام داده بودن در مقابل این قیام. ولی وقتی قیام شروع شد، به محض اینکه قیام کمی ازش گذشت، طبق طبقه بندی هایی که اینها دارن در به اصطلاح مقابله امنیتی و برای مقابله با قیام های مردم، وضعیت دو یعنی حالت امنیتی مسلحانه رو اینها گفتن قیام تو این نقطه است. بنابراین تمام طبق همون مصوباتی که در شورای عالی امنیت رژیم شده بود، تمام اختیارات برای سرکوب به عهده سپاه پاسداران گذاشته شده بود و تمام نیروها و تمام مؤسسات زیربط رژیم برای سرکوب قیام و برای اداره کشور تو این شرایط قیام تحت فرماندهی سپاه پاسداران قرار گرفت. یک قرارگاهی به نام قرارگاه امام علی تأسیس میشه که شد که کمرشون بزنه. این قرارگاه مسئولیت سرکوب رو به خود داشت که به اصطلاح سپاه توی اونجا متمرکز بود، طبعا زیر نظر شخص خود خامنه، یعنی در حقیقت فرمانده اصلی که خود خامنه بود فرمان ها میداد برای کشتن و جنایت هایی که میکردن، ولی سپاه پاسداران بود، فرماندهی نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، صدا و سیما، وزارت کشور، تمام ارگان های دیگه رژیم تحت فرماندهی سپاه پاسداران بودن، همونطور که توی قیام قبلی هم اینطوری بود. بنابراین تمام سرکوب هایی که تو ایران بوده، دستگیری ها و این دستگیری هایی که به اطلاعات سپاه قبلا میکرده، از این قیام بگیرید تا قیام های قبلی، کشتارها، تمام جنایت هایی که در سال 60 که شروع شد کشتار مجاهدین و سرکوب مجاهدین به فرمان خمینی شروع شد، سپاه پاسداران بود. از همون روز شروع کنید، سال 60 که فرمان به رگبار بستن اون راهپیمای 500,000 نفری رو خمینی صادر کرد، سپاه پاسداران بود، سپاه بودن، اینا بودن شلیک کردن. دستگیری ها سپاه بود، گشت های خیابونی سپاه بود، و بعد بگیرین تا تمام قیام هایی که بعدن شد سپاه پاسداران بوده. الان همین الان شما در نظر بگیرین، حتی قبل از این قیام، سیستان و بلوچستان چجوری رژیم کنترل میکنه؟ مگه اونجا مثلا فرض کنید یک استان عادی حساب کنه؟ نه، اونجا رو مثل یک استان جنگی اشغال شده، یک نیروی از نیروی زمینی سپاه پاسداران اونجا هست، اونجا رو اداره میکنه، کنترل میکنه، همه چیو کشتار میکنه، مردم رو ترور میکنه، دستگیر میکنه، همه چیز دست سپاه پاسدارانه. همینطور بقیه استان ها. شما اگر این فیلم های زمان جنگ جهانی دوم دیده باشین، مثلا میرفت فرض کنین هیتلر و نیروهاش میرفتن فرانسه رو اشغال میکردن، خب با نیروهای نظامی و گشتاپو و اس اس و نمیدونم همین نیروهایی که داشت، یک اشغال نظامی اونجا میکرد که سرکوب و کشتار خودشو اعمال میکرد، که کسی با این اشغالگری، این فاشیسم هیتلری نتونه مقابله کنه. باور کنید الان وضعیت ایران دقیقاً مثل این که این کشور اشغال شده توسط آخوندا، همون فاشیسم دینی اشغال شده، و نیرویی که این رو داره اعمال میکنه، این سرکوب و سپاه پاسداران و دم و دستگاه این بسیج و بقیه ارگانایی که داره. ولی چرا این رو نشده و چرا به این وضوح دیده نمیشه؟ به دلیل همین سیاست مماشات. ولی ایران کشور اشغال شده است، آخه کدوم کشوری اینقدر کشتار میکنه؟ تو جنگی هم الان شما ببینید آمارش، حالا الان اگه صحبت بکنیم، نه فقط در ایران، که تو جنگ ایران و عراق که همین سپاه ادامه میداد، 1,000,000 نفر از مردم ایران کشته شدن و 4,000,000 آواره شدن، 1,000,000,000 دلار خسارت به ایران وارد شد. بقیه کشورهایی که بعد رفت سپاه اونجا جنگید و جنگ را انداخت، خامنه‌ای، یعنی توی عراق، سوریه، لبنان، یمن، توی اینا مجموعه کشتارهایی که شده، افرادی که کشته شدن، آواره هایی که توی این کشورها بودن، بعد از جنگ جهانی دوم بالاترین آماره. چنین ارقامی و چنین به اصطلاح فجایع وحشتناکی هیچ جا نیست. شما ببینید توی عراق همون سالایی که اینا بودن تحت عنوان نظام اشغال کردن عراق و کشتار میکردن، آمار چند صد هزار نفری هست. بعضی آمارایی که خود آمریکا داده میگه تو این دوره 1 میلیون نفر کشته شدن، تو این دوره چند میلیون آواره شدن، توی سوریه حداقل 500 هزار نفر و چند میلیون، 10 میلیون 13 میلیون آواره شدن. یمن بزرگترین فاجعه انسانی الان هست، هیچ کس هم صداش در نمیاد. کی رفته اونجا؟ یمن رو الان قسمت حوثی‌ها رو سپاه پاسداران اداره میکنه، همه چیشونو، از اداره دولتش و آموزش پرورشش، اطلاعاتش، امنیتش، همه چیش، تسلیحاتش، خود سپاه داره اداره میکنه. بنابراین این چنین نیروی ایران رو اشغال کرده و نقش اصلی در سرکوب تو تمام جا داشته. اطلاعات سپاه پاسداران بزرگتر از اطلاعات سپاه بوده، همه نیروهای مخالف و کنترل سرکوب کشتار میکرده و حتی نیروهای خود رژیم رو سپاه پاسداران کنترل میکرده. بنابراین عامل اصلی سرکوب در داخل ایران سپاه پاسداران بوده.
1: بله، متشکرم از توضیحاتتون. الان که شما میگفتی من تصور میکردم که وقتی میگن اختاپوس سپاه که چنگ انداخته بر سراسر میهن ما، الان با این توضیحاتی که آقای دایی‌الاسلام دادن به خوبی قابل فهم هست.

0: مرزهای زمینی ایران در هفته های اخیر با شرایط متفاوتی روبرو شدند. در برخی از گذرگاه ها تردد مختل شده و در بعضی از نقاط هم کامیون ها روزها و هفته ها در انتظار موندن. این وضعیت فقط مسئله ای مربوط به تجارت خارجی نیست. راننده ها و صاحبان کامیون هم مستقیماً با پیامدهای اون روبرو هستند. در این گفتگو همراه هستیم با آقای محسن سرداری و می‌خوایم ببینیم که این اختلال ها از کجا ناشی میشن و چه فشاری بر رانندگان وارد میکنن و چه اثری بر اقتصاد داخلی کشور دارن. با سلام آقای سرداری و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: منم سلام عرض میکنم، ممنون از دعوتتون، خوشحالم که درباره این موضوع مهم صحبت میکنیم.
0: درود بر شما.
1: میکنم در خدمتم، بفرمایید.
0: درود بر شما. آقای سرداری، چه عواملی باعث شده که همونطور که گفتم در هفته های اخیر بعضی از گذرگاه های زمینی کشورمون با بسته شدن یا توقف های طولانی مواجه بشن و این وضعیت چه تفاوتی داره توی مرزهای مختلف در واقع؟
1: بله، ببینید، علت ها یکی نیست. باید بین بسته شدن های امنیتی یک مرز، محدودیت پذیرش و اینکه فشار تجارت از یک نقطه به نقطه دیگه منتقل میشه فرق گذاشت. مثلا توی مرزهای غربیمون با عراق بعد از اون حمله پهپادی که از طرف نیروهای نیابتی رژیم یکی از تاسیسات نفتی عربستان از خاک عراق انجام شد، ورود کامیون های تجاری از ایران محدود یا متوقف شد. خبرگزاری مهمی هم از جمله رویترز در 12 سپتامبر انعکاس دادن خبرگزاری رژیم و عراق هم همینطور. در حالی که تردد مسافری توی بعضی از گذرگاه ها ادامه داشت، یعنی ممکنه مرز برای مسافر باز باشه ولی مسیر تجاری عملا بسته باشه. در شرق کشورمون داستان کاملا فرق میکنه. بسته شدن طولانی مدت گذرگاه‌هایی مثل ترقوم و چمن بین افغانستان و پاکستان که مشکلاتی بین خودشون هست ربطی به ما نداره، باعث شده که بخش مهمی، بخش اعظمی از تجارت افغانستان الان بیاد از خاک ایران رد بشه. این یک فشار سنگینی رو انداخته روی گذرگاه‌های شرقی در کشور. در دوقارون الان حدود 4671 کامیون پشت خط دارن. حالا ممکنه این عدد 10 تا بالا یا 100 تا بالا باشه، ولی در همین حول هوشه. راننده ها بین 14 الی 15 روز معطلن. در مرز رومیدان یا گذرگاه رومیدان میانگین انتظار رسیده 28 روز و بعضی روز بله و بعضی روزا حتی 35 روز راننده ها پشت مرز موندن. این یعنی ظرفیت مرزها با حجم جدید تجارت همخونی نداره. از طرف دیگر مسیرهای هوایی هم که تحت فشارن. تحریم 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، لغو چندین پرواز باعث شده که بخشی از بار هوایی هم بیاد روی سمت جاده. یعنی چند مسیر حمل و نقل همزمان یا محدود شدن یا مسدود شدن. فشار اومده روی مسیرهای باقی مانده و چند تا بیشتر نیستن. پس مسئله فقط بسته شدن یک مرز نیست، یک ترکیبی از محدودیت های امنیتی، تغییر مسیر تجارت در منطقه و ظرفیت محدود پذیرش. ما الان در مرزامون با اینا مواجه هستیم.
0: بله، اجازه بدین که صحبت رانندگان در مرز خسروی رو با هم ببینیم و بعد ادامه بدیم.
1: خواهش میکنم.
2: سیزی راننده بدبخت گرفتار شدن اینجا، نه رای حمام داره، نه بگید اینجا حمام بکنه، نه دستجویی هست، نه امکاناتی داره اینجا، هر کدامش از نزدیک یه ماه خوابیده. یه فکری به آره غانده بکنیم، بس بختان کیل کردن.
3: من مرز خسرویه، الان ما 11 روزه هاین ام بنجاو ویساین، بو 11 تریش برقه من خالی نگری. خالی نگری، آخر دی خواه حال نگری، امه انسانین بشرین هیچ امکاناتی من نیه، نحمه.
0: آقای سرداری، شما اشاره کردین به توقف‌های طولانی مدت در مرزها. این توقف‌های چند روزه که گفتین حتی به ماه میرسه، چه فشاری از نظر درآمد، از نظر سوخت، از نظر استراحت راننده‌ها و همچنین هزینه‌های روزمره‌ای که راننده‌ها و صاحبان در واقع کامیون‌ها باید تحمل کنن بر اونها وارد می‌کنه؟
1: بله، فکر کنم این کلیپی که پخش کرد این کار رو ساده کرد. یک مشتی از خروار بود که این عزیزان داشتن میگفتن. یا کنید وقتی کامیونا هفته ها پشت مرز میمونه، راننده از چرخه درآمد میفته بیرون. ولی هزینه‌هاش چقدر نمیشه؟ باید غذا بخوره، آب بخوره، سوخت، موضوع نگهداری کامیون رو بده، لوجستیک دارین کامیون. بدون این که بدون این بلا تکلیفی که الان تو مرز هستش چی تموم میشه؟ مثلا تو رو میدان نمونه های خیلی سختی گزارش شده. راننده های حدود 30-35 روز توی سمت ایران فقط منتظر بودن. بعد از ورودشون به خاک پاکستان هم چند روزم اونجا معطلن تا بارشون تخلیه بشه. خب کمبود آب، غذا، نبودن جای مناسب برای استراحت و حتی پول ایرانی رو طرف پاکستانی قبول نمی‌کنه. ارزش نداره پول ایرانی، میگه فقط پول پاکستانی میگیرم. حالا تو این اوضاع احوال این چه جوری بنده خدا باید اون پول رو چنج بکنه یه موضوع دیگه است. اینا مشکلات جدی دارن تو مرزا. خب شرایط جوی هم که کار رو سخت‌تر کرده برای این راننده. طوفان و گرد خاک شدید گاهن دید رو به چند متر محدود میکنه. در مرز خسروی راننده ها از نبود امکانات اولیه مثل حمام و سرویس بهداشتی، جای استراحت و درست حسابی، خب شاکی هستن. بعضیا تا یک ماه پشت مرز موندن. خب اما فشار اصلی در بین تمامی راننده ها و کامیون ها، فشار اصلی روی کامیون هایی که یخچال دارن. راننده هایی که کامماشینشون یخچال دارن.
0: از چه بابا؟
1: آبا ببین، اینا باید موتور یخچال خودشون رو 24 ساعته روشن نگه دارن تا بار خراب نشه. حتی نوسان این 24 ساعت روی بار تاثیر داره. این موتور روزی 30-40 لیتر سوخت مصرف میکنه. یعنی راننده حتی قبل از اینکه بار رو تحویل بده، عضلت خودش رو بگیره، 9-12 میلیون تومان فقط پول سوخت داده، جیرینگی از جیبش رفته. خب این ضرر مستقیمه، هیچ کس هم جبرانش نمیکنه. مسئول رسیدن بار سالم به مقصد با راننده است. از اون طرف هزینه حمل و نقل محصولات کشاورزی هم بالا رفته. طبق تحلیلایی که اتاق بازرگانی همین رژیم اعلام کرد، گفته آقا به دلیل همین تأخیرهای مرزی هزینه حمل و نقل در بعضی کالاها تا 30% افزایش پیدا کرده. این افزایش هزینه مستقیم میره کجا؟ روی قیمت مصرف کننده، یعنی تو همون خیابون بقالی سر کوچه‌مون. خیلی از راننده‌ها میگن آقا چند هفته معطل موندن، کسی بهشون جواب مشخصی نداده. این بلا تکلیفی، هزینه های سنگین روزانه، لوجستیک خودروها، دوری از خانه و خانواده، فشار بسیار بسیار سنگینی رو الان روی دوش رانندگان عزیز کشورمون که در مرزها هستن انداخته و گذاشته.
0: بله، اجازه بدین دو تا کامنت به دستمون رسید که اونها رو بخونم و بعد ادامه بدیم. هموطنی نوشتن که با بسته شدن یا اختلال در مرزها فقط مشکل کامیونداران و بازرگانان نیست.
1: بله.
0: وقتی مسیر تجارت میخوابد، چرخ اقتصاد و معیشت مردم هم کند میشود. و کامنت دیگه ای داشتیم که نوشته بودن هر کامیونی که پشت مرز متوقف میماند سرمایه است که خابیده، قراردادی است که به خطر افتاده و درآمدی است که از دست میرود. آقای سرداری، در شرایطی که مسیر دریایی تجارت ایران هم با محدودیت مواجهه، اختلال در مرزهای زمینی چه تأثیراتی بر روی صادرات، واردات، هزینه های حمل کالا و در نهایت بخوایم به طور عمومی بگیم بر کل اقتصاد کشور وارد میکنن؟
1: بله، نگوید اقتصاد مانند حلقه‌های زنجیر میمونه. این اختلال فقط یک مشکل حمل و نقل نیست، مستقیم قابلیت پیش بینی رو در تجارت مختل میکنه. صادر کننده نمیدونه کالا چی به مقصد میرسه. این یعنی برنامه ریزی تولید، فروش، تأمین مالی همه به هم میرسه. برای محصولات کشاورزی این مسئله خیلی حساس تره. میوه و تربار نمیتونه هفته ها پشت مرز بمونه. هر روز تأخیر یعنی افت کیفیت کالا، کاهش ارزش و حتی متروکه شدن، از دور خارج شدن کالا. زیان فقط مال صادر کننده نیست، کشاورزم بخشی از بازار و درآمدش رو در این میدان از دست میده. سور میدان بیش از 2200 کامیون تو صف صادرات گزارش شده. ظرفیت پذیرش در بعضی از گذرگاه شرقی محدوده. همزمان فرسودگی ناوگان و کمبود کانتینرهای یخچالی مشکل رو بدتر کرده. جدای این یه موضوعی هم خدمتتون عرض بکنم، همین کمبود و کمبود کامیون یخچال دار میگن که سالیانه 500 میلیون دلار ضرر میزنه. ببینید وقتی مسیرهای دریایی تحت فشاره، تحریم هم که سر جاشه، ظرفیت زمانی محدوده، هوایی هم که خدمتتون عرض کردم، هزینه این اختلال فقط توی مرز نمیمونه، از کشاورز و صادر کننده تا تولید کننده و آخرش مصرف کننده، همه توی این زنجیره اقتصادی سهم میبرن از این فشار.
0: این ضرر میکنن
1: در ضرر میده شاید 100% در یک جمله. ببین اقتصاد کشور الان نفسش تنگ شده، به تنگی نفس میفته، دیگه نمیتونه تنفس طبیعی داشته باشه.
0: بله، با تشکر از حضورتون در این گفتگو و توضیحات روشنگرانه که در رابطه با تجارت و حمل و نقل که در رابطه با در واقع خیلی پنهان هستش تأثیرات اون، ولی اثر ضررش رو همه دارن میبینن، در واقع ارائه دادین و خیلی ممنون از حضورتون.
1: خواهش میکنم، با تشکر از فرصتی که به من دادین. مرسی.
0: بر شما.
1: خواهش.
4: خصوصی سازی یا نابودی صنایع ایران. تولی پرس زمانی یکی از نام‌های بزرگ صنعت شوینده ایران بود. امروز اما ماشین‌آلات خط تولیدش برای پرداخت بدهی به تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شده است. در تازه‌ترین تحول، 3 دستگاه از تجهیزات خط توزیع و بسته‌بندی پودر شوینده ساخت ایتالیا با قیمت پایه 36 میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده است. بدهی تولی پرس به تأمین اجتماعی نیز حدود 70 میلیارد تومان اعلام شده است. اما این پایان ماجرا نیست، بلکه نتیجه سالها سوء مدیریت و یک خصوصی سازی شکست خورده است. تولی پرس که در سال 1343 تأسیس شد و از تولید کنندگان مواد شوینده کشور بود، در دهه 1390 تحت کنترل بیژن اسماعیلی قرار گرفت. گزارش‌های اقتصادی داخلی، تملک تولی پرس در کنار شرکت‌هایی مانند داروگر و روغن نباتی، جهان را به مجموعه تحت مدیریت او مرتبط می‌دانند. نکته مهم اینجاست، وقتی یک مالک خصوصی چندین برند صنعتی قدیمی را در اختیار می‌گیرد، انتظار طبیعی این است که سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال افزایش پیدا کند. اما درباره مجموعه‌های تحت مدیریت اسماعیلی، گزارش‌های متعددی از کاهش تولید، تعطیلی خطوط و اعتراض کارگران منتشر شده است. درباره روغن نباتی جهان نیز، گزارش‌های داخلی از کاهش شدید تعداد کارگران و مشکلات طولانی مدت کارخانه حکایت داشتند. حالا در تولی پرس دیگر مسئله فقط کاهش تولید نیست. بر اساس گزارش تازه ایلنا، حدود 100 تا 110 کارگر باقی مانده نیز به بیمه بیکاری فرستاده شدند و عملاً خط تولید خالی شده است. دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین میگوید مشکل کارخانه نه نبود بازار و نه ناتوانی در تولید، بلکه سوء مدیریت و فقدان اهلیت مالک بوده است و اینجا یک تناقض بزرگ آشکار می‌شود. تأمین اجتماعی در این پرونده الزاماً مقصر تعطیلی کارخانه نیست. این سازمان طلب قانونی خود را دنبال می‌کند و حتی طبق اظهارات مسئول کارگری طی سال‌های گذشته هزینه‌های بیمه‌ای کارگران را نیز تحمل کرده است. مشکل اصلی این است که چرا کارخانه‌ای که قرار بود با خصوصی سازی نجات پیدا کند، به جایی رسید که ماشین‌آلاتش باید برای پرداخت بدهی فروخته شود. اینجاست که تولی پرس از یک پرونده کارگری به یک پرونده فساد و ناکارآمدی اقتصادی تبدیل می شود.

کارگرای زحمتکش شرکت تولی پرس از چشک صنعتی البرز شهر قزوین. بندگان خدا 4 ماه حقوق نگرفتن، دیگه راهی بیابونا شدن. کارگرای زحمتکش شرکت تولی پرس از چشک صنعتی البرز شهر قزوین. بندگان خدا 4 ماه حقوق نگرفتن.

0: خصوصی سازی در ایران قرار بود سرمایه و مدیریت کارآمد بخش خصوصی را وارد تولید کند، اما اگر خریدار اهلیت لازم نداشته باشد، نظارت پس از واگذاری ضعیف باشد و سالها بدهی، کاهش تولید و اعتراض کارگران ادامه پیدا کند، خصوصی سازی می تواند به جای احیای صنعت به فرسایش دارایی های ملی منجر شود. امروز تولیپرس با یک سوال بزرگ روبروست: چطور کارخانه‌ای با سابقه چند دهه و یک برند شناخته شده به جای تولید و اشتغال به فروش ماشینالات برای پرداخت بدهی رسیده است؟ پاسخ این پرونده را نمیتوان فقط در عملکرد یک مالک خصوصی جستجو کرد. مسئولیت اصلی متوجه ساختاری است که کارخانه را واگذار کرد، سالها بر عملکرد مالک نظارت نکرد، به طوری که سرمایه صنعتی و شغل کارگران نابود شد. این یک نمونه از سیاست‌های به اصطلاح خصوصی سازی حکومت برای چپاول دارایی‌های ملی است که زیان آن در نهایت بر دوش کارگر و جامعه گذاشته شده است.
1: هزینه حمایت چین از رژیم. روز گذشته پس از دیدار عراقچی با وزیر خارجه چین، بعضی رسانه‌های رژیم از جمله روزنامه کیهان از قول وزیر خارجه چین نوشتند که آماده ایم قاطعانه از حقوق ایران دفاع کنیم. عراقچی هم در پایان این سفر در توییتی مبهم و چند پهلو نوشت مذاکرات موفقی با شرکایشان در چین داشته و در پایان تصریح کرده است که 4 اصل صلحی که توسط رئیس جمهور شی مطرح شد نقشی کلیدی دارند. اشاره او به طرح صلح 4 ماده‌ای رئیس جمهور چین است که روز 25 فروردین در پایان دیدار با ولیعهد امارات مطرح کرد و در آن خواهان همزیستی مسالمت‌آمیز، احترام به حاکمیت کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس، رعایت قوانین بین‌المللی و ایجاد شرایط برای رشد و ثبات شده بود. اشاره عراقچی به این طرح صلح بیانگر این است که وزیر خارجه چین در ملاقات با او بر همان اصول تاکید کرده است. او به طور مشخص خواهان بازگشایی سریع تنگه هرمز، عدم گسترش درگیری به یمن و دریای سرخ و بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد شده است. خواسته هایی که رو در روی سیاست جنگ طلبانه مجتبی خامنه ایست و به روشنی نشان می دهد که اگر رژیم خواهان حمایت چین است، باید دست از جنگ طلبی، گسترش جنگ در منطقه و حمله به کشتی ها در تنگه هرمز بردارد. این امر مجتبی خامنه ای را در دوراهی ادامه جنگ یا عقب نشینی و بازگشت به تفاهم نامه قرار داده است.

0: دوستان امروز میخواییم در مورد یک کتابی که جدید به بازار اومده در مورد دزدی هایی که رضا شاه میکرده. یادتون باشه این رضا شاه مال خیلی دوران پیش، 60-70 سال پیشو دارم میگم. رضا شاه با چه تدبیری کار میکرده و چه پولایی. همه میگفتن رضا شاه بی سواده، بابا حتی خوندن و نوشتن بلد نیست. یادم میاد که عزت الله همایون‌فر در یه مصاحبه‌ای میگفت، ثابت میکنه که رضا شاه بی سواده، چون وقتی خودکار میگرفته دستش مثل گوشکوب میگرفته به جای اینکه خودکار معموله. ولی حالا که آقای همایون‌فر فوت کرده، رفته، نمیشه این پیامو بهش فرستاد که میگو شما نگران گوشکوبش بودید، ولی ببین چه پولهایی در سراسر دنیا ایشون به جیب میزده، حسابایی باز میکرده اون موقع که اصلا ما نمیدونستیم. به هر حال در مورد این مطلب با آقای سید رئیسی از ونکوور کانادا هستیم. آقای سید رئیسی خیلی ممنونم از وقتتون و شرکتتون در این برنامه. حال شما خوبه؟
1: زنده باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه گردانندگان آن رسانه محترم و همه شنوندگان عزیز، و تشکر از فرصتی که شما در اختیار من قرار دادید. من حالم خوبه، اینجا ونکوور هوا آفتابی و خیلی هم گرم شده.
0: ولی شما واقعا ماشاءالله وضعتون خوبه، چون ونکوور یکی از اون جاهایی هستش که خیلی دوست دارم بیان به خاطر آب و هواش. و ونکوور هم میدونه که در سالهای تقریبا دهه 90 اینقدر تعداد این چشم بادامی اونجا زیاد شده بود، میگفتن هونکوور به جای ونکوور، چون از هنگ کنگ زیاد اومده بودن. به هر حال آقای سید رئیسی ممنونم از شما. به بنده بفرمایید که این کتاب جدیدی که چاپ شده در مورد دزدی های رضا شاه که خودش سند به کشورها وزارت خارجه انگلیس و ایران و امریکا را نشون بده، اسم کتاب چیه و نویسندش کیه؟
1: این کتاب رضا شاه بریتانیا عنوانش هست، بر اساس اسناد وزارت خارجه امریکا، تألیف آقای دکتر محمد قلی مجد هست، ترجمه آقای مصطفی امیری. این تنها در مورد سوء استفاده های رضا شاه نیست، در مورد وحشیگری هاش، در مورد قانون شکنی هاش، در مورد نابود کردن تمام اصول مشروطیت، اون چه که ما مجلس داشتیم، اون چه که ما پارلمان داشتیم، مجلسی که مجلس اول و دوم همان است که با وجود نواقصش سفیر انگلیس گزارش میکند به وزارت امور خارجه که این مجلس نوبنیاد دیروزی از پارلمان ما که مهد نمیدونم تو پارلمان تاریخ هستیم بهتر عمل میکنند. ولی همه اینها رو شما همونطوری که میدونید رضا شاه به مجلس عنوان طویله داد میداد،
0: یعنی مجلس همین مشروطه.
1: بله بله، طویله چه خبر است؟ طویله رو میبندم، طویله آمدی. این عنوانهایی بود که رضا،
0: یعنی این عنوان رو تو دربار بینا میداده،
1: در همه جا بله بیان میکرد.
0: چرا اینجوری؟ منظورش این بود که یعنی قبول نداشت یا این توهین بود؟
1: قبول نداشت. رئیس مجلس کتک میزد، نخست وزیر رو کتک میزد، رئیس ستاد ارتش رو کتک میزد. اصلا برای کسی رقی قائل نبود.
0: ولی خیلی جالبه که آقای سید رئیسی، یک شخصی در یکی از این تلویزیون ها صحبت میکرد به نام آقای مهران. این آقای مهران میگفتش که در این زمان که رضا شاه با خیلی رفیق بود، به همین اندازه که رفیق بود به فکر کشتن اونها هم به همین شکل میرفت دنبالش، کسانی رو میفرستاد که اونها رو اصلا یک شبه مثل سیستم قدیمی تو خونهش میگرفت میکشت. میگم اصلا براش هیچ مهم نبود. شب قبلش طرف تو خونه رضا شاه بوده، چایی میخوردن، شام میخوردن، با هم نمیدونم صحبت میکردن، روز بعدش یکی رو میفرستاد تو خونش بکشن. این ماجرای رضا شاه واقعا یک بیماری بوده یا اینکه صرفا برای حفظ قدرت و سرمایه؟
1: بیشتر از هر دو ماموریتش بود. بله، این که میفرمایید در خانه کمتر کسی است که یه لقمه غذا خورده باشد و اون رو سرمنیس نکرده باشد، همونطور که میدانید ایشون محافظ و فرمان فرما بود در کرمانشاه. بسیار که فرمان فرما 30 تا بچه داشت، ولی چشم چراغش نصرت الدوله بود. اون نصرت الدوله اون خاری کشت که برای شما قابل تصور نیست. این آدمی که بدل و بخششش ثروت فرمان فرماره به اصطلاح کم آورده بود، این آدم باور کنید به نان خالی محتاج بود. تا برسیم به امیر معید سوادکویی که مادر ایشون کلفت خانه امیر معید بود، به چقدر امیر معید به اینا کمک کرد. قبل از رسیدن به سلطنتش همین آیروم دو تا از پسرهای جوان امیر معید رو برد در جنگل‌های همین مازندران، همونجا کشت، همونجا دفن کرد. که شما اگه تاریخ مطالعه فرموده باشید، قیام الله خان که پسر عموی اینها بود، یعنی برادرزاده امیر معید بود، در همین زمینه صورت گرفت.
0: صحیح.
1: دیگه برسیم به شما دیگه، هر کسی رو که شما تصور می‌فرمایید، چند روز قبل از توقیف تیمورتاش دستش رو می‌ذاشت روی شانهش، می‌گفت قول تیمور قول من است. فردای اون روزی که باید سردار اسد بختیاری رو می‌گرفت و زندان می‌انداخت، شبش باش پوکر زد دستاری 70 تومن برد و باخت کردن. فرداش امیر مو چیزو آقای سردار اسد رو گرفتن در زندانی انداختن که اصلا یه فصلی لازم است که من برای شما بگم که چه صفحه اونجا در زندان بید. به این پیرمرد شد، این پیرمردی که به گردن مشروطیت حق داشت. پدرش علی قلی خان فاتح تهران بود به همراه سپهسالارتون کابونی.
0: آقای رئیسی چرا ایشونو کشت؟ چه دلیل؟ آخه چه هیچ وقت اطلاعیه‌ای خبری جایی درج کرد که
1: لازم نبود؟ قربان اصلا حالی در همین کتابم آقای محمد قلی مجد میگه حتی در دادگاه‌های استالینی محاکمه میکردند و میکشتند. مگر شما تصور بفرمایید سردار اسد محاکمه کردن؟ مگر نمیدونم آقای چیز دیگران مدرس محاکمه کردن؟ اصلا محاکمه لازم نبود.
0: نه آخه چی منظورش چی بود؟
1: منظور حفظ کردم ماموریتش بود.
0: ماموریت از طرف کی؟
1: از انگلستان. از کسی این... که به وسیله اون به قدرت رسیده بود. آقای دکتر مصدق بی خود نیست که میگه رضا خان در خانه من با حضور چند تا شاهدی که همه زنده بودن، فقیزاده ارزم به حضور شما، مرحوم مشیر دوله، علا، اینا رو همه رو شاهد میگیره. گفت که رضا خان خودش گفت که من انگلیسی ها آوردن روی کار. توجه کردید؟
0: نه اونا رو قبول دارم. میگه انگلیسی ها چه منظوری داشتن که از طریق رضا خان این آدم ها رو بکشن؟ این آدم ها تهدید بودن برای انگلیس؟ چرا؟
1: من تو نرز میکنم این آدم ها، اینا بسیاریشون شخصیت های ملی بودن. مصدق رو رضا شاه کشت. مصدق وقتی از تبعید آمد مرده بود، توجه که یعنی بیوش رو کل اون مستخدمش بود. بسیاری از اینها شخصیت های ملی رو به این شکل به خاطر اینکه ضد انگلیسی بودن، شخصیت ملی بودن، میکشتن. مثلا اقبال سلطنه ماکویی جرمی نداشت غیر از اینکه ضد انگلیسی بود. اینا سالها مرزداران ایران بودن. انگلستان قبل از اینکه رضا خان بیارد دردسرهای بسیار زیادی داشت. همین خانواده فرمان فرمانه که من عرض میکنم، اینا همه برای انگلستان گربه رخصانی میکردن. خوانین بختیاری همینطور که تو از اینجا نفت میبری، این نمیدونم چاها روی زمین های ما زده شده، این لوله های نفت از زمین های ما میگذره، باید به ما حق که ما اینکه مجبور شد اونا یه حقوقی بدن. ولی وقتی رضا خان آورد به همین نصر دولهی که نشان داشت، کارزن به نورمن، وزیر امور خارجه به نورمن گفت که هر جا این شازده رو میبینی، منظور همین نصرالدوله‌ای که نشان داشت، اما فرمان فرمایی که قرار بود انگلستان اون پادشاه عراقش بکند. توجه کردید؟ این شازده رو میبینی مشت محکمی به دینش بکوب، یعنی دیگه به اینا هیچ کدوم احتیاج نداشت. تمام عشایر ایران که مرزداران ایران بودن، اونا و مردم ها رو غیوری بودن، به هیچ وجه به زیر بار انگلستان نمی رفتن. همین آقای سولت دوله میگه من به فتوای نمیدونم مجتهد یزدی ملزمم که با انگلستان بجنگم. توجه کردید که معاهده سوادکویی جرمش فقط ضد انگلیسی بودنش بود. و حالا من میگم نصرالدوله اینا بعد از این که رضا خان اینا رو در کودتای 1299 رضا خان و نمیدونم امیر سجزیا اینا رو انداختن زندان، اینا همه در میزان اعدام بودن. این رجال حتی روان سلطنه این رجال این انگلوفیل یهو متوجه شدن که انگلستان داره اینا رو همه رو به پای یه نمیدونم بچه طلبه مثل سزیا و یه بچه غذاقی که با قول آقای دکتر مصدق تا 6 ماه پیش کسی اسمش نشنیده بود داره قربانی میکنه. اینا هم بعد از اینکه از زندان در آمدن حالا چه بهای گرانی دادن بماند، اینا هم از انگلستان برگشتن.
0: درست.
1: اینکه احمد شاه وقتی فرمان نخست وزیری رو برای قوام السلطنه در زندان فرستاد، یه شرط براش گذاشت، گفت تنها شرط من اینه که تو از انگلستان پیروی نکنی، از سیاست انگلستان پیروی نکنی. و قوام السلطنه هم این قول داد و تا سال 1331 که ماجرای سیتی پیش آمد واقعا یه ضد انگلیسی بود. اونجا برای اینکه مقام بگیرد دوباره ناچار شد رضایت انگلستان جلب بکند.
0: خیلی
1: از رجال ایران برگشتند از پیروی انگلستان.
0: فهمیدم. پس آقای سید رئیسی، برگردیم به کتاب آقای مجد. در این کتاب از دزدی های رضا شاه خیلی صحبت شده و خیلی جالبه که میگه اون موقع رضا شاه حساب پسنداز داشته هم در امریکا و هم در کانادا، در صورتی که میدونی که 95% ایرانی ها اصلا اون موقع راجع به کشورهای خارج هیچی نمیدونستن. رضا شاه که میگفتن آدم بی سوادیه ولی اینقدر سواد داشته که پولا رو کجا بره. این مقدار پولو چجوری چی حسابا رو با چه نامی باز کرده بود و مقدارش چقدر بوده اون زمان؟
1: یه تاقش که آقای محمد قلی مجد در مقدمه کتابش در صفحه 29 می نویسه، میگه از 155 میلیون دلاری که بابت حق امتیاز نفت پرداخت شد، حداقل 100 میلیون دلار آن را رضا شاه به جیب زد. برای درک بزرگی این مبلغ در آن زمان همینقدر کافی است که بدانیم کل ظرفیت وامدهی واردات و صادرات امریکا در سال 1939 در حدود 100 میلیون دلار بود که راکفلر نیز همچنین پولی نداشت. بله، این پول ها رو حالا به چه شکل می فرستاد؟ اول هر سال مجلس یه تصویب نامه می گذارون که درآمد نفت باید خرج صرف خرید تسلیحات بشه و این پول رو حواله می کردن به خارج به حساب رضا خان. این پول ها می رفت در امریکا ولی از امریکا مجددا بر می گشت به بانک های سوئیس و لندن.
0: حتما باید یه کسانی باش آقای رئیسی
1: بس.
0: میگم حتما یه عده بخصوصی هم باش همکاری میکنن، چون
1: اصلا ما کسانی که در چیز بخش ارضی بانک بودن از مطمئن ترین افراد باید بودن. بله، آقای خسروی بود، بله، اینها بسیار آدم های مطمئنی بودن. بعدن برای همینا بعد از سقوط رضا خان بعد از سال 1941 برای از بانک های آمریکا برای اینا چک های 100,000 دلاری و 200,000 دلاری کشیده شد. پولا که مال اونا نبود. توجه کردید؟
0: یعنی در حقیقت اون به عنوان یک دستمزدی اضافه به اینا پرداخت شده که در این همکاری با رضا شاه بودن.
1: خیر، اینا این چکار رو میگرفتن اینو بر میگردوندن به حساب رضا شاه در بانک سوئیسش.
0: پس اینایی که این کار رو همکاری میکردن برای اونا چی میرسیده؟
1: امیر خسروی اینا چه جرأت چیزی لفتلیس نداشتن قربان. من به شما عرض بکنم اینا یک شاهی نمیتونستن به نفع خودشون پایین بالا بکنن، برخلاف محمد رضا شاه که آقای بهوانیان چقدر از پولاش بالا کشید. اگر نمیدارم چیز اینا
0: همه دارم میگم وقتی خود یه نفر آدم که نمیتونه و اونایی هم که دسترسی به پول دارن اونا احتیاج دارن دیگه، چطور اونها سرصداشو در نیاوردن؟
1: اینها علاوه بر این که باور کنید علاوه بر این که جرأت نداشتن دیناری از این پول رو سوء استفاده، اینا به این دست اینا باز بود که تو سر مردم بزنن، از مردم لفت لیسایی بکنن. از مال شاه به هیچ وجه. برای نمونه خدمتتون عرض میکنم، نمیخوام این وابستگی رو عرض کنم، مثلا فرض کنید دایی بنده رئیس املاک پهلوی بود.
0: صحیح.
1: این آدم در مدتی که رئیس املاک پهلوی بود به نان شبش محتاج بود. رئیس املاک پهلوی بود، هزاران ملک رو برای شاه از مردم ضبط میکرد، ولی شب تا صبح باید مینشست 4 کیلو چایی هنوز باغشو مثلا رضا شاه تصرف نکرده بود، اون موقع باغ چای داشت، چای اجدادی داشت، اون با 4 کیلو چایی خوش میکرد، اونو دزدکی مثلا میفروخت با اون امرار معاش میکرد. اینطوری بود. تمام کارگزاران املاک پهلوی همه از ارتش بودن، حقوق از ارتش میگرفتن. شما واسه خاطرات سفیر درخشانی رو بخونید. سفیر درخشانی شخصیت مطرحی است در تاریخ ایران، چه در آذربایجان درسش در زمان پیشوری در اونجا نقش مهمی داشت، چه بعدن که بعدن ساواک اینو دستگیر کرد و کشت. این بیچاره فرزندانش هم به خونخواهیش برخواستند، البته کاری نتونستن بکنن. پسرش هم آقای دکتر درخشانی در امریکا یک کتابی از خاطراتش نوشته. بله اینا جرأت کوچکترین ناخنک زدن به این پولا نداشتن.
0: حالا آقای سید رئیسی یه سوال اینجا مطرح میشه. خب خود رضا شاه خب سواد نداشت، خب در داخل ایران میتونست قلدری بکنه و این پولا هم که تصویب میشد برای خرید تسلیحات، یعنی اون کلکی بود که این پولا پس بفرسته به خارج، میرفته تو حساب. بعد رضا شاه اصلا از کجا میدونست که چقدر تو حسابش هست چقدر نیست؟ چون ایشون که نمیتونست اینا رو چک کنه.
1: قرارن براش صورت حساب فرستاده میشد، اصلا اسناد گراور شده ای هست توی کتاب گذشته چرا را آینده، سود بانکی امروز این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، سود این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، توجه کردید؟ اینا همه فرستاده می شد.
0: یعنی اونجا ترجمه می شد می فرستادن دربار،
1: اصلا ترجمه نشدهش که به همون زبان انگلیسی گراور شده. بله می آمد دربار. بعضی ها فکر میکنن که قربان ببخشید فکر میکنن که همین آیروم ظاهرا آدم های مثل نمیدونم ابراهیم خواجه نوری اینا هم دوربری های رضا شاه بودن دیگه، همه میدونه از اون فراماسون های چیز میگن آیروم که رفت از ایران سر رضا شاه کلا گذاشت مثل آب شد زیر زمین فرو رفت. اصلا اینطور نبود. آیروم برای این رفت آلمان که اموال رضا شاه و عتیقه هاش سرپرستی بکنه. در آلمان قصر داشت، اتومبیلی داشت بسیار تشریفاتی، لینکلن روی آنتنش پرچم ایران رو نصب میکرد، خانم ایران تیمورتاش قصرش رفته که البته اینو تهدید کرده بود که تو رو من میارم ایران مثل سگ تو رو میکشم بعد از اینکه پزشک احمدی را آورد. توجه فرمودید؟ اصلا اینطوری نبود. آب شده است چی است؟ برای خودش بروبیایی داشت و اون برای این رفت که اموال رضا شاه رو در اروپا جمع جور کند.
0: خب پس چیزی به اون رسیده بوده دیگه، کسی که اینجوری زندگی میکرده. پس نشون میده اونهایی که با رضا شاه همکاری میکردن در خارج، چون میدونی که بانک های خارج علکی پولو به کسی نمیدن، به میشه وقتی بفهمن که طرفی چیالیش نیست و در خارج و اینا، اون موقع اون زمان که ارتباطات ضعیف بود، پس در خارج لفتلیس می شده توسط خارجی ها.
1: این آیرام اولا که خود آیرام در زمان ریاست شهربانیش خیلی سوء استفاده کرد، خودش آدم دارایی بود، بعدش هم از بستگان رضا شاه بود. این خانم تاج الملوک آیراملو، خاندان پهلوی چون آیرام بسیار بدنام بود، اینا سعی میکنن که خودشون نچسبونن به اون. بله، از بستگان نزدیک پدر خانم آقای رضا شاه، سرهنگ تیمورخان آیراملو، از برادر چیز آیرام برادرزادش بود، منتها اینا سعی میکنن خودشون با آیرام نچسبونن. بله، این آیراملو آیرام بسیار مورد اعتماد بود، هم مورد اعتماد رضا شاه بود و هم مورد اعتماد انگلستان بود، و ولی منطقه خاندان پهلوی سعی میکنن آدم فوق‌العاده بدنام بود.
0: خب این آیرام‌لوها کجایی بودن؟ شمالی بودن؟
1: شمالی بودن دیگه، شما ملاحظه میفرمایید اصلا اسمشون سرشون نوشته. حتی پدر تاج الملوک اولین باری که رضا خان به انگلستان پیوند خورد به وسیله پدر تاج الملوک بود، همین تیمورخان آیراملو. بعد از انقلاب بعد از انقلاب بلشویکی شما میدونید که 23 تا کشور تهاجم کردن برای در هم شکستن انقلاب بلشویکی.
0: درست.
1: این جمله انگلستان به وسیله همین تیمورخان آیراملو از طریق آذربایجان، چون اون موقع هنوز باکو در دست مساواتیون بود، صعود نکرده بود، تا سال 1323-24 بلشویک‌ها بر باکو مستقر شدن. رضا خان هم از عوام جمعیش بود که اینا میرن با بلشویک ها می جنگن، منتها رضا خان شکست های زیادی در زندگیش دارد، در این جنگ هم من جمله شکست می خورد، و اولین پل سرخط رضا خان با انگلستان برعکس اون چه که میگن نمیدونم میرزا کریم رشدی بود، نمیدونم آقای اردشیر ریپورتر بود، نه، اولین سرپلش همین تیمورخان آیراملو بود که پدر زنش بود.
0: درست.
1: نه، تیمورخان آیراملو که
0: خب آقای سید رئیسی این
1: داماد اولش ببخشید با جناق رضا خان شازده بود.
0: درست.
1: که غذا و اینا که زن نمیداد. بله بفرمایید.
0: این 100 میلیون رو در امریکا گذاشته بود که حسابش.
1: بله.
0: چه مقدار در کانادا رضا شاه گذاشته بود به حسابش؟
1: رضا شاه رو قرار بود که خودش هم از اول علاقمند بود که برد کانادا.
0: آه.
1: خودش اونجا بله قرار بود رضا شاه کانادا برد.
0: به خاطر اینکه زیر دست انگلیسا بود؟
1: بله.
0: آه.
1: منتها به قول معروف کشتنیان را سیاستی دگر آمد. وقتی که ایشون رو با اون کشتی ماندرا بردن ظاهرا هندوستان و اونجا اجازه ندادن این در بمبئی پیاده بشه، نایب السلطنه تصمیم گرفت که ایشون بره جزیره موریس و همش در آرزوی کانادا بود. برای همین بود که مقدار زیادی پول به تورنتو فرستاد.
0: چه مقدار؟
1: مبلغش معلوم نیست.
0: آها.
1: بله، ولی در 4 نقطه ایشون حساب داشت. این ها متعاد تورنتو چون نرفت، تورنتو شد یه به اصطلاح پل نیابت برای فرستادن پول.
0: درست.
1: امریکا هم همینطور، ولی لندن و سوئیس چیز حساب دائمیش بود. ولی که حتی پول فروش غلات و نمیدونم اشا در اون موقعی که در ایران در دچار قحطی بود، این چقدر 200,000 دام این به شوروی فروخت، چقدر غله به ایران واقعا دچار قحطی بود، چقدر غله به شوروی فروخت، چقدر 580,000 دلار پول تریاک، پول تریاکی که به چین فروخته بود در شانگهای، همه اینها رو یک جا فرستاد لندن، ولی همه از لندن معذرت بخوام نیویورک، ولی همه از نیویورک برگشتن دوباره به سوئیس. آقای محمد قلی مجد توی اون جدولی که از پولهایی که رضا خان فرستاده، یعنی باید گفت رضا شاه، اون موقع رضا شاه بود که فرستاده برای نیویورک، یه جدولی تهیه کرده، مثلا مجموع پولش شده 2 میلیون دلار و همین پولی است، مجموع پولایی است که از شوروی برای نمیدونم فروش غله گرفته. بعد خودش چون تمام ساحل خزر که نزدیک مرز شوروی بود متعلق خودش بود دیگه.
0: حالا آقای سید نیس، این خیلی عجیبه در طول تاریخ این دیکتاتورا و پادشاه ها که نمیدوزیدن، به خصوص زمانی رضا شاه، خب مردم زیاد فرصتی نداشتن و زور و قدرتی هم نداشتن، مردم که هیچ قدرت نداره، ولی اون دوربریاش که شما میگید همچنان در بدبختی زندگی میکردن، چطور این اجازه رو بهش میدادن و پولا رو میگرفتن، با اینا همکاری میکردن، پولا میرفت خارج و به نام رضا شاه اونجا میذاشتن و اونها در بدبختی زندگی میکردن، واقعا اینا رو چجوری میشه توجیه کرد؟
1: اون دوربری هایی که ما عرض میکنیم، اولا دست ارتشی ها رو باز گذاشته بود. ارتشی ها هر مقدار که دلشو میخواد از نمیدونم مال مصادره شده و ثمن بخص بخرن، نمیدونم همه رو ثروتمند کرده بود آقای امیر احمدی، معروف به احمد قصاب، بی خود نبود که آقای هزار لقب گرفته بود. ایشون 1000 شماره کنتور در تهران داشت که مال 1000 مستقلش بود. بله، این یعنی 700 تا بود ظاهراً، ولی ایشون لقب آقای هزار گرفته بود. همه اینا به ثروت‌های کلان رسیدن اون افراد دوربری های. مثلا همین آقای سرلشکر بوزرجمری، کریم آقا بوزرجمری، یکی از ثروتمندان بزرگ بود. ایشون هم رئیس املاک پهلوی بود، هم شهردار تهران بود.
0: ولی آقای سید عزیز، تعداد اونا انگوش شماره. من
1: بله، نه انگوش شمار بود.
0: آره، ولی اونای بقیه که دام اینا، خب بعضشون خوب بوده، ولی همونطور که شما بهتر از من میدونید، بقیه در بدبختی و فقر و گرسنگی و بیماری به سر می بردن.
1: بله،
0: ولی اونا کاری نمیتونستن بکنن.
1: بله، به طور قربانت گردم، آقای چیز در مقدمش میگه ایران علاوه بر تحمل 20 سال وحشیگری رژیم، پس از سال 1921 شاهد غارت ثروت‌های خود به دست انگلیسی ها به شریکشان رضا خان بود که غارت سازمان یافته نفت از آن جمله است. اسناد وزارت خزانه‌داری امور خارجه امریکا جزئیات فراوانی از این غارت بزرگ را به دست می‌دهد. در یکی از همین گزارش‌های مفصل نحوه غارت نفت ایران بین سال‌های 1911 تا 51 مبالغ هنگفتی که انگلیس با تخلف‌هایش، یعنی با اون همه صورت سازی هایی که کرده بود، با اون همه نمیدونم دزدی هایی که از زیر شط العرب نفت میدزدید، با همه اینا کرده بود، اون باقی مونده پولی هم که باید به ایران میداد اونم نصیب ایشون میشد، به طوری که بعد از شهریور 20 گفتن آها تمام پول دریافتی نفت 16 ساله ایران از نفت 32 میلیون لیره بوده که 29 میلیون لیره اون پا نداشت. لیره اون فقط خرج خرید طلا شده بود.
0: بعد آقای سید رئیسی، بعد از اینکه رضا شاه رو انداختن رفت و محمد رضا شاه رو آوردن سر کار، در مورد این پولا هیچ تحقیق شد یا اونا دیگه برگشت به حساب بچه های رضا شاه، یا فقط محمد رضا شاه صاحبش شد؟
1: اون چی که مسلمه،
0: چون میدونی چرا اینو میگم، چون من در کتابی، حالا این یه تکه هم خدمتتون بگم بعد نظر شما رو بشنوم خوشحال میشم، در کتاب اشرف پهلوی تحت عنوان Faces in the Mirror، یعنی صورتی در آینه، نمیدونم اینجوری ترجمه شده یعنی، من انگلیسیش خوندم، میگفتش که خیلی به ما ایراد میگیرن پول از کجا میارید فلان، گفت من این همه دارایی دارم، این ثروتی بود که به عنوان ارث به من رسیده بود از پدرم و اون هم 300 هزار دلار بوده اون موقع ها. ببین وقتی رضا شاه از میره بیرون و بعدش هم دیگه میمیره در جزیره، یعنی این برمیگرده به دهه وسطای دهه 1920 دیگه، که چون هزار نه نمیدونم هزار رضا شاه در سال 1922 میستین که به قدرت میرسه.
1: البته 1304 به پادشاهی میرسه ولی با کودتا از سال 1299
0: آره. بعد اون موقع میگه که بله این اون موقع مثلا برمیگرده به 60-70 سال پیش شادم بیشتر که 300,000 دلار بنا به نوشته کتاب خود اشرف در این کتاب سنده از قول اشرف. میگه من 300,000 دلار از پدرم به ارثیه رسید که اینو سرمایه گذاری کردم. خب این پولا چجوری تقسیم شد؟ آیا کسی سندش آقای مزد اشاره میکنم به این پولایی و بعد از مرگ رضا شاه چی شد؟
1: آری خواهش میکنم. من اولا خدمتتون عرض بکنم عمده ثروت رضا شاه طبق دو تا اقرارنامه به محمد رضا شاه رسید. بله یه اقرارنامه رو در تهران حتی بهش گفتن آه تو داری میری اقرارنامه بنویس، ولی بس که ایشون در فرار عجله داشت اون از بسیار از سه چیز خیلی میترسید. یکی از آمدن ارتش سرخ در تهران.
0: آره اونو خیلی میترسید شنیدم.
1: سالین اگه چنگش به یقه میافتاد ایشونه میگرفت میفرستاد سیبری، چون با این کار دل تمام ملت ایران میخرید.
0: درست
1: نمیگم با دیکتاتوری بد بود، ولی با این کار میتونست که تمام ایرانی ها رو طرفدار خودش بکنه.
0: درست.
1: ایشون منفور بود. بعدنم یه قیام بزرگی در بین افسران نیروی هوایی بسیار افسران روشنفکری بودن.
0: درست.
1: اینا شورشی کردن، حتی خسروانی فرمانده نیروی هوایی رو بازداشت کردن، بعد هواپیما بلند کردن که مثلا سعدآباد هم بمباران بکنن. این از اونها هم خیلی میترسید که سروان وسیق و ستوان واسق و حتی با سوار شوشتری و اینا که خیلی ها هواپیماهاشون سقوط کرد. با سوار شوشتری هواپیماش در مازندران سقوط کرد، اصلا از سروان وسیق خبری نشد. از اینا میترسید و قیام ملت هم سر جاش بود. این بسیار عجله داشت برای فرار، به طوری که فرصت نکرد که این اقرارنامه ای که باید این اموال حلال رو به پسرش بدهد در تهران بنویسد، رفت اصفهان نوشت.
0: آره درست.
1: بعد اصفهان که اینو نوشت دوباره داشت میرفت بندر عباس، راهنمایی داشت دیگه، مثل آقای دکتر نجادی من از محرم ترین افرادش بود. اینا بهش گفتن که آقا تو این اقرارنامه این که نوشتید اشاره به اموال داخل کشور کردی، به اموال خارج از کشور و سهام های تو در بانک های خارج و پول های که در بانک خارج داری به اونها نکردی، که میره بندر عباس به یه اقرارنامه متمم می نویسه. حالا اونهایی که منکر این هستن که رضا خان رضا شاه در خارج چیزی داشته از خودشون بپرسن اون اقرارنامه نوشتن پس چی بود؟
0: درست.
1: به چی اون اقرارنامه رو نوشتن؟ حالا من یه چیز دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم. تمام گفته های آقای محمد قلی مجد خلاف واقع، تمام اسنادی که در کشورهای دیگه وجود داره خلاف واقع، تمام اظهارات بنده خلاف واقع. سپرده ثابت ایشون در بانک ملی 68 میلیون تومان بود. این دیگه کسی نمیتونه انکار بکنه و در حساب جاریش هم 8,500,000 تومان پول داشت. مجموع اینا چیزی در حدود 50 میلیون دلاره.
0: دقیقا اون موقع در سال
1: بله.
0: شما میتونستی
1: این دیگه اینه کی میتونه این کار بکنه؟
0: بله، چون اون زمان شما میتونستی با 10,000 تومان یه خونه خیلی خوب در تهران بخری.
1: قربانت کردم به ژاندارم 2000 حقوق میداد.
0: دقیقا
1: ایال. که خودش هم میدونست که این پول نان خالی یک ژاندارم یه زن شوهر نیست. یعنی برو دهره بچاپ. میگه امنیت ایجاد کردم، خود ژاندار بزرگترین عامل ناامنی بود. توجه کردید؟
0: دقیقاً زمان محمد رضا شاه ادامه داشت، چون ژاندار وقتی به ده میومد همه میلرزیدن، چون ژاندارما خودشون هم قاضی بودن هم محکمه، همونجا میتونستن مردمو کتک بزنن. درست.
1: قربانت کردم تقصیر نداشتن. کسی که 2000 حقوق میگیره چجوری زندگی بکنه؟ آقای جهانبانی میگه که من یه پاسبانی 5 تومن رشوه گرفته بود، من اینو خوابوندم شلاقش دادم. بعد از اینکه شلاق خورد گفت که تیمسار حالا به عرض منم گوش بده، پاسبان 5000 میگیره. گفت من زن دارم بچه دارم، مادرم دارم، در خانه کرایه ای هم هستم، روزی 5 دارم حقوق میگیرم، شما بفرمایید که من چجوری با این پول زندگی بکنم. جانبانی میکنه که من خودم دست کردم تو جیبم 5 تومن بهش دادم، یه پرسشی کردم از اون موقع وزارت بازرگانی نبود، اداره تجارت، آقا 50 خرج چند نفره داره؟ گفتن پول نان خالی مثلا 10 روزه همچه خانواده ای. بعد یه گزارش تنظیم کردم برای رضا شاه، گفتم قربان این پاسبان های ما میرن رشوه میگیرن، ناامنی ایجاد میکنن، شما یا دستور بدید حقوق اینا رو زیاد بکنیم یا اجازه بدید بعضی ها رو بیرون بکنیم، از اونایی که بیرون کردیم بر حقوق این هایی که موندن بیفزاییم. عصبانی شد، سوار ماشین شد، ماشین به هم زد، نمیدونم در رو به هم زد، رفت سوار شد رفت. کوچکترین طبعه برخنم که سر یه موضوع دیگه، بازداشت آقای جانبانی خودش داستان مفصلی داره. جنابالی وایسی یا یه شام بنده رو دعوت بکنید یا یه بعد از شام خدمت شما باشید.
0: درسته. پس آقای سید جیسی نشون میده که این خانواده کلن خودشون را از اول صاحب ایران میدونستن، یعنی هرچی در ایران ثروتی مالی منالی بوده مال اینا بوده، بقیه هرچی شد شد، هیچ مسئله‌ای نبوده براشون.
1: اشرف میگه یه مردم چه منتی به ما دارن، ما مردم ما رو بیرون کردن، خودش میگه ما آمدیم قدرت دوباره پس گرفتیم، بر هیچ کس هم بدهکار کسی هم نیستیم.
0: اتفاقا در جایی دیگه خیلی جالبه، توی برنامه خود ما اون موقع که در تلویزیون مرکزی بودم، آقای دکتر پرویز عدل که آخرین سفیر شاه در برزیل بود، یه زمانی هم مدیر کل وزارت خارجه ایران بوده، ایشون میگه که وقتی در امریکا بودم خبری رسید که والا حضرت فاطمه فوت کرده، بعد اینا اومدن یه چیزی درست کردن که مثلا تو روزنامه اون موقع کیهان چاپ لندن بزنن، خب یه چیزی خیلی پرت و پلا بود، گفت من به والا حضرت اشرف، این صحبت های آقای عدل دارم میگم خدمتتون، خب به والا حضرت اشرف مراجعه کردم، گفتم که نمیده لحشه شدید آذری داره دیگه مثل من، ولی بدتر از خودشم میگفت بعد از سالها، میگه گفتم که والا حضرت چرا نیومدید یه چیزی درست کنیم بنویسیم که آره والا حضرت فاطمه آرزو داشت که در ایران بمیره، در ایران فوت بشه فلان. گفت برو بابا، مگه ایرانیا برای من چی کردن، بذار برن ایرانیا گم بشن. گفت حرف اشرف بوده به آقای عد. یعنی درسته، شما الان با این، البته اینا آدمایی بودن که این دوربر خودشون دیگه، اینا مال خودشون هم برای اونا کار میکنن، حالا در این حرف رو میزنن، یعنی واقعا نشون میداد که مردم در هر مکان و جایگاهی که در ایران بودن برای اینا ارزشی نداشتن، نه به عنوان رعیت نه به عنوان ملت.
1: اون داستان عدل و اون سفارتش در قاهره و اون آمدن سگها و
0: اونا دیگه چیزی، اونا حالا یه چیزی
1: گیر و اینا رو
0: اون یکی داستان خندداریه، ولی جالبه میگه همون داستان رو ایشون رفتم، گفت من رفتم به اعلی حضرت در لندن دیدمش، اینو گفتم بهش، گفتم آره نباید یه همچه کاری برای یه کشور مسلمان خارجی میاد سنگ.
1: آقای سیامک زن کاملا درست میگن که همچه جرأتی رو نداشت که این حرف بزنه، ولی آقای دکتر مصدق میگه ما در چیز ببخشید حاشیه نرفته باشم،
0: نه خواهش میکنم،
1: در چیز بودیم، لاهه بودیم، حالا به شدت در مضیقه پولی هستیم، وکلای نمیدونم امریکایی 500 هزار دلار میخوان، اون نمیدونم وکلای دیگه پول کلانی میخوان، این پروفسور آلن گیر آوردیم با 1500 لیره، توجه کردید؟
0: درست.
1: یک دفعه گفتم که خانمی با شما کار داره توی هتل، گفتیم خانم تشریف بیارن، خانم تشریف آوردن، دیدیم خانم فاطمه. چه فرمایش دارید خانم؟ نخست وزیر من دارم میرم امریکا برای زایمان، شما دستور بدید بانک ملی 10,000 دلار به من نمیدونم ارز بدهد برای زایمانم ده.
0: همین والا حضرت فاطمه
1: بله بله آقای دکتر مصدق میگه خانم ما اینجا برای یک شاهی پول ملغ میزنیم، تو در ایران یا برای اینکه توهینه که شما برای زایمان برید امریکا. هدفش این بود که برای امریکا برای بچه شناسنامه امریکایی بگیره.
0: دقیقا نمیشونه
1: رجوع کردید در این توهینه که شما برای زایمان برید. ما در دکوره های ما زنها به سلامتی فارغ میشن. همین پسر من متخصص زنانه، ایشون زایمان شما رو انجام میده. شما $10,000 میخواید در حالی که ما معطل مثلا چند صد لیره هستیم.
0: آقا
1: ما این که دکتر مصدق خیلی داره با رو در بایستی نگه داشت، یه چند تا قالیچه از نمازی هم به قیمت خرید جفتی نمیدونم 500 تومن خریده بود، به ایشون هم همون قیمت فروخت. با اونها نمیدونم پروفسور عالم میامد دو تا قالیچه به اون میداد، دو تا قالیچه به دامادش میداد. به این شکل اینا رو در از جیب خودش.
0: بله درست.
1: نمیدونم رئیس دانشگاه نمیدونم در واشنگتن یا نیویورک مثلا کتاب یه سری کتاباش به این هدیه کرد، ایشون هم از همون قالیچه. به این شکل با سیلی صورت خودش رو سرخ کرده بود. هیئت ایرانی پول چیز نداشت، این هزینه خودش رو بچه‌شو از جیب خودش پرداخت. توجه فرمودید؟
0: درست.
1: اون خانم برای
0: خیلی خیلی جالبه که اینا همیشه هر چقدر که دارن و دیگه سندهاش مشخص شد، مال دوران رضا شاه، دوران محمد رضا شاه و سندهایی که توسط وزارت خارجه کشورهای خارج که بعد از 30 سال جزء به حساب اطلاعاتی عمومی میشه، این دست از مردم قرار گرفت. و جالبه اینا هر چقدر هم دارن عجیبه، هنوز میخوان باز داشته باشن از طرف مردم. همین تلویزیون اندیشه همین در چند روز گذشته داره پول جمع میکنه برای چیز رضا پهلوی برای شو. خیلی جالبه.
1: من چند تا مورد بخوام خدمتتون. اولا که انگلستان به هیچ وجه اسنادی مربوط به رضا شاه افشا نمیکنه.
0: نمیذاره.
1: اگر 1000 سالم همه کشورها اسناد گزینشی افشا میکنن، مخصوصا انگلستان در مورد رضا شاه، چون اگر ایشون محکوم بشه که ما این که به گفته همین آقای محمد قلی مجد اصلا هیئتی در انگلستان هست مرکب از فیلمسازان و نمیدونم نویسندگان و ارباب جراید و اینا دارن کتابی می‌نویسن برای نشون دادن چهره رضا شاه، چهره خوبی از رضا شاه، چون اگر رضا شاه محکوم بشه بره زیر سوال، انگلستان میره زیر سوال. اگر ایشون تبرئه بشه انگلستان تبرئه میشه.
0: دقیقاً. چون فقط خود چرچیل هم در یه سخنرانی گفته بود دلیلی که انگلیس وضع مالیشون بهتر شد، رونق اقتصادی در ایران، گفت همه اینا به خاطر نفت ایران بوده.
1: بله اون موقع بوده. وزیر دریاداری بود، مخصوصا رقمش هم ذکر کرده.
0: بله درست.
1: چقدر سود بردیم از این. عرض کردم به همه اینا اکتفا نمی کردن، بازم از زیر شط العرب نفت می دزدیدن.
0: بله اون تو مسلمه. درست.
1: بله این لوله رو ایران بعد از خلیت پیدا کرد. توجه کردید یک چند خصوصیت بارز دارن خاندان پهلوی. ببخشید، یکی عدم حساسیتشون به میهن، به تمامیت ارضی، به حاکمیت ملی. من نوشتم اینجا در نوشته های من، خاکی که در زمان خاندان پهلوی از ایران جدا شد از قرارداد ترکمنچای خیلی بیشتر بود. یکی از دلایل کشتن مرزداران و قلقم اشاعر، وقتی میگن قلقم، معنی قلقم در ارتش یعنی نسل کشی. وقتی یکی از دلایلش این بود که مرزها را از اشاعر خالی بکنه، چون اشاعر مرزدار ایران بودن. توجه کردید اگر مثلا اقبال سلطنه ماکویی در ماکو بود، اینا 300 سال مرزداران ایران بودن. به هیچ وجه رضا شاه نمیتونست ارتفاعات آرارات به آتاتورک کادو بده. اتفاقات آرارات مال ما بود.
0: صحیح.
1: آقای نفت خانقین مال ما بود. بخش اعظم بلوچستان و پاکستان مال ما بود. حتی بعضیا نمیدونم رضا شاه رو شیفته نمیدونم آتاتورک نشون میدادن، اون سفر رضا شاه به ترکیه خیلی میمون و مبارک میدونن، در حالی که شومترین سفر بود. همون با اون همه بذل و بخششی که رضا شاه از خاک ایران به ترکیه کرد، مأمور ترکی که مسئول تعدید و حدود مرزهای ایران با افغانستان بود، مار فروخت به خان هرات، 3000 کیلومتر مربع از خاک مار به افغانستان داد که معدن نمک هم جزء اون بود. اصلا حاکمیتی نداشت. در زمانی که سهیلی نخست وزیر بود، آقای فروغی وزیر امور خارجه بود، اینا هر دو رفتن تایباد، تایباد مرکز خراسان. همون موقع نیت افغان ها آمدن مصابات 16 نفر کشتن، مردها رو تصرف کردن، غلغم کردن، غارت کردن، رفتن. بعدا همین هیئت ای که یک ترک سرپرستیش داشت که ما به قول خودمون خیلی افتخار میکردیم به خدمت به ترک ها، همین آدم همون مصابات هم جز خاک افغانستان قرار داد، به طوری که در اون تعدید حدود بسیاری از سنگ قبرهایی که نام ایرانی داشتن در خاک ایران، اینا رو برداشتن کندن، سنگ قبرهایی که اسامی افغانی داشتن اونا رو به جاش گذاشتن، در تعدید حدود اون خاک رو برداشتن به افغانستان دادن، گفتن که چون انگلستان پشتونستان رو از افغانستان برده بود به تلافی به ایران، گفت شما بدید اینا. بله قربانت کردم.
0: که بعدن همه رو از دست دادن دیگه. افغانی ها یکی از افتخاراتشون این بود که در اوایل دهه 1900 انگلیس با تمام قدرتش در مقابل افغان ها شکست خورد.
1: بله بله بله. البته اونا انگلستان گرفته بود، زمینه خاکش کرده بود، تا حالا زمینه خاک پاکستان است. البته کویت خاک ایران بود.
0: درست.
1: اسم کویت برای این است که ناصرالدین شاه برای خان کلات چیز فرستاده بود، خلعت فرستاده بود. اونا به خلعت نسی که کویت میگن، در کویت به دستش رسیده بود، اونجا رو اسمش رو گذاشتن کویت. یعنی این نه سرسپردگی داشتن خوانین بلوچستان به ایران.
0: بله درسته. حتی اونجا در کویت هنوز فارسی صحبت میکنن خیلی ها. دقیقا همینطوره. خب آقای سید رئیسی، وقت ما تموم شد. بسیار سپاسگزاریم از این اطلاعات تاریخی و این کتاب جدید آقای مجد که از دزدی‌های رضا شاه به صورت سند داره پرده برداری میکنه. البته خب همه ایرانی‌ها میدونن
1: در اساس اسناد متقن وزارت امور خارجه امریکا. البته آقای مجد 3 کتاب دیگر هم دارن، یکی تاراج بزرگ که میگه از سال 1310 که آمدن حفاری هایی که در تخت جمشید کردن و آثار تاریخی که به وسیله همین پروفسور پوپ برده شد و دستیارش همین آقای محمد علی فروغی بود، توجه کردید کم از غارت شرکت نفت جنوب نبود. کتاب دیگری دارم، قحطی بزرگ، که چجوری انگلستان در جنگ جهانی اول باعث قحطی تصنعی شد، بین 9 تا 11 میلیون ایرانی از بین رفتن، به طوری که جمعیت ایران تا سال 1956 به جمعیت قبلی رسید. و کتاب دیگری دارند ایشون، البته همه کتاب هاشون ارزشمند، اشغال ایران به وسیله بریتانیا در جنگ جهانی دوم. در آرزوی سلامتی شما رو دارم.
0: بسیار سپاسگزارم از وقتتون آقای سید رئیسی، بسیار استفاده بردیم. اگه اجازه بدید یک روز دیگه در یک گفتگوی دیگه با هم صحبت کنیم برای بیننده ها.
1: وقتی که شما و شنوندگان به من دادن تشکر می کنم. اگر پر حرفی کردم چه باید کرد؟
0: خواهش
1: میکنم.
0: خواهش میکنم. نه خواهش میکنم. بسیار استفاده بردیم. سپاسگزارم از وقتتون.
1: خواهش میکنم. باز تشکر از شما.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
1: قربان شما. روزتان خوش.
0: روزتان خوش. بینندگان گرامی، گفتگوی ما را با آقای سید رئیسی، فعال سیاسی در کانادا، ونکوور کانادا شنیدید، که کتاب جدید آقای مجد را که سند تاریخی از وزارت خارجه امریکاست در رابطه با دزدی های کلان رضا شاه اون زمان، چه پول هایی واقعا در امریکا و کانادا به حساب گذاشته بود. خب دوستان گرامی، امیدوارم از ویژه برنامه امروز یو اس ایران تیوی استفاده بردید، با این امید که با ما هستید و برنامه های یو اس ایران تیوی را دنبال میکنید. ما هم خوشحالیم در خدمت شما باشیم. با آرزوی بهترین بعد از ظهر و شب برای همه شما در هر جای دنیا که این برنامه را میبینید و میشنوید، از شما خداحافظی میکنم. خدا یار نگهدار شما باد.

0: چگونگی روی کار آوردن رضاخان قزاق توسط انگلیس به عنوان رضاشاه پهلوی.
1: رضاخان به روی ستارخان آتش گشوده بود، با قوای ملیون و کلونل محمد تقیخان پسیان جنگیده بود، با رزمندگان مقاومت جنوب دشمنی داشت، دستش در خون خیابانی بود و هم میرزا کوچکان را سرکوب کرد.
0: رضاخان در جنگ جهانی اول خود را به ارتش اشغالگر روس معرفی کرده و تحت امر ژنرال مهاجم روسی نیکولای باراتوف به سرکوب ملیون ایران پرداخته بود.
1: سرانجام آیرون سایت، فرمانده کل نیروهای انگلیسی در ایران، رضا را برای کودتا در تهران انتخاب، توجیه و اعزام کرد.
0: آیرون سایت: عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک کنیم.
1: دکتر مصدق: رضاشاه خود نیز در جمعی گفته بود آیرون ساید مرا آورده است.
0: ملک و شعرای بهار: سرکردگان و طراحان کودتا بعد از ورود به مرکز، تمام رجال مشروطه و در واقع نخبه روشنفکران و طبقه تربیت شده مملکت را دستگیر ساختند.
1: جمعی از وکلای دست آموز مجلس به حوض خانه مجلس رفتند و ماده واحده‌ای برای تغییر سلطنت تنظیم و امضا کردند و روز 9 آبان آن را به جلسه علنی مجلس دادند تا تصویب شود.
0: دکتر مصدق طی نطق مفصلی با سلطنت رضا شاه مخالفت و سپس جلسه را ترک کرد.
1: 2 ساعت به غروب مانده روز 9 آبان 1304 فرمان حکومت از طرف مجلسی ها به رضاخان اعلام شد.

0: این تصویری از ایران در دوران شکوفایی صنعتی اروپاست. کشوری عقب نگه داشته شده، مردمی گرفتار فقر و دیکتاتوری، با حکومتی قرون وسطایی. در تعاریف جامعه شناسی، ایران آن روزگار سرزمینی نیم فئودال نیم مستعمره طبقه بندی شده است.
1: ایرانیان با دیدن عقب ماندگی کشورشون دست به کار انقلابی بزرگ برای نجات میهن خود شدند. انقلاب مشروطه. داستان اون انقلاب و جنایتی که در حقش اتفاق افتاد یکی از غم‌انگیزترین و البته پرتجربه ترین مقاطع تاریخ کشور بود. سالها بعد باز هم ایران دستخوش طوفان‌ها و حوادث سهمگینی شد که موضوع این مجموعه از برنامه است. با هم خواهیم دید.
2: طوفان انقلاب مشروطه ایران در شرایطی در گرفت که طوفانی هم از اروپا در راه بود، یعنی جنگ جهانی اول.
3: مردم ایران در مبارزه برای پیشرفت با چند تا مانع روبرو بودن. یکی استبداد سلطنتی که حاضر به کوتاه اومدن از دیکتاتوری نبود. دومی استعمار خارجی که چشمش به منابع و ثروت‌های ایران دوخته شده بود. سوم هم خائنان و ارتجاع داخلی که انقلاب و پیشرفت و مانع ادامه حیات انگلی خودشون می‌دیدن.
2: در جریان انقلاب مشروطه مردم ایران نیروهای آزادی بخش خودشون رو درست کرده بودن، تشکیل داده بودن. مثلا انجمن غیبی تبریز، جنبش جنگل، قیام کلونل پسیان، نهضت خیابانی، مقاومت ضد استعماری جنوب، اینا از مهمترین جریانهای مردمی اون موقع بود.
3: با سقوط روسیه تزاری و خروج نیروهاش از ایران، انگلستان یک تاز میدان سیاست در ایران شد. البته از طرف دیگه انقلاب سوسیالیستی در روسیه هم باعث شد که بریتانیا برای حفاظت از مستعمرات خودش اقدام به کشیدن یک دیوار حائل بین هندوستان و روسیه بکنه. ایران و عثمانی از اجزای این دیوار بودن که میدونیم بعدها در پیمان سعدآباد تمامی نقشه‌های بریتانیا رو به صورت یک توافقنامه امضا کردن.
4: بریتانیا عجله داشت که هرچه سریع‌تر جنبش‌های آزادی بخش مردم ایران را سرکوب کرده و به جای سر و کله زدن در مناطق مختلف با یک قدرت مرکزی مسلط که مهار آن در دست خودش باشد کارهایش در ایران را پیش ببرد. انگلستان نفر خودش برای این کار در ایران را به راحتی پیدا کرد. کسی که در قلع و قمع جنبش‌های آزادی بخش مردم ایران امتحان موفقی پس داده بود. هم به بوی ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه آتش گشوده بود. هم با قوای ملیون و کلونل محمد تقی خان فسیان جنگیده بود. هم با رزمندگان مقاومت جنوب دشمنی داشت. هم دستش در خون خیابانی بود. و همین که با میرزا کوچک‌خان بانی اولین جمهوری مردم ایران جنگیده بود. و از همه مهمتر این که در بحبوحه جنگ جهانی اول خودش را به ارتش اشغالگر روس معرفی کرده بود و تحت امر ژنرال مهاجم روسی نیکولای باراتوف به سرکوب ملیون ایران پرداخته بود.
2: رضاخان، چنین شخصی رضاخان بود. پسر رضاخان محمد رضا پهلوی بود که بعدها در کتابش به نام پاسخ به تاریخ درباره روابط پدرش با انگلیسا و با جنرال آیرونساید که رضاخان سرکار آورده بود به روشنی توضیح داده.
4: در آستانه انقلاب مشروطه ایران یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود. انگلیسی ها می کوشیدند یک منطقه بیطرف میان روسیه و هندوستان نگاه دارند. در سال 1907 پدرم فرمانده واحد کوچکی از تیپ قزاق ایران بود. در آغاز جنگ 1914 او را رضا ماگزیم می خواندند. پس از انقلاب اکتبر پدرم عزم تهران کرد. از جنرال انگلیسی آیرونساید نقل کردند رضا خان تنها مردی است که می تواند ایران را نجات دهد. یکی از یاران پدرم در این قیام سید ضیاءالدین طباطبایی بود که به هواداری از انگلیس ها شهرت داشت.
1: اینها که شنیدی تماماً حرف های پسر رضا شاه. رضا خان همونطور که پسرش گفته ابتدا یک قزاق ساده بود که بعدها تا فرماندهی یک تیپ قزاق هم پیش رفت. نیروی قزاق چطور نیرویی بود؟ از کی فرمان می گرفت؟ کارش چی بود؟ جواب این سوال رو از وزیر جنگ رضا شاه و از فرمانده نیروی زمینی محمد رضا شاه یعنی ارتش بود غلامعلی اویسی بشنوید.
4: قزاقخانه تشکیلات غریبی بود. یکی از مهمترین عوامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی نماید. کتاب تاریخ 50 ساله نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران با مقدمه ارتش بود غلامعلی اویسی چاپ 2535 در معرفی نیروی قزاق که رضا شاه از ابتدا تا انتهای خدمت قزاقیش در آن خدمت می کرد و از آن دستمزد می گرفت نکات مهمتری در معرفی این نیروی استعماری نوشت. سال 1296 قمری با درخواست ناصرالدین شاه قزاق‌های روسی برای تشکیل یک نیروی قزاق وارد تهران شدند. این نیرو گزارشات خود را به ستاد قوای قزاق روسیه در قفقاز ارسال می‌داشت و از همان طریق نیز برای اداره قزاق‌خانه ایران دستور می‌گرفت. همین نیروی قزاق بود که در قیام مشروطیت ایران به اشاره دولت روسیه تزاری ندای آزادی را در حلقوم هزاران آزادیخواه ایرانی خفه کرده و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. آموزش، آیین‌ها و فرامین نیروی قزاق به زبان روسی بود. حکم نظامی کل ارتش ایران به وسیله ستاد قزاقخانه و توسط یک افسر روس امضا می‌شد و بدون احتیاج به اظهار نظر و تایید مقامات ایرانی ابلاغ می‌گردید.
3: رضا خان در موضع فرمانده یک واحد از نیروهای قزاق با قوای ملیون و کلونل پسیان در همدان جنگیده بود. رضا خان البته بعد از شکست از کلونل خودشو به ژنرال روسی باراتوف معرفی کرد و با کمک او بود که دوباره به جنگ نیروهای آزادی بخش ایران رفت.
2: خوشخدمتی های رضا خان به استعمار باعث شد که مهر و محبتش در دل استعمارچی ها بیفته. با انقلاب سوسیالیستی در روسیه انگلیس ها سریعا قوای قزاق که بی صاحب مونده بودن تا یک کودتای داخلی که توسط رضا خان و چند افسر ضد انقلاب روسی به خدمت خودش در آورده بود تصاحب کرد.
1: با این سابقه آیرونساید فرمانده کل نیروهای انگلیسی در ایران رضا خان رو برای کودتا در تهران انتخاب، توجیه و اعزام کرد. اون یک انتخاب حساب شده بود.
0: آیرونساید در خاطراتش نوشته شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. به گفته مصدق، رضا شاه خود نیز در جمعی گفته بود آیرونساید مرا آورده است. نتیجه کودتا را محمد تقی بهار در تاریخ احزاب سیاسی ایران تشریح کرده است.
4: سرکردگان و طراحان کودتا بعد از ورود به مرکز تمام رجال مشروطه و در واقع نخبه روشنفکران و طبقه تربیت شده مملکت را دستگیر ساختند.
0: با آن کودتا سید ضیاء نخست وزیر شد و رضاخان هم به مقام وزارت جنگ رسید. از سوم اسفند 1299 تا آبان 1304 رضاخان آخرین بقایای انقلاب مشروطه و بازماندگی رهبران آن انقلاب را نابود کرد. او در آبان 1302 به نخست وزیری رسید، در حالی که همزمان وزیر جنگ هم بود. و به این ترتیب با بسیج کردن نیروهای وزارت جنگ، موجی از تلگراف از شهرستانها روانه تهران کرد و بخشی از نظامیان تهران را هم در باغشاه متحسن کرده یک حرکت تصنعی به راه انداخت که در غیاب روزنامه‌های آزاد و مخالف یک کتاز میدان شده و نهایتاً در مجلس شورای ملی مجلس پنجم خواهان خلعیت از خاندان قاجار که پادشاهش احمد شاه در تعطیلات فرنگ بود شد.
3: بخشی از اون تلگرام ها رو سپهبد عبدالله امیر احمدی در کتابی که موسوم به شاهنشاهی اعلی حضرت رضا شاه پهلوی گردآوری کرده و منتشر کرده که اسم و امضای خیلی زیادی از بزرگ مالکان و آخوندهای همون دوره رو پای این اسناد میتونیم ببینیم.
2: به این ترتیب کار خلعیت از قاجاریه و انتقال سلطنت به رضاخان صورت جدی به خودش گرفت. بساط دیگ پلو در باغ شاه که حیات مدرسه نظام بود 24 ساعته فراهم بود.
4: روز 8 آبان 1304 مجلس به تحسن اوباش حکومتی واکنش نشان داد و اعلام جلسه فوری کرد. در همین اوضاع و احوال عوامل رضاخان تلگراف‌هایی از شهرستان‌ها به مجلس می‌فرستادند که ما ادارات دولتی را گرفته‌ایم و الان هم داریم مسلح می‌شویم که بیاییم تهران و مجلس را بگیریم و قاجاریه را خلع کرده و شاه را عوض کنیم.
1: مشابه این تلگراف‌های ساختگی رو از سایر شهرستان‌ها به مجلس فرستادند و فضاسازی می‌کردند که همین در کتاب امیر احمدی بسیاری از اونها هست. در همین گیرودار رئیس مجلس یعنی مؤتمن الملک استعفا داد.
3: در قسمت پایانی این بازی ها جمعی از وکلای دستاموز مجلس به حوزخانه مجلس رفتن و ماده واحده ای برای تغییر سلطنت تنظیم و امضا کردن و روز 9 آبان اونو به جلسه علنی مجلس دادن تا تصویب بشه.
2: در جلسه علنی اون طرح حوزخانه مطرح شد. طرحی که امضای 77 نفر از نماینده ها پاش بود. همون وکلایی که رضاخان خودش اونا رو به مجلس آورده بود. اینم جالبه که بدونین رضاخان به این مجلس میگفت طویله.
4: به استناد کتاب امیر احمدی مجلس رسیدگی به ماده واحده را 2 ساعت به ظهر 9 آبان 1304 آغاز کرد. با طرح آن ماده واحده مجلس به هم ریخت و اقلیت کوچک مجلس که مدرس و مصدق ارکان اصلی آن بودند با آن مخالفت کردند. جلسه با معاون مجلس سید محمد تدین برگزار می‌شد. رئیس مجلس حسین پیرنیا مؤتمن الملک پیشتر استعفا داده بود.
0: دکتر مصدق نطق مفصلی در مخالفت با ماده واحده ایراد کرد که بسیاری مطالب آن جنبه تاریخی پیدا کرد. مصدق مخالفتش را اعلام نموده و جلسه را ترک کرد. ضمن اینکه مجلس شورای ملی نمی توانست و قانوناً مجاز نبود ماده واحده ای تصویب کند که مواد قانون اساسی را نقض کند، اما این قبیل موانع برای رضاخان اساساً مطرح نبود.
1: نهایتاً ماده واحده به رأی علنی گذاشته شد که این هم مخالف آیین‌نامه‌های مجلس بود، چون مخالفان اون مشخص می‌شدند و خیلی ها نمی‌خواستند با رضاخان روی این قضیه بعداً درگیر بشن.
4: پس از رأی‌گیری و شمارش آرا، از 85 نفر حاضر در جلسه 80 نفر رأی مثبت به خلع قاجاریه و سلطنت موقت رضاخان دادند. دو ساعت به غروب مانده روز 9 آبان 1304 فرمان حکومت از طرف مجلس شورای ملی به رضاخان تصویب شد و رضاخان قبول سرپرستی ملت ستم دیده را اعلام فرمود. و به این ترتیب پس از نزدیک به 20 سال مبارزه و جنگ داخلی و خارجی و کشاکش‌های مختلف و در غیاب ستارخان، میرزا کوچکخان، کلونل پسیان، خیابانی، مجاهدان تنگستان، میرزا محمدخان برازجانی و ناصر دیوان کازرونی و بسیاری دیگر، کسی زمام امور را به دست گرفت که با تمامی این قهرمانان مشروطه یا جنگیده بود و یا دست در خون آنان داشت و در گرم و گرم اشغال ایران توسط روسیه به مزدوری ارتش روسیه در آمده بود. رضا خان.
1: تنها صدای مخالف در آن روز صدای اقلیت مجلس بود و فریاد مدرس و مصدق. نطق مصدق در مجلس پنجم رو در قسمت بعدی خواهیم شنید.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان قزاق در بامداد سوم اسفند 1299 با اطلاعیه حکم میکنم کودتا و دیکتاتوری و پایان مشروطه و آزادی را اعلام کرد. این حکم قزاقی بود که هنگام اشغال ایران توسط روسیه تزاری در جنگ جهانی اول مزدور ارتش متجاوز بود و با شرکت در محاصره تبریز و ستارخان به روی مجاهدان مشروطه آتش گشوده بود. رضاخان در خدمت قوای استعمار در همدان با قوای مدافع میهن جنگیده بود و هنگام آزاد شدن تهران به دست مجاهدان مشروطه مدافع استبداد محمد علی شاه بود. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ قسمت اول.

سالهای 1285 تا 1305، سالهای پرتکاپو و پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در این 20 سال دستخوش چنان تحولات عمیقی شد که مشابه آن به سختی در تاریخ ایران یافت می شود. جنبش انقلابی و آزادی خواهانی مردم به پا خواسته ایران که در انقلاب مشروطه لرزه بر پایه‌های حاکمیت استبدادی انداخت، در دهه پایانی سالهای 1200 با وجود دریافت ضربات پیاپی از جانب ارتجاع و استعمار، هنوز در چهار گوشه ایران پر جوش و خروش بود و سر بازی ایستادن نداشت و تمامی پهنه حیات ایران و ایرانی را دگرگون کرده بود. در همان سالیان دو رخداد بزرگ تاریخی در جهان شرایط را برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران از یک سو و برای حاکمیت ارتجاع و استعمار از سوی دیگر دگرگون کرده بود. یکی وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در شوروی که هر دو در عرض یک دهه بعد از انقلاب مشروطه رخ داده و انگلستان را به یگانه قدرت استعماری در ایران تبدیل کرده بود، و دیگری اوجگیری نبرد طبقات ستم دیده و استثمار شده با حاکمیت طبقات استثمارگر. جنبش جنگل در گیلان، جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش خراسان که هر سه شراره‌های همچنان سوزان انقلاب مشروطه بودند، آنچنان حاکمیت ارتجاع و استعمار را به لرزه درآورده بودند که بسیاری فتح دوباره تهران به دست آزادی خواهان را نزدیک می دیدند. در آن مقطع استعمار انگلیس در وحشت از شدت گرفتن بیش از پیش جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین برای سد بستن در مقابل دولت نوپای شوروی در صدد برآمد قرارداد خائنانه ای را به دولت وقت در ایران که رئیس الوزرای آن یکی از مهره‌های دست نشانده استعمار به اسم وثوق الدوله بود تحمیل کند. این قرارداد عملاً ایران را به قیمومیت مستقیم انگلستان در می‌آورد. این قرارداد که به قرارداد 1919 یا قرارداد وثوق الدوله معروف شد، با خشم و خروش یک پارچه مردم به پا خواسته ایران روبرو شد و جنبش آزادی خواهان و زحمتکشان شکست این قرارداد را به ارتجاع و استعمار تحمیل کرد. شکست قرارداد 1919 کابوس شکست از جنبش انقلابی مردم ایران را بیش از پیش در برابر چشمان استعمار انگلستان و طبقات حاکم پدیدار کرده و برای آنها روشن کرد که حفظ ساختار حاکمیت به همان شکل قبلی دیگر امکان پذیر نیست و نه پایینی ها می خواهند و نه بالایی ها می توانند موضع موجود را حفظ کنند. پیشرفت این نبرد طبقاتی سراسری بین جبهه خلق و جنبش انقلابی از یک سو و جبهه استعمار و فئودالیسم و بورژوازی وابسته به استعمار از سوی دیگر، تن دادن به حاکمیت جدید بورژوا ملاک به عنوان تنها راه حفظ سلطه استعمار و استثمار بر جامعه انقلابی ایران را برای جبهه ضد خلق ضروری کرده بود. آن هم در شرایطی که مردم و رهبرانش عزم خروج قطعی از نظم پوسیده موجود را با چشمانداز برپایی یک راه رشد ملی، دموکراتیک و مردمی هدف خود قرار داده بودند. استعمار انگلستان و زمینداران بزرگ برای ایجاد این تغییر در حاکمیت طبقات ارتجایی، قزاقی به اسم رضاخان که پیش از این درند خویی خود را در قلع و قمع آزادی خواهان ایران به اثبات رسانده بود، برگزیدند. رضاخان قزاق نخست با یک کودتای استعماری به وزارت جنگ گماشته شد و
و سپس از طریق مانورها و بازیهای سیاسی استعماری به تخت سلطنت نشانده شد تا جنبش انقلابی مردم ایران سرکوب شود و منافع استعمار و استثمارگران با ترکیب جدید طبقاتی هیئت حاکمه همچنان حفظ شود. این نقش ضد تاریخی بود که بر عهده رضاخان گذاشته شد. در این حاکمیت به اصطلاح جدید هیچ یک از مناسبات کهنه فئودالی تغییر نکرد. از شدت استثمار دهقانان و کشاورزان و زحمتکشان و توده های شهری چیزی کم نشد، بلکه روز به روز بر ابعاد آن افسوده شد. هیچ رفرم و اصلاحات ارضی که در جنبش های انقلابی در گیلان و خراسان و آذربایجان شروع شده بود نه تنها صورت نگرفت، بلکه حتی بسیاری از زمین های تقسیم شده در این استان ها به زمینداران بزرگ برگردانده شد. روابط استعماری هم بیش از پیش تحکیم شد. نه عدالت خانه مستقلی تأسیس شد و نه طبقات پایینی و میانی جامعه که انقلاب کرده بودند اجازه ورود به حاکمیت و برپایی یک نظام ملی دموکراتیک و مردمی پیدا کردند. حاکمیتی که جلوه‌های روشن آن را مردم ایران در مطالبات خیش در جنبش مشروطه سلوحه خواسته هایشان قرار داده بودند. رضاخان پاسخ ضد تاریخی استعمار و ارتجاع و استبداد داخلی به تمامی آن مطالبات تاریخی مردم ایران و رهبران پاکبازش بود.

0: هنوز خورشید سوم اسفند از افق تهران طلوع نکرده بود که پیشوران و شهروندان سحرخیز در گرگومیش واقعی بهداور با برگه‌های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کرد. نزدیک‌تر که می‌شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ وامی داشت. حکم می‌کنم. زیر عنوان حکم می‌کنم 9 حکم تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم می‌خورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده و سرکرده کودتا با این اطلاعیه خودش را به مردم ایران معرفی کرده است.
1: اون اطلاعیه در واقع اظهار وجود یک دیکتاتور تازه از راه رسیده بود که میخواست با عبارات، کلمات و جملات روباوری که پشت هم چیده بود در واقع مردم رو بترسونه و از همونجا دیکتاتوری خودش رو جا بندازه. اگه اطلاعیه رو دیده باشید توی همون عبارت اولش میگه که اهالی تهران باید ساکت و مطیع باشند. خب اگه قرار بود ملت ساکت و مطیع باشن که انقلاب نمی‌کردن، انقلاب مشروطه در جریان بوده. یا مثلا توی ماده دیگه‌اش میگه که مظنونین از طرف قوای نظامی به شدت مجازات خواهند شد. اصلا مظنون که مجازات نباید بشه، مظنون میگیرن برای دارن میارن ازش سوال جواب میکنن، تحقیق میکنن. ببین بقیه موادش هم به همین ترتیبه. خب این اون اطلاعیه اولین تنظیم رابطه‌ایه که رضا خان عمران شانه شده بود، رضا خان با مردم در واقع به نمایش گذاشته.
0: سرکرده کودتا خودش را رضا معرفی کرده بود، اما این رضا که بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه و با چه پشتوانه‌ای حریف سلطنت قاجار شده بود؟ به چه اعتباری چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده بود؟ رضا در پایان اطلاعیه خودش را رئیس دیویزیون قزاق معرفی کرده بود. پس برای پی بردن به هویت این کودتاچی، نخست باید قشون تحت امر او را شناخت. قزاق‌ها که بودند؟ قزاق‌ها تا قبل از سقوط تزاریسم در روسیه یکی از یکانهای تحت امر نیروی قزاق در روسیه بودند که مرکز فرماندهی آن در قفقاز قرار داشت. قزاق‌ها بعد از شکست تزار به نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی جنرال آیرونساید زمیمه شدند. ردپای خونین قزاق‌ها در بسیاری از صفحات تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه‌خواهان به آذربایجان اعزام شدند و تبریز را محاصره کردند. همین قزاق‌ها بودند که در جریان فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان از استبداد دفاع کردند و در جبهه کرج به کشتار مشروطه‌خواهان پرداختند. دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به نقش شخص رضا خان در جبهه کرج اشاره می کند و می نویسد قرائن نشان می دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق‌ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عمل کرده دیگه‌ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودند. شما ببینید توی روزگاری که مردم ایران با همه چیزشون به پا خواسته بودند تا انقلاب مشروطه رو به پیروزی برسونن، کار این جماعت قزاق چیزی جز تلاش و تقلا برای تداوم همون استبداد نبود. همون زمانی که شیرزنایی مثل بی بی مریم بختیاری و خانم آصفی که ارمنی از مجاهدان ارمنی اون زمان و شمار دیگه ای از زنان قهرمان مشروطه خواه خونه و کاشانه‌شون رو ترک کرده بودن، تفنگ به دست گرفته بودن، رضاخان قزاق با شست تیر به قول مردم اون موقع مشغول کشتار فرزندای آزادی خواه مردم ایران.
0: حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از عمرای ارتش رضاشاه و نیروی قزاق نتوانسته میزان منفور بودن و ضد ملی و ضد ایرانی بودن نیروی قزاق را در کتابی که در متن رضاشاه نوشته پنهان کند. اعتراف‌های او در مورد ماهیت استعماری نیروی قزاق که خودش و رضا ماکسیم عضو آن بودند قابل توجه است.
3: در کنج قزاقخانه، این هم تشکیلات غریبی بود. حالا ما نمی‌خواهیم در حقیقت این قوه و در چگونگی اسرار قزاقخانه و دربار قاجاریه و رابطه بین آنها اعمال نظر نماییم. هرچه بود یکی از مهمترین عامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و عملیات این قوه در مرکز مملکت ایران بی‌طرف یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کند.

0: جالبه که احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه از رضاخان و شستیرش یاد کرده و از نقش اون در محاصره تبریز و آتش گشودن به ستارخان و مشروطه خواهان می نویسه. این جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضاخان سبادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت. یعنی هر جای ایران که صدای آزادی خواهی بلند می شده، هر جایی که نقشی از مشروط خواهی بوده، بلا فاصله با چکمه های قزاق ها لگدکوب می شده. وقتی ایران به دست روسیه تزاری اشغال شد، همین رضاخان به عنوان یک قزاق در صف نیروهای اشغالگر روس به جنگ دولت موقت ملیون ایرانی که فرماندهی اون با کلونل پسیان بود رفت.
1: اکنون روشن شد که امضا کننده یان اطلاعیه قزاق بی‌ریشه‌ای بود که در کارنامه‌اش جز سرکوب آزادی‌خواهان و غارت مردم چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. بیشک چنین موجودی گزینه خوبی برای به سرانجام رساندن یک کودتای انگلیسی به نظر می‌رسید. جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای شمالی انگلستان در خاورمیانه، سوابق رضا و کارنامه ضد ایرانی این قزاق بدنام را بررسی کرد و او را برای اجرای نقشه استعماریش برگزید. ملک‌الشعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می نویسد: بنابر روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل، سردار استاروزلسکی روسی به مشارالعلیه در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی ها بر ضد خودش گفته است که هر شب این صاحب منصب رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر تا پاسی از شب آنجا می ماند. بر طبق آنچه که در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخرین ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921، یعنی 10 روز قبل از کودتای 3 اسفند، در گران هتل قزوین صورت می‌گیرد. رضا شستیر به همراه فوج قزاقان تحت امرش توسط آیرونساید توجیه شد و بعد از دریافت پول، خوراک، امکانات لوجستیک و پشتیبانی سیاسی روانه تهران شد.
2: رضا خان و فوج قزاق‌های تحت امرش یه مش اوباش بی سر و پا بودن، لومپن‌هایی بودن که اینها هیچ اصل و پرنسیپ اجتماعی رو رعایت نمی‌کردند و به هر جنایتی به راحتی به خاطر پول دست می‌زدند. حالا شما تصور کنین یه چنین جماعتی از طرف انگلیس برای راه اندازی یک کودتا و تصرف تهران حمایت میشن. خب میشه حد بزنیم که رضاخان از این ماموریت چقدر ذوق زده شده بوده. سیروس غنی از قول سرتیپ قزاق مرتضی یزدان‌پناه به واقعی اشاره میکنه که اتفاقا بیانگر همین ذوق زدگی رضاخانه.
3: گفته های شاهدان ایرانی:
4: رضاخان رئیس فوج من شد که من معاون و سرهنگ بودم و او میرپنج بود. بالاخره روزی به تهران آمدیم. در ده شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه بود اتراق کردیم. روزی تلگراف نوشت و داد به یک نفر سرجوخه و گفت برو به قزوین تلگراف را مخابره کن. روزی در بلندی ها بودیم و می آمدیم رو به قزوین. کسی از دور می آمد، گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید، تلگراف را داد، خواند. یک دفعه رضاشاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.
5: این تلگرافی که یزدان‌پناه بهش اشاره میکنه در واقع همون اجازه بود که انگلیس‌ها به رضاخان داده بودن برای آغاز کودتا. در واقع رأس و پای خوبی رضا خان هم به خاطر این بود که اجازه بهش داده شده بود و از اینجا به بعد بود که در واقع رضا خان سوار بر زورق کودتا روی البته خون شهدای انقلاب مشروطه، قهرمانان و فرزندان انقلاب مشروطه راه افتاد به طرف تهران تا قدرت رو در واقع دست بگیره. این ادامه همون خط سیاهی بود که در واقع در تمام دوره انقلاب مشروطه بین مشروطه خواهان و استعمار و ارتجاع برقرار بود، جنگی بود که برقرار بود و در واقع رضا خان با این حرکت آخرین گام رو برداشت. در اقدامات بعدیش هم دیدیم که دیگه سر میرزا کوچیک خان رو از میون برداشت، کلونل پسیان رو از میون برداشت و با حمایت مستقیم سفارت انگلیس و حمایت آخوندها در واقع به پادشاهی رسید. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض کنم، ببینید کودتای سوم اسفند در واقع پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در تاریخ ایران بود. و باز اگه بخوام در یک جمله باز خلاصه کنم، میگم که به نظر من کودتای سوم اسفند پاسخ استعمار، ارتجاع و دیکتاتوری به انقلاب مشروطیت ایران بود.

0: چند سال پس از آزادی تهران توسط انقلابیون مشروطه، نیروهای استعماری و استبدادی برای برقراری سلطه مجدد خود بر مردم ایران پروژه کودتا را کلید زدند. اشغال مناطق مختلف ایران توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان پس از جنگ جهانی اول با نبرد جنبش‌های آزادی‌خواه شمال و جنوب شکست خورد. قرارداد خائنانه 1919 با مقاومت عموم مردم ایران مفتضح شد و فرو ریخت. در نتیجه انگلیس چاره کار را در روی کار آوردن رضاخان یافت. در واقع تهران پس از آزاد شدن دوباره توسط استبداد و استعمار و ارتجاع اشغال شد.
1: در واقع بعد از انقلاب مشروطه بود که قدرت‌های استعماری متوجه شدن که دیگه نمیتونن مثل سابق بر مقدرات مردم ایران حکومت کنن، دیگه نمیتونن مثل سابق امتیازهای استعماری از ایران بگیرن و نمیشه به همون ترتیبی که قبلا منافع و ذخایر ملی ایران رو می‌بردن و اختیار و اراده ملت ایران رو با عوامل خودشون در دست گرفته بودن، دیدن دیگه نمیشه با اون شیوه کودتا کرد. خب اینجا بود که ضمن این که من اینم اضافه کنم که خب مردم ایران هم به هر حال چیزهایی از مدرن شدن اروپا یا شنیده بودن یا حتی جلوه‌هایش رو در ایران دیده بودن. خط تلگرافی وجود داشت که میتونستن از جاهای مختلف اخبار رو بگیرن، خبرها رو بگیرن. ببینید اینترنت الان چه کار میکنه. خب این تلگراف همون موقع به هر حال نقشی تقریبا شبیه همین این داشته. یا مثلا جلوه های مدرنیزم در ایران به هر حال قبل از رضا شاه وجود داشت. قبل از کودتای سوم اسفند در چند منطقه ایران راه آهن محلی و منطقه‌ای احداث شده بود، البته همش هم باز استعمار ایجاد کرده بود، مثل همون خط آهن شمال جنوب که بعدن رضا شاه اومد و مجری طرح شد. اینجاست که اتفاقا ما به سوالات جدیدی میرسیم که خب مثلا این داستان مدرنیزه ایران، مدرنیز کردن ایران، این رابطش با رضا شاه چیه، رابطش با استعمار و خطوط استعماری چیه. خب به هر حال یک امر لازم الاجرایی بود که باید انجام میشد، کما اینکه شروع شده بود از دوره امیر کبیر به این طرف ایران خیز مدرنیزم برداشته بود و خیز خداحافظی با دنیای کهن. از جواب بعدی که ما اتفاقا با سوالات بعدی روبرو میشیم که خب رضا شاه این وسط چه کار است، اون داستان راه آهنش چی بود، اون داستان نفتش چی بود، یا حتی با مسئله تمامیت ارضی ایران چه کار کرد. اینا اون سوالاتیه که بعد از این تغییر و تحول تاریخی ما باید بهش پاسخ بدیم.
2: در تهران با شرکت فعال استعمارگران انگلیسی برای اجرای یک کودتا، کمیته پنهانی به نام کمیته آهن تشکیل شد. سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و نصرت‌الدوله فیروز که با انگلیسی‌ها ارتباط داشت بر رأس این کمیته قرار گرفتند. نصرت‌الدوله فیروز در آن هنگام در لندن بود و نقشه کودتا با شرکت او در لندن طرح گردید. رضاخان میرپنج بریگاد قزاق ایران را نیز به این توطئه جلب کردند. در آستانه اجرای کودتا، رضاخان بر حسب سفارش جنرال انگلیسی آیرون ساید به فرماندهی دیویزیون قزاق منصوب گردید. این کودتا حدود 5 سال بعد به مرحله بالاتری ارتقا یافت و به انتقال سلطنت از قاجاریه به رضاخان بالغ شد.
0: وقتی در 21 اکتبر 1925-1304 مجلس پیشنهاد سید محمد تدین را درباره خلع قاجار و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی تصویب کرد، به سفیر انگلیس سر پرسی لورن از طرف دولت ایران گفته شد که دولت مایل است که انگلستان نخستین دولت خارجی باشد که رژیم ایران را به رسمیت بشناسد. سر پرسی لورن در 2 نوامبر از چمبرلن نخست وزیر انگلستان تلگرامی دریافت می‌دارد که طی آن چمبرلن از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ابراز رضایت می‌کند و تصریح می‌کند که این کار بدون زیان برای منافع انگلستان انجام گرفته و در صورتی که دولت ایران اجرای تعهدات خود را در مورد انگلستان متقبل شود، دولت انگلستان رژیم جدید را به رسمیت خواهد شناخت. 3 نوامبر لورن سفیر انگلیس مطالب را به وزیر خارجه اطلاع می دهد و در مورد مذاکرات خود با رضاخان به وزارت خارجه می نویسد او به من اختیار داد به اطلاع شما برسانم که ایران شرط مراعات قراردادهای موجود بین دو کشور را می پذیرد. رفتار رضاخان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمی تواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان، مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضاخان ختم شد. حالا چرا میگیم اشغال مجدد؟ برای پاسخ به این سوال باید به اسناد تاریخی مراجعه کرد، اونها رو بررسی کرد و ببینیم عملکردهای رضاخان در زمینه‌های مختلف چگونه بوده. از جمله رضاخان با ثروت‌های ملی چه کار کرد؟ با ملیت‌ها چگونه رفتار کرد؟ با زنان چه کرد؟ همینطور با آزادی‌ها چه کار کرد؟
0: ملک شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پول هم بین آنها قسمت شد. بله، رضا شستیری که انگام ورود به تهران آه در بساط نداشت و حتی پول توجیبی و کفشش را هم انگلیسی ها داده بودند، 23 سال بعد هنگامی که انگلیسی ها او را از ایران اخراج کردند، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

0: روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 می نویسد سپرده رضاخان در بانک های خارج مبلغ 360 میلیون دلار حدس زده می شود.
1: در مورد دزدی ها و ثروت های نامشروع رضاشاه تا دلتون بخواد سند تاریخی هست. به عنوان نمونه یکی از نماینده های مجلس همون زمان به نام مؤید احمدی در جلسه اول مهر 1320 به برداشت های غیرقانونی رضاشاه از عایدات نفتی کشور اشاره میکنه. اجازه بدین من از روی متنش براتون بخونم. این مؤید احمدی میگه که ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمیدونیم چطور خرج شده.
0: منوچهر فرمان فرمایان سفیر شاه در ونزوئلا از قول عبدالحسین هجیر وزیر دربار و نخست وزیر شاه در سال 1327 گفته است هجیر در اوائل دهه 20 برای بازپسگیری دارایی رضاشاه که مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از جنگ آن را توقیف کرده بود سفری به انگلستان داشته است. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضاشاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است. رضاشاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضاشاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91

0: تهران خودروی مخصوص رضا شاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده و قیمتش معادل تقریبا یک سال بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی همون زمان که بهش میگفتن وزارت طرق و شوارع بوده.
1: البته میزان دقیق ثروت رضا شاه هرگز مشخص نشد، اما از روی ثروت‌های افسانه‌ای فرزندانش بعد از سقوط سلطنت پهلوی میشه حد زد که رضا شاه، پسرش و سایر اعضای خانواده‌اش چقدر از اموال مردم ایران رو دزدیدن.
2: واشنگتن پست در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضا شاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس، خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می نویسد: ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضا شاه بین 20 تا 300 میلیون دلار تخمین زده می شود. قزاق بدنامی که صبح روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شد، شبها در پادگان می‌خوابید و اجاره نشین بود. اما رضا شاه در زمان اخراج از ایران، هزاران هزار قباله زمین‌های غصبی از خود به جای گذاشت. حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد 6 صفحه 135 درباره میزان املاک رضا شاه نوشته است: رضا خان پس از نشستن به تخت سلطنت حدود 44 هزار سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تونکاون و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.
0: در کتاب گذشته چراغ راه آینده به سندی اشاره شده که در واقع گزارش شهرداری تهران بعد از اخراج رضا شاه. تو این گزارش نوشته شده که سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. باز یه سند دیگه ای هست از روزنامه کوشش که تو شماره 47-74 در تاریخ 14 آذر 1320 در مورد املاک غصبی رضاخان اینطوری می‌نویسه. میگه اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خودشون رو در مقابل چند شاهی و احیانا بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کنند. زارع بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداختن که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ما قبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و می خوابد.

سرکوب زنان یکی از ننگین ترین صفحات کارنامه رضا شاه. تا سال 1305 تقریبا تمامی آزادی خواهان باقی مانده از انقلاب مشروطه به فرمان رضا خان کشته شدند. جنبش زنان رو به طور خاص رضا خان کامل تارومار کرد. شماری از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان رو به عنوان اولین زنان سیاسی ایران به زندان انداخت. زنده یاد دکتر تقی ارانی هم در دفاعیات خودش بدون ذکر نامشون به اونها اشاره میکنه و میگه الان آن محبوسین بلا تکلیف چند سال است از ملاقات خانواده محرومند. رضا خان تمام روزنامه ها و انجمن های زنان رو بست. تمام فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنانی که از راهگشایان انقلاب مشروطه بودن رو ممنوع کرد. بعد هم در چشم و همچشمی با آتاتورک به کشف حجاب اجباری روی آورد که خب با این کارش

0: به آسیا به آخوندها ریخت و براشون انرژی ذخیره کرد.
1: رضا شاه در مسیر رسیدن از نقطه کودتا به نقطه سلطنت تقریبا از تمامی خلقهای ساکن ایران کشتار کرد. رضا خان قزاق، کرد و لور و ترک و عرب و فارس و بلوچ همه را به دم تیغ داد. نه به توده ها رحم کرد و نه به هنرمندان و روشنفکران. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت که با اجازه و تایید تلگراف سفارت انگلستان بود، تا بخواهید برای استعمار پیر خوش رقصی کرد.
2: ببینید وقتی که رضا خان به قدرت رسید، در واقع اون قرارداد استعماری دارسی بود، قرارداد نفت عرض می‌کنم، قرارداد استعماری دارسی، این رو به پایان بود، یعنی داشت تموم می‌شد دیگه، چند سالی ازش باقی مونده بود. ولی در دعوای بین شرکت نفت و در واقع بین طرف ایرانی و طرف انگلیسی، خب رضا شاه اومد این قرارداد دارسی رو، متن اصلی قرارداد دارسی رو، نسخه ایرانیش رو که دست دولت ایران بود، این رو گرفت و انداخت توی بخاری و از بین برد و برای در واقع دهه ها دوباره همون قرارداد دارسی رو با یک کمی اضافه تمدید کرد، برای دوره دیگه تمدید کرد و نفت ایران رو مجددا به در واقع تیول انگلیس ها در اوتا. بعدن که دیگه دکتر مصدق اومد و در واقع در نهضت ملی مثلا حدود 10-12 سال بعد از سقوط رضا شاه اومد و نفت رو ملی کرد. این خب این از اون داستانه قابل توجه در حاکمیت رضا شاه.
3: رضا شاه اولین کسی بود که دستگاه شکنجه و سرکوب سیستماتیک رو، اسمش هم گذاشته بود نوین، در ایران بنیان گذاشت. زندان قصر، اتاقهای تمشیت و امثال این قبیل شکنجهگاه ها رو اینا را انداختن. اتاق تمشیت به معنی را آوردن متهم بود در برابر خواستهای شکنجهگران. اینا رو به شکل بسیار منظم و نوینی به قول خودشون رو انداختن.

0: رضا شاه این رو که عرض میکنم گواهی عموم مورخین تاریخ معاصر ایرانه که در جریان جنگ جهانی دوم اساسا اشغال ایران و به طور خاص اشغال تهران به علت اشتباهی بود که رضا شاه در تشخیص سمت باد کرد، فکر کرد که نازی ها دارن پیروز میشن، فکر کرد که آلمان هیتلری داره پیروز میشه، در نتیجه جبهه گیری خودش رو اساسا از خیلی وقت پیش به سمت اونها تغییر داده بود، در حالی که حتی در جریان جنگ دولتین انگلیس و روس بارها با تلگرام ها و اولتیماتوم هایی که به رضا شاه و دولتش دادن تأکید کردن. این اسناد وجود داره، الان همین الان هم وجود داره و منتشر شده و در دسترس بهش اطلاع دادن و بهش اختار دادن، گفتن که مأمورین نازی رو از ایران اخراج کن، سفارت آلمان رو تعداد نفراتش رو کم کن، ولی برای حفظ ظاهر رضا شاه که در واقع آبروش رو هم حفظ بکنند، گفتن اشکال نداره سفارت آلمان باز باشه، روابط شما هم در سطح دیپلماتیک برقرار باشه با آلمان، ولی نفرات آلمان ها رو و نازی ها رو اخراج کن. که این کار رو هم نکرد به علت همون اشتباه محاسبه‌ای که کرده بود در پیروز جنگ، و همین یکی از علل اصلی سقوط حداقل تهران در داستان اون جنگ بود که باعث و بانیش خود اتفاقا رضا شاه.
1: And now the march towards Tehran as the Russians move down from the north and the British sweep up from the south to cement the strategic line across Iran.
2: فرزندان رضا شاه این روزها صحبت از حفظ تمامیت ارضی ایران توسط رضا شاه میکنند. این در حالیه که این موضوع برخلاف تاریخه. رضا شاه باعث جدایی بخشایی از اراضی ایران از جمله نقاطی از شمال غرب و شمال شرق کشور و نقاطی هم در مرز با عراق و البته بحرین از ایران شد.
3: رضا شاه با تلگراف انگلیسی ها به قدرت رسید و در پایان عمرش با تلگراف کوتاهی از همان اربابش از ایران به جزیره موریس پرتاب شد. آنچه که از رضا شاه باقی ماند یک برهوت سیاسی و یک کشور اشغال شده بود. دیکتاتور میراث شومش را به پسرش داد و او هم شیوه پدرش را در پیش گرفت و با نابودی انقلابیون ایرانی جاده را برای به قدرت رسیدن ارتجاع مذهبی در ایران هموار کرد. این روزها شیخ و شاه به شدت به جنازه پوسیده رضاخان احساس نیاز می کنند و برای تداوم وضع موجود تلاش می کنند تا رضاخان را بانی ایران نوین جا بزنند. این در حالی است که تاریخ روایتگر واقعیتی متفاوت از کتاب‌های شیخ و شاه است. دادگستری یا عدلیه در سال 1238 یعنی در زمان قاجار تأسیس شد. بانی آموزش نوین امیر کبیر بود که مدرسه دارالفنون را در سال 1230 تأسیس کرد. ثبت احوال یا سجل احوال در سال 1297 تأسیس شد. اولین روزنامه ایران یعنی وقایع الاتفاقیه در زمان امیر کبیر منتشر شد. نخستین موزه ایران، کاخ موزه ناصرالدین شاه در کاخ گلستان زمان قاجار برپا شد. تدوین قانون اساسی در زمان قاجار صورت گرفت. ژاندارمری نوین ایران را امیر کبیر تأسیس کرد. تأسیس اولین انجمنهای سیاسی و اجتماعی زنان در جریان انقلاب مشروطه و پیش از کودتا صورت گرفت. اولین راه آهنهای ایران هم بسیار پیشتر از به قدرت رسیدن رضا شاه ساخته شدند.

این برنامه نگاهی بود گذرا به قامت یک دیکتاتور در نمای باز. قزاق بدنامی که با کودتای سوم اسفند 1299 به قدرت رسید و نزدیک به 21 سال بعد به شکلی خفتبار از ایران اخراج شد. آنچه گذشت مقدمه‌ای برای بررسی‌های دقیق‌تر بود. در بخش‌های بعدی ما اسناد معتبر تاریخی همراه خواهیم شد و با نگاهی عمیق‌تر به جنایت‌ها و خیانت‌های رضا شاه خواهیم پرداخت.

0: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
1: احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
2: امروز شانزده تابانی اندام و باقیقت به

0: شاه روز 14 آبان 57 در یک پیام رادیو تلویزیونی به حاکمیت ظلم و فشار و فساد و اختناق و بیقانونی در دیکتاتوری خود اعتراف کرده و گفت:
1: من آگاهم که این امکان وجود دارد که اشتباه‌های گذشته و فشار و اختناق تکرار شود.
0: شاه به حاکمیت بیقانونی و ظلم و فساد در دوران دیکتاتوریش نیز اشاره کرده و گفته بود:
1: خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده.
0: شاه همچنین به حاکمیت فساد مالی و فساد سیاسی که اسم رمز قدرت در تمامی 37 سال دیکتاتوریش بود نیز اذعان کرده و گفت:
1: من آگاهم که این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود.
0: همگان می دانستند که شاه پایه های دیکتاتوریش را بر شکنجه و بر زمینه ای از فساد مالی و فساد سیاسی بنا کرده بود.
2: Not the torture in the old sense of torturing people, twisting their arms and doing this and that.
3: Well, they talk about psychological and physical torture.
2: Physical, I don't believe.
3: I talk
2: not anymore. Maybe in the old days, maybe.
3: I talked just today to a man whom I believe, who told about...
0: شکنجه میراث شاه بود که به خمینی و پاسدارانش رسید.
4: تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با سواش شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم.
0: در سال روز اخراج شاه، مردم ایران و کانونهای شورشیشان دستن در کار جارو کردن دیکتاتوری هستند که انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران را به سرقت برد و مرزهای استبداد و شقاوت را فراسوی دیکتاتوری شاه در نوردید.

0: اون چه دیدین شاید خلاصه ترین داستانی باشه که بتونه ماجرای دو دیکتاتوری رو توضیح بده. ولی ما در این برنامه تلاش میکنیم روی دوره حاکمیت شاه متمرکز باشیم و بخشی از تاریخ معاصر ایران رو که شاه تحریفش کرد و شیخ هم از اون سوء استفاده کرد با هم مرور کنیم. روز 26 دی 57 شاه از ایران گریخت و 26 روز بعد نظام سلطنتی سقوط کرد تا در غیاب تمامی رهبران واقعی مبارزه علیه دیکتاتوری سلطنتی یک آخوند مرتجع رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو به سرقت ببره و اون رو به دست بگیره. راستی رهبران واقعی مبارزه کجا بودند؟ همونهایی که راه مبارزه با شاه رو باز کردند.
1: شاه در مدت 37 سال دیکتاتوری خودش تمامی چهره های ملی، مردمی و انقلابی ایرانو یا کشت یا در زندان ها از مردم دور نگه داشت.
2: گرچه بحث رهبران مبارزه با شاه مهمه، اما بحث فقط بحث پیشگاوان مبارزه با شاه نبود. شاه در واقع در تمامی 37 سال دیکتاتوری خودش تمامی تلاش های مردم ایران برای ایجاد ارگان‌های اجتماعی مردم نهاد رو با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ داد.
1: دولت ملی دکتر مصدق رو با کمک آخوندا و استعمار سرنگون کرد. دکتر فاطمی رو کشت و اجازه تأسیس هیچ حزب و اتحادیه و سندیکای مستقل و مردمی هم به احدی نداد.
2: شاه در واقع تمامی راه‌های تحول دموکراتیک و تلاش‌های مردمی برای ایجاد توسعه و راه رشد مستقل ملی رو با شکنجه و زندان به بن‌بست کشوند و نسل بعدی پس از مصدق رو هم بدون معطلی به جوخه‌های تیرباران سپرد.
1: من فقط به یک استثنا میتونم اشاره کنم، فقط یک استثنا. شاه شاید تنها نهاد اجتماعی رو که تحمل کرد شبکه گسترده مساجد و حوزه‌ها بود. بدون اغراق جدای از شبکه مساجد و حوزه ها هیچ ارگان دیگه‌ای در دوران شاه اجازه نفس کشیدن هم نداشت.
3: رهبران پیشتاز جنبش یا توسط رژیم شاه تیرباران و اعدام شده بودند، همچون محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بدیع زادگان، مسعود احمدزاده، امیر پرویز پویان و جزنی، و یا در سیاه‌چال‌های ساواک تحت شکنجه و اسارت قرار داشتند. این چنین بود که امواج انقلابی را که مجاهدین و فدایی‌ها با خون خود ایجاد کرده بودند، خمینی و آخوندهای مرتجع به سود دیکتاتوری مطلقه ولایت فقیه رو بودند.
0: در مجموعه مستندی که امشب به مناسبت روز فرار شاه در 26 دی ماه سال 57 اولین قسمت اون از نظر شما میگذره، در چند شماره نگاهی سریع خواهیم داشت به دوران دیکتاتوری شاه و شباهت‌هایی که استبداد سلطنتی و استبداد دینی در مقابل جنبش آزادی‌خواهانه مردم ما داشتند.

0: در همین ابتدای کار خوبه یک نگاه کلی بکنیم به اونچه که بعداً و در قسمت‌های بعدی همین مستند بیشتر باز خواهد شد تا ببینیم فساد مالی و سرکوب که شاه به اونها اعتراف کرد به چه معنی است.
1: شش روز قبل از فرار شاه، یعنی روز 20 دی ماه 57، روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای به قلم آن کریتندن گوشه ای از ثروتی که شاه با خود از ایران برده بود را افشا کرد. چیزی حدود 4 میلیارد دلار. در یک گزارش دیگر، عفو بین الملل در سال 1354 رژیم شاه را به نقض اصول و موازین حقوق بشری متهم کرده و اعلام می کند ایران شاه بالاترین میزان مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است. دبیر کل عفو بین الملل مارتین نالز در سال 1976 در گزارشی افشا می کند در رژیم شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد. همچنان که ایران شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد، هیچ نظام قضایی ملی معتبری در ایران شاه وجود ندارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه‌های جنسی در گزارش این سازمان در کنفرانس 1977 آمستردام مجدداً مطرح و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ جهانی نیز بعدها پس از بازدید از زندان‌های ایران که در دوران معروف به حقوق بشر کارتر انجام شد، برخی از این تکنیک‌های آدمکشی را مورد تایید قرار داد. آن گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین‌الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد. در همان دوره مجله تایم شماره منتشره در 16 اوت 1976 نوشت به نظر کارشناسان بین‌المللی ایران و شیلی پینوشه از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه‌های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارد. روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است.
2: با این همه گزارش ها و بازدید ها و شهادت های رسمی بین المللی باید متاسفانه بگم که شاه بعدها تازه افسوس میخورد که چرا بیشتر نکشته و بیشتر دیکتاتوری نکرده.
3: من یادم بعدها همیلتون جوردن فرستاده کارتر توی کتابی که درباره شاه و ایران نوشت، یک کتابی به اسم بحران، گفتش که شاه به همیلتون جوردن گفته بود که متاسفم که مردمو درست و حسابی سرکوب نکرد.
1: همیلتون جوردن فرستاده کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در کتابش از شاه این گونه نقل قول کرده است.
4: And now he has written his memoirs, Crisis, the last year of the Carter presidency. Hamilton Jordan.
5: اگر در آن روزهای بحرانی با قدرت و قاطعیت می ایستادم و می جنگیدم و می ماندم، امروز هم در مقام سلطنت بودم و مثل یک تبهکار به دنبال پناهگاهی برای خود نمی گشتم. کتاب بحران نوشته همیلتون جوردن صفحه 75.
3: بعدها همون شکنجه ها بدترش و آخوندا با استفاده از کارشناسای ساواک به کار گرفتن و با ارتقای اونا مرزای جدیدی از جنایت و قساوت و شقاوت رو خلق کرد.
0: همینجا اجازه بدین که یک قطعه کوتاه از این تبادل تجربه بین دو دیکتاتوری رو با هم ببینیم. بعدها پاسدار محسن رضایی، سرکرده پیشین سپاه پاسداران، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت اسلوب شکنجه رو اون و پاسداران زیر دستش از ساواک شاه یاد گرفته بودن.
6: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه، لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
7: نمیشه که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
6: شکنجه‌ها و تعقیب مراقبت‌ها، درگیری‌ها، زد و خورده‌ها در حقیقت.
2: یه نکته دیگه هم مسئله لباس شخصی‌ها و استفاده دیکتاتوری از اوناست. درست مثل امروز که رژیم کارش بدون لباس شخصی‌ها پیش نمیره، شاه هم لباس شخصی‌های خاص خودشو داشت.
3: لومپنای شاه تشکیلات خاص خودشونو داشتن، چیزی که شاید سلف همین قرارگاه عمار لباس شخصی های خامنه‌ای باشه. شبان بیمخ میگفت ما به شهربانی کاری نداشتیم، همه این کارا رو خودمون میکردیم. تو کتاب خاطرات خودش میگه.
8: خدا رحمتتون سبا بزاری جگه برو مادر تو میگودم نه تا شو عرضا برنگرده من با مادرم فرنم و تمام مرزای که شاید منشونم برگرده. بعد ما همون جا با همون رو بقا اینا سوار شدیم و یه ماشین قاتلاک بودن که رفقامون سوار شدیم که به صافی مأموریتمون این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خون و زندگی هاشون بگن تموم شد. یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابونا و با ماشین شعار دادن و عکس شاه رو برداشتن و
9: فرمان ملوکانه دائر به سرپرستی ورزش باستانی کشور به آقای شعبان جعفری اعطا می‌گردد. میهمان عالی‌قدر در باشگاه جعفری از عملیات ورزش باستانی دیدن می‌فرماید.
2: واقعیتی که نباید ازش گذشت اینه که شاه و شیخ هر کدومشون متعلق به یک دوره تاریخی جداگانه هستند، اما در کارکردهاشون به ویژه در رابطه با مردم به شدت شبیه همدیگه هستند.
1: شاه و خمینی هر دو خودشان را یا نظرکرده ائمه می دانستند یا نماینده خدا روی زمین. هیچ کدامشان به کمتر از دیکتاتوری مطلقه رضایت نمی دادند. به شدت با دموکراسی مخالف بودند و آن را یک پدیده غربی می دانستند که در اعمال حاکمیت مطلقه اخلال می کند. شاه و شیخ هر دو یک نظام به شدت طبقاتی با حد اکثر استثمار ایجاد کردند.

0: هر دو با مصدق و هر شخصیت ملی و انقلابی دشمنی دیرینه داشتند. از زندان و شکنجه به راحتی استفاده می کردند. شاه به دنبال این بود که ژاندارم منطقه باشد. رژیم آخوندی سیاست صدور ارتجاع و بست خلافت آخوندی در منطقه را تبدیل به یکی از پایه‌های حفظ حاکمیت آخوندی کرد. هر دو نسبت به مجاهدین و دیگر مبارزان انقلابی به کمتر از کشتار و زندان رضایت نمی‌دادند. به ویژه مجاهدین که شاه آنها را مارکسیست اسلامی می‌نامید و خمینی منافق، و هر دو یعنی هم شاه و هم شیخ دشمن حاکمیت مردمی و راه رشد مستقل و دموکراتیک بودند.
1: خب با این مقدمات میخواییم از امروز به مرور بخشی از تاریخ ایران وارد بشیم که دونستن درست و دقیق اون بسیار بسیار ضروریه، و از اونجایی که این بحث البته میتونه خیلی هم گسترده باشه، تلاش میکنیم چند محور مشخص رو که در همین برنامه به اونها اشاره شد مورد بررسی قرار بدیم. از جمله دیکتاتوری، سرکوب اجتماعی، فساد مالی، دخالت‌های نظامی منطقه‌ای، دشمنی با عناصر ملی و انقلابی، بسته نگه داشتن فضای اجتماعی و ممنوعیت ایجاد ارگان‌های مردم نهاد اجتماعی، دشمنی با حاکمیت مردم و راه رشد مستقل ملی. در این برنامه که عمدتاً مستند به کتاب‌ها و نوشته‌های شاه و اسناد حکومتی خودش هست با ما همراه باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همگی.
2: Iran is an island of the Philippines.

0: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
1: احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
2: امروز شاهزاده قطعانی اعلام نمودند که

0: چگونگی روی کار آوردن رضاخان قزاق توسط انگلیس به عنوان رضاشاه پهلوی.
1: رضاخان به روی ستارخان آتش گشوده بود، با قوای ملیون و کلونل محمد تقیخان پسیان جنگیده بود، با رزمندگان مقاومت جنوب دشمنی داشت، دستش در خون خیابانی بود و هم میرزا کوچکخان را سرکوب کرد.
0: رضاخان در جنگ جهانی اول خود را به ارتش اشغالگر روس معرفی کرده و تحت امر ژنرال مهاجم روسی نیکولای باراتوف به سرکوب ملیون ایران پرداخته بود.
1: سرانجام آیرونساید، فرمانده کل نیروهای انگلیسی در ایران، رضا را برای کودتا در تهران انتخاب، توجیه و اعزام کرد.
0: آیرونساید: عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم.
1: دکتر مصدق: رضا شاه خود نیز در جمعی گفته بود آیرونساید مرا آورده است.
0: ملک الشعرای بهار: سرکردگان و طراحان کودتا بعد از ورود به مرکز، تمام رجال مشروطه و در واقع نخبه روشنفکران و طبقه تربیت شده مملکت را دستگیر ساختند.
1: جمعی از وکلای دست آموز مجلس به حوزخانه مجلس رفتند و ماده واحده‌ای برای تغییر سلطنت تنظیم و امضا کردند و روز 9 آبان آن را به جلسه علنی مجلس دادند تا تصویب شود.
0: دکتر مصدق طی نطق مفصلی با سلطنت رضا شاه مخالفت و سپس جلسه را ترک کرد.
1: 2 ساعت به غروب مانده روز 9 آبان 1304 فرمان حکومت از طرف مجلسی ها به رضاخان اعلام شد.

0: تصویری از ایران در دوران شکوفایی صنعتی اروپاست. کشوری عقب نگه داشته شده، مردمی گرفتار فقر و دیکتاتوری، با حکومتی قرون وسطایی. در تعاریف جامعه شناسی، ایران آن روزگار سرزمینی نیم فئودال نیم مستعمره طبقه بندی شده است.
1: ایرانیان با دیدن عقب ماندگی کشورشون دست به کار انقلابی بزرگ برای نجات میهن خود شدند. انقلاب مشروطه. داستان اون انقلاب و جنایتی که در حقش اتفاق افتاد یکی از غم‌انگیزترین و البته پرتجربه ترین مقاطع تاریخ کشور بود. سالها بعد باز هم ایران دستخوش طوفان‌ها و حوادث سهمگینی شد که موضوع این مجموعه از برنامه است. با هم خواهیم دید.
2: طوفان انقلاب مشروطه ایران در شرایطی در گرفت که طوفانی هم از اروپا در راه بود، یعنی جنگ جهانی اول.
3: مردم ایران در مبارزه برای پیشرفت با چند تا مانع روبرو بودند. یکی استبداد سلطنتی که حاضر به کوتاه اومدن از دیکتاتوری نبود. دومی استعمار خارجی که چشمش به منابع و ثروت‌های ایران دوخته شده بود. سوم هم خائنان و ارتجاع داخلی که انقلاب و پیشرفت و مانع ادامه حیات انگلی خودشون می‌دیدن.
2: در جریان انقلاب مشروطه مردم ایران نیروهای آزادی بخش خودشون رو درست کرده بودن، تشکیل داده بودن. مثلا انجمن غیبی تبریز، جنبش جنگل، قیام کلونل پسیان، نهضت خیابانی، مقاومت ضد استعماری جنوب، اینا از مهمترین جریانهای مردمی اون موقع بود.
3: با سقوط روسیه تزاری و خروج نیروهاش از ایران، انگلستان یک تاز میدان سیاست در ایران شد. البته از طرف دیگه انقلاب سوسیالیستی در روسیه هم باعث شد که بریتانیا برای حفاظت از مستعمرات خودش اقدام به کشیدن یک دیوار حائل بین هندوستان و روسیه بکنه. ایران و عثمانی از اجزای این دیوار بودند که می‌دونیم بعدها در پیمان سعدآباد تمامی نقشه‌های بریتانیا رو به صورت یک توافقنامه امضا کردند.
4: بریتانیا عجله داشت که هرچه سریع‌تر جنبش‌های آزادی بخش مردم ایران را سرکوب کرده و به جای سر و کله زدن در مناطق مختلف با یک قدرت مرکزی مسلط که مهار آن در دست خودش باشد کارهایش در ایران را پیش ببرد. انگلستان نفر خودش برای این کار در ایران را به راحتی پیدا کرد. کسی که در قلع و قمع جنبش‌های آزادی بخش مردم ایران امتحان موفقی پس داده بود. هم به بوی ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه آتش گشوده بود. هم با قوای ملیون و کلونل محمد تقی خان فسیان جنگیده بود. هم با رزمندگان مقاومت جنوب دشمنی داشت. هم دستش در خون خیابانی بود. و همین که با میرزا کوچک‌خان بانی اولین جمهوری مردم ایران جنگیده بود. و از همه مهمتر این که در بحبوحه جنگ جهانی اول خودش را به ارتش اشغالگر روس معرفی کرده بود و تحت امر ژنرال مهاجم روسی نیکولای باراتوف به سرکوب ملیون ایران پرداخته بود.
2: رضاخان، چنین شخصی رضاخان بود. پسر رضاخان محمد رضا پهلوی بود که بعدها در کتابش به نام پاسخ به تاریخ درباره روابط پدرش با انگلیسا و با جنرال آیرونساید که رضاخان سر کار آورده بود به روشنی توضیح داده.
4: در آستانه انقلاب مشروطه ایران یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود. انگلیسی ها می کوشیدند یک منطقه بیطرف میان روسیه و هندوستان نگاه دارند. در سال 1907 پدرم فرمانده واحد کوچکی از تیپ قزاق ایران بود. در آغاز جنگ 1914 او را رضا ماگزیم می خواندند. پس از انقلاب اکتبر پدرم عزم تهران کرد. از جنرال انگلیسی آیرونساید نقل کردند رضا خان تنها مردی است که می تواند ایران را نجات دهد. یکی از یاران پدرم در این قیام سید ضیاءالدین طباطبایی بود که به هواداری از انگلیس ها شهرت داشت.
1: اینها که شنیدی تماماً حرف های پسر رضا شاه. رضا خان همونطور که پسرش گفته ابتدا یک قزاق ساده بود که بعدها تا فرماندهی یک تیپ قزاق هم پیش رفت. نیروی قزاق چطور نیرویی بود؟ از کی فرمان می گرفت؟ کارش چی بود؟ جواب این سوالو از وزیر جنگ رضا شاه و از فرمانده نیروی زمینی محمد رضا شاه یعنی ارتش بود غلام علی اویسی بشنوید.
4: قزاقخانه تشکیلات غریبی بود. یکی از مهمترین عوامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی نماید. کتاب تاریخ 50 ساله نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران با مقدمه ارتش بود غلام علی اویسی چاپ 2535 در معرفی نیروی قزاق که رضا شاه از ابتدا تا انتهای خدمت قزاقیش در آن خدمت می کرد و از آن دستمزد می گرفت نکات مهمتری در معرفی این نیروی استعماری نوشت. سال 1296 قمری با درخواست ناصرالدین شاه قزاق‌های روسی برای تشکیل یک نیروی قزاق وارد تهران شدند. این نیرو گزارشات خود را به ستاد قوای قزاق روسیه در قفقاز ارسال می داشت و از همان طریق نیز برای اداره قزاق‌خانه ایران دستور می گرفت. همین نیروی قزاق بود که در قیام مشروطیت ایران به اشاره دولت روسیه تزاری ندای آزادی را در حلقوم هزاران آزادیخواه ایرانی خفه کرده و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. آموزش، آیین‌ها و فرامین نیروی قزاق به زبان روسی بود. حکم نظامی کل ارتش ایران به وسیله ستاد قزاقخانه و توسط یک افسر روس امضا می‌شد و بدون احتیاج به اظهار نظر و تایید مقامات ایرانی ابلاغ می‌گردید.
3: رضا خان در موضع فرمانده یک واحد از نیروهای قزاق با قوای ملیون و کلونل پسیان در همدان جنگیده بود. رضا خان البته بعد از شکست از کلونل خودشو به ژنرال روسی باراتوف معرفی کرد و با کمک او بود که دوباره به جنگ نیروهای آزادی بخش ایران رفت.
2: خوشخدمتی های رضا خان به استعمار باعث شد که مهر و محبتش در دل استعمارچی ها بیفته. با انقلاب سوسیالیستی در روسیه انگلیس ها سریعا قوای قزاق که بی صاحب مونده بودن تا یک کودتای داخلی که توسط رضا خان و چند افسر ضد انقلاب روسی به خدمت خودش در آورده بود تصاحب کرد.
1: با این سابقه آیرونساید فرمانده کل نیروهای انگلیسی در ایران رضا خان رو برای کودتا در تهران انتخاب، توجیه و اعزام کرد. اون یک انتخاب حساب شده بود.
0: آیرونساید در خاطراتش نوشته شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. به گفته مصدق، رضا شاه خود نیز در جمعی گفته بود آیرونساید مرا آورده است. نتیجه کودتا را محمد تقی بهار در تاریخ احزاب سیاسی ایران تشریح کرده است.
4: سرکردگان و طراحان کودتا بعد از ورود به مرکز تمام رجال مشروطه و در واقع نخبه روشنفکران و طبقه تربیت شده مملکت را دستگیر ساختند.
0: با آن کودتا سید ضیاء نخست وزیر شد و رضاخان هم به مقام وزارت جنگ رسید. از سوم اسفند 1299 تا آبان 1304 رضاخان آخرین بقایای انقلاب مشروطه و بازماندگی رهبران آن انقلاب را نابود کرد. او در آبان 1302 به نخست وزیری رسید، در حالی که همزمان وزیر جنگ هم بود. و به این ترتیب با بسیج کردن نیروهای وزارت جنگ، موجی از تلگراف از شهرستانها روانه تهران کرد و بخشی از نظامیان تهران را هم در باغشاه متحسن کرده یک حرکت تصنعی به راه انداخت که در غیاب روزنامه‌های آزاد و مخالف یک کتاز میدان شده و نهایتاً در مجلس شورای ملی مجلس پنجم خواهان خلعیت از خاندان قاجار که پادشاهش احمد شاه در جنگ هم بود و به این ترتیب با بسیج کردن نیروهای وزارت جنگ موجی از تلگراف از شهرستانها روانه تهران کرد و بخشی از نظامیان تهران را هم در باغشاه متحسن کرده یک حرکت تصنعی به راه انداخت که در غیاب روزنامه‌های آزاد و مخالف یک کتاز میدان شده

0: بخشی از اون تلگرام ها رو سپهبد عبدالله امیر احمدی در کتابی که موسوم به شاهنشاهی اعلی حضرت رضا شاه پهلوی گردآوری کرده و منتشر کرده که اسم و امضای خیلی زیادی از بزرگ مالکان و آخوندهای همون دوره رو پای این اسناد میتونیم ببینیم.
1: به این ترتیب کار خلعیت از قاجاریه و انتقال سلطنت به رضاخان صورت جدی به خودش گرفت. بساط دیگ پلو در باغ شاه که حیات مدرسه نظام بود 24 ساعته فراهم بود.
2: روز 8 آبان 1304 مجلس به تحسن اوباش حکومتی واکنش نشان داد و اعلام جلسه فوری کرد. در همین اوضاع و احوال عوامل رضاخان تلگراف‌هایی از شهرستان‌ها به مجلس می‌فرستادند که ما ادارات دولتی را گرفته ایم و الان هم داریم مسلح می‌شویم که بیاییم تهران و مجلس را بگیریم و قاجاریه را خلع کرده و شاه را عوض کنیم.
3: مشابه این تلگراف‌های ساختگی رو از سایر شهرستان‌ها به مجلس فرستادند و فضاسازی می‌کردند که همین در کتاب امیر احمدی بسیاری از اونها هست. در همین گیرودار رئیس مجلس یعنی مؤتمن الملک استعفا داد.
0: در قسمت پایانی این بازی ها جمعی از وکلای دستاموز مجلس به حوزخانه مجلس رفتن و ماده واحده ای برای تغییر سلطنت تنظیم و امضا کردند و روز 9 آبان اونو به جلسه علنی مجلس دادن تا تصویب بشه.
1: در جلسه علنی اون طرح حوزخانه مطرح شد، طرحی که امضای 77 نفر از نماینده ها پاش بود، همون وکلایی که رضاخان خودشون رو به مجلس آورده بود. اینم جالبه که بدونین رضاخان به این مجلس میگفت طویله.
2: به استناد کتاب امیر احمدی مجلس رسیدگی به ماده واحده را 2 ساعت به ظهر 9 آبان 1304 آغاز کرد. با طرح آن ماده واحده مجلس به هم ریخت و اقلیت کوچک مجلس که مدرس و مصدق ارکان اصلی آن بودند با آن مخالفت کردند. جلسه با معاون مجلس سید محمد تدین برگزار میشد. رئیس مجلس حسین پیرنیا مؤتمن الملک پیشتر استعفا داده بود.
4: دکتر مصدق نطق مفصلی در مخالفت با ماده واحده ایراد کرد که بسیاری مطالب آن جنبه تاریخی پیدا کرد. مصدق مخالفتش را اعلام نموده و جلسه را ترک کرد. ضمن اینکه مجلس شورای ملی نمی توانست و قانوناً مجاز نبود ماده واحده ای تصویب کند که مواد قانون اساسی را نقض کند، اما این قبیل موانع برای رضاخان اساساً مطرح نبود.
3: نهایتاً ماده واحده به رأی علنی گذاشته شد که این هم مخالف آیین‌نامه‌های مجلس بود، چون مخالفان اون مشخص می شدند و خیلی ها نمی خواستند با رضاخان روی این قضیه بعداً درگیر بشن.
2: پس از رأی گیری و شمارش آرا، از 85 نفر حاضر در جلسه 80 نفر رأی مثبت به خلع قاجاریه و سلطنت موقت رضاخان دادند. 2 ساعت به غروب مانده روز 9 آبان 1304 فرمان حکومت از طرف مجلس شورای ملی به رضاخان تصویب شد و رضاخان قبول سرپرستی ملت ستم دیده را اعلام فرمود. و به این ترتیب پس از نزدیک به 20 سال مبارزه و جنگ داخلی و خارجی و کشاکش‌های مختلف و در غیاب ستارخان، میرزا کوچکخان، کلونل پسیان، خیابانی، مجاهدان تنگستان، میرزا محمدخان برازجانی و ناصر دیوان کازرونی و بسیاری دیگر، کسی زمام امور را بده

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکون پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز
1: من اون نرو گریه می کنم نرو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار و همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: که اقتصادو بفهمه. حالا ما که پیشونی اومدیم، ولی این دارک ترین چیزیه که از یه فعال اقتصادی بخواد.
1: دارک چیه؟ ببینید اون رئیسی با 6 کلاس سوادش اگر 1 تا 10 رو درست میشمرد بعد شک میکردی چطور تقلب کرده. آخه این پلید روحش هم دارک بود، برای همین وقت بحث همت میشد با همت سر کوچه‌شون اشتباه میگرفت. تازه ویدیو دارکتر هم داریم، نها کنید.
2: یکی از جلسات دولت که این بحث هم باز خیلی جدی مطرح شد، رئیس وقت سازمان برنامه بودجه مطرح میکردن، حاج رئیسی مرحوم، پرسیدن از ایشون که خب اینی که شما میگید چقدر کسری بودجه ایجاد میکنه؟ آقای دکتر میرکاظمی فرمودن که 25 همت. حاجا یه جمله تاریخی گفتن، گفتن اگر شما نمیگید بودجه 1400 یک 400 همت کسری داره، این 25 تا هم روش، هر جوی که اون 400 تا رو تأمین کردید این 25 تا رو تأمین میکنید.
1: اما دوستان، یک واقعیت تلخی در میهنمون ایران در حال فراگیر شدنه و اونم فقریه که این حکومت به جون مردم انداخته. دیگه بحث یک قشر و چند دهک نیست، بحث اکثریت مردم ایرانه که اینقدر فاجعه بالا گرفته دیگه اصلا نمیشه نادیدش گرفت.
3: تورم 89%، 127.5% مواد غذایی، این دیگه حرف که نیست، مثلا تحلیل که نیستش که. آمار مرکز آماره، آقا شما برو مرکز آمار رو ببن، همونم بازداشت کن، دلارم برو بازداشت کن. جدی اون مسبب اصلی گفته بود یکی که این دلارشون رو نمیتونم بگیرن داریم. ببین میدونی چه اتفاقی داره میافته؟ چون تدریجی هم اتفاق میافته. من این گفتگو با دکتر سعدوندی کردم و اصلا اینو تیتر زدم، ویو نسبتا بالایی هم خورد، که ابر تورم اگه بیاد گربه در شهر پیدا نمیشود. شما کشورهایی که توشون ابر تورم اومده رو برید نگاه کنید، مثلا آدمه داره میمیره، خب چیکار میکنه؟ همین الان که ما تو داریم حرف میزنیم، مردم استخوناشون داره خرد میشه. اونزه که الان مردم اگه به کارشون به عمل جراحی بکشه، چند درصد مردم میتونن 800 میلیون تومان پول بدن؟ چقدر مردم پول داروهاشون رو دارن بدن و چقدر داستان و قصه ما داریم میشنویم که طرف میگه مثلا بیخیال شد، ما بیخیال شد، حضورمون نمیرس. آقا ما سالمند داریم، نمیتونیم نگهش داریم، چیکار کنم؟ رها کرد. یه مثلا پوکی استخوان و چیزایی داره، اصلا نه پولمون نمیرس، رها کرد. من پس
1: این حرفا رو شنیدید، ولی این زندگی سخت و پر از رنج خیلی از مردم ایرانه. هزاران نمونه از اینا در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه که ما فقط 2 نمونهش رو با هم میبینیم.
4: ببین اول نشه نشمه بودم، اگر تو نمیدونی سمعت یه دقیقه، یکی شد آدم تعمیر، یعنی در واقع تعویزش کنن، چند وقتی یه بار بادیش خراب میشه که میدونم کار خودشونه، شادشو مثلا کم و چمترش میکنن، دستکاری خودشونه که مجبور بشیم بریم تهران درستش کنم. الان زنگ زدم بابام که تعویضش چقدره، 33 میلیون تومان. من به درک بابام فکر میکنه چقدر دیگه هزینه. خود امروز من به بابام گفتم دیگه نمیخوام بشنوم، اصلا کلا دیگه هیچ با من حرف نزنه، هر کی هم خواست با من حرف بزنه یا لف خونی کنه یا صداتونو برام ببرین بالا که من بتونم بشنوم. به جهنم یعنی چی وضعیه؟ هیچی دیگه نمیتونم زندگی کنم.
5: بغض داریم. چرا ملجوی من میگه خانم سالاری سبد کالایی که آخر سفر به من دادی فروختم، بعد رفتم فرم مدرسه، اینا درده. میان پیش دبستانیتون، میان شهریه پیش دبستانی شما چقدره؟ 30 میلیون، 25 میلیون. آقا 15 میلیون مددجویی که حتی 5 میلیونش نداره، این اعداد ارقام از کجا؟ میان لیست میدین به بچه پیش دبستانی، وای خدای یک چیزای از بچه پیش دبستانی میخواد، من نمیدونم، فکر کنم برای دانشگاه هم نمیخواد و بچه هم مجبوره بگیره، اگه نگیره از کنار دستیش خجالت میکشه. مادر اگه قرار چادرش رو بفروشه مجبوره هزینه بچهش فراهم کنه. اینا درده. ما تو پیش دبستانی ما الان خیلی مشکل داریم. خانم رفته خرید کنه میگه نزدیک به 6 میلیون تازه یه چیزایی رو حذف کردن. فقط اون پکیه که اول ده بچه باید ببره
1: مریض. و اما دوستان، حرف حساب آخر این برنامه، کسی که باد کاشته طوفان درو میکنه. حالا ببینید چه طوفانی از خشم مردم در انتظار این حکومت است.

0: ابلها مردا، عدوی تو نیستم من، انکار تو هم. دشمنی مجاهدین با خمینی از جنس تز و آنتیتزه، از جنس رویارویی دو نیروی سراپا متضاده. در واقع آخونده با این دوگانه کاذب چیکار میخوان بکنن؟ میخوان بگن باش آقا جون ما بد، ولی ببین اگر ما نباشیم همین بقایای دیکتاتوری سابق میاد. برهم زدن این دوگانه کاذب شجاعت نگفتن میخواد و بعد هم بیان گزینه واقعی و درست.
1: موج نو، دوگانه کاذبه یا شاه یا شیخ. شنبه 17:40 به وقت ایران، 16:10 به وقت اروپا، از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: سلام. در وبنگار امروز از توجه کاربران به درد و رنج مردم به اعتراض به شرایطی میگیم که زندگی و معیشت اونها رو نشانه گرفته و از خروشی که از دل همین رنج برای آزادی و تغییر بلند شده. همچنین کاربران فضای مجازی در سالگرد قیام 1401 یاد شهیدان و دلاوران رو گرامی داشتند که ایستادگی و مقاومت رو به بخشی از تاریخ مبارزه برای آزادی تبدیل کردند. در ادامه هم همیشه نگاهی خواهیم داشت به مطالب و رویدادهایی که در سایت مقاومت منتشر شدند. دوستان زیادی اشاره کردند که فشار معیشتی وقتی به زندگی روزمره میرسه دیگه فقط یک مسئله اقتصادی نیست. کاربری با بازنشر پیام خانم مریم رجوی اینطور نوشته: داستان ترک خورده کارگر در انتهای شیفت روایتگر حقیقتی است که هیچ بخشنامه‌ای نمی‌تواند آن را پنهان کند. وقتی نان از سفره‌ها روبوده می‌شود، امید به سنگر مقاومت بدل می‌گردد. انتخاب فردای این مردم بازپسگیری زندگی و کرامتی است که با هیچ بخشنامه‌ای خریدنی نیست. بسیاری از هموطنان هم با اشاره به مشکلات بغرنج اقتصادی و معیشتی و تامین حداقل‌های زندگی از ضرورت تغییر و برخاستن گفتند. دوستی با درج این پست گفته: زندگی شایسته شعار نیست. وقتی نان از سفره کم می شود به فریاد تبدیل می شود. این صداها پراکنده به نظر می رسند تا وقتی که همه با هم شنیده شوند. آن روز دیگر نمی شود نادیده اشان گرفت. ولی در همین رابطه بسیاری از دوستان به نبرد اصلی که بین مردم ایران و حاکمیت جلادان در جریان هست اشاره کردند. از جمله هموطنی اینطور گفته: جنگ اصلی در ایران جنگی خارجی نیست، نبردی است جاری میان مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان از یک سو و رژیم آدمکش و تروریستی فاشیسم دینی از سوی دیگر. جهان باید از دو گزینه جنگ و ماماشات عبور کند و به جای آن در کنار مردم ایران بایستد و دولت موقت جمهوری دموکراتیک ایران را به رسمیت بشناسد. این مسیر آزادی ایران و پایه صلحی پایدار در منطقه و جهان است. کاربری هم با کد کردن پست خانم مریم رجوی اینطور گفته: در قیام 1401 مردم برای آزادی قد برافراشتند، اما در تاریکی پشت صحنه کسانی با جادوی تلویزیون و شبکه‌ها همان قیام را به تاراج بردند. شیخ و شاه دو نقاب از یک بن‌بست دیرینند. پیام خانم رجوی ساده است: بازماندگان آنان جنگ و زنجیر می طلبند و مردم صلح و آزادی. این تمایز ما و آنهاست. در سالگرد قیام 401 بسیاری از کاربران هم یاد شهیدان این قیام رو گرامی داشتند. دوستی با اشاره به مهسا امینی اینطور گفته: نام مهسا فراموش نمی شود، چون هنوز آزادی آرزوی ناتمام یک ملت است. 4 سال گذشت، ژینا نیست، اما صدای آزادی هنوز خاموش نشده است. مهسا امینی یک نام نیست، یادآور روزی است که ایران سکوت نکرد. هموطنان زیادی از دلاورانی گفتند که ایستادگیشون در حافظه مقاومت همچنان باقی مونده. دوستی هم با درج این پست نوشته: یادتان هست آن بلندترین شب سال را که شهریار محمدی تا صبح بالای سر پیکر دوستش محمد حسنزاده سپری کرد؟ بعد از خاکسپاری محمد شهریار را با گلوله کشتند و هیمن امان نیز مجروح شد. او را در همان حال ربودند و زیر شکنجه کشتند. آن دلاوری ها هرگز نمورده است. دوستی هم با اشاره به سخنان جنرال کلارک اینطور نوشته: اگه میخواید بدونید مردم دنیا چطور وطن پرست رو تشخیص میدن، به صحبت‌های ژنرال کلارک گوش کنید. کلارک معیار رو ساده گذاشت. در استودیو پرسیدن چرا مجاهدین؟ گفت چون اهل عملند. بقیه در فرودگاه از آزادی میگن و به مطب برمیگردن.
1: I've gone through airports and heard Iranians come up to me and they say, General Clark, when can Iran be free? And I asked them, are you willing to go there and fight? They said, well, no, I'm a dentist in California.
2: So that's why you support, MEK, because they're a group of action? Is that what you're saying?
1: I'm saying they are seem to be the only group around which can be coalesced the forces that will bring an end to the terrorist regime.
0: برخی دوستان هم به مسیر طی شده آزادی اشاره کردند، یاد شهیدان مجاهد از سال 60 تا به امروز رو گرامی داشتند. هموطنی با اشاره به مجاهد قهرمان منیره ترابی لنگرودی اینطور نوشته: مجاهد شهید منیره مینو ترابی لنگرودی در 30 مهر 1360 هدف تیراندازی نیروهای سرکوبگر قرار گرفت و به شهادت رسید. همسرش محمد نیز زیر شکنجه های وحشیانه جان باخت. یک ماه پیش از آن خواهر منیره فاطمه 25 ساله و همسر خواهرش نیز اعدام شدند.

هموطن دیگه یاد شیرزن قهرمان زهرا بیژنیار رو گرامی داشته و با درج عکسی از اون اینطور گفته: زن آزاده ای که 7 سال اسارت و سخت‌ترین شکنجه ها رو تحمل کرد، اما تا آخرین لحظه شرف و آرمانش رو نفروخت. مجاهد شهید زهرا بیژنیار، متولد 1339 در تهران، از جوانان مبارزی بود که از 18 سالگی مسیر آگاهی و آزادی را برگزید.

عبدالستان، این بود نگاهی به واکنش های کاربران در رابطه با جدیدترین موضوعات مقاومت و همینطور سالگرد قیام های آزادی خانه مردم ایران. سریع میزنیم به سایت های مقاومت تا ببینیم که چه مطالب جدیدی دارند. خب از قیام 1401 به تجربه های بر جای مانده از اون خیزش و ضرورت همبستگی برای آینده ایران برسیم. سایت مجاهد در مطلبی با عنوان سخن قیام 1401 با ایران امروز به همین موضوع پرداخته. در بخشی از این مطلب این طور اومده: قتل مهسا چاشنی حافظه مشترک ملی را آتش زد. آنک حافظه های جدا جدا به هم رسیدند و عاطفه و خشم مشترک شدند. شهرها همدیگر را پیدا کردند و به ایستگاه اتحاد و همبستگی رسیدند. پس از 6 روز خیزش در بیش از 70 شهر 3 عامل مهم و تعیین کننده محقق شد: تمرکز همه شهرها روی تضاد اصلی یا مانع عمده، یعنی ولی فقیه و اصل ولایت فقیه، پیشتازی و نقش تعیین کننده زنان در راهنمایی جنبش علیه کل حاکمیت. همه تجارب گواهی می دهد که تنها قاطعیت در سایه همبستگی ملی پاسخ تاریخی جبهه آزادی به جبهه استبداد است. بله، متن کامل این مطلب در سایت مجاهد در دسترس شماست. اما از تجربه قیام و ضرورت همبستگی به بحث ارزش‌هایی می رسیم که در یک مبارزه جمعی شکل گرفتند. سایت مجاهد در مطلبی با عنوان نفی خودپرستی، تجربه و نظرگاه مجاهدین به همین موضوع پرداخته. در بخشی از این مطلب این طور اومده: کافیست فرد از تک‌محوری و تک‌گرایی بیرون بیاید و در مبارزه با خودپرستی با عنصری بیرون از خود همراه شود. این گونه دریچه و منفذی که وی را در تاریکی خودپرستی بسته نگه داشته گشوده می شود. این اندیشه در جامعه و تاریخ به صورت قدرت طلبی جنون‌آسا، دیکتاتوری، تملک‌جویی و ثروت‌اندوزی حریصانه، استثمار در می آید. تجربه 61 سال مبارزه جمعی و تشکیلاتی توسط هزاران انسان از 5 نسل متفاوت مجاهدین در یک مبارزه طولانی در وفاداری به آزادی و آرزوی مردم میگوید که مبارزه با خودپرستی وقتی در بطن یک نبرد همه جانبه سیاسی، اجتماعی و تاریخی علیه دیکتاتور باشد به یک ضرورت اجتناب ناپذیر بدل می شود. برای مطالعه کامل این مقاله هم میتونید به سایت مجاهد مراجعه کنید. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت هم در مقاله با عنوان مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی الزام یک دموکراسی واقعی به پیوند میان دموکراسی و نقش زنان در رهبری پرداخته. در بخشی از این مطلب اینطور نوشته شده: رهبری زنان یک آزمون سنجش برای تشخیص یک آلترناتیو دموکراتیک از باز تولید اشکال دیگر اقتدارگرایی است. اگر قرار است ایران آینده بر پایه آزادی‌های فردی و اجتماعی، حقوق بشر، برابری شهروندان، جدایی دین و دولت و حقوق برابر همه ملیت‌ها و اقوام بنا شود، مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی نمی‌تواند به بعد موکول گردد. آزادی زنان حاشیه دموکراسی نیست، قلب آن است و رهبری زنان آزمون واقعی دموکراسی در ایران است. بله، متن کامل این مقاله هم در سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت در دسترس شماست. خب دوستان، در این قسمت از وبنگار از نگاه کاربران به رنج معیشتی و اعتراض مردم گفتیم، از آزادی قیام و از یاد شهیدان دلاوری که نام و راهشون همچنان زنده است. روایت هایی که در کنار هم تصویری از جامعه‌ای رو ترسیم میکنه، جامعه‌ای که در دل رنج امید به آزادی رو همچنان زنده نگه داشته و شورش و ایستادگی رو ادامه میده. تا بخش بعدی، خدا نگهدار شما.

0: دروغ میگوید. زمان دور یک دایره نمیچرخد، زمان بر روی خطی مستقیم میدود و هیچگاه هیچگاه هیچگاه باز نمیگردد. ساعت خوب ساعت شنیست، هر لحظه به تو نشان میدهد که دانه‌ای که افتاد دیگر باز نمیگردد. ساعت شنی قصه گوی بی صدای زمان است. چشم دوختن به ساعت شنی تلنگری است به روح، تلنگری که یادآور می شود زمان بی توقف می گذرد و اون چز ما باقی می ماند تصمیم ها، احساسات و خاطرات ماست. همانند شنهای سرگردان ما نیز در جریان زمان گم می شویم، اما آیا در این گذر ردی از خود به جای خواهیم گذاشت؟
1: سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران wncri.org. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، صدای زنان و دختران مبارز و شجاع ایران، انعکاس دردها و رنجهای زنان در میهن در زنجیر، افشاگر سرکوب، تبعیض و بی‌عدالتی علیه زنان. گزارشات ماهانه بیانگر مهمترین مسائل زنان در هر ماه. گزارشات سال آینه مقاومت سرسختانه زنان و دختران ایران در برابر سرکوب و ستم رژیم زنستیز آخوندی. پادکست های کمیسیون زنان در سایت انگلیسی. جامع ترین تحلیل ها در بخش مقالات. راوی تاریخ مشارکت زنان در رهبری نبرد برای آزادی. سایت کمیسیون زنان به زبان های فارسی، انگلیسی، فرانسوی و عربی صدای مبارزات زنان ایران را به گوش جهانیان می رساند. با ما در شبکه‌های اجتماعی همراه شوید و از نظرات خود ما را آگاه کنید. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفته هفت. با یک برنامه دیگه این هفته هم در خدمت شما هستیم برای بررسی تازه ترین و مهمترین تحولات و رویدادهایی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: من هم سلام خدمت شما دارم و همه بینندگان عزیزمون.
2: با سلام خدمت شما و خدمت همه هموطنانم.
0: خب مرور داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. پردازیم به کارزارهای مقاومت و شروع میکنیم از پیام تظاهرات در پاریس و استکهلم و همچنین در ادامه میپردازیم به عملیات کانونهای شورشی قهرمان در شرایط حد اکثر سرکوب و سوالاتی رو در همین خصوص پاسخ خواهیم داد. در ادامه میپردازیم به سوالی در رابطه با اینکه هدف از تخریب زندان گوهردش چیست؟ و همچنین پردازیم به اهمیت شهادت تاریخی قاضی تریویدیک در مورد پرونده کودتای شکست خورده 17 جوان. همچنین پردازیم به پیامدهای تشدید انزوای بین المللی رژیم و در ادامه هم پردازیم به وضعیت کنون رژیم از دعاوی قدر قدرتی تا واقعیت. بس رو این هفته با کارزارهای مقاومت شروع میکنیم. تصاویر رو ببینیم.

0: guarirà, lo sa, lo vedrà, democrazia guarirà.
1: بل پیام تظاهرات در پاریس و استکهلم چه بود؟
2: 4 سال بعد از قیام 1401 با 750 شهید و 10,000 مجروح و مصدوم و اسیر، اینه که جامعه ایران آبستن قیامه. به قول خانم مریم رجوی، صدای پای قیام در شهرهای ایران به گوش میرسه. اون قیام که با جرقه خون ژینا امینی و با اون قتل حکومتی و بعد خون صدها جوان و نوجوان و زنان ایران و دختران شعله ور شد، هرگز فراموش نمیشه و اون خون در رگان جامعه و شورشگران و مردم ایران جاریه و سوخت قیام‌های بعدیه، کما اینکه تو قیام 1404 دیدیم. میخوان بگن که اون قیام درس‌ها و تجاربی داره که میتونه چراغ راهنما فراراه همه قیام ها باشه. شما میدونید تو اون قیام شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، همه گیر شد تو سراسر ایران، به طور خاص دانشجوها و زنان ایران. علاوه بر این، یعنی در واقع مرزبندی نشاه نشیخ و هرچی برجسته تر کرد. علاوه بر این، اون قیام نقش تعیین کننده زنان و دختران ایران رو نشون داد. قبلش شما میدونید چند دهه زنان مجاهد با رنج و فدا و زندان و شکنجه و رزم خودشون را گشوده بودند. تو این قیام این زنان و دختران نقش پیشتاز ایفا کردند، با الگو از همون زنان.
1: بله.
2: و جامعه جهانی رو خیره کردند با اون نقش خودشون، نقش پیشتازشون. علاوه بر این، خوب این یک همبستگی ملی رو نشون داد تو سراسر، این که تو شعارا متبلور بود، از زاهدان تا تهران، از کردستان تا تهران، جانم فدای ایران. بله. هر 31 استان شعله ور شد. اون چیزی هم که درس و تجربه دیگه داشت اینه که در واقع با این رژیم جز با آتش و قهر نمیشه رو در رو شد و اینجا نقش کانونهای شورشی و مجاهدین برجسته شد. کما اینکه قالیباف چند ماه بعدش خودش به صراحت گفت بیشترین نقش را در اجرا و ساماندهی این حوادث منافقین بر عهده داشتند با فرهنگ و ادبیات خودش. اما خود این قیام 1401 در واقع نقش مخرب دیکتاتوری شاه و بقای دیکتاتوری شاه و به خوبی نشون داد. خانم مریم رجوی در پیامی که به همین تظاهرات دادند، این تظاهرات پاریس، اونجا رو این موضوع تأکید کردند. گفتند که هم قیام 401 و هم قیام 404، یعنی ده 404، این نقش مخرب بقای دیکتاتوری شاه و نشون داد، چون اونا چوب لای چرخ قیام هستند، انرژی مبارزاتی مردم رو هدر میدند، حاصل نهایی جعلیات و صحنه پردازیهشان در برنامه تلویزیونی و شبکه اجتماعی به سود رژیمه. اما همچنان که مسعود گفت، درس بزرگ دو جنگ و یک قیام در 1404 این است که بازگشت به فاشیزم دست نشانده سلطنتی سرابی بیش نیست. دیکتاتوری شیخ و شاه، جنگ، بقای شیخ و شاه، جنگ و دیکتاتوری میخوان، اما مردم ایران صلح و آزادی. در واقع اینم توی قیام 1401 به خوبی برجسته شد. شما میدونه ابعاد این تظاهرات خوب گسترده بود، شخصیت خیلی برجسته توش بودند، از جمله آقای ژیل بل میتران، رئیس بنیاد دانیل میتران تو فرانسه، فرانسوا لوگاره که خود شهردار پیشین منطقه ایه که پاریس بوده، علاوه بر این پیر برسی رئیس لیگ حقوق بشر فرانسه، اینا همه تو این تظاهر شرکت داشتن، سخنرانی کردن و تجلیل کردن از شجاعت مردم ایران و زنان و جوانان ایران که اینجوری قیام ها رو رقم میزنند.
1: در گذاره مقابلت کنفرانسی هم داشتیم در انگلستان که برگزار شد، تصاویر در همین رابطه ببینیم.

0: تصاویر دیدیم از کنفرانس در پارلمان انگلستان، اما موضوع و تمرکز این کنفرانس روی چه بود؟
1: تمرکز روی حقوق بشر بود و پیوند حیاتی اون با تغییر دموکراتیک در ایران و آزادی مردم ایران. بحث این بود که چون اونجا مخاطب در واقع دولت انگلیس و پارلمان انگلیس و کشورهای غربی بودند که چشم پوشیدن از اعدام‌ها و نقض حقوق بشر مردم ایران، این بیشترین کمک رو به بقای این رژیم میکنه که الان تهدید اصلی صلح و امنیت بین المللیه با جنگ افروزی‌هاش، با جنایتی که میکنه و با آتشی که در منطقه برپا کرده. دانش اگه میخوان واقعا از شر این تهدید بزرگ جهانی و منطقه‌ای خلاص بشند، باید حق مردم ایرانو، حقوق بشر مردم ایرانو، حقشون رو برای مقاومت به رسمیت بشناسن. و چون مخاطب پارلمان انگلستان بود، اونجا هم با حضور اعضای مجلس اعیان و عوام انگلستان، شخصیت برجسته سیاسی، حقوقی و اجتماعی بودند، اونجا گفتن کاری که پارلمان انگلستان میتونه انجام بده اینه که در واقع به رسمیت بشناسه دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی رو. شما میدونی که 600 تن از نماینده مجلس عوام و اعیان انگلستان از همین خواسته مقاومت ایران و از برنامه دهمادی خانم نرجوی حمایت کردند. بحث اینه که اینا رسما در واقع این خواسته رو، این دولت موقت رو به رسمیت بشناسند و اینو خب دولت انگلستان هم متعاقب اون به همین عمل کنه. علاوه بر این ملزم کنن دولت انگلستان رو به اینکه هر نوع مراوده و معامله با رژیم و هر نوع رابطه رو مشروط کنه به توقف اعدام ها و اینکه باید رژیم پروندهش به مراجع قضایی بین المللی ارجاع داده بشه، حسابرسی بشه به خاطر جنایتش علیه مردم ایران. اونجا نماینده ها هم تو صحبتاشون در واقع رو این موضوع تأکید کردن، حمایت کردن از خاص مردم ایران، اعدام‌ها را محکوم کردند، گفته اینا سیاسیه، ماهیت کاملا سیاسی داره و هیچ ماهیت جزایی و حقوقی نداره. علاوه بر این خاصر حمایت از طرح دهماده خانم مریم رجوی شدند و روی این نکته هم تأکید کردند که فقط مردم ایران میتونن سرنوشت خودشونو تغییر بدند. مردم ایران از ما نه سلاح میخوان نه بمب.
0: بله.
1: فقط میخوان راه حل سوم خانم مریم رجوی به رسمیت شناخته بشه. اونجا من فقط اشاره کنم به حرفای لورد استیو مک‌کیب که عضو مجلس اعیان از حزب کارگره، در ادامه همین حمایتا که خدمت رو عرض کردم، میگه که پهلوی تازه به دوران رسیده در میدان است و جنبه های بسیار مشکوکی در ادعاها و اطرافیان او وجود دارد. مایلم بدانم که دقیقا کدام اعضای سپاه پاسداران هستند که او ممکن است بتواند با آنها وارد معامله شود. میگه کلن این در واقع چیز جعلی مشکوکه و باید ما در واقع مرزه خودم با اینام مشخص کنیم.
0: بله، در
2: نکته اضافه کنم به این بحثی که الان شد در مورد کارزارها که خیلی قابل توجهی که در صحنه تعادل قوا به چه صورت پیش میره. در مورد تظاهرات پاریس یه نکته قابل توجه اینه که دو ماه و نیم بعد از تظاهرات قبلی که در 30 خرداد بله. بود که پلیس فرانسه ممنوع کرد، که البته بعدا باعث شد تبدیل بشه به بیش از 10 منطقه در سراسر پاریس، ولی این بار دو ماه و نیم بعد نه تنها صحبتی از ممنوعیت نبود، بلکه خود پلیس فرانسه
0: بله.
2: به شکل قابل توجهی از این تظاهرات حفاظت
0: کرد. بله، درست.
2: این یه نکته قابل توجه.
0: همچنین در داخل کشور هم کارزار مقاومت ادامه داشت. تصاویر رو ببینیم.
2: بله.

0: خب ما پیام کارزارها در خارج رو بحث کردیم در موردش، اما پیام این کارزارها که الان تصاویرش رو هم دیدیم چی هست؟
1: اول درود بفرستم به این قهرمانان کانون‌های شورشی که با این عملیات قهرمانانشون البته پیام خیلی زیادی دادند از جهات مختلف که حالا ما به یک گوشه ایش میتونیم اشاره بکنیم. تو خودشون در مورد این عملیات نکاتی گفتن که تو اخبارم بود، من اشاره میکنم اول به اونچه که خودشون میگن. گفتن که با درود به 750 شهید قیام 1401 به ویژه قهرمانان سربدار که با خاطر کیفر مزدوران و آتش کشیدن مظاهر حاکمیت ضحاک زمان جان فدا کردن. این نکته بسیار مهمه، به چه دلیل و با درود به چه کسانی. بعدم 40 پیام آتشین در تهران و 20 شهر دیگه، این قابل توجهه. درست از به اصطلاح آماده باش سراسری رژیم که خب الان بحثاش بوده و این روزا هم شاهدش هستیم، و همچنین ادعای تعقیب و دستگیری که تو همون شرایط دشخیم رادان اومد در این مورد هم چیه گفت، همچنین تصویرنگاری ها و پراتیک های انقلابی باز هم در همین شرایط و در پاسخ به دشخیم رادان که خلاصه گفت و پیش به سوی انقلاب و جمهوری دموکراتیک. خب این در آستانه قیام و در پاسخ، یعنی پاسخ‌های آتشین، این خودش یک پیام خیلی مهمه. برای اینکه این پیام معلوم بشه، من دو تا از نمونه‌ها رو که چرا رژیم این روزها در وحشت از قیام فرو رفته حسابی، که فاکتور خیلی زیادیه، تو حرفاشون هر دفعه میان میگن از امام جمعه ها و گماشته های ولی فقیه گرفته تا بقیه، مرتب نسبت به قیام، قیامی که در راهه، به عناوین مختلف با اسمای مختلف ابراز نگرانی میکنه. مثلا یه نمونهش نام نیوز وابسته به دشخیم پور محمدیه که گفته بود در مورد انتخاب مسئول اول در مجاهدین، میگه این انتخاب مسئول اول در مجاهدین همزمان با شرایطی که وجود داره نشانه های فعال شدن ظرفیت این شبکه برای خرابکاری و تحریک و آشوب است. آشوب، این همون جمله‌ای که این دشخیم‌ها
0: برای
1: قیام میگن. و خلاصه میگه سناریوی محتمل حادثه سازی و بهره برداری و فلان. این یکی. در مورد دشخیم رادان هم درست همزمان میاد میگه چند روز مونده به همین سالگرد قیام، میگه که شوخی نداریم با هر، با امنیت شوخی نداریم، اگر کسی بخواد ناامنی ایجاد کنه با اون مثل دشمن برخورد میکنیم. کسی که میخواد ناامنی ایجاد کنه از نظر همون معترضین هست، مثل همین قیام 401-404. این اولین اعترافش که خیلی جالبه، چون ما همیشه میگفتیم دشمن اصلی رژیم کیه؟ مردم هستن. اینجا میگه مردم معترض دشمن، میگه مثل دشمن برخورد. این اولین اعتراف. دوم میگه چیه؟ میگه چند شب قبلم، شب گذشته، اون روزی که داره حرف میزنه، میگه شب گذشته 3 نفر از مجاهدین رو که در کودتای 404 نقش داشتن اینا رو دستگیر کردیم و الباقی رو هم داریم دستگیر میکنیم. این حرف رو برای چی میزنه؟ چرا اون میاد انتخاب مسئول اول تو مجاهدین ابراز نگرانی میکنه در ارتباط با آشوب، اینم میاد چیه؟
0: از دستگیری خبر،
1: دستگیری اونا و بعد بقیه هم داریم دستگیر میکنیم. چرا؟ اینجا میرسیم به همون پیام مهم این 40 پاسخ آتشین که میگن این 40 پاسخ آتشین رو فعلا نقدن داشته باشید علل حساب این، تا بعد چیه؟ برسه اون شرایطی که باید برسه.
2: تو این ما تازه، تو این ما بیش از 300 عملیات بوده.
1: بله.
2: انفجار و تهاجم و صدها پراتیک انقلابی.
1: که اینا رو هم بذاریم، خودش این پیامو خیلی برجسته‌تر میکنه. پیام اینه که اینا نگرانیشون تماما از چیه؟ یک، مردم ایران که دشمن اصلی هن. دو، اون نیرویی که همین کانونهای شورشی میتونه این نارضایتی انفجاری مردم رو سمت بده، جهت بده، نذاره رژیم اینو زمینگیر کنه. از این بسیار وحشت دارن و علت اینم که میگه بقیه هم داریم دستگیر میکنیم، علت شکست در سرکوب کانونهای شورشیه. چون درست در بحبوحه بالاترین حد اختناق و تجمع و نمیدونم بسیج نیرو اینا که همین روز هاست، میان این عملیاتو میکنن در 20 شهر. علامت اینه که در سرکوب شکست خوردن. این بالاترین پیامه برای همه جوانان شورشی. بالاترین پیامی که این حرفایی که اینا میزنن فقط چیه؟ ظاهرسازیه و و از قضا برای پوشوندن نگرانیشون، برای وحشتشون در قبال همون نیروهای ریزشیشون.
0: بله.
1: این مهمترین پیام، البته پیام‌های دیگه هم داره که حالا دیگه فعلا ازش میگذریم و به همین یکی اکتفا.
0: بله، با تشکر از توضیحات. اما رژیم این هفته، یعنی در واقع هفته گذشته، از تخریب زندان گوهردشت خبر داد. تصاویر رو ببینیم.
3: امروز از زندان رجای شهر دیوارش تخریب شد. اون خود محوطه زندانه. انشالله بعد از اینجا میریم برای تخریب دیوار اونجا. اون بخش، بخشش تبدیل به امورات فرهنگی و اینها میشه، فضای سبز میشه، بخشش بله. تبدیل به اماکن مسکونی و تجاری میشه. اون قسمت جنوب غرب اون هم 3.5 هکتار فضا هست برای پارک.
4: بله.
3: عالی عالی، الحمدلله، اتفاق خیلی مبارکیه. با دستور صریح ریاست محترم قوه قضاییه، پیگیری رئیس کل دادگستری و استاندار محترم، دادستان محترم، این اتفاق بزرگ رو تبریک عرض میکنم.
0: خب هدف رژیم از تخریب زندان گوهردشت چی هست؟
2: از بین بردن آثار جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت. میخواد مانع کشف حقیقت بشه و در واقع کتمان کنه بزرگترین پایداری و صلابت هزاران زندانی سر موزه و سر بدار تو قتل عام 67 و سایر جنایتی که تو زندان گوهردشت صورت گرفته و رزالت و وقعت رو میبینی. به خاطر این تبریک میگه.
0: بله.
2: خود این اقدام ادامه همون جنایت علیه بشریته، ادامه ناپدیدسازی اجباریه، این در واقع ادامه همون تخریب قطعه 41 که به زهر است تو مرداد ماه پارسال و تخریب خاورانها تو شهرهای مختلف ایران. بعد ولی خب معلومه که یه ترس و هراسی هم و یک نگرانی هم از روشن شدن این حقایق.
0: چرا الان دست به این کار زده؟ خب قتل عام که سال 67 بود.
2: به خاطر اوجگیری جنبش دادخواهی، چون این جنبش دادخواهی در واقع بخشی از، به قول خانم مریم رجوی، استراتژی سرنگونی رژیمه. رژیم تو ارتقای این جنبش دادخواهی و کشیده شدن پای این سران و دستندرکنین جنایت ها به مراجع بین المللی و دادگاه ها و قضایی کشور سوم یا مراجع بین المللی پایان خودشو میبینه. این شیشه حیاتش به همین اعدام و قتل عام و کشتار در واقع گره خورده. این یه الگوی تو رژیم، این قتل عام تو قیام 1414 هم دیدیم. بله. با همون الگو در واقع قتل عام کردند. اما خب شما میدونید که مقاومت ایران هم به خاطر اینکه رژیم نتونه این خط جنایتکارانش پیش ببره، کتمان کنه، خب کارزاره متعدد دادخواهی را میاندازه. همین 13 شهریور یک کنفرانس بزرگ دادخواهی بود که خانم مریم رجبی بهش پیام دادن.
0: بله.
2: با حضور برجسته‌ترین قضات، کارشناسان حقوق بین المللی، بعد گزارشگران و کارشناسان ویژه ملل متحد، قضات دادگاه جنایی، دادگاه بین المللی جنایی مال رواندا، سرلاون، که مثلا یکیش پروفسور جاوید رحمان بود.
0: بله.
2: که خودش گزارشگر ویژه ملل متحد بوده و برای اولین بار همین قتل عام دهه 60 و 67 رو به عنوان گزارش رسمی سازمان ملل در گزارش خودش منعکس کرد و به ثبت رسید جزء اسناد سازمان ملل. یا مثلا سفیر استیون رپ، سفیر آمریکا برای عدالت کیفری جهانی بوده، دادستان دادگاه ویژه سازمان ملل برای سرلاون بوده، یا جفری رابرسون که قاضی دادگاه ویژه ملل متحد برای سرلاون رحمان بود.
0: بله.
2: که خودش گزارشگر ویژه ملل متحد بوده و برای اولین بار همین قتل عام دهه 60 و 67 رو به عنوان گزارش رسمی سازمان ملل در گزارش خودش منعکس کرد و به ثبت رسید جزء اسناد سازمان ملل. یا مثلا سفیر استیون رپ، سفیر آمریکا

0: نگران و ترسان از حسابرسی، چون اینا درخواست میکنند، خب حرفشون دیگه خیلی معتبره تو این مراجع، که رژیم باید بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه بین المللی کشیده بشه. شورای امنیت باید اینو به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع بده.
1: بله.
0: دانش از این نگران و از این به شدت میترسه.
2: سال گذشته در مجمع عمومی قطعنامه‌ای که تصویب شد برای اولین بار قتل عام 67 وارد شده بود. اینم خیلی رژیمو دچار وحشت کرد.
0: یعنی 72 قطعنامه محکومیت رژیم.
1: بله این
2: حالا اقدام میکنه به این اقدامات تخریبا که اینا ادامه همون جرم نسل کشی و قتل عامه. این ادامه اون جرمه که مطابق همین توضیحاتی که تقریبا
1: بله شده. البته این هفته عفو بین الملل هم گزارش رو ارائه داده بود از قیام 1401 و اسناد و مدارک معتبری رو هم ارائه داده بود. اهمیت این گزارش در چی بود؟
0: این گزارش خیلی مهمه، تصریح میکنه که اون چی که در قیام 1401 صورت گرفت جنایت علیه بشریته، با ارائه انبوهی اسناد و مدارک غیر قابل انکار. یه گزارش 1100 صفحه‌ایه. خودشون میگن که 2000 بیش از 2000 ویدئو رو بررسی کردن، بعد بیش از 270 نفر مصاحبه کردن، بعد همه این اسناد در واقع متقن و غیر قابل انکار. بعد تو این گزارش تصریح شده که این خود گزارش اسمش هست معماران جنایات، یعنی این که اون جنایتی که تو 1401 صورت گرفت برنامه ریزی شده بوده، سیستماتیک بوده، تمام ارگانه حکومتی توش دست داشتند، از رهبر رژیم تا صد کلی نیروی مسلح رژیم تا فرمانده سپاه پاسداران تا فرمانده فراجا، همه اینا بودن. درش اسامی و مشخصات 87 تن از مقامات ارشد رژیمو، یعنی همین مقامات که خدمت رو عرض کردم، لیست کرده که اینا باید تحت در واقع تعقیب کیفری قرار بگیرند. علاوه بر این درخواستای خیلی مهمی انجام داده، بعد مسئولیت از مجازات برداشته بشه در رابطه با رژیم، که اگر توی جنایت 1401 تو قیام 1401 این مسئولیت برداشته میشد و جامعه بین المللی اقدام میکرد، اون قتل عامی که تو 1404 صورت گرفت هزاران شهید اون صورت نمیگرفت. دو تا درخواست خیلی مهم هم مطرح میکنه، یکی از شورای امنیت که حرفش اینه که باید شورای امنیت وضعیت ایرانو به دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع بده. علاوه بر این، اینم خیلی مهمه، درخواست جدیدیه از مجمع عمومی سازمان ملل، میخواد یک سازوکار قضایی کیفری بین المللی اجرا کنه در مورد ایران، چون ممکنه شورای امنیت به دلیل همون موانعی که هست فتو کردن و حامیان رژیم و خب نک این کارو نکنه، ولی تو مجمع عمومی هم باید این مسئله به جریان بیفته.
1: بله، اما پردازیم به موضوع دیگه و در بخش دیگر از این گفتگو که این هفته شاهد سخنان قاضی تریویدیک در فرانسه هم در پرونده کودتای شکست خورده 17 اجرام بودن. قسمتی از این سخنان رو بشنویم.
3: J'ai connu des dossiers où c'est uniquement politiquement qu'on avait estimé que c'était terroriste. Politiquement. J'arrive en... Je reprends le cabinet de Jean-Louis Bruguière. Domine 2002, la France veut signer plein de contrats avec l'Iran. Gaz juteux, pétrole, gaz, tout ce qu'on voudra. Bon. L'Iran met comme condition que l'on arrête ses opposants. Malheureusement, la justice a accepté de jouer le jeu. Et 1500 policiers ont investi au Vert-sur-Oise et ont arrêté les gens de l'OMPI. Et moi, quand j'ai repris le dossier d'instruction après, plus tard, j'ai remplacé Bruguière, j'ai vu ce dossier. Oui, l'OMPI faisait des attentats en Iran, c'est sûr. Sur des cibles institutionnelles. Ils vont tuer un général, ils vont s'en prendre au directeur de la prison d'Evin, par exemple, qui torture les gens, etc. Ils avaient d'ailleurs des capacités militaires importantes là-bas, qui auraient été très utiles aujourd'hui, à mon avis, pour renverser le régime. Mais il n'y en a plus, parce que c'est nous qui les avons supprimés. Nous, les Américains, les Anglais, puisque tout le monde a participé de ce truc-là. Enfin, je crois que Marie-Marie doit avoir la Légion d'honneur. Enfin, et du jour au lendemain, tiens, non, c'est des terreaux, allez, on les arrête. C'est quoi ce truc? C'est l'instrumentalisation de la justice antiterroriste à des fins politiques.
1: Bah, chez nous, سخنان قاضی تریویدیک. اما اهمیت این سخنان در چی هست؟
2: بله، در یک کلام یک شهادت بزرگ تاریخیه. شهادت بزرگ

0: تاریخی. این سخنان اخیراً توسط رادیو تولوز فرانسه منعکس شده که الان ما قسمت کوتاهیشو دیدیم اینجا. من مقدم این سه تا پیام داره، به صورت سخنانش تمامش مهمه که حالا ما یه قسمت کوتاهیشو دیدیم، ولی سه پیام مهم داره. ما منتها مقدمتا من توضیح بدم که قاضی تریویدی کی هست. همین الان به عنوان قاضی ضد تروریسم در دادگاه ورسای فرانسه مشغول به اصطلاح مسئولیت داره که یک شغل بسیار قابل توجهه و این حرفا رو در شرایطی میزنه که همچنان در چنین منصبی هست. و به یاد داریم که پرونده اون کودتای شکست خورده منفور رو که حدود 100 هزار صفحه براش پرونده سازی کرده بودن، این قاضی در دو مرحله بست. مرحله اولش اردیبهشت 90 بود که قسمت‌های تروریسم و اینا رو همه رو بست، یعنی گفت اصلا دادگاه هم نیاز نداره، این پرونده از اساس باطل و پوچ بوده. مرحله دوم یه قسمت مالی رو به زور نگه داشته بودن که اونم در شهریور 93 بست و الان 12 سال بعد از اینکه خودش این پرونده رو بسته، 12 سال بعد حالا امروز میاد مجدداً این سخنان رو میگه که بسیار بسیار با اهمیت از جهات مختلف.
1: ما چه پیام هایی هست و چه شهادتی داد در این
0: سخنان؟ بله، من گفتم سه پیام، سه در واقع قسمت جنبه پیام مهمه از سه جهت. یک، اولا اینکه شهادت داد که این پرونده از اساس پرونده سازی بوده و میگه در سالهای 2000 و 2001 و اینها من شاهد بودم، اومدم تو قسمت ضد تروریسم و تو قسمتی که بروگیر بوده شاهد بودم که روابط با ایران داره خیلی فعال میشه، روابط دولت وقت فرانسه، دولت ژاک شیراک و اینا برای این به اصطلاح قراردادهای نفت و بله. گاز و نمیدونم چیزای دیگه که نیاز داشتیم،
2: داستان توتال و
0: بله.
1: برای پیشبرد مواسط سیاسی خودش
0: ما نیاز داشتیم. رژیم ایران هم شرط کرده و گفته باید مخالفین منو دستگیر کنیم و اینا متاسفانه پذیرفتن و به این ترتیب قضاییه در واقع شده ابزار سیاسی، ابزار پیشبرد خواسته های سیاسی که این بدترین چیزه. اینا انگوش میذاره. پس این اول شهادت که آقا این از اساس یک زد و بند میلیاردی بین دولت وقت فرانسه ژاک شیراک با رژیم آخوندی بوده. این یک. دوم این که میگه بله این مجاهدین عملیات داشتن، مثلا یک جنرالو که منظورش صیاد شیرازیه، یا میگه یک مدیر زندان منظورش لاجوردی قصاب، ببین اینا رو کشتن، مجازات کردن و این عملیات در به اصطلاح اون موقعی هم که پرونده رو میبسته در اردیبهشت 90 گفته عملیات ارتش آزادی بخش، عملیات آزادی بخشه،
2: مشروع
0: و آزادی بخشه. اینجا هم اینو تاکید میکنه که این عملیات بسیار عملیات مشروعی هست و اینجوری اگر بخوایم بگیم به هر کسی تروریست، مثلا به اینا میگیم تروریست، بعد به رژیمی هم که اینا رو میکشه باز میگیم تروریست، پس همه تروریستن، به مسخره میگه پس همه تروریستن، یعنی این دستگاه و دستگاه اون زمان رو مسخره میکنه، میگه به خلاصه قضاییه تبدیل شده بوده به ابزار سیاسی. و سوم که خیلی مهمه این از این جهت، میگه که اون زمان که مجاهدین در عراق بودند و همین قضیه اتفاق افتاد، ما نیروهای اونها رو، نیروهایی که میتونستن در برای سرنگونی رژیم که الان ما خیلی بهش نیاز داریم و بسیار مفیده برامون، مؤثر باشن و بسیار تعیین کنن، ولی ما اینا رو از بین بودیم. منظورش همون خلع سلاح اون زمان هست که میگه ما آمریکا و انگلستان، یعنی دولت وقت آمریکا، دولت وقت انگلستان، همه اینا رو میگه. اینا همه باعث شد که اون موقعیت از بین بره. این یه شهادت بزرگه. مقاومت ایران قبلا گفته با تفسیر و به شکل کامل که چی شد که عمر رژیم 2 دهه دیگه طولانی شد. این رژیم نباید عمرش انقدر طولانی میشد که امروز تبدیل به چنین پدیده‌ای شده که تو منطقه و جهان اینطور، همینطور که این میگه، باعث مزاحمت‌های بسیار زیاد و مشکلات و جنگ‌افروزی‌های بسیار زیادی شده. اینم
1: شهادتی در بین سخنان قاضی تریویدی بود. اما این هفته شاهد تشدید انزوای بین‌المللی رژیم هم بودیم. کلیپی رو ببینیم.
3: خارجه به یک دیپلمات سوئدی در تهران 48 ساعت فرصت داد تا خاک ایران را ترک کند. این اقدام در واکنش به اخراج یک دیپلمات ایرانی در سوئد انجام شده. همچنین سفیر سوئد به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به سیاست‌های ضد ایرانی سوئد به وی ابلاغ شد.
4: عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه. اون بحثایی هم که مطرح میشه در مورد انتساب اتفاقاتی که بین اونها و یمن در جریان هست، خب حقیقتا آدرس اشتباهی دادن هست. با دادن آدرس اشتباهی مشکلات حل نمیشه.
1: بقایی، سخنگوی وزارت خارجه رژیم، از چی نگران و ناراحته؟
2: از انزوا و طرد منطقه‌ای و بین المللی، اونم در بوبوه یه جنگ، در بوبوه محاصره دریایی.
1: بله.
2: و این موج تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های جدید که خودشون بهش میگن عملیات طرد اقتصادی. خب الان از حرفاش میشه فهمید در واقع این رژیم تو منطقه که هیچ متحدی نداره، اینو که مثلا یه عده از این کشورهای منطقه میان جیگری میکنن و نمیدونم پشت پرده کمک میکنن به زد و بند و مذاکرات و اینا، اینو نمیشه به حساب اتحاد گذاشت. این از ترس موشکا و پهباده رژیم و برای اینکه خوب کمتر خودشون آسیب ببینن. ولی تا جایی که به متحد برمیگرده مطلق نداره. حتی میدونیم پاکستان و ترکیه هم خوب رفتن با عربستان پیمان مکه بستن. روز دوشنبه قرار بود یک نشستی بذارن با عمان و کشورهای خلیج فارس هم توش باشن برای تعیین تکلیف موقعیت تنگه هرمز. بعد ولی بحرین که از قبل گفت من شرکت نمی کنم، عربستان گفت من شرکت نمی کنم، نشسته به هم خورد. یعنی حتی نتونست در حد یه نشست برای تنگه هرمز برگزار کنه. دانش خوب این یه وجه دیگه. خب شما دیدی همین هفته مشاهده بودیم پرونده رژیم تو آژانس بردن به شورای امنیت بعد از 20 سال. خب اینم یک تحول جدی، این یک ضربه جدی تو سطح بین المللی که حاکی از همون انزواست. علاوه بر این خب همین مراودت با کشورها، همین سوئد سفیر خرج میکنه، موریتانی سفارتو میبنده، بعد با آلمان همینجوری به دلیل اثرات صدر اعظم آلمان در واقع افتادن توی تضاد و کشمکش. علاوه بر این حتی خطوط هواییش بعد از این تحریم‌های آمریکا علیه ماهان ایر رو محدود کردن، الان گفتن اواخر شهریور پروازه به گرجستان، پروازه به ترکیه، پروازه به قطر همه متوقف میشه. یعنی شما هر جور توی سطح بین‌المللی نگاه میکنی رژیم واقعا توی منگنه و توی انزوا و طردشدگیه تو منطقه هم که خب مشخصه.
1: بله، در مورد وضعیت رژیم و انزوای بین المللی اون صحبت کردیم، اما در فرصتی که داریم میخواییم نگاه کلی داشته باشیم به وضعیت رژیم از جهات دیگه. کلیپی رو ببینیم.
5: همین الان هم متاسفانه تو بین بچه های متدین، بچه های انقلابی، بچه های جید آدم های پیدا میکنن که این دیپلومات ها اینا مثلا فرض میکنن فلان هم اینا خائنن، اینا وطن فروشن، اینا فلان. این اون حرفیست که دشمن میاد القا میکنه و زبون دوست بلند میشه. این رو باید خیلی مواظبت بکنیم.
6: شورای عالی امنیت ملی ساختار قوی، کارشناسی قوی، دولت داره پشتوانه کارشناسیش میکنه، نیروهای امنیتی دارن پشتوانه کارشناسیش دارن، نیروهای نظامی کارشناسی میکنن. در نهایت یک مصوبه ای داره، این مصوبه به امضای کی باید برسه اجرایی بشه؟ رهبر. پس بالاتر از رهبر حرف نزن. رهبر تایید که کرد دیگه نباید کسی تضعیف بکنه، دیگه نباید تندتر بریم، کندتر بریم.
1: خب ادامه شکاف درونی رژیم که البته یک نمونش رو هم دیدیم، وجه دیگری از وضعیت رژیم هست. البته این در حالیه که رژیم ادعا میکنه که از توی جنگ اخیر با قدرت، یعنی به عنوان یک قدرت جهانی سر در آورده. به صورت خیلی خلاصه در همین رابطه شما توضیحاتی بدید.
0: بله، خوب شد گفتین خیلی خلاصه، چون این بحث رو بخوایم خوب بهش بپردازیم وقت خیلی خیلی بحث داره، چون نمونه ها و فاکت های مشخص و دلایل بسیار روشن برای اینکه نشون بدیم وضعیت رژیم چیه خیلی زیاده. خب الان ما وجه انزوای رژیم، انزوای بین‌المللی رو گفتیم. این یه نمونه از شکاف درونی رژیم بود که خیلی بیشتری میبینیم که بحث میکنه، میگه وقتی رهبری، این معاون پزشکیان، وقتی خود رهبری اومده امضا کرده، پس دیگه چی میگین؟ یعنی بحث و کشمکش ها کشیده به بالاترین نقطه رژیم که مثلا به اصطلاح رهبرشون یه حرفی میزنه، یه عده میان رو اون حرف، میگه کنتر و تونتر از اون نریم. یا مثلا دیدیم که همین با هنر که از به اصطلاح آدمای مهم رژیم بود هم تو مجلس الان هم تو تشخیص مصلحته، این چی میگه؟ میگه حتی متدینین، متدینین منظورش در درون اون بخش حاکم و قدرت، نه حتی اصلاحاتی ها، اونجا اینجوری در مقابل هم قرار گرفتن که میگه خیلی به جون هم افتادن و اینا. بنابراین آره، از این ادعاهای قدر قدرتی این روزا خیلی زیاده و ادعاشون هم این که مثلا تو جنگ چیه ما پیروز شدیم، از این دعاوی سرنگون نشدیم و پیروز شدیم، این حرفا که خب اینا که دلیل قدرت نمیشه.
1: آیا این دلیل قدرت نیست پس چیه؟
0: خب ببینین، این اونجا که اینا میگن بله، در واقع یک نوع گروگانگیری، یک نوع باجگیری با تکیه به تروریسم و جنگ افروزی و ایناست. این که خب قدرت نمیشه. شما میپرسین قدرت چیه؟ یک رژیم قدرتشو از کجا میاره؟ هر رژیمی قدرتشو از اون پشتوانه‌ای میاره که از این رژیم حمایت میکنن. به چی اتکا داره؟ هر رژیمی از هر جنسی، دیکتاتوری یا هر غیره، باید به یک نیروی، به یک قدرتی متکی باشه. مثلا رژیم شاه به کی متکی بود؟
1: وابسته بود
0: به آمریکا، میگفتن رژیم وابسته. خودشون هم پذیرفته بودن دیگه، حرفی روش نمیزدن. یا در هر جای جهان انگوش بذاری، حالا این رژیم الان به چی متکیه؟ در دموکراسی های مثلا غربی میبینیم رأی، یعنی اون چه که جامعه، اونی که بیشتر رأی میداره، این بخش بیشتری از جامعه بهش رأی میده، خب اون به اصطلاح قدرت رو به دست میگیره تا نوبت بعدی که کی انتخاب. حالا این رژیم به کی متکیه؟ به چه نیروی؟ وضع انزوای بین المللی که الان گفتیم، در درون آیا توی جامعه کمترین جاپایی داره؟ این بحثش از همون بحثاست که میگم خیلی طولانیه. تو همین انتخابات های نمایش های انتخابات اخیر چجوری بود که خودشون اعتراف کردن چجوری وضعشون و چقدر چند درصد اومدن رأی دادن، چجوری بود؟ قبلا میگفتیم که همین قالیباف که الان نقش خیلی مهمی پیدا کرده، میگفتش که 10 سال پیش 4% فقط به این رژیم به اصطلاح نظر دارن و رأی میدن، که الان هم 10 سال بوده. حالا بنابراین هیچ جاپایی نداره. این معنی قدرت. حالا نگاه کنین وضعیت جامعه، جامعه انفجاری. بله. الان نگاه کنین مثلا دلار تو این هفته به نزدیک 240,000 تومان رسید، که خب این معنی داره. ببینید پول به اصطلاح حقوق کارگر که 16 و خورده میلیون تومنه اول سال با همین نرخ دلار اون زمان اول فروردین 109 دلار بود، الان با این نرخ نزدیک 240,000 تومان از 70 دلار هم رفته پایین تر. خب این فاصله 30-40 دلار که کم میشه معنی داره، چجوری باید زندگی کنه؟ بقیه مشاغل و اینا هم همینطور. پس بنابراین مردم در یک وضعیت بسیار وخیم معیشتی قرار دارن که همه هم خودشون میترسن مرتب. چطوریه که وحشت دارن از همین الان گفتیم از قیام، چطوریه؟
1: بله. هم دارن در
0: اینا به اصطلاح. خب این وضعیت جامعه است، وضعیت نیروهای مقاومت و کانون شورشی هم که گفتیم نتونستن از اختشون بر بیاد. خب این مجموعه وضعیتیه که بنیان رژیم، یعنی برای رژیم، این همون جنگ اصلیه ده. که میگفتیم که برای رژیم خطر موجودیتی داره. بنابراین قدرت، چه قدرتی، به چی متکی هستش؟
1: بله، در مورد برنامه امروز جمعه تحت بله. عنوان رزمایش جانفدایان که خب برگزار کردن و صحبت از 400 هزار نیروی سازمانی یافته میکنن چی؟
0: خب این هم همینطور، 400 هزار نیروی سازمانی یافته برای رژیم حاکم، 400 هزار یعنی مزدورانش، اونایی رو که پول میده بهشون، پول میده که آدم بکشن، پولای هنگفت، یعنی پولایی رو که چپاول میکنه از بقیه مردم یا از منابع ملی مثل نفت میده به اینا که آدم بکشن و خانواده هاشون. این همیشه بوده که می آورده به میدان.
2: ولی صحنه‌ای که ما دیدیم بیشتر به سیرک می‌خورد تا مانور و رزمایش نظامی و اینا.
0: گذشته از همه این جنبه‌هاش، بنابراین این که مدعی شده بود 23 میلیون جان فدا داره. پس حالا چی شد که به 400 هزار داره قانع میشه؟ این پس چی قضیه؟ این که بنابراین اینا که دلیل نمیشه. از قضا این مهمه که چرا همچین به اصطلاح مانوری رو اینا رو گشتن در این روز؟ چرا در سالگرد قیام 1401، سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی گذاشتن؟ چرا؟ از چی میترسن که میذارن اینجا؟ یا برای چی میگه که این همین نیروها باید همچنان در خیابون باشن؟
2: بیش از 200 روز
0: همچنان باید در خیابون با فرسودگی با همه چیز. از چی میترسن؟ از همین مردم، از همین مردمی که رادان گفت دشمن ما اینهان. حالا من بقیه شاخص اقتصادی رو اگه فرصت بود میگفتم که تورم چه وضعیتی داره. خودشون رسما مرکز آمار رژیم میگه 89%. تورم مواد غذایی رو همین مراکز میگن بیش از 120% مواد غذایی. خب این وضعیت معلومه که چه شرایط انفجاری رو ایجاد میکنه، اون شرایط انفجاری چه خطر بزرگی برای رژیم. به علاوه این که در مقابل کانون‌های شورشی که این روزام عملیاتشون رو می‌بینیم در سرکوب شکست خورده و معلومه که اونها هستن که این شرایط انفجاری، این ذخیره این یا این قدرت انفجاری رو میتونن سمت بدن و از این که رژیم زمینگیر کنه اونها رو جلوگیری کنن. این خطر بسیار بزرگی برای رژیم. پس بنابراین علت این که میذاره این روزهام برای همینه.
1: بله، با تشکر از توضیحاتون. البته جای بحث بیشتری داشت در مورد وضعیت رژیم از جهات مختلف بررسی کنیم که اما فرصت نداشتیم. با تشکر از حضورتون در برنامه.
2: با تشکر.
1: خب بینندگان عزیز، به پایان برنامه هفته هفت رسیدیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

مجاهد شهید سید علی اکبر مصباح، متولد یزد، دیپلمه، در سن 21 سالگی در تاریخ 12 اردیبهشت سال 1361 تیرباران شد و به شهادت رسید. روایت آخرین دیدار علی اکبر و خواهرش فاطمه مصباح از زبان خودش. خواهرم فاطمه را روز 25 شهریور 60 در یک تظاهرات دستگیر کردند و دو روز بعد در 27 شهریور تیربارانش کردند. یادم می آمد یک روز در خانه ما بودیم. من وارد اتاق شدم. دیدم فاطمه که 13 سال بیشتر نداشت گوشه ای روی زمین نشسته و سرش را پایین انداخته و قطرات اشک روی صورتش می غلطد. با حالت شوخی و برای اینکه فضای او را تغییر بدهم گفتم فاطمه خانم چی شده؟ گریه می کنی؟ فاطمه که انگار رشته افکار دور و درازش یک بار پاره شده بود به آرامی اشکایش را پاک کرد و لبخندی به هم زد. بعد گفت چیزی نیست، داشتم به خوابی که دیده بودم فکر می کردم. می دونی داداش اکبر، دیروز خواب مسئولم رو دیدم. دلم راست راستی خیلی براش تنگ شده بود. عجیب بود که به خوابم اومد. مسئولم خیلی خوشحال بود، می خندید. بعد به هم گفت فاطمه، یه خبر خوب برات دارم، همین روزا تو رو هم میارم پیش خودم. اون وقت باز هم خندید. آخه مسئول فاطمه آن روزها به تازگی شهید شده بود و فاطمه هم خیلی او را دوست داشت و راست راستی هم خوابش چقدر زود تعبیر شد. مدتی بعد فاطمه را دستگیر و در 27 شهریور سال 60 تیرباران کردند.

مجاهد شهید، هلن ارفعی، متولد 30 مهر 1337 از تهران، فوق دیپلم و آموزگار، در تاریخ 30 آذر 1360 در سن 23 سالگی تیرباران شد و به شهادت رسید. هلن مربی بهداشت بود و روزانه 7 ساعت برای سلامتی کودکان کار می‌کرد. از سخنان شهید: تنها امید مردم ایران سازمان مجاهدین خلق است. مجاهدین تنها امید خلقند. یا نباید مجاهد بود و یا اگر کسی می‌خواهد مجاهد باشد، باید مانند یک مجاهد فکر کند و مانند یک مجاهد عمل کند. هوادار مجاهد باید ویژگی‌های سازمانش را کسب کند تا خلق بداند که پندار و کردار مجاهد حامل متعالی‌ترین و متکامل‌ترین ارزش‌های انسانی است.

عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شدت حیات بود، چون آزرخش در سخن خیش زیستند.

مرک بر ستم گرد شوش چه ده بر تو زد رود بر رزه رود بر رزه. سلطنت ولایت دیکتاتور جنایت.

0: درود به زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام، انسان‌هایی که زندگی خود را وقت آزادی ایران کردند. ما خواهان لغو فوری حکم اعدام زندانیان سیاسی ارغوان فلاحی، برشاد اعتمادی فرز، زهرا طبری، محمد جواد وفایی ثانی و عیسی چاره هستیم. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام رشت.
1: با درود به زندانیان سیاسی، شما فقط زندانی نیستید، شما ستون‌های ایستاده این سرزمینید. وقتی همه سکوت کردن، شما با جان و دل فریاد زدید. شما دیوارهای زندان را به تریبون آزادی تبدیل کردید. ایران و ایرانیان مدیون درد و رنج شماست. قسم می‌خوریم که راهتان را ادامه بدهیم. کارزار سه‌شنبه‌ها، نه به اعدام.

تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک همزمان با اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، اعتراض به اشغال کرسی ایران در سازمان ملل توسط فاشیسم دینی با 72 بار محکومیت در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد. رژیم آخوندها باید از سازمان ملل اخراج و حق. تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک همزمان با اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، اعتراض به اشغال کرسی ایران در سازمان ملل توسط فاشیسم دینی با 72 بار محکومیت در

جنگ اصلی در ایران از 30 خرداد 1360، جنگ مردم و مقاومت سازمان یافته در برابر دیکتاتوری دینی برای رسیدن به آزادی و جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ بوده است. مقاومت عادلانه مردم ایران و نبرد شورشگران برای آزادی با سپاه پاسداران ارتجاع باید به رسمیت شناخته شود.

نه به سلطنت و ولایت مطلقه موروثی، نه به دیکتاتوری و وابستگی. حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی، پشتیبانی از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی.

تظاهرات نیویورک در سال سرنوشت و جنگ جنگ ها برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ در 62 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، سه‌شنبه 31 شهریور و چهارشنبه اول مهر 1405، 22 و 23 سپتامبر 2026 مقابل سازمان ملل، داگ همرشولد.

0: یک سرپناه نیست، یک اسکناس خیلی بزرگه، یه منبع سوداگری. در یک اقتصاد که تورم همه چیز رو میبلعه، هر کی پول داره میره خونه میخره، نه یکی، 10 تا 20 تا، چون مطمئنه قیمتش بالا میره.
1: منظور از هر کس که پول داره هم یعنی مافیای حکومتی دیگه.
0: دقیقاً. اما نتیجه چیه؟ خونه از دست مردم در میاد، میره توی گاوصندوق اونهایی که به بالا وصلن و قیمت هر سال بالاتر میره.
1: و این یک روند اقتصادیه یا یه بیماری اقتصادی سوار بر یک سیستم سازمان یافته است؟
0: یک سرطان اقتصادی و البته کاملا سازمان یافته. صورت‌های مالی 17 بانک کشور نشون میده که بیشتر از 1000 میلیارد تومان از منابع نظام بانکی در ملک و برج‌سازی‌های تجاری منجمد شده. بانک مسکن به تنهایی 8000 واحد خالی داره. بانک سپه 2600 واحد. یعنی بانکی که باید پول به مردم بده، وام بده و اقتصاد رو راه بندازه، خودش شده دلال ملک.
1: و چه کسی صاحب این بانک هاست؟
0: دولت، سپاه، بنیادهای زیر نظر بیت، همون مافیا.

0: میخوایم از یه چیز عجیب شروع کنیم. طبق آمار رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم، ایران بیشتر از 6 میلیون خانه خالی داره. با وجود این 6 میلیون خانه خالی، خبرگزاری حکومتی در تیر ماه 1403 نوشت که 6.5 میلیون ایرانی هم خانه ندارند. 6 میلیون خانه خالی، 6.5 میلیون بی خانه. این چطور ممکنه؟
1: این ممکنه چون خونه در ایران دیگه

0: در تهران اجاره ماهانه بیشتر درآمد ناچیز اقشار مختلف را می‌بلعد. سهم مسکن از درآمد یک خانوار کارگری 60% است. بعد از کسر اجاره چیزی برای خوراک، بهداشت و آموزش نمی‌ماند. این فقط تهران نیست. در کردستان، در خوزستان، در سیستان همین داستان. بحرانی سراسری. از طرفی زمین پایه‌ای‌ترین بحث در موضوع مسکن است. در کلان شهرهای ایران 60-70% از قیمت نهایی یک آپارتمان فقط بهای زمین زیرش است. نه مساله، نه کار، فقط زمین. و این زمین کجاست؟ 1.8 میلیون هکتار اراضی دولتی در حریم شهرها قفل شده، نه برای منافع عمومی، بلکه برای حفظ ارزش دارایی‌های نهادهای حکومتی. وقتی عرضه قفل است، قیمت همیشه می‌رود بالا. این سازوکار تصادفی نیست، طراحی شده است.
1: حالا بریم سراغ اصل ماجرا. در یک جمهوری دموکراتیک این معادله چطور عوض میشه؟ از کجا شروع میکنیم؟
2: از آزادسازی منابع. فقط در نظر بگیریم این رژیم ته 4 دهه بیش از 2 تریلیون دلار خرج برنامه ضد ملی بمب‌سازی اتمی کرده. بودجه سالانه نهادهای نظامی و امنیتی رژیم هم و ماجراجویی‌های منطقه‌ایش 10 میلیارد دلاره، چون هیچ وقت ارقام واقعی هم اعلام نکردن. با انحلال این ساختارها سالانه دست کم منابعی معادل 20 میلیارد دلار برای توسعه مسکن قابل تخصیصه.
1: که با این 20 میلیارد دلار سالانه برای مسکن دقیقاً چه کارهای پایه‌ای میشه کرد؟
2: بر اساس محاسبات کارشناسانه با این بودجه سالانه میشه 625 هزار واحد مسکن مسکونی 80 متری با کیفیت بالا ساخت. چون هزینه هر واحد بدون احتساب زمین حدود 32 هزار دلار. ایران هم مسائلشو داره، چون رتبه 10 جهان در تولید فولاده و رتبه 7 در ظرفیت تولید سیمان، هم زمین داره.

0: ولی فقط پول کافی نیست، باید سیستم هم عوض بشه.
1: دقیقاً. سه تغییر ساختاری اساسی لازمه. اول، آزادسازی زمین. دولت مردمی میتونه اون 1,800,000 هکتار اراضی دولتی حریم شهرها رو وارد چرخه بکنه. نه با فروش، بلکه با واگذاری حق بهره برداری طولانی مدت. این یعنی بهای زمین به طور کامل از محاسبات قیمت نهایی خونه حذف میشه. همین یک تصمیم قیمت ساخت رو به نصف و یا حتی کمتر میرسونه.
0: و دومین کار تغییر ساختار؟
1: دومین کار وارد کردن خونه‌های خالی به بازاره. بر اساس گزارش رسانه‌های خود رژیم در سال 1403 بیش از 6 میلیون خونه خالی شناسایی شده که در یک ایران دموکراتیک میتونه به بازار اجاره عرضه بشه.
0: 6 میلیون خانه خالی کم نیست. الان اینها دست چه طرفی هستند؟
1: بر اساس گزارش رسانه‌های خود رژیم بیشترشون در تملک بانک‌ها هستند که بانک‌ها هم به دولت، سپاه و در مجموع مافیای مسکن نظام آخوندی وصل هستند.
0: پس در یک جمهوری دموکراتیک هم انبوه خانه‌های خالی وارد چرخه بازار میشه و هم زمینه‌های احتکار و گران کردن خانه از بین میره؟
1: دقیقاً. یعنی در یک حکومت دموکراتیک دولت میتونه بانک‌ها رو از خرید، ساخت و ساز تجاری و احتکار ملک به طور کامل منع کنه. به این ترتیب دیگه هیچ فرد و نهادی نمیتونه خونه رو تبدیل به یک سرمایه یا پول راکت برای سودجویی بکنه.
0: و سومین کاری که یک حاکمیت دموکراتیک میتونه برای ریشه‌کنی بحران مسکن بکنه؟
1: صندوق ملی مسکن. بخشی از حقوق ماهانه کارکنان به همراه سهم کارفرما میتونه در یک صندوق ملی ذخیره بشه. شهروندان میتونن از این پسنداز برای پرداخت پیش پرداخت و اقساط ماهانه مسکن استفاده کنن بدون نیاز به نقد کردن همه داراییشون. هدف چیه؟ اقساط ماهانه خانه از 15% تا 20% درآمد یک خانوار بیشتر نشه.
0: تا اینجا از کمبود مسکن و انجماد منابع حرف زدیم، ولی یه بحران موازی هم داریم که شاید کمتر دیده بشه و اونم حاشیه نشینیه. این پدیده وضعیتش چطوره؟
1: واقعیت اینه که حاشیه نشینی در ایران دیگه یک پدیده حاشیه‌ای نیست. طبق آمار کوچک شده وزارت راه و شهرسازی رژیم، بیشتر از 11 میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه کلان شهرها زندگی میکنن. یعنی تقریبا از هر 8 ایرانی یکیشون توی حاشیه است و این عدد داره رشد میکنه.
0: چرا؟ علت چیه؟
1: چون وقتی کسی توی شهر نمیتونه خونه اجاره کنه، نه خرید، فقط اجاره، میره بیرون از شهر روی زمینهایی که مالکیتشون مبهمه خونه میسازه، بدون برق، بدون آب، بدون آب لوله کشی، بدون آسفالت، بدون مدرسه مناسب، بدون درمانگاه، و روز بعد از صبح زود به داخل شهر میاد که کار کنه و شب دیر هم بر میگرده.
0: و پیامد این وضعیت چیه؟
1: فقط یک پیامدش، کودکانی که در این مناطق بزرگ میشن نرخ ترک تحصیلشون بر اساس منابع رسمی 3 برابر میانگین ملیه. نرخ آسیب‌های اجتماعی به مراتب از این هم بالاتره. هزینه‌ای که جامعه در بلند مدت برای این آسیب‌ها می‌پردازه به مراتب بیشتر از هزینه ساخت مسکن استاندارد اولیه است.
0: و الان تهران، مشهد، اهواز، تبریز، کرمانشاه همه با همین موزل دست و پنجه نرم می‌کنن. در اهواز بین 25% تا 40% جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمیه. یک بحران انسانی.

0: خب در یک ایران آزاد، در یک جمهوری دموکراتیک که دولت برای خدمت به مردمه، این موزل چه راه حلی داره؟
1: اول نگاهی به ظرفیت‌های واقعی ایران بکنیم. کشور ما برای حل موزل حاشیه‌نشینی و تامین خونه چند میلیون خانوار محروم یک ظرفیت جغرافیایی منحصر به فرد داره که در حاکمیت‌های ضد مردمی شاه و شیخ هیچ توجهی بهش نشده و نمیشه. ایران دومین کشور بزرگ خاورمیانه است با بیشتر از 1,600,000 کیلومتر مربع مساحت و بیشتر این مساحت از نظر ویژگی‌های جغرافیایی برای ساخت شهرک‌های مدرن بسیار مناسبه.
0: لطفاً دقیق‌تر توضیح بدین شهرک‌های مدرن؟
1: بله، این یک ظرفیت واقعی در ایرانه که اتفاقاً یکی از سازوکارهای حل ریشه‌ای بحران مسکن برای مردم و از بین بردن موزل حاشیه‌نشینی هست.
0: چطور؟
1: بررسی‌های کارشناسانه نشون میده دست کم 30 شهرک مدرن در جغرافیای ایران میتونه ساخته بشه که در یک بازه 10 ساله 3 تا 6 میلیون نفر رو دارای مسکن و امکانات پیشرفته و خدمات کافی بکنه. البته ظرفیت بسیار بیشتر از 30 شهرک هست، اما بررسی ها تنها روی بخشی از جغرافیا گفته که دست کم 30 شهرک.
0: داره هیجان انگیز میشه.
1: بله، چون داریم درباره راه حل هایی صحبت میکنیم که حاکمیت های غارتگر شاه و شیخ همیشه از مردم پنهان کردن. خب تصور کنید 30 شهرک مدرن در فاصله 30 تا 80 کیلومتری از کلان شهرهای اصلی، یعنی تهران، مشهد، اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرمانشاه طراحی بشن. هر شهرک با ظرفیت 100 تا 200 هزار نفر. این یک راه حل در مقیاس بحرانه و ایران هم زمین داره هم مساله، چون رتبه دهم جهان در تولید فولاده و ظرفیت 90 میلیون تن سیمان رو هم داره و هم نیروی انسانی متخصص داره.
0: خب این شهرک هایی که ازش صحبت کردین فرقش مثلا با مسکن مهر که آخوندها راه انداختن چیه؟
1: مسکن به اصطلاح مهر خوابگاه بود، نه شهرک. فقط آجر و سقف بود، بدون زیرساخت، بدون هویت، بدون خدمات. ساکن مجبور بود هر روز ساعتها در ترافیک باشه، چون همه چیزش، کار، مدرسه، درمانگاه، توی شهر مادر بود.
0: خیلی سریع هم ناکارآمدیش علنی شد، حتی فراتر روشن شد یک طرح برای سرکیسه کردن مردم به اسم مسکن. خب حالا دقیقا بگین شهرک های مدرنی که ظرفیت ساختش در ایران هست دقیقا تفاوتشون چیه؟
1: یک شهرک مدرن بر اساس استانداردهای پیشرفته ساخته میشه. پایش این اصل علمیه که هر ساکن باید بتونه در فاصله پیاده روی 15 دقیقه‌ای به همه نیازهای اساسیش دسترسی داشته باشه، کاری که در مجامع برنامه‌ریزی شهری بهش شهر 15 دقیقه‌ای میگن و مبنای علمی محکمی داره. یعنی اول باید زیر ساخت و خدمات باشه، بعد مردم اونجا ساکن بشن، نه برعکس.

0: پس مکان هست. حالا این شهرک ها چطور باید طراحی بشن که مردم واقعا بتونن اونجا زندگی کنند؟
1: از واحد مسکونی شروع کنیم. استاندارد پیشنهادی واحد های 75 تا 80 متریه که با پلن باز و نور طبیعی از دو طرف، سیستم گرمایش از کف که بهداشتی تر و کم مصرف تره، عایق بندی حرارتی استاندارد برای کاهش هزینه انرژی.
0: با چه فناوری مناسبی؟
1: الان فناوری های پیشرفته برای ساخت مسکن هست که نسبت به بتون معمولی هم سبکتره، هم مقاومت لرزه‌ای بیشتری داره. برای ایرانی که در کمربند زلزله خیز قرار داره، این هم اقتصادیه هم ایمن. همچنین استفاده از فناوری‌های مثل پنل خورشیدی مشترک روی بام هر بلوک که بخشی از برق مشاع رو تامین می‌کنه. یا سیستم جمع‌آوری و بازیافت آب باران برای فضای سبز. همچنین پارکینگ اختصاصی زیرزمینی و نه روی معبر.
0: و فضاهای عمومی و خدماتی؟
1: اینجاست که تفاوت اصلی با مسکن مهر روشن میشه. در شهرک‌های مدرن پیشنهادی هر محله با جمعیت 10 تا 15 هزار نفر میتونه باشه. یک مجتمع خدمات یک پارچه میتونه داشته باشه. وقتی یک حاکمیت مردمی سرمایه گذاری و طراحی درست بکنه، این مجتمع میتونه ترکیبی باشه از مرکز ورزشی با استخر و سالن‌های چند منظوره و زمین‌های روباز، کتابخانه دیجیتال با اینترنت پرسرعت فیبر نوری، کافی نت و فضای کار مشترک برای جوانان و کسانی که از راه دور کار می‌کنند، درمانگاه شبانه روزی متصل به شبکه پزشک خانواده، پیش دبستانی و مدرسه ابتدایی استاندارد، بازار محلی با مغازه‌های کوچک و لازم.
0: و آیا اینها استانداردهای یک شهرک مدرن هستند که داده‌های کارشناسی نشون میده در یک ایران دموکراتیک میتونه راه حل بحران مسکن و حاشیه‌نشینی باشه؟
1: دقیقاً. یعنی شهرکی که پاسخگوی تمام نیازهای زندگی مردم باشه. یه محور دیگه که استانداردها برای این شهرک‌ها مشخص کردن، بین محلات یک شبکه پارک خطی و مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری خصوصی وجود داره که همه چیز رو به هم وصل میکنه، کاملا جدا از مسیر خودروها. سرانه فضای سبز بالای 18 متر مربع به ازای هر نفر، یعنی بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی.

0: حمل و نقل بین شهرک و شهر مادر چطوره؟
1: و این دقیقا چیزیه که در طراحی شهرک مدرن باید از روز اول حل بشه. چیزی که در پروژه مافیایی مسکن مهر اصلا جایی نداشت و باعث شد بادکنک تبلیغاتیش سریعتر از چیزی که همه فکر میکردن بترک.
0: خب این شهرک های مدرن استاندارد چطور مسئله حمل و نقل با شهر مادر رو حل میکنه؟
1: روی کرده علمی برنامه‌ریزی شهری که اسمش TOD هست، توسعه مبتنی بر ترانزیت، میگه اول خط حمل و نقل عمومی کشیده بشه، بعد ساخت و ساز دور اون شکل بگیره، نه برعکس. یعنی پیش از این که اولین آجر شهرک گذاشته بشه باید خط اتوبوس تندرو برقی یا خطوط ریلی به شهر مادر در حال احداث باشه. ایران پتانسیل این رو داره. صنعت ریلی ایران سالانه میتونه واگن تولید کنه ولی الان ظرفیتش خابیده. این پروژه ها میتونن همین ظرفیت خابیده رو فعال کنن.
2: وقتی سهم مسکن از درآمد خانوار از 60% به زیر 20% میرسه، آن 40% آزاد شده صرف تغذیه مناسب، بهداشت، آموزش و پسنداز میشه. این آزادسازی درآمد موتور تقاضای داخلی میشه و پولی که تا دیروز در بازار ملک منجمد بود، میلیاردها دلار آزاد میشه و به سمت تولید، استارتاپ ها و صنایع مولد سرازیر میشه.

0: خانه‌دار شدن مردم اقتصاد ملی را هم متحول می‌کنه.
1: قبل از اینکه به جزئیات برسیم یه سوال دارم، آیا کشوری هست که این مدل شهرک سازی رو با موفقیت اجرا کرده باشه؟
2: بله، مثلا سنگاپور، و این مثال رو میزنم چون شرایط اولیه‌اش خیلی شبیه ایران بود.
1: سنگاپور در گذشته معروف بود به یک کشور با حاشیه نشینی در ابعاد بحرانی.
2: بله، در سال 1960 بیشتر از 85% جمعیت سنگاپور در زاغه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کردند. آب لوله کشی نبود، بهداشت نبود، فقر گسترده بود. در همون سال دولت جدید یک نهاد مستقل تأسیس کرد به اسم HDB، هیئت توسعه مسکن. مأموریتش یک چیز بود، خانه برای همه.
1: و خروجی چی بود؟
2: HDB شهرک‌های خودکفا ساخت، نه فقط آپارتمان. هر شهرک یک شهر کوچیک بود، بازار، مدرسه، کلینیک، مرکز اجتماعی، فضای سبز. واحدها با قیمت یارانه‌ای به شهروندان فروخته شد، نه اجاره. مالکیت به هر شهروند اینطور داده شد.
1: پس همه خونه دار شدن.
2: بعد از چند سال تقریبا، بله، آمارها نشون میده تا سال 1985 87% جمعیت سنگاپور صاحب خونه شدن، همون درصدی که قبلن 15 سال قبلش در زاغه زندگی میکردن. امروز نرخ مالکیت مسکن در سنگاپور 92%، یکی از بالاترین ها در دنیا. و کیفیت این واحدها، HDB امروز استاندارد بین‌المللی ساخت و ساز پایدار رو هم داره.
1: خب تفاوت های ایران و سنگاپور رو هم در نظر گرفتین؟
2: اتفاقا بررسی های کارشناسی نشون میده ایران نسبت به سنگاپور یک مزیت بزرگ داره. زمین. سنگاپور یک جزیره 728 کیلومتر مربعیه و با کمبود زمین دست و پنجه نرم میکنه. ایران بیش از 1,600,000 کیلومتر مربع وسعت داره، یعنی بیش از 2,200 برابر سنگاپور. اگه سنگاپور با اون محدودیت و کمبود زمین تونست شهرک های مدرن بسازه، پس ایران که با وفور مساحت روبرو هست و یک قطب تولید مساله ساختمانی هم هست، بسیار بسیار راحت تر میتونه.

0: با این تصویر روشن ساخت این شهرک های مدرن چقدر زمان میبره؟
1: با بودجه سالانه دست کم 20 میلیارد دلار که یک قلم از محل منابع آزاد شده از ساختارهای سرکوب و جنگ افروزی این رژیم قابل تامینه و با فناوری LSF برای مثال میگم سرعت ساخت رو میشه 3 برابر کرد و میشه سالانه بیش از 600 هزار واحد ساخت. یعنی مشکل 3.5 میلیون خانوار محروم در کمتر از 6 سال قابل حله. این نه رویاست نه شعار، یک محاسبه مهندسیه.

0: خلاصه کنیم، ایران برای خانه‌دار کردن همه مردم چی داره؟
1: ایران زمین داره بیش از 1,600,000 کیلومتر مربع که بیش از 87% قابل توسعه است. ایران مصالح داره، رتبه دهم فولاد، ظرفیت 90 میلیون تن سیمان. ایران مهندس و معمار با استعداد داره که درصد بسیار زیادی از اونها الان بیکارن. ایران پول داره که الان صرف سرکوب و جنگ افروزی میشه.
0: پس چی نداریم؟
1: تنها چیزی که در حاکمیت‌های شاه و شیخ نداشیم یک دولت مردمیه که سرپناه مردم رو در اولویت بذاره. در ایران آزاد فردا، در یک جمهوری دموکراتیک با آزادسازی منابع و اراده‌ای در خدمت مردم، نه فقط بحران مسکن قابل حله، بلکه این پروژه عظیم خودش میتونه موتور اشتغال، رشد صنعتی و توسعه منطقه‌ای هم بشه.
0: بله، گفتین ایران آزاد فردا. برای همین هم خانم مریم رجوی گفته که خنقی که به قیام و مقاومت خودش پشت گرم هست، میداند که با دست خودش قادر است خانه و شهر و کشوری آزاد و آباد بسازد. امروز دیدیم این جمله یک واقعیته، نه فقط در ابعاد سیاسی اجتماعی، بلکه حتی در بعد کارشناسی.

0: سیمای آزادی، تصویرگر آرزوهای مردم ایران برای یک ایران آزاد.
1: امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است.
2: هشت سال جنگ، سربازهای یک بار مصرف، بچه های میدون مین، فقر، مرگ، جامعه ویران و اقتصادی ورشکسته.
3: جنگ خیلی خوب است در یک جهت.
2: کجای این جنگ چیز خوبی؟ 2 میلیون کشته و مفقود الاسر چیز خوبیه؟
3: ما باید اون جنگ را ادامه بدیم.
4: و یک سوال دیگه، مجاهدین در اون جنگ چه کردند؟
2: این سریال تلاشی است برای یافتن پاسخهای واقعی به این سوال ها.
5: بازپخش مستند تلسم جنگ، پخش از چهارشنبه اول مهر 23 به وقت ایران، 21:30 به وقت اروپا، از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

از برنامه روزنگاه گرمترین سلام ها و صمیمانه ترین درود هامون رو تقدیمتون میکنیم. ما تلاش میکنیم فریاد های بلند شما رو از داخل میهن اسیر تا خیابان های اروپا و آمریکا علیه دیکتاتوری آخوندی بازتاب بدیم. پس با درود به همه به پا خواستگان برای آزادی ایران، روزنگاه امروز رو شروع

0: یکی از جاهایی که صدای مردم ایران، دردهای مردم ایران و راهکارهای مردمی و مقاومت ایران در اونجا بلند هست و مطرح میشه، پارلمان‌های دنیاست. مسیر دستیابی به ایران آزاد، حقوق بشر، حسابرسی و تغییر دموکراتیک موضوع کنفرانسی بود که در پارلمان انگلستان با حضور شماری از اعضای پارلمان‌های انگلستان و همطور شخصیت‌های سیاسی و حقوقی و شماری از فعالان مقاومت ایران برگزار شد. گزارش کوتاهی از این کنفرانس رو ببینیم.
1: کنفرانس در پارلمان انگلستان، مسیر دستیابی به ایران آزاد. پارلمان انگلستان شاهد کنفرانسی با حضور نمایندگانی از هر دو مجلس اعیان و عوام انگلستان و شخصیت‌های حقوقی بود. این کنفرانس با عنوان مسیر دستیابی به ایران آزاد، حقوق بشر، حسابرسی و تغییر دموکراتیک برگزار شد. در این کنفرانس خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، طی پیامی از جمله گفت:
2: Long years of experience prove that ignoring executions and ignoring the Iranian people's resistance lie in the heart of a policy that has helped the regime over several decades. Now, it is time for the world to stand with the people of Iran.
1: سخنرانان این کنفرانس عبارت بودند از بارونس اولون، عضو مستقل مجلس اعیان انگلستان، جیم شانون، نماینده مجلس عوام از حزب اتحادگرای دموکراتیک و رئیس اتحادیه پارلمانی آزادی بین‌المللی دین و عقیده، بگی شانکر، نماینده مجلس عوام از حزب کارگر، لورد استیف مکین، عضو مجلس اعیان از حزب کارگر، سمی لیرتسون، نماینده مجلس عوام از حزب اتحادگرای دموکراتیک، پیام باب بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان از حزب محافظه‌کار، رئیس کمیته مشترک بریتانیایی برای آزادی ایران، دستیار ارشد پارلمانی باب بلکمن، پروفسور سارا چندلر، نخستین زن انجمنهای وکلای اروپا در سال 2017 و رئیس کمیته هبرابری انجمن حقوقی انگلستان و ویلز. همچنین شمار دیگری از شخصیت‌های سیاسی و حقوقی سخنرانی کردند. بارونس اولون در سخنان خود گفت: تبریکات همه ما را که امروز در اینجا گرد هم آمده ایم به خانم مهناز میمنت تقدیم می کنم که به عنوان دبیر کل جدید مجاهدین انتخاب شدند. این نقطه عطف نشان دهنده تداوم و پایداری جنبشی است که در طول چندین دهه به اهداف اعلام شده خود متعهد مانده است. راه حل بحران ایران نه در جنگ است و نه در استمالت، بلکه در تلاش مردم ایران برای تغییر دموکراتیک نهفته است. همان راه حل سومی که توسط خانم رجبی و شورای ملی مقاومت ارائه شده و مورد حمایت بسیاری از همکاران در پارلمان قرار گرفته است.

0: نراسانی سال تحصیلی جدید هستیم. کمتر از یک هفته دیگه زنگ مدرسه ها دوباره به صدا در میاد، زنگی که از سالیان دور در ذهن همه حاکی از امید به آینده فرزندانشون بود. اما امسال به شکل کم سابقه ای نه تنها از غریو شادی و فضای شوق و شور آماده سازی ها برای رفتن به مدرسه خبری نیست، بلکه صدای پدران و مادرانی که نمیتونن هزینه رفتن بچه هاشون رو به مدرسه چطور تأمین کنن شبکه‌های اجتماعی رو پر کرده. برای نگاهی به همین موضوع همراستیم با آقای رضا هفت‌بردنان. سلام می‌کنیم خدمت شما آقای هفت‌بردنان.
1: سلام متقابل دارم به شما و سلام ویژه به کانون‌های قهرمان شورشی.
0: موضوعمون مسئله مدرسه هست، سال نو، باز شدن، مشکلات پدران و مادران با هزینه‌ها، نوشت افزار و شهریه و غیره. اگه بشه در شروع یک تصویر کلی در آستانه سال جدید بدید که اوضاع از چه قراره؟
1: والا کار خیلی سختیه، سوال سختیه. تصویر کلی که مثلا از کجا شروع بکنم؟ از معلمین بگم که حدود 500 هزار تاشون با حقوق 18 تا 20 میلیون، بقیهشون بین حدود 30 تا 40 میلیون، چند مدار زیر خط فقر 80 تا 90 میلیون تومانی سطح معیشت هستن.
0: یعنی حتی نسبت به سال قبل؟
1: بله بله، واقعا بعضی از این معلم ها مجبورن چند شیفته کار کنن تا بتونن حد اقلای معیشتی رو تأمین بکنن که اونم اکثرن نمیتونن. این از وضع معلمین. از وضع مدارس بگم که تو همین تهرانش که بهترینه در سطح کشور، میگن 30% مدارسش فرسوده است اصلا، یعنی ممکنه با یک سانحه ای، سیلی، بارون سنگینی، برفی، یه زمین لرزه کوتاه فرو بریزه. 120 هزار تا کلاس کم بود دارن. این از وضع چیزه. حالا تو شهرستان ها دیگه که هیچی، صحبت از مدارس کپری و کانکسی و اینا هم هست. صحبت از 112 هزار تا کلاس کپری و خشتی و سنگی میکنن که هست و نمیتونن تبدیل به احسنش بکنن. این وضعیت آموزش پرورش. حالا دست بودجش که بیرون میاد اونجا یک داستان واقعا پر از آب چشم دیگریه. برای هر دانش آموز رژیم همین سال گذشته سرانه تحصیل برای یک دانش آموز گذاشته بود 150 دلار که البته همین 150 دلار هم پرداخت نشد کامل، که باز بگم از همین 150 دلار دو سومش هزینه حقوق کارکنان این دستگاه عظیمه، بعد چیزیش دیگه برای آموزش و روحیه و رفاه و ورزش و این چیزا اصلا نمیمونه. حالا این در شرایطی، وقتی میگم 150 دلار مقایسه بکنیم با همسایه‌مون قطر، 23860 دلار سرانه هر دانش آموز تو این کشور کوچیک.
0: بله،
1: یعنی یک چیزی تقریبا 150 برابر این هزینه که رژیم برای یک دانش آموز ایرانی میده. این هزینه حالا بریم تو کشورهای دیگه که تقریبا جمعیتشون معادله ایرانه، عمق فاجعه بیشتر روشن میشه. مثلا ژاپن و فرانسه 150 دلار چون یکیشون 150 میلیارد در سال میده، یکیشون 200 میلیارد.
0: حالا این
1: هزینه آموزش پرورشه. این وضعیت. خب بیایم سر بخشمیونه کلامتون. این وسط رژیم اومده برای تأمین بقیه هزینهش چی کار بکنه؟ مدارس از شکل مدرسه خارج کرده، اومده مدارس انتفاعی رو انداخته با هزینه های میلیاردی نجومی که برای بچه های از ما بهترونشه، ولی اون کسی که بخواد بره از مردم معمولی بره توی این کلاس درس بشینه، حتی فرزند همین معلم، هزینه یک دانش آموز که بیاد بره بشینه پشت نیمکت مدرسه یه چیزی بین 30 تا 35 میلیون میشه. شهریه که نباید بگیرن و میگیرن، انواع مخارج رو از دانش آموز میگیرن و اگه نده اخراج میکنن. خب معلومه یک کارمندی که سقف حقوق 16 تا 20 میلیونه یا یک معلمی که حتی داره خودش 40 میلیون میگیره، اگه دو تا بچه داشته باشه نمیتونه دو تاشونو بفرسته، از کجا 70 میلیون بیاره؟ به این ترتیب که می‌بینیم بسیاری از این دانش آموزان افزوده میشن به ارتش بیکاران. اینم که به شما میگم ارتش واقعا اغراق نیست، کم گفتم که زیاد نگفتم. این یوسف نوری هست، وزیر آموزش پرورش قبلی رژیم، این گفته بود که 8,795,000 بی سواد داریم. اینا کیان؟ همینایی هم که نتونستن از پس این هزینه ها بر بیان و بی سواد شدن. و جالب اینجاست که جالب که چه عرض کنم گریه آور اینجاست که روزنامه حکومتی آرمان در تکمیل حرف این گفته بود این عدد یعنی حدود 9,000,000 بی سواد. ولی فقط فاجعه 9,000,000 بی سواد نیست، نزدیک 20,000,000 دیگه بر این آمار اضافه بکنید، کسانی را که میان مدرسه ولی نمیتونن تا پایان دوره ابتدایی یا متوسطه ادامه بدن، مجبور میشن برگردن به خیابون و بازار.
0: شما به آمار تکان دهنده ای اشاره کردید. یک تماسی داشتیم که یکی از هموطنان از داخل ایران تقریبا وضعیتی مشابه اون که شما میگین رو توضیح داده. اگه موافق باشید، دیدم که بهترین نقطه است که این رو با هم گوش کنیم، چون موضوعش به همین مربوطه، بعد ادامه بدیم.
1: بله حتما.
0: اتاق فرما، اگر اون ویدئویی رو دارین که خواهرمون نسرین تماس گرفته بود، لطفا اونو پخش کنید.
2: می‌خواستم در مورد مشکلات مدارس و فرهنگیان صحبت کنم. متاسفانه مشکلات مدارس خیلی خیلی زیاده و ما در منطقه محروم هستیم که اکثرا قشر کارگر جامعه هستن. یعنی اگه یه روز کار داشته باشن یک ماه بیکار هستن و دولت هم سرانه مدارس رو چندین ساله که پرداخت نمی کنه. مدرسانه ها اعلام میکنه که از والدین پول نگیرید، در حالی که مدرسه خرج شده، پس هزینه های مدرسه چگونه باید تامین بشه؟ با این کارشون باعث درگیری بین مسئولین مدرسه و اولیای دانش آموزان میشن. مدرسه فرسوده و قدیمی هم که زیاده و چند باری در زمستان برای سر بارش برف و باران سقف کلاس ها ریختش و چند روزی کلاس درس رو تعطیل کردیم تا سقف کلاس ها رو درست کنیم. کیفیت آموزشی مدارس هم خیلی خیلی پایین هستش، چون تو هر کلاس بین 45 تا 50 تا دانش آموز هستش و معلم فقط توی کلاس نقش مبس و سساز آموزشی دولتی اضافه نشده و فقط تعداد جمعیت اضافه شده و هر ساله تعداد زیادی از دانش آموزان به خاطر هزینه های زیاد زندگی مجبور شدن که ترک تحصیل کنن و یا بچه هایی که مدرسه شون عوض میکنن لباس فرم اونها رو میگیریم و در اختیار دانش آموزان مدرسه قرار میدیم، چون اکثر والده قادر نیستن که این لباس مدرسه و لوازم تحریر رو برای بچه ها فراهم کنن. امید داریم که کانون های شورشی دردهای این جامعه رو به زودی به پایان برسونن. حقوق معلم ها هم که خیلی خیلی پایینه و هزینه های زندگی هم خیلی خیلی بالا. معلم ها با حقوقی که میگیرن فقط یک هفته از ماه رو میتونن سپری کنن. وقتی هم اعتراضی میکنیم اونها رو دستگیر و زندانی میکنن، مثل اعتراضاتی که برای رتبه بندی و گرفتن حقوقشون داشتن و تعدادی از اونها رو دستگیر و زندانی کردن. الان هم گفتم مدارک رو بارگذاری کنید تا ارزیابان ما ارزیابی کنن، در حالی که رتبه فرهنگیان در حکم اونها مشخصه و هدف فقط سرگرم کردن معلم ها و ندادن حق و حقوق اونهاست. به گفته خواهر رجبی، امید داریم برای گسترش عدالت اجتماعی میتوان و باید آخوندها را سرنگون کرد. ممنونم از برنامه خوبتون.
0: خب آقای پردران، این صحبت های خواهرمون نسرین بود از تهران. اگه شما نکته دارید بگید، من بعدا سوال بعدی رو مطرح کنم.
1: این واقعیت های دردآور که این خواهرمون بهش اشاره کردن، باید بگم که فی الواقع یک چیز اتفاقی یا خود به خودی نیست، کاملا منطبق بر کلیات سیاست های اصلی این رژیم که از اولش، از خشت اولش بر پایه چپاول از یک طرف و سرکوب از طرف دیگه بنا شده و رژیم هم بنا نداره از این آموزش و پرورش که در تمام دنیا محل سرمایه گذاری برای آینده سازی کشوره، رژیم برعکس تنها خروجی که متصور از این آموزش پرورش میخواد داشته باشه مزدور و بسیجیه. به همین دلیل چنان حلقه رو چه به لحاظ شهریه چه به لحاظ تنگ گرفتن به معلمین تنگ کرده که کسی نتونه بیاد. اگر کسی بخواد واقعا سواد یاد بگیره، سوادم لاکچری کرده، فرستاده به مدارس آنچنانی که هزینه های شهری های میلیاردی داره که معلوم از عهده کی برمیاد تو این رژیم. در نتیجه این صحنه صحنه اتفاقی نیست. ببینید مثلا این مدارس ایران چقدر کم بوده معلم داره. آخوند روحانی اومد به جای اون موقع مطرح بود که 100,000 معلم کمه، این اومد به جایش 30,000 طلبه استخدام کرد، همین خط رئیسی ادامه داد. همین آخوند روحانی سال 94 موقع که داشت بودجهشو میداد به مجلس، گفت مجلس کمک بکنه سالانه 10-15% مدارس رو واگذار کنی، یعنی بدیم هیئت امنایی اونا بیان پول بگیرن از ملت با پول خودشون اداره بکنن
3: خصوصی بکنن.
1: خب از این مدرسه چی در میاد؟ این چیزی که در میاد سال به سال دارن از بودجهش کم میکنن. امسال رسید به 3 میلیارد، گفتم که تو فرانسه مثلا 105 میلیارد بودجه آموزش پرورشه، جمعیتش هم تقریبا معادل ایرانه. ژاپن 220 میلیارد. این پولایی که اینا خرج نمیکنن کجا میره؟ اینا همه مردم ایران میدونن.
3: خب آقای افدران، شما به این معضلات و موانع اینا اشاره کردید، همه موانعی که مانع میشه دانش آموزان بتونن ادامه تحصیل بدن یا اینکه تحصیلات درستی داشته باشن، پیامدهای اجتماعی چنین معضلی رو چطوری ارزیابی میکنید؟
1: اشاره کردم، گفتم که این بچه هایی که محروم میشن از آموزش به خاطر فقر والدینشون ناگزیر میپیوندن به ارتش بیکاران، ارتش کودکان کار، کودکان خیابانی، بلیت فروش، گل فروش، فال فروش و انواع این چیزا، یا زباله گرد، به این چیز تبدیل میشن. و همین بچه ها میدونن که چرا از تحصیل محروم شدن به خاطر فقر پدرشون، تو خیابون میبینن که همسن و سالای خودشون که خانواده های آنچنانی دارن از چه رفاهی برخوردارن. این نتیجهش میشه خشم، این خشم گسترده میشه در سطح جامعه، چون چنین ظلم و بهره کشی فقط در حد اینا نیست، در حق اینا نیست، در حق کارگرها هست، در حق اصناف هست و و و کسی نیست که از این ظلم و چپاول این رژیم واقعا در امان بوده باشه. این تبدیل به یک خشم انفجاری میشه که این خشم انفجاری واقعا ریش و ریشه رژیم رو میسوزونه و ترس همه مقامات حکومتی هم از همینه. و به خاطر همینه که برای اینکه فضای ارعاب و سرکوب رو حفظ بکنن، هر روز دست به یک مانورای تدافعی احمقانه میزنن، مثل همین امروز که این چیه اسمشون، جانبازان،
3: جانفداهای
1: نظام رو گسیل کردن تو خیابون،
3: رژه جانفداها.
1: اینجوری مثلا میخوان چجوری جامعه رو مرعوب بکنن؟ مگه چنین جامعه مرعوب میشه؟ پاسخ این جامعه از دل خودش توی مدت چی بوده؟ آتش کانون شورشی که گسترده تر، بیشتر و وسیع تر شده و از جنوب تا شمال کشور در بر گرفته. خب اینه در مقابل این حد از ظلم و ستم و واقعا نابود کردن هر سو نسل، از توش خشم عمومی و آتش براندازی در میاد.
3: تشکر میکنیم آقای افدران از اینکه وقت گذاشتید، توضیحاتی دادید و از حضورتون خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگه بتونیم استفاده کنیم از توضیحات شما.
1: تشکر از فرصت که.
3: خب دوستان، روزنگاه رو ادامه بدیم.

0: رغم تلاش‌های رژیم در کارهای از قبیل مانور جانفدا و حضور باندهای فاشیستی در تجمعات شبانه برای نمایش قدرت، این روزها توی رژیم چنان از هم گسیختگی و بلبشو، به ویژه وقتی که تلاش دارن که واقعیت‌ها رو بیشتر از قبل لاپوشونی کنن، به چشم می‌خوره که از قضا بیشتر نه تنها اون چرا که میخوان بپوشونن رو میشه، بلکه واقعیت‌های دیگه هم اینجوری بیرون میزنه. گزارشی داریم در همین زمینه.
1: بحران عجیب یا فساد عجیب. روز 23 شهریور رئیس شورای اطلاع رسانی پزشکیان به منظور زمینه سازی برای گرانی های بیشتر گوشه ای از ابعاد ورشکستگی دستگاه های اجرایی را برملا کرد و گفت
2: در تمام وزارتخانه ها ما با یک بحران عجیب غریبی مواجه شدیم. وزارت بهداشت بکنم 120 همت اگر اشتباه نکنم، وزارت نیرو بالای 200 همت، وزارت کشاورزی جهات کشاورزی فقط یک قلمش 5,500,000,000 دلار یک قلمش، حالا بقیه بدهی‌های ریالی سر جای خودش و بقیه وزارتخانه ها گندمکاران، بدهی به پرستاران، بازنشستگان هم جوری پشت سر هم انباشتی از بدهی‌ها یک دفعه سرازیش و سر دولت چهاردهم.
1: این حرفا در شرایطی است که مجتبی خامنه‌ای پیام داده ضعف‌ها را برجسته نکنید. علت را از زبان گماشتش در نمایش جمعه رشت بشنویم که هنگام تلاش برای کوچک نمایی این ضعف‌ها به ریزش اهل انقلاب و اهل دیانت اذعان می‌کند.
3: دشمن می‌خواهد از لکه‌های سیاه ریز یک لکه‌های درشت به جامعه و به مردم عرضه بدارد. هی در طبل توخالی می‌کوبد، نشد، نیست، نخواهد بود، نمی‌شود. یک چیز رو هی مزک میکند، انقدر میگوید تا اینکه بعضی ها حتی اهل انقلاب و اهل دیانت هم باورشون بیاد.
1: گماشته دیگر خامنه‌ای در نمایش جمعه ایلام در حالی که تلاش میکند ریزشی های نظام را مردم جا بزند، دعوت به بایکوت فضای مجازی میکند و میگوید
4: مردم به یک دیگر اعتماد کنند، دروغ و شایعاتی که دشمن منتشر میکند ما اشاعه ندیم، به خبرهایی که به ضرر ماست و در فضای مجازی پخش میشود توجه نکنیم.
1: اما مشکل اینجاست که خبرهایی که بیش از هر چیز توجه مردم را جلب میکند از درون خود نظام و از میان ترکش جنگهای باندی به فضای رسانه ها تراوش میکند. اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه درباره ارتکاب جرم دو وزیر دولت 13 در پرونده چای دبش با تخلف 3.7 میلیارد دلار که یکی از بزرگترین پرونده های فساد اقتصادی پس از انقلاب بوده است، خشم تندروها را برانگیخته است. رجا نیوز یکی از مهمترین رسانه های تندروها به مدیریت مقداد نیلی، برادر داماد ابراهیم رئیسی است، در واکنش به اظهارات محسنی اژه‌ای نوشت رئیس قوه قضاییه در اقدامی خلاف انسجام اجتماعی و وحدت شکن روایتی عجیب درباره پرونده چای دبش ارائه داد. تا آنجا که به مردم برمیگردد، شبانه روز کوچک شدن سفره‌هایشان را با گوشت و پوست لمس می‌کنند و می‌بینند که با چه ترفندهایی به کیسه آخوندها و پاسداران می‌ریزد. و همین اسباب وحشت و هشدار کارشناسان حکومتی به نظام شده است که از میان کلماتشان وحشت از قیام محتوم فوران می کند. شکاف میان مردم و حاکمیت نیز هیچگاه تا این حد عمیق نبوده است. نارضایتی طبقات محروم جامعه که در اثر این سیاست‌ها تحت فشار و فرسوده شدند نیز تا این اندازه گسترده نبوده است.

خب در این قسمت چند خبر داریم که با این خبرها برنامه رو ادامه میدیم. خبرگزاری حکومتی از درگیری گسترده مسلحانه در زاهدان خبر داده. در این درگیری ها شماری از ماموران سرکوبگر کشته و مجروح شدند و یک مامور انتظامی کشته شد. سپاه پاسداران اعلام کرد یک نفتکش رو با پرچم توگو در تنگه هرمز مورد حمله قرار داده. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا این حادثه رو تایید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با آکسیوس گفت با یک تصمیم بزرگ در مورد ایران روبروست. نابود کردن یا خیر. او معتقد است جمهوری اسلامی در حال فروپاشی و بسیار ضعیف است. سنکام اعلام کرد برای پشتیبانی از محاصره ایران تا 17 سپتامبر مسیر 104 کشتی تجاری رو تغییر داده تا از رعایت دقیق محاصره اطمینان حاصل کند. بسیج ضد مردمی در 200 شب تجمعات شبانه خود اعلام کرد که حضورشون تا هر زمان که مصلحت نظام ایجاب کنه ادامه پیدا کرد. وزیر دفاع پاکستان گفت توافق مکه باید اجرا شود. او افزود پاکستان خود را موظف به حفاظت از اماکن مقدس عربستان می داند و پیام عربستان را به ایران منتقل کرده است. قیمت نفت امروز جمعه برای سومین روز متوالی کاهش یافت، چرا که نگرانی ها درباره اختلال در عرضه نفت عربستان فروکش کرد. نفت برنت به 104 دلار. وزیر دفاع پاکستان گفت توافق مکه باید اجرا شود. او افزود پاکستان خود را موظف به حفاظت از اماکن مقدس عربستان می داند و پیام عربستان را به ایران منتقل کرده است. قیمت نفت امروز جمعه برای سومین روز متوالی کاهش یافت.

0: 45 ساله که در این همین ایام در نیویورک هواداران مجاهدین و یاران شورشگر و ایرانیان آزاده در برابر مقر سازمان ملل متحد تظاهرات و اکسیون برپا می کنند. اکسیون ها و نمایشگاه های از شهیدان قتل عام ها و کشتارهایی که دیکتاتوری ضد بشری ولایت فقیه علیه مردم و مقاومت ایران انجام داده. اینها برای چیه؟ برای اینکه نشون بدن این دیکتاتوری نماینده مردم ایران نیست و حق نداره کرسی سازمان ملل رو اشغال کنه. پس به نیویورک میریم و برخی از این فعالیت ها و گفتگوی خبرنگاران سیمای آزادی با یاران شورشگر در نیویورک رو با هم میبینیم.
1: Shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit

0: ببخشید شما اینجا کوتاه برای بیننده‌های ما بفرمایید چی کار میکنید و مزرعه کوچیکی رو توصیف کنید.
1: عرض سلام خدمت همگی. ما اینجا امروز کمپینی داریم برای اینکه با دانشجوهای NYU صحبت میکنیم که در مورد جنایاتی که این رژیم در ایران انجام میده، هزاران هزار نفر کشته شدن و روزانه این رژیم جنایتکار داره بچه های ما رو اعدام میکنه. ما از اونها میخواییم که بیان در مقابل یونایتد نیشن در روز 22 سپتامبر با ما همکاری بکنن که صدای زندانیان سیاسی و بچه هایی که در زندان هستن باشن.